0: galbūt net užtenka net kelių žodžių, kad ir prieiti ir pasakyti. Kartais ir tai gali būti labai labai veiksmingai, bet pagalvokim, kad jaunam amžiui tuo metu, kai ten 20 metų labai įsitemni, kas ką sakė, paskui jau gali nereaguoti, kai kuo vyresnis, bet arba taip pat parašyti kažkokį atsiliepimą ar kažkur paminėti, man atrodo, tas moralinis palaikymas yra labai labai svarbu ir gerų dalykų, apie juos reikia kalbėti ir nepraleisti.
1: Iš tiesų labai sutinku, nes kartai, žinot, kyla toks klausimas, na tarkim, padainuoji kokį koncertą ar dar kažkokį tai darbą padarai ir tyla.
0: Taip.
1: Bet tada supranti, kad tai yra mūsų lietuviškas mentalitetas, jeigu nieko blogo nesakė, žino, kad gerai. Nemanot, kad tai būna.
0: Aš nepasakyčiau, kad čia yra tik lietuviškas mentalitetas. Aš galiu pasakyti, kad tas pats yra ir kitose šalyse. Pavydas yra bendras bruožas visam pasaulį.
1: Deja.
0: Bet galbūt yra kitas dalykas, kad, sakykime, vat, jeigu aš palyginčiau Amerikos ir Lietuvos publiką, yra šalis, kur žymiai atviriau reiškiamos emocijos, atviriau dalinamas. Lietuviai šiuo aspektu tikrai išsiskiria tokiu uždarumu ir nekalbumu ir labiau kalba apie tai, kas blogai.
1: Tikrai pabrėždami netgi, tai
0: jo,
1: gerai
0: taip,
1: pabrėždami.
0: Negu kad tikrai dar dėja nėra įprotis ir vis tik pasakyti tai, kas yra gerai, o kaip tik tų gerų žodžių kartais labai, labai, labai reikia, ypač tokio kūrybinio kelio pradžioj.
1: Ir ne tik pradžio, apskritai, menininkai jautrų žmonės ir jiems tos
0: taip,
1: žodis reikalingas.
0: Taip, nes tai yra atsakomoji reakcija ir jeigu tu susiduri tyla, aš su ta tyla esu begalę kartų susidūrus, irgi galiausiai supratau, kad tai yra geras ženklas.
1: Taip, po ilgai nesuprantama.
0: Ir lengviau reaguoju, bet aišku, tuo pradžioj tai tiesiog atrodo, kad tampi ir nematomas. Ir
1: Kodėl ta tyla, ar ne? Kodėl
0: jo, ir tai nėra jauku, nes vis tiek, na, kūryba, muzika, visą laiką tai yra dalinimas su kažkuo ir ta kapų tyla, jie, aišku, yra slegianti pakankamai.
1: Ir jūs užsiminėt apie Ameriką. Ir va čia man labai įdomus fenomenas, nes mūsų moterys kompozitorės, tiek jūs, tiek Žibuoklė Martinaitytė, Narbutaitė, išėjo į šitą tikrai labai plačią rinką. Kuo mūsų moterys kompozitorės taip sužavėjo klausytojus už Atlanto?
0: Na, čia jau būtų klausimas būtent klausytojams už Atlanto, bet aš manau, kad čia tik mano tokia asmeninė spėlionė, kad iš tikrųjų mes Lietuvoje kaip neturėjome tokio labai tokių kompozitorių autoritetų, kurie darytų labai didelę įtaką ir diktuotų savo sąlygas, kaip reikia rašyti, nes pavyzdžiui, nepaslaptis, kad buvo ypač po antro pasaulinio karo, kai kur labai stiprios avangardinės tendencijos, kaip, sakykime, ar Vokietija, ir Prancūzija, ir Kamo mokykla. Tai šiuo atveju Lietuva toks šiek tiek pakraštys, mes galėjome, buvome savo sielai turbūt nepaisant okupacijos laisvi žmonės. Ir nebuvome nei dėmesio centre, o kai nesi dėmesio centre ar nepriklausai kažkam, tu turi daug vidinės laisvės. Kai tuo tarpu, jeigu ten tave būtų nuorodos, na, visiškai kaip kitai. Ir aš manau, kad va tai gimė iš vidinės laisvės ir galiausiai muzika pradžiogi buvo rašoma tokia, na, nepasakyčiau žodžio saviraiška, bet kaip idėjų gyvendinimas, kaip tas buvimo savo tapatybės kūrimo. Ir vėl aš manau, kad va čia ta Baltijos aplamai šalių, va ta tokia vidinė laisvė ir ji davė labai daug savo tokiam autentiškumui, formavimuisi ir galbūt, aš manau, tai yra to ieškoma. Visą laiką turbūt patraukia žmonės, kurie yra originalus, kurie kalba kitaip negu kai visi ir kita vertus galbūt kai kuriuose šalyse mes galime labai nepritapti, taip. Bet yra, sakykime, Amerika demokratinė šalis, kur įvairiausi, ypač jeigu kalbant apie New Yorko publiką, įvairiausi žmonės ir ten tiesiog ieškoma žmonių, kurie yra autentiški ir šiuo atveju, aš manau, ir Onutė Narbutaitė ir Žibuoklė Martinaitytė yra suformavusios savo tokią autentišką kalbą, kuri na, nepalieka abejingų, jį gali patikti, gali nepatikti, bet tai nėra kažko mėgdžiojimas, o originalas visada geriau negu kopija.
1: Ir jūs, Raminta, taip gražiai mane vedate vis prie kitų klausimų, jūs kalbate apie autentiškumą.
0: Taip.
1: Ir šiais laikais, na, apie autentiškumą mes tiek jau kalbame. Mes kalbame apie moteris, dirigentės, kompozitorės, ar apskritai apie moterį kaip moterį ar neįvairiose karjerose. Mes kalbame apie ir homoseksualus. Mes kalbame apie spalvų skirtumus. Nu, mes labai daug kalbame. O jums netrodo, kad va tas pernelyg didelis eskalavimas to ale išskirtinumo priverčia kaip tik tą išskirtinumą nepamėgti, o kitokią turėti atvirkštinę reakciją?
0: Aš manau, kad dabar kalbama tik pastaraisiais metais vis tik tai daugiau. Jeigu pasižiūrėtume, kas buvo kalbama prieš 20 ar 25 metus, tai tas kalbos buvo kitokios. O jeigu taip atvirai, tai aš tų kalbų nelabai ir klausau. Nes mane tai nelabai ir domina, ir man tiesiog tai yra gana tolima, tai aš kažkaip ir nuo feminizmo, nuo visko lieku labai toli, man tiesiog, man visada yra įdomu žmogaus autentiškumas, kūrybiškumas, kažkas, kas tikra, o kur čia klijuojami kažkokie prekiniai ženklai ar kažkokios skambios paraiškos, bet reikia žiūrėti esmė, kokia kūryba, koks menas, o visa kita yra, na, kažkokie pruslai aplinkui.
1: Nėra tik tuščios kalbos.
0: Taip, taip, kalbos dažniausiai kalbom ir pasibaigia.
1: Kad ir kaip norėčiau aš pratesti mūsų pokalbį, dėja, mūsų laikas yra labai ribotas ir dar norisi pagroti paskutinį kūrinį, bet paskutinis toks pamąstymas. Tikrai manau, kad šiandien klausosi mūsų ne viena moteris.
0: Taip.
1: Ir galbūt kažkuri moteris, o gal kažkurios moterys yra dabar savo gyvenimo kryžkelėje. Kaip jūs padrasintumėt tą jauną, o gal visai ne jauną moterį, kad jinai išdrįstų pasirinkti tai, kur yra jos širdis?
0: Na, su krizėm ir kryžkelėm turbūt susiduria daug žmonių. Ir gal krizė nėra savaime blogas dalykas, nes kiniečių kalboj žodis krizė reiškia ir galimybę, man atrodo. Tai žodžiu, kad tai yra natūrali reakcija tai, kas vyksta. Tai krizės įvyksta ir asmenės ir dėl daugybės įvairiausių priežasčių, bet aišku, tai yra laikas tada pareflektuoti ir pamastyti ir, man atrodo, reikia tuo metu atsakyti į esminį klausimą, kas man iš tikrųjų svarbu ir kas man teikia prasme.
1: Aš labai dėkuoju, Ramintai, žinokit, negalite jūs matyti mano akių ir veidą, bet man taip įdomu klausytis, kaip ši moteris, kompozitorė, kūrėja, menininkė pasakoja tokia didelė iš tikrųjų dalyje išmintį ir, man atrodo, taip rezumuojant šiandien, tai vienas dalykas, gerbiami lietuviai, negailėkime gero žodžio vieni kitiem, nes tai iš tiesų yra svarbu ir kartais gali tas vienas vienintelis žodis, taip, gal net apkabinimas arba šypsena, padėti išeiti iš tos krizės, ką mes šiandien kalbėjome.
0: Taip, absoliučiai pritariu.
1: Taip, ir pasidžiaukim vieni kitais, nu kiek galime mes tylėti, nebetylėkime.
0: Pritariu.
1: Taigi šiandien mes su Raminta Širkšnyte, jūs, mėlyjei klausytojai, jau paliekame, linkime puikios dienos, palieku jūs dar su vienu gražiu kūriniu. Ir primenu, kad įvairios įdomios laidos, gal netgi šitą laidą motivacijai norėsite paklausyti dar sykį, tai jinai jūs lauks LRT radiotekoje, na, o aš su jumis susitiksiu jau po savaitės naujos plokštelės laidoje. Taigi šiandien tariu, sudie.

제발 좀 짜라.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A šį kartą aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu vykti su Nicole Zuraitis, 2 Grammy apdovanojimo laureate, 5 kart nominantė, kuri lygiai prieš mėnesį koncertavo Vilniuje LVSO salėje. Tai buvo jau toli gražu nebe pirmas jo sugrįžimas į Lietuvą. Ji koncertavosi ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Birštono džiazo festivalyje, kur mes su ja beje ir pasikalbėjome pirmąjį kartą. 2022 metų gegužės 25-osios laida Man patinka džiazas su jos pokalbiu tebėra radiotekoje. Tuomet ji dar nebuvo Grammy laureatė ir mes kalbėjomės apie tobulėjimo kelią, apie vėlyvą jos balso galių išsiskleidimą, ji save vadino vėlyvų žiedų, apie konkursus ir kuriančio žmogaus išgyvenimo realijas New York'e. Ji tuomet labai džiaugiasi, kad viename iš nelaimėtų konkursų ją pastebėjo Christianas McBride'as ir sutiko produsuoti jos albumą. Tas albumas buvo How Love Begins, vėliau pelnės Grammy. Po metų ji pelnė dar vieną, o pernai buvo nominuota dar 2 kart. Taigi, nors 2022-aisiais aš sutikau ją jau tvirtą tarptautinę žvaigždę, dabar ji turi dar daugiau kūrybinės laisvės ir galimybių, išleido daug įdomios muzikos ir rengia itin ambicingą naują opusą. Apie visą tai su ją ir pasikalbėjome po itin šilto, aukščiausio lygio koncerto jos atlikto LVSO salėje, kurio metu ji vis prabildavo lietuviškai ir sukūrė gražią chorinio dainavimo akimirką, diriguodama mums ant kalno karklai siūbavo.
3: So, Nicole, thank you for the amazing concert and as I can hear
2: Ačiū, Nicole, už nuostabų koncertą. Jūs vis labiau ir labiau lietuvė. Imate kalbėti lietuviškai, atlikote liaudės dainą. Kaip gilėja ta santykis su mūsų kultūra?
4: Well, the culture finds me all over the world. Like I, when I was in Groningen, the student Leah.
5: Kultūra atranda mane visur pasaulyje. Kai buvau Groningene, studentė Lėja surinko man lietuvių liaudies dainų, kad galėčiau pasiklausyti. Lietuvių studentai Groningene atliko jas, tai buvo nepaprastai ypatinga ir jaudinama. Ta akimirka, kai išgirdau ant kalno karklai, supratau, kad norėčiau padainuoti tai kartu su publika. Sukūrėme gražią akimirką.
4: It was a really special moment in the concert.
3: It's a great choice because everyone knows the song, really.
2: Labai geras dainos pasirinkimas, nes mes tikrai visi ją žinome. Kai kalbėjomės paskutinį kartą Birštone, jūs džiaugitės darbu su Christianu McBride'u. Albumas How Love Begins buvo dar ruošiamas, o dabar jis pelnės Grammy. Tai neatsirado iš niekur, jūs daug dirbote, kad to pasiektumėte. Bet tai labai svarbus momentas,
3: tiesa?
4: You don't make albums to win the Grammys, but when you do, it feels like validation for 20 years of hard work.
5: Nebejotinai. Žinoma, niekas nekuria albumo tam, kad gautų Grammy, bet kai jį gauni, apima jausmas, kad tie 20 metų sunkaus darbo pasiteisino.

0: Džiaugiuosi sukūrusi How Love Begins, o po metų pelnėme dar vieną Grammy su Danu už Bianca Reimagined. Šiais metais vėl buvau nominuota už Live at Weeks Las Vegas. Naujas mano rengiamas įrašas pavadintas The Devil I Knew. Jį produsuoja Laris Kleinas, neįtikėtinas džiazo ir pop produceris, puikus žmogus. Vėl turime Christianą McBride'ą ir mano grupę. Džiaugiuosi šiuo darbu. Turime tiesiog kurti toliau, ir jeigu žmonės nori už tai įteikti apdovanojimus, mes priimame ir esame už tai nepaprastai dėkingi.
1: We're not making it for the awards, but wow, it really changed our lives for the better. We're super grateful.
2: Yeah, what doors does
3: Ar Grammy atidaro duris ir ar padaro kūrėjo gyvenimą šiek tiek lengvesnį?
2: Easier a little bit.
1: It's like a golden crowbar.
0: Grammy tarsi aukso lauštuvas. Mes vis viena turime labai daug dirbti ir pateisinti lūkesčius, kokie siejami su Grammy laimėtojais, bet durys atsiveria šiek tiek lengviau ir mūsų gyvenimai keičiasi. Dirbame su agentūromis visame pasaulyje. Anksčiau patys ieškodavomės koncertų, dabar turime, kas mums padeda. Gauname daug kvietimų, kuriuos nepaprastai vertiname, nes pasaulyje yra galybė nuostabių muzikantų, ir kai kažkas taria, kad norėtų kviesti būtent mane, tai didelė garbė. Pripažinimo ženklas išliks visam gyvenimui. Nepriklausoma muzikantui, tai išties ypatinga.
3: Minėjote, kad apdovanojimas reiškia ir spaudimą. Kaip tai pasireiškia?
2: Do you feel that?
1: A lot of the pressure comes internally, that comes from me to myself, which maybe is my own vice.
0: Spaudimas daugiausia būna vidinis, jis kyla iš manęs pačios. Anksčiau atlikdavau nemažai foninės muzikos koncertų, vestuvių arba darbo baruose, kur dainuodavau prie pianino. Mažesnės rizikos pasirodymų. O dabar visi koncertai tapo aukštų reikalavimų. Visur afišoje yra mano vardas, žmonės perka bilietus specialiai tam, kad išgirstų mane. Bet kokio pobūdžio koncertai, žinoma, yra svarbūs, bet pastaruosius 2,5 metų aš nebeatlikau ne vieno mažesnės rizikos koncerto.
1: Low stakes gigs in like 2.5 years. So every time I step on stage, I have to be Grammy winner Nicole Zoraitis. And I've made a mistake at Lincoln Center last year. I did a cabaret convention.
0: Taigi kiekvieną kartą žengdama į sceną turiu būti Grammy laimėtoja Nicole Zoraitis. Praėjusiais metais Lincolno centre padariau klaidą. Dalyvavau Cabaret Convention ir aranžavau dainą. Neskyriau tam daug laiko, nes ir neturėjau daug laiko, ir atlikimas buvo vidutinis. Niekas nepasakė ir neparašė, kad jis buvo blogas, bet aš pati nesu patenkinta. Aš esu ta, kuri save verčiu laikytis to beprotiško lygio. Mums sekėsi nesulaukti daug negatyvių atsiliepimų spaudoje. Bet jeigu kažkur pasigirsta kritika, ji mane tikrai veikia. Man reikia auginti storesnę odą.
2: But your voice control, you know, I've heard you with a different program in Birštonas.
3: Bet jūsų tokia puiki balso kontrolė. Šioje programoje buvo ypač akivaizdus dėmesys jūsų balso valdymui. Toks suvaldymo lygmuo nėra itin dažnas džiaze, nes džiazas toleruoja šiek tiek nešvaros ir netikėtų papildomų atspalvių balse, bet jūs to tarsi vengiate. Turite švarų instrumentą, paveiktą operos mokslų. Jūs sąmoningai siekiate to švaros ir suvaldymo. Tai yra jūsų kelias.
2: But you do that consciously, yeah? This is your way of making it very clean and controlled.
1: Yeah, I love singing. I guess I just love technique. I like to drink bourbon and sing jazz. I think that definitely improves my jazziness.
0: Man patinka balso technika. Aš mėgstu gerti viskį ir dainuoti. Tikiuosi, tai patobulina mano džiaziškumą. Iš tiesų, nuo intensyvaus dainavimo mano balse atsiranda žvyro, kuris man būtų kėlęs daug nerimo, jeigu būčiau dainavusi operą. Bet kaip džiazo vokalistė galiu tą šnypštėsi laikyti teikiančių

0: charakterio, bręstančio kaip vynas balso raidos požymiu. Iš tiesų, vokalistui baisu stebėti tuos pokyčius. Ir jeigu neturi geros technikos, balsas su amžiumi ima klibėti, praranda diapazoną, jaunystės stygų sužeidimai išauga į dideles problemas, ir aš labai gerai tą suprantu, tad rūpinuosi savo balsu. Jis skamba švariai, nes aš sąmoningai jį lavinu kaip sportininkas. Bijau balso pokyčių, todėl labai gerai rūpinuosi juo.
1: Treating my voice like I'm an athlete, as opposed to treating it like it's an afterthought. It terrifies me to think about, you know, what happens to the voice as you age. It's really scary. So I try to take good care. Yeah.
2: Singing quality is one thing, but when you have a 2 hours concert.
3: Dainavimo kokybė yra viena, bet 2 valandų koncerte svarbi dinamika, pasakojimas, publika turi išlikti nuolatos įsitraukusi per 15-17 dainų rinkinį. Ar yra kokių nors taisyklių, gudrybių, kaip padaryti, kad visuomet būtų įdomu?
2: How to make it always interesting.
1: Yes. Well, first of all, it's the hardest thing that I'm doing because I'm doing original music. And especially as I tour the world, I'm doing original music that nobody's heard in a language that they don't speak. So,
0: aš renkuosi sudėtingiausią kelią, atlieku savo kūrybos dainas. Skirtingose pasaulio šalyse dainuoju dainas, kurių žmonės nėra girdėję, jiems svetima kalba. Patobulėjusi kūrybos srityje, ėmiau manyti, tarsi nesvarbu, kaip dėstau programą. Juk aš nuo širdį, mano dainos gražios, įdomios, ir publika jas skaito tarsi mažas knygas kartu su manimi. Tačiau puikiai jaučiu publikos energiją, todėl po 2-3 savo kūrybos dainų įterpiu visiems žinomą kūrinį, paskui savo išskirtinai sėkmingą dainą, vėl kitą žinomą kūrinį, kaip nors beprotiškai aranžuotą, o po kitos savo dainos atlieku bliuzą. Taip konstruoju programą, labai ją apgalvodama, ypač jeigu tai yra didžiulė aidintis salė ir 1000 žmonių. Apytikrai, kas trečią kūrinį parinksiu tokį, kuris gali būti žinomas, tad publika atsipalaiduoja ir labiau įsitraukia.
1: So that they come back, and then when hopefully if they're moved, then they're either gonna be relaxed when they listen to the next one, or more engaged. So that's how I think about set lists.
2: You never lose with the blues.
3: Niekada nepralaimėsi su bliuzu.
1: You can never lose with the blues. Brilliant.
0: Genialu. Aš tai cituosiu.
3: Ši mintis ne mano. Ją girdėjau iš Samaros Joy, o ji citavo, man rodos, Carmen McRae.
1: Okay, that was pretty good. Yeah, Carmen.
0: Bliuzas yra pirmutinis dalykas mano išmoktas džiaze. Tai pamatas, juodaodžių amerikiečių muzika. Įtraukiu bliuzą į kiekvieną koncertą, arba baigiu bliuzu, arba bliuzišką žinomos dainos versiją, kaip Georgie on My Mind.
1: I'll end with a bluesy version of a song, like Georgia. 1, 2, 3.

0: love you, Las Vegas. Yeah, baby.
1: Šis įrašas yra iš Nicole Zuraitės Live at Vix Las Vegas. Vilniuje atlikta ši daina buvo tokia pilnatviška koncerto pabaiga. Nicole Zuraitės sėskit traukinį A viešne šiandieną, kuriai turėjau prisipažinti, kad jos pačios dainos yra labai paveikios. Kai atlikote I Wish I Could Love You, aš vis mėginau prisiminti, iš kur ji. Man atrodė, kad tai kažkoks žinomas senas hitas, tačiau tai yra nauja daina. Ir jūs, man atrodo, esate peržengusi tiesiog džiazo vokalo meną ir kuriate dainos meną.
2: Oh, I love that. Thank you. I have chills when you talk about Wish I Could Love You. Because I wrote that in Nashville with a bunch of great songwriters down there.
3: Kaip malonu, kad paminėjote I Wish I Could Love You, nes tą dainą sukūriau kartu su kitais puikiais dainų kūrėjais Nešvilyje. Ir jie tarė, sukurkime kažką, ką tu dainuosi koncertuose. Pasako, kas vyksta tavo gyvenime. Sakau, kągi, aš ištekėjusi, kartais sutuoktinis erzina. Jis gali pasakyti tą patį. Visada siekiame balanso santykiuose ir kartais atrodo, kad vienas deda daugiau pastangų nei kitas. Kalbėjau apie tai ir mes sumanėme šią dainą. Jeigu pamanėte, kad tai galėjo būti senas standartas, man tai yra didžiausias komplimentas.
2: When you said that you were looking for who wrote it, you're like it must be an old standard. That to me is like the ultimate compliment as a songwriter. The ultimate compliment.
0: You're welcome, you deserve it.
1: Prašom, esate to verta.
2: But yeah, when you say song artist, I'm really leaning into the songwriter thing. I call it modern songbook.
3: Ačiū. O kalbant apie dainos meną, aš iš tiesų sureikšminu kūrybą. Vadinu ją moderniuoju dainynu. Skiriu didelį dėmesį istorijų pasakojimui ir noriu sugražinti istorijas į džiazą. Dabarties kūryboje dažnai esame susitelkę ties tuo, kaip padaryti muziką kuo labiau sudėtingą, išdemonstruoti visas mūsų teorines žinias. Bet aš manau, jeigu mes norime pasitarnauti džiazui, turime sugražinti pasakojimus į džiazo mokslą. To siekiu kaip šiuolaikinio dainino kūrėja ir todėl įkūriau šiuolaikinės dainos kūrėjų draugiją.
2: Be doing a massive disservice to the art form if we don't bring back the art of storytelling and jazz lore to music. So that's what I'm focusing on as a modern songbook composer. And that's why I started the Modern Songbook Society.
1: Jūs įkūrėte draugiją?
2: Yeah. Yeah. Yeah, sure. So the Modern Songbook Society is bringing tradition and innovation together to create a space for living jazz singer-songwriters and living jazz singers to find each other and sing each other's songs.
3: Naujojo dainyno draugija jungia tradiciją ir inovaciją ir jis skirta dabartiniams dainų kūrėjams bei dainininkams, kad jie atrastų vieni kitus ir dainuotų vieni kitų dainas. Džiaze nėra kitos tokios erdvės. Mes visi dainuojame didįjį amerikiečių dainyną – Geršviną, Porterį, Berliną, Carmichaelą, bet nedainuojame vieni kitų dainų. Kad įveiktume dirbtinį intelektą, gražiname žmogiškąjį aspektą. Ir geriausia tai padaryti, suteikiant progą dabarties džiazo vokalistams atlikti dabarties dainų kūrėjų muziką. Idėja kilo, kai aš sutikau Samaros Joy, buvusi vadybininką. Ji dainuoja standartus, yra pati sukūrusi eilės tik dviem ar trim dainom. Ir aš pasiūliau, kodėlgi jai netlikus gyvų dabarties kompozitorių dainų. O gal Stella Cole, kurios vadybininkas jis yra taip pat, norėtų atlikti jas. Tai būtų didžiulis palaikymas dainų kūrėjams, kurie sukūrė tokios gražios muzikos. Gal galima jas įtraukti? Atsakymas nebuvo vienareikšmiškai teigiamas, o aš nusprendžiau, kad vis tiek tai padarysiu.
2: Yeah.
0: Really love the idea. Also,
1: Man patinka ši idėja. Scenoje jūs ištarėte įdomią mintį, jog ne visos jūsų sukurtos dainos pasako apie tai, ką išgyvenote. Manau, kiekvienas didis dainininkas turi gebėti papasakoti ne savo istorijas, ne asmeniškai patirtus gyvenimo įvykius. Ryškus pavyzdys iš jūsų koncerto Dolly Parton Jolene, už kurios aranžuotę pelnėte pirmąjį Grammy nominaciją, beje, ji puiki tiesiog. Ji kas kart paveikia mane. Nors niekada gyvenime nesu sutikusi Jolene, manau, laimės trapumo ir savivertės susviravimo jausmas pažįstamas daugeliui, nepriklausomai nuo jų lyties ir to, ar jie sutiko kada Jolene. Ir jeigu jie yra sutikę, greičiausiai negali klausyti šios dainos be ašarų. Tad kaip jūs atrandate būdų perteikti tai, ko asmeniškai nesate išgyvenusi? Nes labai jau įdomus gyvenimas būtų, jeigu talpintų visų dainų patirtis.
0: How do you find the ways to tell the stories which are not really from your life? You know, your life should be extremely interesting if you would live everything that would happen in the songs. So, yes, so how does that interpretation?
2: Wow, yeah, that's really beautiful what you just said. The fragility of that song, I think, is what people relate to. And that's why I started arranging it like that, because the faster version to me didn't capture the true depth and heartbreak of the lyric, and so that's why I changed it a little bit.
3: Aš visiškai sutinku, kad toje dainoje būtent pažeidžiamumas labiausiai paliečia žmonės, ir štai kodėl aš aranžavau ją tokiu būdu. Nes greitesnė versija man atrodė nepakankamai pertikinti eilių gylį ir skausmą. Tada šiek tiek ją pakeičiau. Manau, dainininkas yra pasiuntinys, per kurį daina turi paliesti publiką. Jeigu visą laiką galvočiau, aš skambu gerai, ar aš skambu negerai, aš, publika matytų mane tarsi per šydą. O aš norėčiau būti viename kambaryje, kad viskas, ką aš dainuoju, būtų jų.
2: I know that sounds maybe a little hippy-dippy, but I've been healed by music my whole life, like whenever I need something.
3: Galbūt tai skamba naiviai, bet muzika gydo mane visą gyvenimą. Kas be nutiktų muzikoje, atrandu išrišimą. Ji padeda man verkti. Jeigu man reikia paverkti, tai reikia

0: reikia teisingos dainos, kad suvokčiau, kad man to reikia ir verkčiau. Noriu padėti žmonėms verkti. Noriu, kad jie atrastų tai, ko ieško dainoje.
1: Aš siūlau mums dabar pasiklausyti vienos iš Nicole Zuraitės dainų, kuriuose klausytojas gali atrasti, ko ieško. Tai The Bridge iš Bianca Reimagined. Iš esmės atsisveikinimo daina mylimam augintiniui. Šis projektas taip pat pelnė Grammy ir mes apie jį plačiau pasikalbėsime su Nicole, kurią čia girdime su jos vyro Dano Pugačio Big Bandu.

0: And I think that's what's happening also in the project Bianca Reimagined. It's also kind of a very sensitive story.
1: Bianca Reimagined, itin jautrus projektas. Galbūt ne visiems augintinė atrodo svarbi tema, bet aš manau, jog šunys ir katės sudaro didžiulę žmogiškosios patirties dalį. Rūpinimasis silpnesniais, priklausomais nuo mūsų, kelia gilių ir stiprių emocijų. Tad aš prašau pasidalyti mintimis apie šį projektą. Ir sveikinimai, beje, pelnius už jį dar vieną Grammy.
0: Share about this amazing project and congrats on getting another Grammy for it.
2: Aw, you're so prepared. I love it. That's a beautiful question. Yeah, speaking for the voiceless is super important. Just like music is one of my healing factors, animals were always a healing factor for me.
3: Labai svarbu ginti tuos, kurie neturi balso. Kaip muzika visuomet buvo mano gydomasis šaltinis, taip ir gyvūnai. Būdama jaunesnė, patirdama sunkumų, visuomet apkabindavau savo šunį. Labai myliu juos.
2: In my soul for animals. Well, first of all, Bianca, our dog, she's a pit bull. So people are like, "Ooh, pit bulls, they murder kids." No, they don't. Bad owners create bad dogs. So
3: Bianca buvo pitbulė. Žmonės galvoja, tai agresyvi veislė, vaikų žudikai. Tai netiesa. Blogi šunys yra blogų žmonių tvarinys. Aš nepavargsiu to įrodinėti. Tai net ne veislė, o tiesiog mišrūnas su bloga reputacija. Ir aš juos ginu, nes kiekvienas pitbulis, kurį sutikau, pakeitė mano gyvenimą į gerą. Bianca yra viena jų.
2: Dan and I rescued her from the kill shelter in New York City. And she's the reason why him and I are together. She was so incredible. We would bring her to festivals, we would bring her on tour.
3: Mudu su Danu priglaudėme ją iš gyvūnus likviduojančios prieglaudos Niujorke. Ji mūsų piršo, ji buvo tokia neįtikėtina. Mes veždavomės ją su savimi į festivalius, koncertinius turus, patikėčiau jai savo gyvybę. Kartą mudu su Danu išsiskyrėme, bet susitaikėme vėl jos dėka. Nes abu norėjome ją matyti. Taigi, ji pakeitė mūsų gyvenimus ir padėjo mums atlaikyti sunkius periodus. Dana sukūrė Bianca Reimagined, Music for Pause and Persistence. Aš parašiau taip pat porą dainų. Bridge, žyminčia, kur iškeliauja gyvūnai po mirties, ir Little Fears, kuri kalba vienu metu apie spalio 7-osios įkaitus ir apie gyvūnus prieglaudose, apie įkalinimą. Tad albume iš tiesų daug gilių žinučių ir mūsų išgyvenimų.
2: Yeah, the album has a lot of deep messages in our from our hearts about our love for animals.
1: Šiame albume skamba Dano Big Bandas. Didelis orkestras yra nepraktiška, tai sunku, ir jūs vis tiek tai darote. Turbūt tai ne vienintelis dalykas, kurį darote, nors tai yra sunku. Kodėl jūs vis darote tai, ką daryti yra sunku?
2: I ask myself

0: That all the time. Why can't I just do the easy thing? The easy thing would be one.
1: Klausiu savęs to paties. Kodėl negaliu tiesiog dainuoti standartus? Užsispyrusi kuriu naują muziką, ieškau galimybių dainų kūrėjams, aranžuoju niekaip nesusijusias su džiazu dainas, kad jos taptų džiazu. Galėčiau mėgti mažus baltus ir pūkuotus šuniukus, bet ne. Man reikia 40 kg sveriančių bukosnukių šunų su prasta reputacija, kurių dėka man tenka ilgai kovoti, kad man kas nors išnuomotų būtą, kurių negaliu pasiimti su savimi, keliaudama į tam tikrą šalį. Galiausiai, galėjau ištekėti už labai turtingo vyro, bet pamilau būgnininką ir mudu dirbame muzikos lauke, neturėdami turtingų tėvų. Tad mes dainuojame, kad valgytume vakarienę. Kodėl darome tai, kas yra sunku? Nes tai yra teisinga. Turiu tvirtą vertybinį kompasą. Stebiu neteisybę pasaulyje ir mastau, jog mieliau mirčiau kažkam padedama, nei mąstydama tik apie save.
0: Why do I do the hard things? Because it's the right thing to do. It's the right thing to do. And I have a strong moral compass, and I've always seen injustice in the world and been like, I think I would rather die helping somebody than die helping only myself, so.
2: I've read recently the Downbeat blindfold test with you, yeah. And I absolutely love that format, and I
3: perskaičiau jūsų Downbeat muzikanto diktanto blindfold test interviu. Man labai patinka šis formatas, kai muzikantai aptarinėja kolegų įrašus ir visuomet žaviuosi, kaip žmonės kalba apie savo herojus arba išskiria svarbiausius dalykus kūryboje žmonių, kurie galbūt ir nėra jų herojai. Ir tai sudaro labai draugiškos aplinkos įspūdį. Priklausote seserystei, tiesa? Rodos, pop pasaulyje vokalistės atsiduria kiek aštresnės konkurencijos situacijose, bet džiazo pasaulyje taip nėra.
2: Like a little bit in an aggressive, competitive mood, but it's not the case with the jazz community, right?
0: Well, yes and no.
1: Ir taip ir ne. Galiu pasakyti, jog kai laimėjau Grammy, kitos nominantės ne seseriškai reagavo. Tai buvo žiauru. Jis elgėsi taip, tarsi neegzistuočiau ir visiškai ignoravo mane.
0: They ignored me like I didn't exist. It was really horrible, but that's okay because
2: joms skaudėjo.
0: They were hurting. Oh yeah, their lives are so hard with all their other Grammys and their huge famous accolades. Like, come on, dude.
1: O taip, joms sunku. Jos teturi po kelis anksčiau pelnytus Grammy ir šiek tiek kitų apdovanojimų. Bet tai nieko tokio, nes aš visuomet gyvenau seserystėje ir turiu daugybę draugų vokalistų, vyrų ir moterų, su kuriais nekonkuruoju. Kylantis vanduo iškelia visus laivus. Gyvenu seserystėje ir jeigu keli žmonės nepalaikė manęs, nieko tokio, nes turiu šimtus palaikančių žmonių, kurie dainuoja taip pat. Draugystėje su kolegomis tampame mažiau vieniši. Labai vertinu ir myliu kitus dainininkus.
0: I think finding camaraderie and people who do the same thing as you also makes you feel less lonely. And so I really appreciate and love my other singers.
2: And also you have a very nice family of
3: scenoje turite taip pat galingą palaikymo komandą, tiksliau ne palaikymą, jie yra jūsų partneriai, bendražygiai. Papasakokite apie savo muzikantus.
0: Oh, I love them. Well,
1: mielai, Danas Pugačas yra mano vyras. Jis būgnininkas, kompozitorius, aranžuotojas, Grammy laimėtojas. Jis yra žėrintis muzikantas ir aš kartais pamirštu, koks jis neįlinis būgnininkas. Priimu tai kaip savaime suprantama dalyką, nes kartu dirbame nuo 2009-ųjų. Jis neįtikėtinai puikus.
0: So he's unbelievable. And then Ida Marim, I met him in 2014.
1: Gitaristą Idaną Morimą sutikau 2014-aisiais. Kai jis atsikraustė į Niujorką, Danas susipažino su juo ir tarė man, kad privalau jį išgirsti. Jis apsilankė mūsų namuose Brooklyn'e ir pasirodė esąs inteligentiškas, gilus, filosofiškas žmogus, be demonstruojamo ego, kas yra reta tarp gitaristų. Bet jis tikrai žino, kaip išspalvinti muziką.
0: And just knew exactly where to color the music. Like, I always say I wrote the music, but the band.
1: Aš kuriu muziką, bet grupė padeda man komponuoti, nes aš pasitikiu jų grojimu.
0: So Idan Marim is amazing. And then Sam Weber joined the band. I started playing in church with him in 2016 in Harlem.
1: Su bosininku Samu Weberu mes susipažinome 2016-aisiais. Kartu grojame bažnyčioje Harleme. Per pandemiją jis aplankė mus Konektikute ir mes netikėtai tapome grupę. Albume How Love Begins bosu groja Christianas McBride'as, bet visus koncertus atlieka Semas. Taigi kartelė labai aukšta, bet aš visada renkuosi Semą ir su juo labai smagu atsipalaiduoti po koncertų. Jis man palaiko kompaniją prie baro. Jie yra man tarsi šeima.
0: Too after the shows, so like it's just nice to have a buddy, like a drinking buddy after like a long day. So he's terrific. They're like my family members.
2: I should confess that I haven't
3: prisipažinsiu, kad dar neperklausiau jūsų naujojo Grammy nominuoto albumo įrašyto gyvai Las Vegase. Galite papasakoti apie jį?
2: Life at Vegas, yeah.
0: Oh, you're going to love this story. So live at Vix Las Vegas, Vix Las Vegas. I got that gig because Daiva Navarrete from California.
1: Jums patik ši istorija. Live at Vix Las Vegas. Šį koncertą atlikau Daivos Čekanauskas Navaredeka. Ją sutikau Klaipėdos Pilies džiazo festivalyje. Ji tiesiog priejo prie manęs, prisistatė esantį Lietuvos garbės konsulę Kalifornijoje, mes iškart susidraugavome ir ji man papasakojo, kad Las Vegase yra naujas klubas, kurio savininkė yra lietuvė. Sue Ludon yra lietuvių kilmės ir gerai žinoma lietuvių bendruomenėje ir kai jis sužinojo, kad esu lietuvių kilmės, nutarė, kad man būtina pasirodyti Wix. Atlikau du koncertus. Po antrojo gavau elektroninį laišką nuo gerbėjo, kuris pasakė, kad mėgsta mano įrašus, bet niekas neprilyksta koncertiniam atlikimui. Tad turėčiau sukurti gyvo garso albumą.
0: From a fan who said, I love hearing you on the recordings, but there's nothing like hearing you live. You should make a live record. So when I came back the third time, Vix, I was there because she hired me for a Lithuanian event.
1: Trečiąjį kartą atvykau ten dainuoti lietuvių renginyje, o kitą dieną buvo viešas koncertas, kuriame buvo ir tas gerbėjas, ir patys jūsų sutaktiniu. Pamaniau, kogi nepabandžius ir pasakiau, ei, Jake, ar tu nesakėjai, kad man reikia gyvo albumo? Ei, Sue, ar nemanai, kad galėtume įrašyti jį gyvai čia, Wix? Ir kai nulipau nuo scenos, jie tarė, taip ir padarykime. Po 4 mėnesių vėl skridome į Las Vegasą su grupe, kad įrašytume albumą. Įrašinėjome su Tomu Scottu, Keijonu Haraldu, Rachel Eckrod, Samu Weberiu, Idanu Morimu ir Danu Pugašu. Aš viską produsavau, spėjome išleisti rugpjūčio 8-ąją ir gavome 2 Grammy nominacijas.
2: Wow, yeah.
3: O, jūs buvote teisi. Ši istorija man labai patinka. Ir naujausias albumas, kaip suprantu, netrukus turi pasirodyti.
2: The newest album is about to be released.
0: Yeah, the new album is called The Devil I Knew. It's in 5 parts. The Mirror, The Martyr, The Malediction, The Reckoning, and The Requiem. I wonder what those are in Lithuanian. Produced by Larry Klein. I wrote most of the music.
1: Taip, naujausias yra The Devil I Knew. Jis 5 dalių – veidrodis, kankinys, prakeiksmas, atpildas ir
0: reikvė.
1: Produceris Laris Klainas. Aš sukūriau didžiąją dalį muzikos. Tai savęs pažinimo albumas apie suvokimą, kad esi savo paties istorijos blogietis. Tai nėra tipinė istorija, bet aš manau, kad daugybė moterų bei vyrų ras joje kažką artimo. Mes dažnai patiriame kankinystę, jaučiame aukomis. Aš taip jaučiausi bemaž visą gyvenimą. Bet albumo pabaigoje ateinama link suvokimo, kad žmogus pats daro pasirinkimus. Turiu įtaką tam, kas vyksta mano gyvenime, ir galiu arba susitaikyti, arba imtis pokyčių. Šiek tiek nerimauju, kad žmonės gali pamanyti, kad visa tai apie Daną, bet ne, mums viskas gerai. Tai nėra apie mane, tai tiesiog įdomi tema. Pasitelkiu žinomų poetų eilėraščius, Dorothy Parker, Sarah Tisdale, Edna St. Vincent Millay, Frances Ellen Watkins Harper ir mano draugės Joanna Stillander. Bus daug mėsos ant kaulo. Liepos mėnesį išleisime 20 takelių.
0: Frances Ellen Watkins Harper and my friend Johanna Talender. So a lot of meat on the bone for people to check out. 20 tracks comes out in July.
2: Wow, it's really, really kind.
3: Skamba kaip išminties vaisius.
2: a work coming from wisdom, you know.
0: that's why I left the gray in my hair, because I'm like, I got something to say now.
1: Štai kodėl man patinka žilė plaukuose. Pagaliau turiu ką pasakyti.
3: Aš asmeniškai jaučiuosi labai suintriguota artėjančio Nicole Zuraitės albumo. The Devil I Knew bus paviešintas šią vasarą ir aš, Laima Slepkovaitė, pasistengsiu, kad mes su jumis nepraleistume šio Nicole Zuraitės ambicingo opuso. O šis mūsų pokalbis lieka amžiams LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Rusija šiąnakt surengė didelio masto atakas prieš kelis Ukrainos regionus. Pranešama apie 11 sužeistų gyventojų. Ukrainos žiniasklaidos teigimu Maskva taikėsi į daugiabučius, įmonės ir kitus civilinius objektus. Sumus srityje visiškai sugriuvo 3 gyvenamojo namo aukštai, čia sužeisti 6 žmonės. Gelbėtojai toliau apieško griuvesius. Per išpolį taip pat buvo sunaikintas miesto muziejus, sumuose sutrikęs elektros tiekimas. Dar 5 žmonės sužeisti Dnipre, kai smogta į maisto sandėlius. Sprogimai taip pat girdimi Charkive ir Odesoje. Nacionalinio saugumo komisija aptars situaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone sekmadienį nukritusio drono. Pasak premjerės atstovo, bus siekiama išsiaiškinti visas su incidentu susijusios aplinkybės ir įvertinti, kaip tobulinti reagavimą į tokio pobūdžio situacijas. Per metus Lietuvoje nukrito 4 bepiločiai, 3 iš jų turėjo sprogstamųjų medžiagų. Tuo metu Rusijos ambasadorių Jungtinėse tautose pareiškus, kad Maskva turi informacijos apie esą Ukrainos planus paleisti dronus iš Baltijos šalių teritorijos ir perspėjus, kad narystė NATO neapsaugos nuo galimo Rusijos atsako, Jungtinės valstijos pasmerkė tokius grasinimus bei patikino, kad Amerika savo įsipareigojimų NATO laikosi. Latvijos ambasadorė Jungtinėse tautose saugumo tarybai pareiškė, kad Rusijos melas, agresyvi dezinformacija ir grasinimai yra nevilties bei silpnumo ženklas. Latvijoje antradienio vakarą 2 rytinėse savivaldybėse vėl paskelbtas oro pavojus ir suaktyvinti NATO naikintuvai. Vėliau pavojus atšauktas, informacijos, kad į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas, nėra. Jungtinės valstijos mažina brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Pentagonas skelbė, kad karių dislokavimas gražinamas į 2021 lygį, siekiant Vašingtono teigimu, kad Europa pati labiau rūpintųsi savo gynybą. Viena Jungtinių valstijų brigada Europoje sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Kiek anksčiau viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad planuotas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Tai yra karių rotacijos atidėjimas. Jie galėtų būti perkelti į kitą Europos vietą. Galėtume nuspręsti juos išsiųsti kitur. Mes dar nepriėmėme galutinio sprendimo kur. Tačiau noriu pasakyti, kad netikslu teikti, jog mes išvedame daug karių. Tai labai mažas ir nereikšmingas skaičius. Ir tiesą sakant, manau, kad dauguma

Europos žiniasklaidos į tai per daug reaguoja. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Praėjusią savaitę pranešta, kad gynybos departamentas sustabdė 4000 karių kovinės brigados dislokavimą Europoje. Buvo tikimasi, kad kariai 9 mėnesiams bus dislokuoti Lenkijoje. Dar anksčiau Jungtinės valstijos pareiškė išvedančios iš Vokietijos apie 5000 karių. Baltieji rūmai patvirtina, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas birželį vyks į didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijoje. Trumpo dalyvavimas anksčiau nebuvo patvirtintas. 7 pirmaujančių pasaulio ekonomikų susitikimas Prancūzijos Alpių kurorte Evienne vyks birželio 15-17 dienomis. Teigiama, kad Prancūzija pakeitė datas pagal Trumpo darbotvarkę. Jungtinių valstijų prezidentui birželio 14-ąją sukanka 80 metų, todėl jis baltuosiuose rūmuose rengia priėmimą. Viršūnių susitikimas rengiamas tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kitų 7 narių dėl karo Irane ir muitų. Naujasis Vengrijos premjeras Pėteris Madjeras Lenkijoje oficialiai pradeda savo pirmąjį užsienio vizitą. Šiandien Varšuvoje jis susitinka su Lenkijos prezidentu ir premjeru, vėliau vyks į Gdanską, kur susitiks su buvusiu prezidentu ir solidarumo lyderiu Lechu Valensa. Vakare Madjeras vyks į Austriją. Vengrijos premjeras siekia atkurti ryšius su ES šalimis ir atblokuoti milijardus lėšų, išaldytų valdant Viktorui Orbanui. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-11 šilumos, šiandien vietomis gali trumpai palyti, bus 18-23 vakariniuose rajonuose iki 17 šilumos. Dabar 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje prisiminame Šventąjį Celestiną V popiežių. Naujasis popiežiaus išmaldininkas apžvelgia pirmus savo darbo mėnesius. Pasaulinėse jaunimo dienose Seule koncertinos vėla taps taikos simboliu. Ataskaita apie Siriją. Religijos ir įsitikinimų laisvės. Būklė blogėjo.
1: Popiežiaus Šventojo Celestino mirties 730-osios metinės. Gegužės 19-osios liturginis kalendorius mini vėlyvųjų viduramžių popiežių Šventąjį Celestiną V, kuris po kelių popiežystės mėnesių jos savanoriškai atsisakė. Šis gestas ir jo pasiekmių vertinimas tebekelia istorikų ir teologų aistras, tačiau kaip anuomet, taip ir dabar, bažnyčiai kur kas svarbiau už Celestino V mostą atsisakyti popiežystės buvo ir yra šio popiežiumi tapusio vienuolio eremito gyvenimo šventumas. Pažymėtina, kad jis buvo paskelbtas šventuoju nesuėjus mirties 17-osioms metinėms. Celestinas V buvo išventintas kunigų 24 metų amžiaus, didžiąją dalį gyvenimo pašventė vienuoliniam gyvenimui, su bendraminčiais atstatinėjo griūvančias bažnyčias ir vienuolijas, garsėjo kaip švento gyvenimo dvasios tėvas, pas kurį nuolat keliavo gydymo ir patarimo prašantys žmonės. Celestinas mirė būdamas 87 metų, praėjus dviem

0: metams po popiežystės atsisakymo ir buvo palaidotas Marijos garbei Akviloje jo paties pastatytoje bažnyčioje, toje pačioje, kurioje buvo vainikuotas popiežiumi ir kur tebešvenčiami jo įsteigti metiniai atlaidai su žengimu pro šventasis duris. Popiežius Šventasis Paulius VI. 1966 metais lankydamasis Fumonės pilyje, kurioje Šventasis Celestinas V mirė, pakvietė Celestino V atsistatydinimo įvykį vertinti pagal dvasinį kriterijų. Jis patikino, kad popiežiaus Celestino V sprendimas atsisakyti popiežystės galių vykdymo buvo herojiškas pasitraukimas iš pareigų, pagrįstas Petro iš Moronės Celestino V nuolankumo. Popiežius Benediktas XVI, kuris taip pat atsisakė popiežiaus tarnystės, buvo pirmasis Akvilos Kolemadžio švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką aplankęs popiežius, pasimeldęs prie savo garsaus pirmtako relikvijų. Benediktas tą progą padovanojo palijaus juostą, kuria buvo apjuostas savo pontifikato pradžios iškilmingose apeigose. Pranciškus buvo pirmasis Celestino V atlaiduose Kolemadžio bazilikoje dalyvavęs popiežius. 2022 metų vasarą jis atidarė bazilikos šventasis duris ir vadovavo vienos paros trukmės atlaidų pradžios mišioms. Apeigų metu paminėjo Celestino atlaidų žinios svarbą ir šio popiežiaus drąsą iškelti gailestingumo ir tikėjimo žinią aukščiau žemiškosios galios. Popiežius Pranciškus patikino, kad šventojo Celestino V pavyzdžių kiekvienas iš mūsų gali patirti atleidimą ir išmokti tikrojo nuolankumo. Savojo menkumo supratimas tai gailestingumo grožis. Žavėdamiesi šventuoju Celestinu V, mes regime nuo pasaulietiškos logikos laisvą bažnyčią, gebančią iki galo liudyti Dievo vardą. Gailestingumas. Tai Evangelijos šerdis, nes gailestingumas mums leidžia suprasti, kad nepaisant mūsų menkumo, esame Dievo mylimi.
1: Tarnavimo artimo meilei dikasterijos prefektas arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas apžvelgė pirmuosius du savo darbo mėnesius. Kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida, arkivyskupas sakė, kad tai svarbus iššūkis, apimantis įvairias rytis, nuo apaštališkųjų palaiminimų iki klinikos vargšams ar intervencijų per nunciatūras karo nuniokotose šalyse. Kartais apie vargšus apibendrintai kalbame kaip apie tam tikrą kategoriją, bet turime tai peržengti. Vargstantis žmogus turi veidą, istoriją, jame randame Kristų, sako arkivyskupas. Prie popiežiaus labdaros biuro, esančio netoli prie įėjimo į Vatikaną šalia Šventosios Onos bažnyčios, driekėsi eilė. Kiemelį puošia gėlės ir kanadiečių menininko Timoti Šmalco skulptūra Benamis Jėzus, vaizduojanti ant suoliuko mėgantį benamį, kurio kojų žaizdos atskleidžia jo tapatybę. Aplink taip vadinamus Zachiejus namus, vietą esančią priešais įėjimą į tarnavimo artimo meilei dikasteriją, keli diakonai nuo pirmadienio iki šeštadienio pasitinka žmonės ir išklauso jų prašymus. Daugelis laukia, kol galės užpildyti formą, prašydami apaštališkojo palaiminimo svarbiam savo gyvenimo momentui, sukaktims, krikštui ar santuokai. Augustijonų ordino narys arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas, kurį popiežius Leonas paskyrė prefektu kovo 12 dieną, čia darbuojasi jau 2 mėnesius. Prisimindamas šį paskyrimą, jis sako, džiaugiasi, kai popiežius Leonas pasirinko jį vadovauti tarnavimo artimo meilei dikasterijai, nes ši atsakomybė jį sujungia su Evangelija ir konkrečia meile. Esu vyskupas, taigi ir ministras tarnas. Dėkodamas už šį pasitikėjimą, kurį popiežius jam parodė, paskirdamas į šią tarnystę, tokią svarbią, atvirą visiems poreikiams, arkivyskupas pabrėžė, kad atskaitos taškas, veiklos centras visada yra

0: Pažeidžiamiausiai. Arkivyskupas sako, kad šioje dikasterijoje jaučiasi iš tikrųjų galintis tarnauti bažnyčiai, vargingiausiems, labiausiai stokojantiems. Jis trumpai pristato veiklą dikasterijos, kuri kartais vadinama karitatyviniu skubios pagalbos skyriumi. Apaštališkoji konstitucija predikatė Evangelium apaštališkąjį labdaros biurą perkeitė į tarnavimo artimo meiliai dikasteriją. Jos veiklos spektras labai platus, tačiau geriausiai žinomi apaštališkieji palaiminimai, už kuriuos surinktos aukos skiriamos labdarai. Taip pat dikasterija užtikrina medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugas vargingiausiems, dažnai nelegaliai gyvenantiems asmenims ar benamiams. Įkurtos dvi klinikos Šventojo Petro aikštėje, kur darbuojasi 120 savanorių gydytojų, yra suteikiama galimybė atlikti specifinius diagnostinius tyrimus. Taip pat yra įkurta sanitarinė zona, dušai Šventojo Petro aikštėje, keli priėmimo skyriai bei nakvynės namai. Dikasterija taip pat padeda priemiesčių parapijoms, dovanodama maisto, vaistų ir daugelį kitų dalykų. Kitas sritis – tarptautinė labdara – aukos Ukrainai, Gazai, Libanui, Afrikai. Tai įgyvendinama per apaštališkasias nunciantūras. Taigi tai didžiulė dikasterija su daugybe galimybių, iniciatyvų, turinti daug atsidavusių paslaugių žmonių. Apaštališkajame paraginime Dileksite popiežius primena, kad tikėjimo negalima atskirti nuo artimo meilės, nuo meilės vargšams. Arkivyskupas stengiasi tai liudyti visomis jėgomis. Krikščioniškojo gyvenimo centras yra artimo meilė, Dievas yra meilė. Viena vertus turime nešti Kristų vargšams, dovanoti meilę, kuri yra Kristus, Dievas su mumis. Šis Kristus kviečia vargšus, atstumtuosius, paskutiniuosius, kurie jam svarbiausi. Tačiau taip pat turime rasti Kristų vargšuose. Tai Kristaus veidas, tai Kristus, kuris mums kalba. Centre yra meilė, ne teorinė, o praktinė. Gyvenimas turėtų tapti meilę, tik taip rasime gyvenimo prasme ir tikėjimo prasme, sako arkivyskupas, tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas.
1: Padalytos Korėjos jaunimas pasaulio jaunimo dienoms kuria iškalbų taikos simbolį 5 metrų aukščio kryžių iš spygliuotos vielos gabalų surinktų abiejų Korėjų demarkacijos linijos zonoje. Kryžius bus iškeltas Seule per pasaulio jaunimo dienas 2027 metų vasarą. Taikos kryžiaus projektas vykdomas kiekvieno sekmadienio popietę Seulo Marijos nekaltojo prasidėjimo katedros kieme. Seulo arkivyskupas Pieras Čiungas Sungtaikas balandžio 12-ąją palaimino projektą. Jis koncertiną apibūdino kaip susiskaldimo, susipriešinimo ir brolžudiško karo Korėjos pusėsalyje tragedijos simbolį. Tačiau jis gali įgyti kitą prasmę, panašiai kaip kryžius, mirties įrankis per Jėzaus Kristaus kančią ir prisikėlimą tapęs taikos, susitaikymo, aukos ir meilės simboliu. Rengdamiesi 2027 metų Seulo pasaulinė jaunimo dienai norime, kad Korėjos pusėsalis būtų vienybės, taikos ir aukos simboliu, pažymėjo arkivyskupas. Jis ragino Seulo jaunimo melstis su juo, kad šis kryžius įsišaknytų visų jaunų žmonių širdyse. Korėjos sostinės arkivyskupas taip pat palaimino priekalus, kūjus, kitus įrankius ir medžiagas, kurios naudojamos kryžiui pagaminti. Tuo tarpu vyskupas Polas Ly Kiung Sangas 2027 metų pasaulinės jaunimo dienos pagrindinis koordinatorius kartu su kitais svečiais dalyvavo spygliuotos vielos kalimo demonstracijoje. Jis pats asmeniškai pademonstravo kalvio įgūdžius, suplodamas koncertiną katedros kieme. Pasaulio jaunimo dienos Seule rengėjai tikisi į kryžiaus projektą įtraukti ne tik arkivyskupijos parapijų ir bažnytinių judėjimų jaunimą, bet ir jaunus socialinius bei kultūros veikėjus esančius už bažnyčios ribų. katalikiškas jaunimas raginamas kryžiaus kūrimo metu apmastyti konfliktų daromas ir paliekamas žaizdas bei melstis už taiką. Viena moteris, dalyvavusi kryžiaus projekto atidarime ir prisidėjusi prie aštrios vielos kalimo, patikino, kad dažnai kalba Šventojo Pranciškaus Asyžiečio maldą už taiką ir ypač stipriai plakė spygliuotą vielą, simboliškai siekdama įveikti susiskaldimą ir priartinti taiką. Ji išsakė viltį, kad projektas padės pasaulio jaunimo dienoms tapti ne tik sėkmingu tarptautiniu įvykiu, bet ir taikos bei Korėjos ateities simboliu.
2: JAV komisija tarptautiniai religiniai laisvai renginti metinės ataskaitas apie religijos ir įsitikinimo laisvės būklę visame pasaulyje gegužės 14-ąją paskelbė atnaujinimą apie pirmosius 2026 metų mėnesius Sirijoje. Komisijos išvados nėra pozityvios. Kaip žinia, 2024 gruodį Sirijoje įvyko režimo pasikeitimas. Dešimtmečių šalį valdžiusios Asado šeimos atstovas Bašaras al-Asadas paspruko į Rusiją. Jį pakeitė Abu Muhammadas Džolani, iki tol vadovavęs Hayat Tahrir al-Sham grupuotei ir priėmęs Ahmado al-Shara vardą. Bašaro al-Asado režimas per 14 karo Sirijoje metų, norėdamas išlikti valdžios piramidėje, padarė daugybę žiaurių nusikaltimų. Tačiau Ahmado al-Shara biografijos faktai nemažiau iškalbingi. Jis buvo vienas iš pagrindinių Siriją ir Iraką nusiaubusios, krikščionių egzodą sukėlusios, ISIS islamistinės ir teroristinės grupuotės karo vadų, už kurio sugavimą Jungtinės valstijos siūlė 10 milijonų dolerių sumą. Vis tik palaipsniui al-Shara pradėjo įgyti nuosaikesnę reputaciją. Nuvertęs Asadų režimą ir perėmęs Damasko kontrolę, Ahmadas al-Shara pažadėjo, kad kurs naują Siriją, kurioje bus vietos ne vien musulmonams sunitams, daugumai, bet ir religinėms mažumoms, krikščionėms, šiitams, drūzams, alavitams, kad tai bus įtvirtinta naujoje krašto konstitucijoje. Tokį pažadą jis nekartą pakartojo ir asmeniškai sutiktiems krikščionių bažnyčių, įskaitant katalikų vyresniesiems. Šių pažadų šviesoje buvo atšauktos ar sumažintos Jungtinių valstijų ir kitų sankcijos. Prezidento al-Shara inkliuzyvi retorika Sirijos religinių mažumų atžvilgių neatsispindėjo realiame šių mažumų integravime į naująją valdžią. Rašoma Jungtinių Amerikos valstijų komisijos ataskaitos atnaujinime, kuriame konstatuojama, kad religijos laisvės būklė per pastaruosius mėnesius ženkliai pablogėjo. Pasak ataskaitos, 10 religinės mažumas atstovaujančių parlamentarų yra per mažai, daug svarbiausių pareigų yra koncentruota išimtinai prezidentui lojalios grupuotės rankose, religinių mažumų viešas gyvenimas varžomas. 2025 kovą ir liepą dėl religinių ir etninių motyvų, taip pat ryšių su ankstesniu režimu, nužudyta per 1400 alavitų ir 1200 drūzų. Už tai buvo atsakingos dabartiniai valdžiai lojalius grupės. Valdžia pradėjo tyrimą, bet jis vykdomas vangiai, vengiama liesti grupuočių vadus. Per pirmus 4 2026 metų mėnesius įvykdytos mažiausiai 77 žmogžudystės, kurios aiškiai nukreiptos prieš religinių mažumų narius. Nekartą išpolius įvykdė net pažinti asmenys ant motociklų, prisertinę prie lavitų, drūzo, krikščionių, bendruomenių narių, savo reikalais kažkur ėjusių civilių ir juos paleidė šūvius, tuoj po to pasprukė. Daugiausia tokių atakų surengta Homso provincijoje. Pasak ataskaitos, 2025 metais ir 2026 pradžioje dokumentuoti per 130 moterų pagrobimai. Taikinyje ypač atsidūrė alavitų mažuma, iš pagrobtųjų per 80 moterų priklausė būtent jai. Ir šie atvejai tiriami nenoriai. Tęsiasi vandalizmo aktai, prieš Alavitų ir Drūzų šventiklas.

krikščionių bažnyčias, religinių mažumų narių kapus. Keletą kartų valdžia įsikišo, nubaudė ir perspėjo atsakinguosius. Kita didelė problema – vis tebe gyvuojančių ISIS ir panašių islamistų džihadistų grupuočių teroristinė veikla, pasiekianti ir Damaską. Antai 2025 birželio teroro akte prieš Mar Elias bažnyčią žuvo 25 graikų ortodoksai. 2026 gegužės pirmąją įmetus granatą į automobilį viename Damasko kvartale nužudytas žinoma šytų dvasininkas. Už tai atsakomybę prisėmė viena ISIS grupė. Sirijoje tebėra paplitę prieš religinės mažumas nukreipti nusikaltimai, įskaitant savavališkas egzekucijas, seksualinius užpuolimus, pagrobimus ir religinių vietų niokojimą. Laikinoji vyriausybė nesugeba pareikalauti atsakomybės už nusikaltimus prieš religinės mažumas ir apsaugoti visų Sirijos gyventojų religijos bei įsitikinimo laisvę, rezumuoja JAV komisija.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl savaitgalį Utenos rajone rasto nukritusio drono. Posėdyje bus siekiama išsiaiškinti visas aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Lietuvos ambasadorius NATO sako, kad žemai skraidančių dronų susiekimo problemas sprendžia visos NATO šalys. O Lietuva nėra išskirtinė. Pasak Dariaus Jauniškio, kol kas nėra technologijų galinčių fiksuoti kiekvieną droną.
2: Modernusis karas, jis stipriai pažengęs į priekį. Aš nemanau, kad Lietuva yra kažkoks išskirtinis atvejis. Visi tą pačią problemą turi. Dronai yra visiškai naujas gariavimo būdas ir matyt, nėra dar sukurta tų idealių technologijų, kurios susektų kiekvieną droną. Reikia laiko irgi ir sukurti tas technologijas, bet jas testuoti, jas implementuoti, pritaikyti mūsų kariavimui ir visą kitą. Neatsiranda vat, viskas vat, taip staiga. Vat šiandien turim problemą, rytoj aš ją paėmėjau, išsprendžiau, nusipirkau ir dabar jau sėdžiu ramus. Taip nebus. Kol tos technologijos tam tikros atsiras ir tam tikri pajėgumai, šiek tiek užtruks.
1: Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Rusijos ambasadoriai Jungtinėse tautose pareiškus, kad Maskva turi informacijos apie esą Ukrainos planus paleisti dronus iš Baltijos šalių teritorijos ir įspėjus, kad narystė NATO neapsaugos nuo galimo Rusijos atsako, Jungtinės valstijos pasmerkė tokius grasinimus bei patikino, kad Amerika savo įsipareigojimų NATO laikosi. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose pavaduotoje Tammy Bruce įspėja, kad organizacija nėra vieta grasinimams prieš tarybos narę.
3: There is no place for threats.
4: Nėra vietos grasinimams tarybos nariai. Jungtinės valstijos laikosi visų savo įsipareigojimų NATO. Viskas.
3: Keeps all of its NATO commitments.
1: Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose pavaduotoja Tammy Bruce. Latvijos ambasadorė Jungtinėse tautose saugumo tarybai pareiškė, kad Rusijos melas, agresyvi dezinformacija ir grasinimai yra nevilties bei silpnumo ženklas. Jungtinės valstijos mažina brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Pentagonas skelbia, kad karių dislokavimas grąžinamas į 2021 lygį siekiant Vašingtono teigimu, kad Europa pati labiau rūpintųsi savo gynybą. Viena Jungtinių valstijų brigada Europoje sudaryta nuo 4 iki 4700 karių. Kiek anksčiau viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad planuotas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas.
5: Tai yra karių rotacijos atidėjimas. Jie galėtų būti perkelti į kitą Europos vietą. Galėtume nuspręsti juos išsiųsti kitur. Mes dar nepriėmėme galutinio sprendimo kur, tačiau noriu pasakyti, kad nėra tikslu teikti, jog mes išvedame daug karių. Tai labai mažas ir nereikšmingas skaičius. Ir tiesą sakant, manau, kad dauguma Europos žiniasklaidos per daug į tai reaguoja.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Praėjusią savaitę pranešta, kad gynybos departamentas sustabdė 4000 karių kovinės brigados dislokavimą Europoje. Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjeras Lenkijoje oficialiai pradeda savo pirmąjį užsienio vizitą. Šiandien Varšuvoje jis susitinka su Lenkijos prezidentu ir premjeru, vėliau vyks į Gdanską, kur susitiks su buvusiu prezidentu ir solidarumo lyderiu Lechu Valensa. Vakare Madjeras vyks į Austriją. Vengrijos premjeras siekia atkurti ryšius su ES šalimis ir atblokuoti milijardus lėšų įšaldytų valdant Viktorui Orbanui. Pekine prasidėjo Kinijos ir Rusijos prezidentų susitikimas. Vladimiras Putinas su Si Jinpingu susitinka praėjus savaitėj po Donaldo Trumpo vizito Kinijoje. Prasidėjus susitikimui, Si Jinpingas kalbėjo apie nepalaužiamus šalių santykius, o Putinas teigė, kad bendradarbiavimas yra įgavęs pagreitį. Kinija yra didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja pasaulyje. Temperatūra Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje 10, Panevėžyje ir Utenoje 11 laipsnių šilumos, dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Intermezzo.

0: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto allegro. Čia Marius Eidukonis ir trumpai apie tai, kągi per artimiausias pusantros valandos išgirsite eteryje. Po aštuntos susisieksime su

režisieriumi Juliumi Dautartu. Jis laimėjo konkursą vadovauti Panevėžio miesto teatrui Menas. Kokius gi ambicijas puoselė Julius Dautartas, sugrįžtantis į savo įkurtą Panevėžio miesto teatrą, mes su juo ir pasiaiškinsime. Taip pat domėsimės, kuogi ypatinga ir kodėl reikalinga Lietuvos kino centro ir Ukrainos valstybinės kino agentūros bendradarbiavimo sutartis, pasirašytamas memorandumas Kanuose, kokias gi duris tai gali atverti tiek lietuviams, tiek ukrainiečiams. Šį klausimą taip pat kelsime, bendrausime ir su poetu Gvidu Lataku, jam paskirta Maironio premija, užklysime į Klaipėdą, ten prasideda jubiliejinis Teatrium festivalis, laukia jūsų tradicinė rubrika Trečiadieniais kalbos rytas, o visai netrukus susipažinsime ir su šimtmečio klausytoju.

0: Artėjant radijo šimtmečiui, LRT klasika tęsia pasakojimus iš ciklo šimtmečio klausytojai. Šiandien kolega iš Šiaurės Lietuvos, Tomas Mizgirdas, kviečia išklausyti mūsų klausytoją Andriejų Sabaliauską. Varnių kleboną, kuriam Lietuvos radijas yra kiekvienos dienos dalis jau nuo vaikystės. Nuo 7 mažų ožiukų dainelės, išgirstos per radiją ir įstrigusios atmintin. O šiaip, anot pašnekovo, radio fenomenas yra ne tik tai, kad netrukdo dirbti kitų darbų, užsiimti kitomis veiklomis, bet ir leidžia jungti ir lavinti vaizduotę.
1: Radijo klausytojai yra įvairių profesijų, skirtingų miestų ir miestelių gyventojai. Ištikimas radijo bičiulis yra Varnių klebonas Andriejus Sabaliauskas. Radijo klausantis, ko gero, nuo vaikystės iki šiandien. Kada susipažinote su LRT radijumi?
2: Labai prisimenu šiltą prisiminimą. Dar tėviškai buvo radija, kuri, gal vyresni žmonės prisimins, kurie klausytojai, kurie mus dabar girdės. Buvo tokios radijos ant kojų keturių pastatomos, gana masyvios, gana didelės tokios. Tikriausiai tik vyresni žmonės tą gali prisiminti. Na, bet mūsų tėviškai buvo tokia radija. Ir man įstrigo pirmiausia, kaip truputėlį klausą turinčiam šiek tiek muzikos susigaudančiam žmogui, tai tokia buvo daina 7 maži ožiukai žaidė su mama. Ir taip toliau, taip toliau. Tai šitą aš išmokau labai anksti. Ir paskui, kai aš dar matyti toj sąmonės nebūtų labai daug, bet ta daina kažkaip man išlyzdavo ir man namiškiai sakydavo vyresnieji. O jis sako, tik tai pradėjo šliaužiuoti jau tą dainą, reiškia tą melodiją. Tai labai anksti, tai reiškia jau man greitai bus 50 metų. Tai mano patirtis labai ankstyva su radija. Bet paskui kažkaip radija buvo palydėtojo tikriausiai per visą mano likšiol gyvenimą, kaip ir gerai pradžioje paminėjote. Todėl, kad dabar, kai ką nors darau, tai radija yra ypatingas stebuklas. Nes netrukdo dirbti, ką tu darai rankų darbą ar virtuviai. Nu, aš vienas gyvenu, kad ir kunigas, bet vis tiek yra ūkinių reikalų, ar ne? Tai visada jungiu rytę, jungiu radiją, Lietuvos radija visą laiką yra. Ir, žinot, didelis turtas yra. Žinios, muzikos, geras tonas užduotas Lietuvos radijo ir galimybė kažkaip neatsilikti nuo konteksto ir kartu negaišti papildomai laiko. Tai didžiulis laimėjimas, iš tikrųjų, kuris yra mums didelis turtas radijo.
1: Kokios laidos buvo labiausiai laukiamos seniau ir kokios yra, na, mėgiamos dabar? Galbūt turite savo kokią mėgstamą laidą?
2: Žinote, man labai įstrigę yra Gamta visų namai. Kodėl? Todėl, kad vyresni žmonės, mano tėviškiai, ypatingai šitą laidą vertino. Ji būdavo labai anksti, visada kažkaip žinau, kad anksti. Ir aš būdavo atsikeli ir jau dar vaikai, tai neklausom taip anksti to radijo. Bet vyresni žmonės kaime, jie labai anksti keliasi, turi visokių darbų, žinot. Ir mano amžinatėlis senelis visada buvo radija ir jis, na, ypatingai žiemos metu darbas būdavo užkurt krosnį. Pečių žemaitiškai sakant. Arba net kuknė dar kai kur žemaičiai sako. Tai įsivaizduokit, jau ta laida praeina ir jau jis jau pradeda pasakoti, ką ten girdėjęs, kas ten. Ir po to didelį įtaką padarė. Kai atsirado mažoji studija. Dievo žodžio kasdieniai skaitymai. Ypatingai vertinga, nes kažkaip labai suorientuoja ryte ir paskui galima paklausyti vakare. O kai buvau vaikas, tai žinoma, laukdom vakaro pasakos. Ypatingas buvo susitikimas, ir nes ta pasaka būdo labai įdomu. Ir dar, kas man labai visada patiko, aš jaunystėje studijų metais, vidurinės mokyklos laikais, priklausiau dramos būreliui. Na, ilgai ten. Tai ten būdavo šitie radio vaidinimai. Man atrodydavo kaip kažkas ypatingo ir tada, žinot, kas yra jaunam arba vaikui, tu gali pajungti vaizduotę. Tu aktoriaus nematai, reiškia, tu nematai scenos, nematai dekoracijų, bet tu girdi aktorių balsus, intonacijas ir tai būdavo įdomu. Ir sakyčiau, kad tai buvo labai geras irgi nuostabus patyrimas, ką davė. O žinoma, visos informatyvios laidos, kurios yra ir šiandien, tai nuolatinis žinių žinojimas per radiją, jos objektyvios, ten gali pajausti, kad jos skiriasi nuo kitų radijų, jeigu paklausai gali palyginti. Ir kas, žinoma, didžiulis turtas vairuojantiems žmonėms, tai nuolatinis palydovas važiuojant mašiną. Tai didžiausias džiaugsmas, kad gali klausyti radijo.
1: O gal atsimenate diktorius, laidų vedėjus?
2: Taip, teta Beta puikiai atsimenu, todėl kad jinai, aš esu nuo to krašto, kur ir jinai, tai jos tarmė ir dikcija labai panaši mūsų kraštui. Labai gerai prisimenu ir labai įspūdinga visada būdavo klausytis diktoriaus, dabar jau jis turi ir kolekciją kaklaraiščio, ar ne. Tai tikrai toks išskirtiniai tokie buvo balsai, kuriuos atskirdavom iš klausos. Tas labai reiškia įdomu. O dauguma žmonių tik tai televizija, kai pradėjo jau rodyti, pradėjom pamatyti, kaip tie žmonės atrodo. Ir dar kas labai įdomu yra, kad kada mes girdim žmogų, mes truputėlį suteikiam jam kažkokią formą, veido formą. Ir kartais būna, kad visai taip galvoja, kaip tas žmogus atrodo, kai pagal balsą. Tai tas įdomu, bet įstrigia labai, nes mano supratimu labai aukšto reikalavimo įstaiga. Dikcija, teisingas kirčiavimas, kalbos švarumas, kalbos raiška. Sakyčiau, gera mokykla ir šiandien. Na, šiandien gal laisviau truputį kalba. Žurnalistai truputį pasikeitė situaciją ir ne. Na, mes laisvesni visame kame. Bet buvo laikas, mano augime, tai vis tiek dar tas dar gilus sovietmetis. Ir tie reikalavimai, matyt, buvo iš tikrųjų įspaudžiami maksimaliai. Ir tai buvo gera girdėti tą švarų kalbėjimą, kurį galėjai girdėti tuolat per radiją.
1: O kuo LRT radijui trūksta? Kaip galvojate? Gal turite kokių pastebėjimų?
2: Man atrodo, kad labai yra atliepiama į žmonių poreikius radijo pagalba. Žmonės gali ir paskambinti, ir diskutuoti, kaip girdžiu, ir žaisti visokius proto, kaip sakau, lavybos žaidimus atsakydami į klausimus. Tai man atrodo, kad visas grupės yra atliepiama radijuje mūsų visuomenės. Ir labai džiugu, kad Dievo žodis, dar pasikartosiu, kasdieniai skaitimai yra išlikę ir nes dalis klausytojai, manau, irgi vertina šitą galimybę pasigilinti tikėjimo dalykuose šitos laidos dėka.
1: Sako, radijas išlieka patikimiausia medija. Kaip manote jūs, ar tai tiesa?
2: Manau, kad visada bus klausančių radijų, besidominčių ir vertinančių tai, kas vyksta. Aš tokį turėčiau vidinį padrasinimą visiems dalykams, kurie truputėlį kartais susviruoja. Yra toks labai geras pasakymas. Mados ateina ir praeina. Išlieka stilius. Radija turi savo stilių ir turi savo visuomenį užimamą poziciją. Manau, gana stiprią ir pakankamai dar pajėgia daryti gerąją prasme įtaką žmonių gyvenimams.
1: Tai ar galima sakyti, kad radijas yra pagrindinis jūsų informacijos šaltinis?
2: Nebūčiau kategoriškas teikdamas, kad tik radijas, bet vienas iš tų, kas dažnai pasiekia mano ausis, informacijos šaltinis tai yra taip.
1: O gal kartais norėtumėte kokiu nors įdomesnių pašnekovų išgirsti, ar na, nepasigendantė tokių?
2: Nebūčiau ekspertas, kadangi ištisai neklausau radijo. Na, nėra taip, kad dorytai iki vakaro grotų ar klausyčiausi. Klausausi etapais, važiuodamas mašina, kai jau reikia kur keliauti, arba kai dirbu ką nors, o šiaip turiu kitokių darbų ir rūpesčių gyvenime, tai tas radijo klausimasis yra toks etapas. Bet ką girdžiu, man niekada nekyla noras išjungti radijo. Kai aš jį įjungiu, girdžiu, reiškia, laidas, girdžiu muziką ir aš niekada nepuolu ten junginėti, ieškoti ar išjungti. Išjungiu tada, kai jau neklausau. Išeinu iš to kambario arba iš erdvės, kurioje esu. O taip, tai reiškia, ko gero, atliepia ir mano vidinius nusiteikimus ir poreikius.
1: Apie radijo šimtmetį kalbėjausi su Varnių klebonu Andrėjumi Sabaliausku. Iš Varnių Tomas Mizgirdas.

LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Gerbiu šią šalį lyg būtų mano, labai myliu Lietuvą, bet esu ispanė ir nenoriu savęs pamesti, pasakoja daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje gyvenanti ir kurianti atlikėja Sandra Carillo.

0: Tai iš Ispanijos kilusios atlikėjos Sandros Karijos daina Laumė iš to paties pavadinimo, ką tik išleisto pirmojo albumo. Daugiau nei 10 metų Lietuvoje gyvenanti dainininkė sako, kad kalbėti to šalies kalba, kurioje gyveni, jai yra pagarbo ženklas.
1: Atvyko Lietuvoje, man visa buvo svarbu išmokyti apie kitą kultūrą, nes dėl to manau, kad kiekvieną kartą noris keliauti į kitą žalos, tai visi nori susipažinti su kultūra, su žmonum, tai man atrodo, kad kalba yra viena dalinė su to kultūra, kur yra įdomu ir reikia gal sužinoti nebent truputį. Ir ne tik dėl kelionė, bet jeigu jau planuosi gyventi, tai nežinau, aš visada turėjau tokią minčių, kad reikės išmokyti kalbos, kur tu gyveni, nes čia yra tiesiog pagarba. Ir aš pirmą metą jau išbandau išmokyti. Aišku, kad kadangi yra sunkiai, tai reikėjo daug laiko, iki kol galėtų maždaug leisbak pakalbėti. Bet man visada rūpo to tema.
0: Atvykusi į Lietuvą, Sandra Karijo iš pradžių gyveno Klaipėdoje, o ten, sako, privalėjo susikalbėti lietuviškai. Tiesa, Vilniuje, pasak atlikėjos, yra kiek kitaip.
1: Kad atvyko pirmą metą, turėjo intensyviai kursai, bet irgi intensyviai kursai gal nesu tokia gera mokinė, galiu sakyti. Ir aš tok nemoku per tos kursas. Prisiminu, kad turėjo programėlę ir ten buvo daug žodžių ir ten išmoko daugiau žodžių. Bet iš esmės aš bandau prisiminti pilnus sakiniai, kur gal man reikėtų naudoti ir tiesiog bandyti naudoti. Tos laikas irgi turėjau pasakyti, kad man gal, nesakysiu, kad buvo lengva išmokyti, bet visa aplinka buvo taip, kad man reikėjo išmokyti, nes tos laikas gyvenau prieš 11 metų į Klaipėdą. Ten nebuvo daug žmonių, kurie kalbėjo angliškai, jaunų žmonių tikrai taip, bet kitų žmonių ne. Tai jeigu norėjo normalų gyventi, tai man reikėtų išmokyti lietuviškai ir maždaug viskas. Aš žinau daug užsienietų, kur gyvena Vilnius, kad neturi tokias situacijos.

0: Dabar kasdienybėje lietuviškai kalbanti dainininkė sako, kad ši kalba tikrai sunki, o ispanų ir lietuvių itin skiriasi.
1: Man visada labai ritmiškai skambėjo kaip būgnus, labai perkusijos kalbos sakės, nežinau, man visada buvo labai gražu. Gal tikrai yra daug jūsų raidės, kur man yra iki galo sudėtinga tarti taisyklingai ir nebegaliu tiesiog, nes nėra tokio raumenys gal, nežinau. Taip, bet man šiaip labai gražus skamba lietuvių kalbos. Gal taip buvo labai sunku prisiminkit visų žodžių, kada pradėjau išmokyt, nes yra labai iškirtingų kalbos. Tai taip buvo sunkiai vis tiek porą dalykų keista, bet gražiu. Pavyzdys daug prie valso. Mums ispanų kalbos turim daug, žodžių turi daug valso, bet pas jūs kitoks. Daug prie balsų. Ir tada yra sunkesnė visko tarti. Pavyzdys, ispanų kalbos mes kalbam labai greitai, bet gali būti dėl to, kad yra daug balsų ir tada visa viena žodžia eina su kita. O lietuvų kalbos žmonės kalba dažnai lėtesnė. Man irgi reikia pagalbot lėtesnė kalbėti, nes aš pradėjau tą patį rimą kaip ispanų, bet kalbu lietuviškai. Suklaidu ir dar su akcentu, ir kartais niekas mane nesupranta, nes aš pradėjau...

0: Dabar Lietuvoje gyvenanti ir kurianti atlikėja sako kasdien kalbanti ispaniškai, angliškai ir lietuviškai. Tai atsispindi ir jos muzikinėje kūryboje. Visgi Sandra Carillo pasakoja besidžiauginti savo išlaikomu akcentu.
1: Gerbu šitą šalos, kaip būtų mano ir labai mylų Lietuvą, bet esu ispanė ir nenoriu save tiesiog pametę savo identitetą. Bet aš bando stengiasi, ko geriau kalbėti. Kada kūrėjau savo albumą ir mes kūrėjom lietuvų dainas, aš ėjau pas logopedą, kad galėtų vis tiek tarti geriau. Bet aišku, kad akcentan nieko neišeis. Visą ten būtų, manau, kad gražiu, ir gali nereikia, kad išeis tiesiog.

0: Mes kalbomis kartais būna tikras chaosas, bet dainose panašu viskas stoja į vietas.
1: Nu, kartais daina dainai, kur tai tu matai, kad gal jausmo yra daugiau lietuvių, arba tu galvoji, kad žmonės gali daugiau iš skirtingų publiką klausyti, ispanų publiką gali įdomu tos skambesys, o lietuviai daugiau įdomu tos skambesys, tai dėl to, kad daugiau įdomu, tai gali geriau to kalbą labai tiktų, gali būti dėl tematika arba skambesys, kad nuspręsti arba vieną kitą naudot. Bet gali būti irgi, kad tą patį dainą pradėjau su ispanų kalbos ir bėgusiu su lietuvų. Irgi taip darau. Bet yra dalykus, kurie skamba geriau lietuvių ir dalykus, kurie skamba geriau ispanų kalbos dėl, kaip yra tą patį kalbą arba tiesiog kultūrą. Ispanų kalbos ir šita muzika yra daugiau mažiau konservatorė, sakysim. Tai tu gali tai sakyti daugiau dalykų, o lietuvų kalbos gali daugiau melancholika arba romantika.
0: Galvodama apie dainų tekstus, atlikėja pasakoja žinanti, kokius sakinius, kokią kalbą nori sudėti į kūrinį.
1: Dainus, kur mes produsavome lietuvų kalbos, mes rašom kartais su kitų muzikantų pavyzdys, kad galėtų irgi padėti su daina. Nes kadangi jūsų gramatika, jūsų galinės, man nelabai susieka viena padaryti tos darbos kol kas, bet kaip darom tos lietuvus dainas, tai mes sėdėjom gali su savo produseriai ir viena iš mūsų muzikantų trys ir bandom rašyti. Ir irgi buvo labai gražu, kad galime tai tokio grupelė ir rašyta pati daina labai fainas patirties.

0: Lietuvių kalba skambančiame Sandros Karijos kūrinyje Laumė jungiami šiuolaikiniai ritmai su baltų mitologija. Su jos motyvais susipažinusi atlikėja teigia, kad ją tai labai sudomino.
1: Aš norėjau, kada sukūriau šitą albumą, norėjau gauti tos vietą tarp tiltą, kad yra iš vieną kultūrą į kitą kultūrą, kad galiu atnešti už savimi irgi tai paimti tos visus simbolus Lietuvoje ir naudoti su muzika. Nesakysiu, kad aš darysiu folk, nes aš tikrai aš nelabai žinau apie folk, bet man patinka. Ir visu to, apie visų simbolų, o apie Laumė būtybės, tai man labai patiko, kaip aš susipažinu su to. Tai man buvo natūralus gal tiesiog naudoti į albumą. Ir manau, kad gražu, nes kartais viso mes einam, kas yra mada, ir tada mes pametė savo identitetą. Tai aš norėjau daryti savo identitetą plus kaip aš gavau jūsų šalos per 10-11 metai, kurį gyvenu čia, kurį yra jau truputį savo identitetą irgi.
0: Apie muziką lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis kalbėjome su Lietuvoje gyvenančia ir kuriančia atlikėja Sandra Karijo. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: 10 minučių lieka iki 8 valandos. Po 8 valandos žinių kalbėsime su Panevėžio teatrui Menas konkurso būdu išrinktu vadovauti Juliumi Dautartu apie jo ambicijas ir sugrįžimą į dar 1991 metais paties įkurto teatrą. O dabar teatru Klaipėdoje pasidomėkime, nes būtent ten Oskaro Koršunovo spektakliu Kantas kambarys, kuriame negalvojama, prasideda 10-asis teatrium festivalis. Lietuviškoje vitrinoje jame pratęs tarptautinė programa. Į Klaipėdą atvyksta svečiai iš Argentinos, Ispanijos, Estijos, Didžiosios Britanijos ir Graikijos. Festivalio organizatoriai sako, kad per 10-metį festivalis uostamiestyje užaugino išrankę teatrinę publiką, o ateityje jis galėtų tapti visų Baltijos šalių teatrų scena. Plačiau iš Klaipėdos pasakoja Agnė Bukartaitė.
1: Kultūros lauko tyrimus uostamiestyje atliekantys sociologai jau ne pirmus metus pastebi, kad kultūra čia pralaimi gamtai.

0: Tai tad festivalis Teatrium savo namuose Klaipėdos dramos teatre žiūrovus pasitinka didžiuliu pano, kuriame festivalio svečias menininkas Aleksas Grašys, juvelyriškai žaisdamas korinių pakavimo popieriumi, kuria neapriepiamos jūros bangos keteras.
1: Čia yra 15 metrų pano, apie 2,5 cm dydžio formato darbas. Darbas vadinasi Balksvės. Šitą pavadinimą pasirinkau būtent dėl to, kad Balksvės yra būtent ta balta puta ant pačios bangos viršaus, taip ant tos keteros. Praeitais metais baigiau studijas Vilniaus akademijos Telšių fakultete, metalo meno ir juvelyrika, tai aišku, čia nelabai juvelyrinis darbas, bet patinka man skirtingi formatai.
0: Šiemet festivalio ženklas ir globėjas Apolo skęsta romantiškoje gėlių pievoje, o festivalio šūkis skelbia savo sode auginsime dagius. Festivalio organizatoriai kviečia apmastyti šią mintį, nes jie įdės per visą festivalį. Teatro atstovė Kristina Sadauskienė.
2: Neįsivaizduojam pavasarą virsmą į vasarą, be šitos didelės tarptautinės teatro šventės mūsų mieste. Šiais metais Teatrimus jubiliejinis 10-asis ir matote iš jo vizualų, kad festivalio klubėjas Apolonas atrodo labai atsipalaidavęs. Na, o festivalio šūkis tuo tarpu šiek tiek rimtesnis negu Apolonas, į savo sodę auginsime dagius.
0: Pasak meno vadovo Gintaro Grajausko, 10-ojo festivalio programa bus įvairi.
3: Pagrindinis kriterijus, kuris vienyje visą užsienio programą ir, sakysim, lietuviško teatro programą, tai yra tiesiog geriai spektakliai, kurie galėtų būti įdomus ir Klaipėdos žiūrovams. Ir kalbant apie Lietuvos teatro vitriną, įdomus ir užsienio festivalių skautams, kaip mes vadinam.
0: Gintaras Grajauskas vienintelis likęs iš komandos, kuri prieš 11 metų žengė pirmuosius festivalio žingsnius. Per tą laiką būta ir sunkių, ir gražių, ir labai sudėtingų akimirkų, pripažįsta kūrėjas. Tačiau klaipėdiečiams pavyko užauginti ne tik festivalį, bet ir publiką.
4: Jo nebuvo, o dabar jisai yra. Ir per tuos 10 metų jisai tapo labai reikšmingų dydžių ne tik Lietuvoje, bet jis labai neblogai žinomas ir Europoje, ir vertinamas Europoje. Ir va šitie visi festivalių skautai ir jų šalių geografija rodo, kad jisai yra įdomus ir naudingas. Ir aš manau, dar be kita ko, per tą 10 metų mes užsiauginam labai rimtą, vieną geriausių Lietuvoje teatrinę publiką. Žiūrovai, kurie ateina į Teatrimo spektaklius, jie yra ypatingi, jie yra specifiniai, jie yra teatro gurmanai, tarkim taip, kurie išmano platesnį lauką ir jiems paprasta pramogėlė, jiems nėra pakankamas dydis, jiems įdomu kiti sudėtingesni dalykai. Ir tai yra ypatingai smagu.
0: Tai kas yra tas dagys ir tas jūsų sodas, kurį čia auginate?
4: O, nu čia kiekvienam. Nežinau, man asmeniškai dagys be kita ko yra ir pasiutusiai gražus augalas. Neveltui iš koto jį pasiėmė į herbą. Jis yra aštrus, mokantis gintis.
0: Gegužės 20-24 dienomis Lietuvos teatrų vitrinos programoje 12 spektaklių. Jiems pamatyti skirtos 4 dienos, tad neveltui organizatoriai tai vadina maratonu. O ir scenos spektakliams pasirinktos skirtingos. Lietuviško teatro vitrina sumanyta kaip pažintinis renginys teatrų skautams, kritikams ir svečiams iš užsienio. Taip pat tai galimybė vakarų Lietuvos žiūrovui susipažinti su kitų Lietuvos miestų kūryba. Šiemet trupės atvyksta iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių. Lietuvišką programą festivalis užbaigs Kaune spektakliu 7 vienatvės, į kurį bilietų jau nebėra.
5: Ladies and gentlemen, thank you.
0: Tarptautinėje programoje pirmajame festivalyje jau matyta britų muzikos grupė The Tiger Lilies pasakos tragišką Macbeto istoriją. Argentinos spektaklis nukels į režisieriaus ir menininko Tiziano Kruzo vaikystę, per kurią siekiama atkurti sutrukinėjusius ryšius su archaiška bendruomenė. Trupė iš Estijos pakvies į komišką spa. Spektaklis kiekviena diena kaip sekmadienis įkvėptas Huxlio distopinio romano Puikus naujas pasaulis. Naujausias graikų choreografijos Patricijos Apergi darbas šiuolaikinio šokio kalba susitelkia į moterų patirtis. Į abi programas lietuvišką ir tarptautinę spektaklius atrenka teatro sudaryta komisija. Apie principus ir kriterijus pasakoja Lietuvos teatro vitrinos rengimą koordinuojanti Klaipėdos dramos teatro kultūros projektų vadybininkė Aistė Jokubauskienė.
6: Teikdami paraiškas, teatrai privalo pateikti video įrašą, kuriuos mes visus turime

0: sąžiningai peržiūrėti. Pirmiausia, atranka prasideda labai anksti, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais, kuomet peržiūrimi yra visi pretenduojantis į programą spektakliai. Spektaklius peržiūri mūsų teatro komisija sudaryta. Kiekvienais metais skirtinga ją sudaro ir aktoriai, ir meno vadovas, ir techninis personalas, ir rinkodara, ir vadyba. Ir mes visi demokratiniu būdu išrenkame, atiduodame balsus savo mėgstamiausiam spektakliui. Kitas dalykas labai svarbus, tai yra techninis suderinamumas, ar spektaklis įmanoma, kad būtų rodomas Klaipėdos dramos teatre. Nes kiekviena scena, kiekvieno miesto teatras yra skirtingas, skirtingi techniniai parametrai ir ne viskas telpa, tinka mūsų erdvėse. Tai irgi yra labai svarbus momentas. Ir trečias dalykas, tai spektaklis turi būti irgi aktualus užsienio svečiams, kuriems ir formuojama šita programa, kad nebūtų itin daug teksto, nebūtų per daug ilgas, nes žinom tendenciją, kad tikrai yra sunku žiūrėti spektaklius, kitą kalbą skaityti titrus.
1: Anot Gintaro Grajausko, pagrindinis atrankos kriterijus – geras spektaklis.
2: Kriterijai visą laiką buvo tie patys, kad tai būtų įdomus, vertingas, kokybiškas spektaklis. Mes neapsiribojam, ne vienais metais neapsiribojam kažkokią konkrečią temą, nedarom tokių specialiai teminių festivalių. Mes norim, kad festivalis būtų nuo žodžio festum, nuo žodžio šventė.
1: Prie teatrų maratono prisijungęs naujasis Klaipėdos dramos teatro vadovas Anupras Jucius teigia, jau pamatęs, kiek nematomo darbo įdeda visi spektaklių rengėjai, kaip pasiaukojančiai dirba techninis personalas. Vadovas skaičiuoja ir pinigus, kuriuos tenka rinkti iš kelių šaltinių – teatro, miesto, kultūros ministerijos ir rėmėjų.
3: Festivalis yra prestižo reikalas, tai yra tai, kas eina virš mūsų įprastų visų planų, darbų ir panašiai, kas mes realiai galėtume juk neturėti festivalį ir tiesiog kurti savo spektaklius, juos rodyti ir gastroliuoti, bet matome prasmę tame ir manau, kiekvienas teatras, kuris organizuoja festivalį, mato prasmę ir įdeda tą papildomą emocinį 0,5 etato į įdirbį vardant to festivalio. Tai kas liečia finansavimą, taip yra tas momentas, juk laukia, kuomet bus išrinktas naujas vadovas ir rėmėjai dėlsia, o procentaliai, jeigu paėmus, tai būtų maždaug labai grubiai skaičiais, tai būtų maždaug 40 valstybės biudžeto, 40 rėmėjų ir maždaug jo 20 savivaldybės, čia procentais. O kiek tų lėšų bus, tai čia paaiškėja tik po festivalio, o ne anksčiau.
4: Jūs atėjote tokį jau subrendusį, sakyčiau, festivalį 10 metų, tai tikrai nemažai ir šiandien jūs tampat irgi ne tik teatro, bet ir tam tikras ir festivalio žmogus. Tai kaip jūs jį matot, koks jis jums šiandien atrodo ir kokias vizijas toliau kažkokius greitkelius matot į priekį?
3: Aš jau paleidęs viešumą keletą tokių ančių, gal nežinau ar antys ar ne, yra minčių, kaip tą festivalį būtų galima plėsti, tik dar neaišku, kaip tiksliai. Tai šitas festivalis galėtų iš esmės augti iki Baltijos regiono šaukeiso. Tai tikrai galėtų įvykti. Tik tai yra begalė žingsnių, kaip to galima būtų pasiekti. Bet taip pat truputį pradėsim derinti, žiūrėsim su Baltijos šalim, tai Lietuva, Latvija, Estija, kad reprezentuoti ne vien Lietuvos, o ir galbūt plačiau ir tada tuo pačiu Klaipėdai suteikti galimybę pamatyti dar platesnę programą.
1: Festivalio teatrų uždanga nusileis birželio 17 dieną ir po kelių savaičių organizatoriai sės prie naujo dešimtmečio planų. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl savaitgalį Utenos rajone rasto nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Lietuvos ambasadorius NATO sako, kad žemai skraidančių dronų susiekimo problemas sprendžia visos NATO šalys, o Lietuva nėra išskirtinė. Pasak Dariaus Jauniškio, kol kas nėra technologijų, galinčių fiksuoti kiekvieną droną.
2: Modernusis karas, jis stipriai pažengėsi į priekį. Aš nemanau, kad Lietuva yra kažkoks išskirtinis.

0: Tinis atvejs, visi tą pačią problemą turi. Dronai yra visiškai naujas gariavimo būdas ir matyt, nėra dar sukurta tų idealių technologijų, kurios susektų kiekvieną droną. Reikia laiko irgi ir sukurti tas technologijas, bet to jas testuoti, jas implementuoti, pritaikyti mūsų kariavimui ir visą kitą. Neatsiranda vat, viskas vat, taip staiga, vat, šiandien turim problemą, rytoj aš ją paėmė, užsprendžiau, nusipirkau ir dabar jau sėdžiu, taip nebus. Kol tos technologijos tam tikros atsiras ir tam tikri pajėgumai, šiek tiek užtruks.
1: Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Jungtinės valstijos mažina brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Pentagonas skelbia, kad karių dislokavimas grąžinamas į 2021 lygį siekiant Vašingtono teigimu, kad Europa pati labiau rūpintųsi savo gynybą. Viena Jungtinių valstijų brigada Europoje sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Kiek anksčiau viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad planuotas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas.
2: Tai yra karių rotacijos atidėjimas. Jie galėtų būti perkelti į kitą Europos vietą. Galėtume nuspręsti juos išsiųsti kitur. Mes dar nepriėmėme galutinio sprendimo kur, tačiau noriu pasakyti, kad nėra tikslu teikti, jog mes išvedame daug karių. Tai labai mažas ir nereikšmingas skaičius. Ir tiesą sakant, manau, kad dauguma Europos žiniasklaidos per daug į tai reaguoja.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Rusija šiąnakt surengė didelio masto atakas prieš kelis Ukrainos regionus, pranešama apie mažiausiai 11 sužeistų gyventojų. Ukrainos žiniasklaidos teigimu Maskva taikėsi į daugiabučius, įmonės ir kitus civilinius objektus. Sumų srityje visiškai sugriuvo 3 gyvenamojo namo aukštai, čia sužeisti 6 žmonės, gelbėtojai toliau apieško griuvėsius. Pekine prasidėjo Kinijos ir Rusijos prezidentų susitikimas. Vladimiras Putinas su Si Jinpingu susitinka praėjus savaitei po Donaldo Trumpo vizito Kinijoje. Prasidėjus susitikimui Si Jinpingas kalbėjo apie nepalaužiamų šalių santykius, o Putinas teigia, kad bendradarbiavimas yra įgavęs pagreitį. Kinija yra didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja pasaulyje. Pekinui rusiškas iškastinis kuras leidžia užsitikrinti ir energetinį saugumą daugeliu pasaulio valstybių susiduria su krize dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio. Dar prieš vizitą Kremlius teigia, kad bus aptarti dvi šaliai santykiai ir tarptautiniai reikalai. Londono karališkojo koledžo Kinijos studijų profesorius Keris Braunas.
2: Tikriausiai bus paskelbta tam tikrų pranešimų, tačiau iš tiesų nemanau, jog šis vizitas bus kažkas daugiau nei diplomatinis teatras, kuris vis dėlto yra svarbus siekiant parodyti abiejų šalių solidarumą. Manau, kad Si Jinpingo vadovaujama Kinija siekia išreikšti solidarumą su Rusijos vykdomu savo suvereniteto įtvirtinimu, tačiau kartu Kinai nori parodyti, kad jų valstybė yra galinga, o žmonės iš įvairių pasaulio vietų atvyksta į Kiniją ieškoti galimybių. Diplomatiškai tai Kinijai atrodo palankiai, todėl manau, kad pagrindinis šio vizito tikslas yra sustiprinti Kinijos kaip pasaulinės galios žaidėjos įvaizdį.
1: Londono karališkojo koledžo Kinijos studijų profesorius Keris Braunas. Į pareigūnus kreipėsi 5 nuo telefoninių sukčių nukentėję žmonės. Bendrai jie prarado daugiau nei 75 tūkstančius eurų. Policijos departamentas skelbia, kad pareigūnams pavyko sulaikyti vieną įtariamąjį, kuris atvyko paimti dalies pinigų. Visais atvejais pinigus gyventojai atidavė, kai jiems rusiškai kalbėjęs asmuo prisistatė telekomunikacijų įmonės, poliklinikos darbuotojų arba policijos pareigūnų. Temperatūra svyruoja apie 9-11 laipsnių šilumos, dieną kai kur trumpai palis, bus 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Ryto Allegro.
4: Tęsame laidą Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Panevėžio miesto teatrui Menas vadovaus režisierius Julius Dautartas. Vadovo poste jis pakeis iki šiol teatrui vadovavusį Anuprą Jucių. Jis beje laimėjo konkursą vadovauti Klaipėdos dramos teatrui. Julius Dautartas yra ir teatro Menas veikiančio nuo 1991 metų įkūrėjas. Ir Julius Dautartas yra mūsų šio ryto pašnekovas. Juliau, sveiki gyvi.
5: Labas rytas, Mariu.
4: Juliu, viename interviu jūs jau pasakėt, kad teatrui menas reikia aiškumo. Apie kokį aiškumą jūs kalbate ir kokio aiškumo dabar teatre menas pasigendate?
5: Na, ten reikėtų kalbėti apie kelias kryptis. Visų pirma, apie repertuarinį teatro veidą ir administracinį. Jie, taip sakant, vienas su kitu yra surišti. Tai aš dabar galvočiau, kad, na, visų pirma, kaip kūrėme teatrą Panevėžio mieste kartu su Sąjūdžiu, kartu su tuometiniais teatro vadovais, tai buvo aiškiai numatyta teatro kryptis teatras vaikams ir jaunimui. Aš dabar pabrėžiu žodį jaunimui. Tikrai tuo metu Panevėžio mieste dominavo, nu, gairiai to prasme, dabartinis Smetinio dramos teatras. Mes pirmieji įsikūrėm, po mūsų jau kiti teatrai, aš irgi prie to esu šiek tiek prisidėjęs. Tai repertuarinė politika, mano manimo, turėtų ženkliai keistis į aiškiai krypti, kad tai būtų dramaturgija nukreta ypatingai jaunimui. Įvertinus, kad trūksta dramaturgijos Lietuvos teatruose ir tai, į tai reikia atkreipti dėmesį. Įvertinus, kad mokyklose vyrauja ir visuomenė, ne tik mokyklose, bet mokyklose tai išsiryškina smurto atveju, dabar Skuodo mokyklos gimnazijos atvejus, tai spektakliai, dialogas, aktyvus dialogas su jaunais žmonėmis, išgirstant juos ir atsiliepiant jų reikmes, neformales, o tikrasias, emocinės, jų norą surasti savo vietą šitam sudėtingam pasaulyje. Reikalinga aiškiai kryptis kviesti režisierius, kurie turi patirtį, ir formuoti vat, repertuarinę teatro veidą.
4: Tai iš principo, ponia Juliau, ar mes galime sakyti, kad na, jūsų vizija tuomet Panevėžio teatrui menas yra teatras vaikams ir jaunimui? Ar tokia tada pagrindinė šito teatro kryptis Panevėžyje turėtų būti?
5: Taip, taip, aiškiai taip. Dėl to, kad mes turim, reiškiasi, jaunimo teatrą Vilniuje. Nu, ar jisai yra vien jau jaunimui? Vien jaunimui gal ir nereikėtų daryti. Statytume spektaklius ir suaugusiems. Nes aš palikau teatrą, kuris tikrai, aš buvau ir pagrindinis režisierius ir teatro kūrėjas, kuris tikrai turėjo ir savo repertuarą, ir savo pasiekimus teatriniam pasaulyje kartu su Keistuolio teatru. Ir, taip sakant, spektaklių suaugusiems ir nestatydavau. Tai aš norėčiau bent jau dalį gražinti tą dalyką, kadangi tą veiksmą tokį, kadangi, nu, skaitau, kad tai yra tokia būtinybė, ne tik tai Panevėžio miesto, bet visos Lietuvos teatro.
4: Bet šiaip žvelgiant į Panevėžio teatro menas repertuarą yra tiek ir spektaklių vaikams, tiek ir spektaklių jaunimui ir suaugusiems, tai ar jūs iš principo manot, kad tie spektakliai kažkaip, na, nelabai tinkami Panevėžio repertuarui ir jį reikėtų labiau keisti, ar tai, kas dabar yra repertuare, yra pakankama?
5: Aš galvočiau, kad tikrai nepakankamai yra ir iš tikrųjų išnagrinės paskutinius du metus, spektaklių vaikams ir jaunimui tikrai trūksta, nes ten yra keli spektakliai, kurie pastatyti kalėdiniu laikotarpiu, kalėdiniu, nu, taip sakant, kalėdiniai spektakliai ir tą tikrai reikėtų, na, suaktyvinti ir su, taip sakant, ir dabar vat, statomas spektaklis yra būtent labai geros režisierės ir aš galvočiau, kad jau dabar man paskambino režisierius Albertas Vidžiūnas, kuris irgi nori statyti spektaklį nuo rugsėjo mėnesį, tai aš jau juos kreipiu būtent šitą linkmę. Taip kad tikrai aš nesiruošiu keisti teatro steigiamųjų dokumentų į kažkokią tai kitą kryptį. Norėčiau tą stiprinti ir pats prie to prisidėti.
4: Apskritai, žvelgiant ar ne į trupę, jau nesyki buvo kalbėta ir kad Panevėžio miltinio teatrui yra paganėtinai sudėtinga galbūt įkalbinti jaunus aktorius, režisierius atklysti į Panevėžį, dabar po truputį situacija keičiasi. Kaip jūs matot tuo met pačios trupės egzistavimą, kas ją turėtų sudaryti, kas turėtų vaidinti Panevėžio teatre Menas?
5: Tai va čia antra ta kryptis, kur kalbėjau, ta administracinė, tik laukia labai didžiuliai iššūkiai. Techniniai dalykai, mato, teatras yra toks organizmas, kur reikalingas labai ritmas, tempas ir, kaip sakoma, 9 kartus atmatuok ir 1 kartą nukirp. Taip, dabar teatre trūksta, teatre Menas, tai visų regioninių teatrų problemos. Yra tas vadinamas kaita aktorinio kolektyvų ir režisierių. Aš norėčiau siekti, kad nebūtų teatre Menas laikina stotelė, kiek įmanoma, tiek režisieriams, kurie atvažiuotų ir pastatytų spektaklį ir važiuotų kitur. Aš norėčiau tos spektaklius prižiūrėti, lygiai taip su aktorinė trupė. Tai yra du variantai. Yra mano asmeninių ryšių teatruose. Ir kitas dalykas, aš visą laiką pasiruošdavau aktorius pats ir noriu pasakyti, kad dabar iš tų 9 aktorių, žinau, kad ar nori netgi keletą išeiti, yra dar 3 aktoriai, kurie yra paruošti mano. Taip kad mes turim jaunimo studiją ir, žinoma, tai yra gimnazistų studija ir moksleivių, bet tam tikras repertuarinis, tam tikras spektaklis papildomas gali su tėvų leidimu, žinoma, šiuo atveju, gali būti. Taip kad manęs laukia labai sudėtingos techninės problemos, ne tik tai aktoriniai trupiai, bet ir vadinamo, ūkiniai veikloj, tiek nuo siuvėjų suradimo naujų, tiek nuo scenos montuotų, tarkim, labai svarbi yra teatro, tokia organizacinė dalis. Kad paruošt, kad ne tik tai spektakliai galėtų vykti sėkmingai, bet kartu ir repeticijos. Taip kad jūs pasakėt labai rimtą problemą ir jinai tikrai egzistuoja ir reikės spręsti geriau ar blogiau, tikiuosi, kad geriau.
4: Aš klausytojams tiesiog primenu, kad mes kalbame su režisieriumi Juliumi Dautartu, kuris tapo konkurso būdu atrinktu Panevėžio miesto teatro Menas vadovu, savotiškai grįžta į savo įkurtą teatrą Julius Dautartas. Tai ką jūs, Juliau, paminėjot, kad tikitės iš jaunimo studijos veikiančios Panevėžio jaunimo teatre Menas integruoti aktorius ir į tą repertuarinį spektaklį, bet tokiu atveju neįžeidžiant tų jaunųjų talentų, na, ar nebus pernelyg mėgėjiška tuomet?
5: Ne, Mariau, tikrai mes šito savo negalim leisti, kaip įkūrėjau teatrą, tai iš viso, ten Gytis Padegimas ir kiti, reiškia, jis sakė, kad čia mėgėjo teatras, po 2 metų mes laimim Rokiškio festivalį ir laimim ne prieš viską prieš keistuolių teatrą, tai visą laiką būdavo taip, tai keistuoliai laimė, tai mes laimėm, žinoma, aš ne iš tų žmonių, kad nominacijom čia prisidengtume, bet tarp kito, aš noriu pasakyti, kad iš tų, tai nebuvo surišta su studija, tai buvo daugiau surišta su mano paruoštais aktoriais, kurie vieni turėjo didesnį teatrinį išsilavinimą, kai kas iš mitinės studijos ateidavo, supranta, tai būtų kaip ir mitinės studijos lygmuo. Tai aš didžiulės viltis nededu į tą studiją šiuo atveju, bet aš tikiu, kad kartais kai kuriuose vaidmenėse galės jie papildyti, kol mes surasim, tarkim, stabilią teatrinę trupę. Kas bus padaryti nelabai taip, pakankamai sunku. Tai tokį pat klausimą uždavė per konkursą. Nes tai turi tas problemas ir Lėlės vežimo teatras, ir Miltinio teatras, ir Šiaulių teatras. Tarkim, mano pastatytas spektaklis, mano vardas Visokas, kur buvo 6 ukrainiečiai ir 2 lietuviai. Tai vienas iš jų jau dirba Šiauliuose, tai aš tikrai kviesiu atgal, reiškiasi, į Panevėžį. Atsiprašau, šiauliečių, bet čia yra tokia konkurencija. Žinot, kaip savivaldybės dabar moka pinigus medikams, kitiems ten policininkams, kad prisiviliotų. Tai aš visiškai neatmetu, kad ir teatrai turės tokią politiką. Ir tai nėra gerai, bet vis tiek kiekvienas teatras sprendžia labai savo realius uždavinius. Taip, kad
4: O Juliau, o kiek, pavyzdžiui, kalbant apie na, tas teatro trupių stiprinimą, mes dabar turime Marijampolėje besikuriantį arba na, poziciją stiprinantį Marijampolės dramos teatrą, kuris vykdo tokią kooperaciją, vardinkime taip, su Klaipėdos taško teatro aktorių trupe, kuomet kone visa trupė atvyksta į Marijampolę, savotiška rezidencija tampa teatrui, jie kuria spektaklius, rodo jos Marijampolėje, bet na, tai yra savotiškas toks bendradarbiavimas.

0: dvimiesčių, kiek jūs matytumėt, kad galbūt ir Panevėžio teatrui menas tai yra viena iš galimybių kooperuotis galbūt su kažkokiu teatru?
1: Taip, bet aš jau kooperuosiu tikrai su Miltinio dramos teatru, kuriam aš pradėjau savo karjerą, tarp kitko, nu, galbūt ne kuklų, bet teatras menas. Prieš mane išrenkant į Seimą, tai vienintelis teatras iš savivaldybių, gal po to kažkas tai ir gavo, bet aš nežinau, kuris gavo nu, tą nominaciją Lietuvos kritikų, tai yra dabartinio Kryžiaus ir Kristoforo analogas, taip sakant, kritikų prizas būtent su ta trupe. Žinoma, tai buvo 2002 metai, praėjo 20 metai, ar netgi daugiau šiek tiek. Tai aš matyčiau tą variantą, bet ypatingai matyčiau su Miltinio dramos teatru.
0: Tai jūs, Juliau, jūs matytumėt kaip, kad persidengtų, taip paprastai tariant, aktoriai vaidinantys Miltinio teatre ir Panevėžio teatre menas, čia tokį jūs variantą išvelgtumėt?
1: Taip, tokį ne visiškai, kaip jūs sakot, Mariu, matau, kad tikrai teatriniai sferoje tikrai esate pakankamai informuotas. Ne, bet ten yra, aš jums galiu pasakyti, nu, nenoriu, ten yra visiškai laisvų aktų.
0: Na, jūs čia sakot apie tai, kad na, kai yra ta teatro trupė, kaip čia įvardinkime, sodrinė, ne visi gauna vaidmenų ir tokiu atveju matytumėt, kad tie laisvi aktoriai galėtų bendradarbiauti su Panevėžio teatru menas. Aš dabar kaip tik atsidverčiau Juozo Miltinio dramos teatrą ir mes čia kalbėjom apie spektaklius vaikams ir jaunimui. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras irgi turi dabar bent va prieš akis, matau, 5 spektaklius vaikams, tai vėlgi, ar nesigaus tuomet dubliavimas iš Panevėžio teatro menas, jeigu jūs pasirenkat kryptina vaikus ir jaunimą įvardinkime taip labiau kaip tokią prioritetinę auditoriją, to, ką daro Juozo Miltinio dramos teatras? Ar ne paprasčiau, galbūt nežinau, ieškoti kažkokios tai kitos nišos Panevėžio teatro menas?
1: O kokios, Mariu? Ką statyti spektaklius suaugusiems ir tai nesidubliuos?
0: Kokios?
1: Mes kalbam, jūs labai konkrečiai kalbat, o kokios? Suprantat, tai aš galiu pasakyti, kad vienintelė niša yra, kaip sako čia, naujas teatras, senas, žiūrėkit, kaip mūsų jaunieji režisieriai moka gražiai kalbėti. O spektakliai ir kalbos ne visą laiką sutinka, tai aš taikau tai ir savo, žinoma. Tai noriu pasakyti, kad nėra nei naujų, visi kalbat, o ateis. Mes naują teatrą turim. Nėra, Mariau, nei naujo, nei seno teatro. Nėra, neegzistuoja. Ne teorijai. Galbūt dramaturgija gali egzistuoti nauja. Egzistuoja tik tai prastas, neįdomus ir geras teatras.
0: Prastas, neįdomus ir geras. 3 kategorijos. Juliau, dar vienas klausimas. Jūs gaunat ir palikimą Baltic Small kamerinių teatrų tokį festivalį. Kiek galvojat, kad tai yra reikalingas tęsti projektas Panevėžy?
1: Nu, aš tad, kai tą spektaklį su pats sukūręs, jisai, žinoma, turėjo kitokį pavadinimą ir buvo nacionaliniu lygmiu. Labai peržiūrėsiu teatro koncepciją, aš galiu pasakyti, kad reikia tai įsigilinti, bet panagrinėjęs paskutinį festivalį, tai kas buvo? Tai buvo nupirktas puikus Oskaro Koršunovo spektaklis, kuris buvo parodytas Miltinio teatre, kadangi ten dešrinė salė, buvo pakviesti užsienio teatro spektaklį, tarp kitko labai keista, lietuviai labai palaiko lietuviškus spektaklius, jų senietiškus, net ir latvių ir estų spektaklius, jie, bent jau Panevėžyje labai eina, nu, dvigubai, trigubai prašiau, va, ir aš su to susidūriau, kaip 2 metus man teko pirmininkauti Pabaltijo valstybinio teatro geriausių spektaklių festivalį Panevėžyje, kur didžiuliam pastagom padarėm, kad vyktų Panevėžyje. Tai irgi pastebėjau, kad lietuviški spektakliai anšlaginiai, o ūsienio, ypatingai esto puikų spektakliai, būdavo pusė salės. Tai paskutinis festivalis pasibaigė tuo, kad teatras turėjo 10 000 eurų nuostolį. Tai nėra baisu, jeigu iš tikrųjų tai atneštų naudą tiek Panevėžiui, tiek kitiems.
0: Tai jau, ar aš teisus galvodamas, kad jūs keliat klausimą tokio festivalio reikalingumo Panevėžiui?
1: Keliu. Aš nesakau, kad mes jo atsisakysim, bet kad mes peržiūrėsim datas, kada jis dabar spalio 15 vyko bent jau paskutinės.
0: Spalio pirmosios savaitės tenais, taip.
1: Taip, jo, o aš galvočiau, kad grįžčiau prie senų dalykų, kad mes nukeltume į pavasarį.

0: galbūt net po kovo 27 dienos, kada baigėsi teatro dienų, reiškiasi, nu, visas minėjimas teatro dienos, ir tada ateina tam tikra sąlyginė ramybė ir prieš atostogas padaryti tą festivalį. Nežinau, ar jisai bus respublikinio masto, ar bus tarptautinė, man reikia įsigilinti.
1: Ačiū Jums už atsakymus. Julius Dautartas, naujasis Panevėžio miesto teatro vadovas, šiame poste pakeitęs prieš tai šiam teatrui vadovavusį Janu Prajucių. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Kristupo Bubnelio Continental Pulse of Inaccessibility mišriam ansambliui, o apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Kaip muzikoje sukurti zonas, kurios atrodo labai artimos, bet kartu ir nepasiekiamos? Kaip garsas gali būti tarsi visai čia pat, tačiau nuolat ištirpti girdėjimo horizonte? Kūrinys gimė mano studijų New York'e metu ir buvo atliktas su Wet Ink Ensemble, vienu svarbiausių šiuolaikinės muzikos ansamblių Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo reikšminga patirtis, nes ansamblis pasižymi ne tik itin aukšto atlikimo standartais, bet ir savotišką garso estetiką. Kūrinyje man rūpėjo sukurti menamą garsinę topografiją, kurioje instrumentai veiktų tarsi skirtingi geologiniai sluoksniai. Vieni garsai labiau paviršiniai, kiti tarsi prislopinti, įtempti. Mane domino ne tiek tradicinė dramaturgija, kur muzika juda nuo pradžios į kulminaciją ar iš kulminacijos į atoslūgį, kiek būsena, kurioje klausytojas patenka į tankę daugiasluoksnę akustinę teritoriją ir turi pats joje orientuotis. Atlikimas su Wet Ink Ensemble buvo svarbus ir dėl platesnio konteksto. Niujorke labai jaučiasi, kad šiuolaikinė muzika nėra vien stiliaus ar mokyklos klausimas. Tai tinklas kompozitorių, atlikėjų, erdvių, technologijų, mikrotoninių ar improvizacinių praktikų ir labai aukštų profesinių standartų erdvė.
1: Apie savo kompoziciją Continental Pulse of Inaccessibility pasakojo kompozitorius Kristupas Bubnelis, o mes ir kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Wet Ink Ensemble.

0: Čia vis dar skamba Kristupo Bubnelio kūrinys Continental Pulse of Inaccessibility fragmentas. Tai vienas geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24-osios galite portale muzikosantena.lt.
1: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Tai, prie kokį tik kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
5: Ryto Allegro.
0: Kanuose dar tebesitęsiant Kanų kino festivaliui, Lietuvos kino centras ir Ukrainos valstybinė kino agentūra pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, taip pat skirtas ir ypatingas dėmesys Baltijos šalims, kur buvo nagrinėjamas klausimas, kodėlgi Baltijos šalis sulaukė vis daugiau susidomėjimo kino pramonėje, tad apie tuos pasiekimus ir susitarimus Kanuose mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius. Laimonai, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Lithuanian Shorts vadovė Rimantė Daugėlaitė Cegelskienė. Rimantė, labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Ir prodiuseris Stasys Baltakis taip pat su mumis. Stasy, labą rytą ir jums.
8: Labas rytas.
0: Laimonai, pradėkime nuo to sutarties, to memorandumo, galbūt pasirašymo. Koks tikslas apskritai to memorandumo pasirašymo ir ko iš jo mes galime tikėtis ar laukti?
6: Na, jo pagrindinis tikslas yra visgi gal stiprinimas institucinių ryšių tarp Lietuvos kino centro ir Ukrainos nacionalinės kino agentūros. Na, pastaraisiais metais prasidėjus karui Ukrainoje tikrai aktyviai veikiame tiek kino iš kino centro pusės, tiek ir Lietuvos kino gamintojų, kūrėjų, partnerysčių su ukrainiečių kino kūrėjais. Tai šis pasirašymas yra ko gero daugiau ir toks simbolinis aktas, atspindintis tai, kiek pastaruoju metu, na, Ukrainai tikrai patiriant didelius sunkumus realizuoti jų iniciatyvas kino srityje, kiek lietuviai stengiasi prisidėti per partnerystės, taip pat ieškant galimybių iš tarptautinių fondų, kaip žinia, Lietuva irgi yra narė Europos solidarumo fondo Ukrainos filmų gamintojams. Tai tas mūsų buvimas šiame fonde ir lietuvių kino gamintojų, kūrėjų įsitraukimas leidžia ukrainiečiams realizuoti, siekti pagaminti ukrainiečiškus filmus. Tai tokie ar kiti pavyzdžiai, na, ko gero, mus ir atvedė. Ukrainoje taip pat vyksta nemažai kino reformų ir administracinių lygmenių, tai su atitinkamai Ukrainos kino agentūros vadovo Andrėjų Mosipovų, na, nuo praėjusių metų pradėjome aktyviau diskutuoti, nes jis irgi pradėjo dirbti vadovu praėjusių metų viduryje, kad, na, tos partnerystės yra tikrai labai aktyvios, labai glaudžios, na, ir šis memorandumas, ko gero, buvo tokia išdavo atspindys, kad ne tik kiek iki šiol bendradarbiavome, bet kad ir tie tolimesni ryšiai, jisai tai būtų aktyvesni.
0: Stasy, pačiam tenka daug darbuotis su ukrainiečių kinu ar ukrainiečių kino kūrėjais. Kaip apskritai vyksta tos bendradarbystės ir kaip čia sakė Laimonas Ubavičius, kino centro vadovas, kad tas memorandumas iš principo užtvirtino tai, kas ir taip jau vyko iki šiol.
8: Teisingai, ir kaip ponas Ubavičius sakė, kad mums dabar, kaip visada, kino centras mums labai padeda, ne? Ir mes be kino centro Lietuvos kinas tikrai nebūtų tokiam lygmeny, o dabar memorandumą pasirašius bus žymiai paprasčiau. Visada

0: mums reikėdavo ieškoti, jeigu dirbam su ukrainiečiais, mums reikėdavo ieškoti dar poros šalių, kad galėtumėm atitikti konvenciją, Europos konvenciją kinui. Dabar mums bus žymiai paprasčiau ir sutrumpins, kaip sakykime, shortcutą Laimonas padarė. Ir tai yra labai gerai, kad yra aktyvumas rodomas ir kuo daugiau šalių mes turime pasirašę, tuo mums yra paprasčiau kino kūrėjams. O kad dirbame su Ukraina, tai čia yra mūsų, vėlgi, mūsų karas, tai yra mūsų darbas su Ukraina, paviešinti, kas yra daroma Ukrainoje ir vaidybiniuose kinuose, ir dokumentiniuose kinuose, ir mes ką tik padarėme, išleidome Viesna, kuris yra būtent apie karą Ukrainoje, ir dirbame su Nerijum Millerium, profesorium Millerium, darydami dokumentinį filmą apie veteranus Ukrainos, kaip jie adaptuojasi. Mes tiesiog intensyviai dirbam ir tai yra mūsų kontribucija. Prie tų piniginių kontribucijų, kiek mes galime, mes prisidedam ir savo širdimi, ir savo mintimis, ir savo pasakojimais.
1: Stasy, apskritai, na, žvelgiant iš jūsų tos praktikos darbo su ukrainiečiais, na, kiek mes čia, kaip jūs ir sakėte, esame tie pagalbininkai, galbūt ir darbuojantis su tam tikrais finansiniais mechanizmais veikiančiais Europoje, galbūt paramos gavimu, ką mes galime, na, paprastai savanaudiškai sakant, išmokti iš ukrainiečių dabar būtent kino lauke, kino srityje?
0: Pagrindinis dalykas, ką mes turėtumėm išmokti, tai būti nepalaužiamos sielos, kaip jie yra, nepalaužiamos dvasios, nes jie netgi vykstant karui, jie intensyviai dirba savo srityje, kur išmano, jeigu jie turi galimybės. Aišku, jeigu reikia eiti frontą, tada jie ima į rankas šautuvą ir muša rusą. O šiaip jie dirba tą, ką jie išmano ir ką jie daro geriausiai. Ir jie yra gana intensyvūs. Ir tas jų pagalba jiems rodo ir fondo įkūrimas Ukrainoje, bet jie savo ruoštų ieško, važinėja ir bendrauja su mumis, su visais, kad galėtų papasakoti apie tai, kas vyksta, apie tos žiaurumus. Tai vat ir mes prisidedam tiek, kiek galime jiems padėti ir jie savo ruoštų rodo tą iniciatyvą ir atiduoda save tam, ką jie išmano. Tai tikrai mums reiktų iš to mokintis. Ne tik pasiruošti karui fiziškai, bet ir dvasiškai.
1: Aš tai tiesiog dar greta Stasio Baltakio atsakymų norėčiau padėkoti ir kad mes girdim tą kanų jūrą, man atrodo, šiek tiek ošiančią mums eteryje, tai tos kanų šilumos. Laimonai, tai ką jūs paminėjot, ar ne, iš principo apie ir ukrainiečių kino administravimo sistemoje, gal aš taip įvardinsiu, neapibrėždamas institucijos pokyčius, kiek čia galbūt irgi tos memorandumas yra savotiškas bendradarbiavimas ir paaiškinimas ir tų gerųjų praktikų mokymas ukrainiečių, taip kaip pas mus viskas vyksta su kino centru ir kino projektų finansavimu.
2: Pagrindinis tikslas, ko gero, ir yra labiau netgi toks, nukreipiantis į galimą mūsų pagalbą, ko ukrainiečiai galėtų tikėtis, nes mes ir šiuo metu matome, kad kitos valstybės, na, pavyzdžiui, Ukrainoje šiuo metu dirba kolegos iš Prancūzijos, kurie teikia kaip savo ekspertinę administracinę pagalbą, padedant taip pat ukrainiečiam ieškoti tarptautinių ryšių. Tai mes iš savo pusės su šituo sustarimu, ką ir po pasirašymo memorandumo kalbėjom su agentūros vadovu, aš jiems irgi sakiau, kad jūs pagalvokit gal, ko jūs patys labiau norėtumėt sužinoti iš mūsų, ką mes galim perteikti, kaip galim pristatyti tą mūsų, sakykime, ir finansavimo ekosistemą veikiančią Lietuvoje, ką mes galvojam, kuri yra labai sėkminga ir čia turbūt ne tik iš partnerystės ukrainiečiais, daugelis kolegų Europoje taip pat giria, kaip mes stengiamės atliepti kuo geriau Lietuvos kino kūrėjų, kino industrijos, kino pramonės poreikius per skirtingas finansavimo priemonės, kurias mes turim, pradedant nuo turbūt individualių edukacinių stipendijų, baigiant jau ir pagamintų filmų platinimų tiek Lietuvoje, tiek filmų sklaida užsienyje, arba kalbant apie tą pačią sėkmingą mokesčių lengvatą filmų gamybai, kurią mes taip pat turime. Tai mat, žinant, kad ukrainiečiai eina integracijos į Europą, į Europos Sąjungą kelią, tai tos priemonės, turbūt gal net ir kultūriškai, kai kurie dalykai, žinot, svelnės lypi detalėse. Tikrai daug yra administravimo reikalose, na, yra tokių aspektų, kuriuos tu turi adaptuoti, kurie geriausiai atitinka lūkesčius kino kūrėjų, kino paraiškas teikiančių kolegų, kad

0: taigi veiktų geriausia. Tai vat, mes apie tai galvodami ir norėjome suaktyvinti tą partnerystę. Na ir aš tikiuosi, apie ką kalbėjome su Ukrainos kolegomis, kad na, jie kažkaip ras laiko ir šiemet ir gal atvyks į Lietuvą bent kelių dienų vizitui pasižiūrėti, kaip mes dirbame, koks tas darbas yra, galbūt susitikti ir su daugiau mūsų Lietuvos kino kūrėjų asociacijomis. Tai labai tikimės, kad tos partnerystės ne tik taps tuo tokiu popieriniu pasirašymu, bet ir praktikoje mes matysime gyvą ir aktyvesnį bendradarbiavimą.
1: Rimantė, jūs dalyvavot diskusijoje apie Baltijos šalis ir jų tokį patrauklumą kino kūrėjams, bet dar šiek tiek ir pratęsant Ukrainos temą, nežinau, kiek jūs kaip kino trumpojo kino agentūra veikianti Lietuvoje, turinti ilgametę praktiką, irgi matot galimybės galbūt tiek trumpo kino kūrime, tiek trumpo kino pristatyme bendrauti su ukrainiečiais ir kiek jau galbūt tas bendravimas ir vyksta.
2: Tai be abejo, bet koks papildomas susitarimas, jisai tarsi dar tik ir primena ir dar labiau tik paskatina iš tikrųjų tęsti arba pradėti naujas partnerystės Ukrainoje. Mes savo ruoštų kaip agentūra turime puikius partnerius Ukrainoje, tai trumpometražių filmų festivalius, tiek Lyve, tiek Kijeve. Kaip tik iš tikrųjų ateinantį sausį mes turėsime ukrainietiškų trumpometražių programą Vilniaus trumpųjų filmų festivalyje, o šių metų rugsėjį bus lietuviškų trumpometražių filmų programa Kijevo trumpometražių filmų festivalyje. Tai tos partnerystės jau vyksta ir iš tikrųjų tie dar vat, ir atsiradę memorandumai, apie kuriuos kalbėjo ir Naimonas, tai iš tikrųjų dar tik labai sustiprina ir paskatina rodyti daugiau tiek ukrainiečių kinų, tiek lietuviškų kinų Ukrainoje.
1: Turim čia tokių ryšio problemų, nežinau, Rimantė, jeigu jūs kalbat per kažkokį tai nuotolinį įtaisą, tai paprašysiu galbūt persijungti į tiesiog paprastą ragelį, taip įvardinkime taip. Laimonai, grįšiu dar prie Rimantės, bet ir kartu su ta diskusija, kurioje Rimantė dalyvavo apie tą na, tokį išskirtinumą Baltijos šalių, kiek jūs jaučiate, kad Baltijos šalis yra tokia nauja mada galbūt kažką daryti bendraujant kartu su Baltijos šalimi kino rinkoje dabar Europoje?
0: Tikrai taip, tai ko gero kolegos visi, kurie šiemet lankosi Kanuose, bent jau kiek man teko pabendrauti su kino kūrėjais, filmų gamintojais, prodiuseriais, tai na, toks vaizdas, kad yra atsivėrusios labai plačiai, ko ne visos durys. Skirtingos šalis nori Lietuvą turėti kaip partnerius filmų gamyboje, klausia, ar jie sutiktų bendradarbiauti bendros gamybos projektuose, ar na, čia kalbama tik vėl ne tik apie lūkis, tai ko gero kažkaip finansinį, kad ieškoti ar kažkokio finansavimo kreipiantis į Lietuvos kino centrą, bet ir dėl kūrybinio indėlio. Tai aš manau, kad galime visiškai pripažinti, kad turime didžiuotis ir džiaugtis šiuo etapu, kuomet lietuvių kino kūrėjai ir gamintojai yra na, pripažįstami aukščiausių lygmenių. Na ir tikrai, kaip jūs sakot, na, tampa madinga, kad ir kaip tai beskambėtų. Čia vėlgi, aš kalbu ir labai džiaugiuosi ir už lietuvių kūrėjus, bet akivaizdu, kad praėjusiu metu latvių animacinio filmo Flow ir jo kūrėjų sėkmė vėlgi prie to prisideda. Ir pasaulyje, būdami kaimynai su latviais na, ir kartu su estais, tas Baltijos vardas, jis tikrai tampa tokiu bendru prekės ženklu kino pasaulyje, kino industrijoje, kai ir mes galbūt turėdami savo tinkamų pasiekimų, bet kartu prijungdami ir latvių pasiekimus ir sėkmę su filmu Flow, bendrai tikrai galime aktyviai bendradarbiauti tiek lietuviai, tiek latviai. Latviai vat, vėl tikrai pripažinkime labai stiprus animacijos srityje. Tai vieni kitus patemdami, vieni kitiems padėdami naujas partnerystės mezgame ir turime tikrai didelį susidomėjimą iš užsienio partnerių.
1: Aš tarsi, ką jūs jaučiat? Na, tas pats ir jūsų filmas, kurį Kanuose čia prieš dvi dienas premjera įvyko pavasaris, bendradarbiaujat Prancūzija, Estija, Lietuva, Ukraina, taip, tas keturių šalių draugystė. Kiek jaučiat, kad yra, na, galbūt paprasčiau įtikinti apie Baltijos šalių kino gerumą?

Tikro, kai Lietuvos kinas dabar yra aukštumose ir gyvena savo aukso amžių, mums net nebereikia įtikinti, į mus kreipiasi ir prašo bendradarbiauti. Bėga aukštyn, atsiprašau, viešbučio laiptai.

0: galėsim dar lengviau dirbti. Tiesiog yra saulė teka.
1: Saulė teka, matyti ir kanuose, ir visur kitur. Rimantė, tikiuosi, mus gerai girdyti. Iš tiesų, tas fokusas į Baltijos šalis, ir jau mes nekartą matyt kalbėdami su jumis ir trumpo kino kontekste, ir ne tik į tą atkreipiam dėmesį, kiek ir toje diskusijoje pajautėte tai, kad tai jau nebėra, kaip ir Laimonas Ubavičius sakė, supažindinimas su tuo, ką gali Lietuva arba trijų šalių konglomeratas Baltijos šalis, bet jau apie tai, kaip viską galima čia vystyti ir kaip dirbti toliau.
2: Aš iš tikrųjų labai pritariu ir Laimonui, ir toje pačioje diskusijoje, kuri vyko sekmadienį, kalbėjom daug apie tai, kaip ir kodėl vertėtų dirbti su Baltijos šalimis, trumpametražio kino kontekste, bet ir ne tik. Ir iš tikrųjų kalbėjom, kad buvo laikas, va, dar prieš keletą metų, kuomet Baltijos šalis buvo tokia, na, kaip egzotinis mažai žinomas regionas. Dėl to mes labai apie save daug kalbėjom, kad mes norim būti matomi. Ir dabar, man atrodo, per paskutinius keletą metų, kuomet iš tikrųjų tie didėja apdovanojimai, filmų patekimai didžiuosius festivalius, Oskarai atkeliavę į Latviją, iš tikrųjų mus įtvirtino į pasaulinį kino žemėlapį. Ir mums nebereikia sakyti, kad mes esam labai maži ir stengiamas būti matoma, bet mes jau esame žinomi. Mes jau, kaip ir Laimonas minėjo, esame tam tikras net prekės ženklas, kaip regionas. Ir užsitvirtinę tokį, na, kaip patikimo partnerio vardą, ir iš tikrųjų, ir Stasys, kaip ir minėjo, į mus jau kreipiasi, į Lietuvą, į kitus Baltijos šalių partnerius, nori bendradarbiauti, nori kurti koprodukcijas, net ir trumpametražiuose filmuose, kas dar prieš dešimtmetį buvo tikrai reta, kuomet koprodusuojama yra trumpametražiuose filmuose, jau vyksta koprodukcijos tiek tarp Baltijos šalių, tiek su Prancūzija, tai iš tikrųjų matom, kad, na, tikrai nebereikia taip įrodinėti, kad kur mes esam, kad esam įdomi šalis, bet mes jau įsitvirtinę tvirtai esam tikrai pasaulinėme žemėlapyje.
1: Ačiū labai jums visiems už pokalbį. Toks kanų pasiekimų iš dalies apibendrinimas čia ir įvyko. Su mumis buvo Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius, Lithuanian Shorts vadovė Rimantė Daugėlaitė Cegelskienė ir prodiuseris Stasys Baltakis. Mes kalbėjome apie tai, kad Kanų festivalio metu buvo pasirašytas memorandumas bendradarbiavimo tarp Lietuvos kino centro ir Ukrainos valstybinės kino agentūros. Taip pat aptarėme diskusiją, kuri vyko apie Baltijos šalių kino pramonę. Ir čia taip jau visi vieningai nutarėm, kad bendradarbiauti su Baltijos šalimis kino sektoriuje yra naujoji mada.

0: Apie poeziją šią savaitę mes kalbame nemažai. Prasidėjo poezijos pavasaris, tačiau poezijos festivalis suskamba ir Ukmergėje. Nebe pirmus metus pakviečia Ukmergėje į savo poezijos festivalį. Ir šiemet festivalio tema – gyvasis intelektas. Tad apie Ukmergės poezijos festivalį mes dabar ir pasišnekučiuosime. Su mumis Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos vadovė Sigita Astikienė. Sigita, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nuo temos pradėkime. Gyvasis intelektas intriguoja. Pats pavadinimas, vis kalbam labiau apie dirbtinį intelektą, jūs kalbat apie gyvąjį intelektą. Tai kasgi tas gyvasis intelektas?
1: Taip, tai šiuo metu mūsų Ukmergės poezijos festivalis pavadintas gyvuoju intelektu. Ir šita tema gimė greičiausiai ir su tą mintimi, kad visi mes dabar vis labiau kreipiamės į tą dirbtinį intelektą, užduodame jam įvairius klausimus, tačiau tų tokių esminių klausimų apie save, apie tam tikras prasmes vis tik dar labai dažnai ieškome literatūroje, poezijoje, gyvose pokalbiuose ir susitikimuose. Tai vat būtent ir norėjome pakviesti, paskatinti Ukmergiškius ir miesto svečius atsigręžti labiau į save, į tą gyvą intelektą ir čia paieškoti tų reikšmių, prasmių ir taip paminėti tą poezijos festivalį kartu.
0: Greta tos poezijos jūs turite ir visai kitokių renginių, na ir tas slemas šiandieną laukia ir koncertai, tai kaip jūs čia žvelgat į tą poeziją, per kokias prizmes bandote ją atrasti?
1: Taip, tai kiekvienais metais stengiamės pasiūlyti kažką naujo, pasiūlyti veiklas ir renginius įvairiai auditorijai, nes tiesiog jaučiam, kad yra įvairiausių žmonių, kurie mėgsta tiek tą klasikinę poeziją, tiek ieško naujų formų, ypatingai stengiamės atrasti pasiekti jaunimo auditoriją. Tai greičiausiai slemas kartu su Kauno menininkų namais ir gimė tas bendras renginys. Šiais metais įdarom antrą kartą, pernai buvo pirmasis, šiemet yra antrasis Ukmergės slemas. Tai pastebėjom, kad pernai tikrai buvo susidomėjimas, atėjo jaunų žmonių ir pavyko tas renginys, tai šiemet jį kartuojam, tikimės, kad jis galbūt įgaus ir naujų spalvų ir žiūrėsim, kaip šiemet mums seksis.
0: Apskaitai, kiek jūs jaučiat, kad na, jūs turite ir poetų, ir gyvenančių Ukmergėje, ir tų jaunųjų, tas pats Vainius Bakas kūrė Ukmergėje, kiek galbūt svarbu ukmergiškiams, kad ir šalia jų yra poetų, ir dėl to galbūt net ir lengviau kartais privilioti į poezijos festivalį tuos klausytojus žiūrovus?
1: Taip, tai su Vainium tikrai palaikom labai gražų glaudų ryšį, visada bendraujam ir darom renginius kartu ir kviečiamės ir jis labai mielai dalyvauja, gaila, kad šiemet negalėjo, bet ir tarptautinis poezijos pavasaris labai intensyvus, tai tiesiog ir tikriausiai nori ir kitų miestų auditorijoms paskaityti savo eilės, tai bet žinoma, tas yra labai svarbu turėti šalia žinomų, gabių, talentingų poetų, ukmergiškių, kurie yra žinomi visoje šalyje ir, sakyčiau, netgi ir už jos ribų, tai tikrai yra labai svarbu ir tai tikrai pritraukia žmonės į renginius, jie mielai dalyvauja, bendrauja, nori pasikalbėti, autografų, nusifotografuoti ir taip toliau, tai žinoma, tas tikrai turi reikšmės.
0: Kiek, na, galbūt tas tokį literatūrinį gyvenimą šiek tiek Ukmergėje pagyvino ir tas senasis nebe knygynas, kurį jūs įvardėt, kur ir literatai renkasi, ir poezijos vakarai vyksta, net poezijos kovos tos, ar ne, tie patys slemai, kiek jaučiat, kad, na, literatūra įsisriegė į tą Ukmergės kultūros gyvenimą?
1: Taip, tai prieš 2 metus, kai atvėrėm šią erdvę naujai ir pavadinom nebe knygynų, joje startavom daugiau su renginiais ir parodų atidarymais. Tačiau visada buvo ta idėja gyva, kad čia vis tik tai turėtų gyventi ir knygos. Ir būtent šiandien mes nebe knygynę atidarysime knyginėlį. Tai bus ta vieta, kur planuojame prekiauti ir pristatyti Ukmergės krašto kūrėjų leidiniais ir leidiniais apie Ukmergę. Tai žinoma ir proza, ir poezija, ir įvairiausio žanro leidiniai, tai aš manyčiau,

0: kiek nebe knygynas buvo renginių, koncertų, susitikimų, parodų atidarimų vieta, tai dar pridedam jam tokios literatūrinės dvasios dar daugiau ir atgaivinam tą tokią tam tikrą prasme istorinę atmintį, siūlydami įsigyti ir knygų, ir galvojam vėliau plėstis ir galbūt pabendradarbiauti su menininkais, kurie galėtų sukurti kažkokių tai su knyga, literatūra, skaitimu, sukurtų meno dirbinių, kaip tarkim knygų laikiklių ar panašių dalykų. Bet kokiu atveju stengiamės nenutolti nuo tos literatūrinės linijos, nes, na, mums bibliotekai tas tikrai yra labai svarbu.
1: Ačiū Jums, su mumis buvo Sigita Astikienė, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos vadovė. Nuo poezijos mes toli nenutolsime. Vakar paskelta, kad Kauno miesto savivaldybės taryba Maironio premiją nutarė skirti poetui Gvidui Latakui. Čia taip gražiai susišaukė vakar Gvidas Latakas taip pat su poetu Būreliu skaitė savo poeziją ir Ukmergėje. Gvidai, labas rytas.
2: Labas rytas, sveiki.
1: Gvidai, taip juokaujant, netaip seniai gavot vieno lito premiją, dabar Maironio premiją, jeigu lito laikus prisimintume, tai 20 litų premiją gautusi. Jūs ir tapot, ir juvelyriką užsiimat, ir poeziją. Kuo panašios šitos procedūros, kuriuose jūs dalyvaujat?
2: Rankdarbiai. Tokie dėmesį reikalaujantis daikteliai. Nu, aišku, tas dailė labiau su tuo amatu susiję, bet ir ta poezijos rašymas taip pat amatas. Toksai knebinėjimas, šlifavimas, žiūrėjimas, o be to galbūt, nu, jie teikia tokio nusiraminimo, tokio savęs realizavimo veikla tokia.
1: Gvida, jūs paminėjot, kad
2: Iš nieko sukuri kažką.
1: Taip, tas, jūs paminėjot, kad tas šlifavimas vyksta toksai, ar ne, tik vieno meno kūrinio, ypač matyt, kalbant apie kokią juvelyriką ar medalių kūrimą, ką jūs irgi darot, ir darbą su tekstu, ir aš taip galvoju, kai šlifuojat kokį medalį, ar šlifuojat tą tekstą, tai šlifuojat tą kūrinį, ar visgi šlifuojat ir save iš dalies?
2: Tiesą pasakyti, esu kažkada rašęs, kad šlifuodamas tą tekstą, ar šlifuodamas tą medalį, ar kokį kitą kūrinėlį, iš tiesų tai šlifuoji save. Tai darai iš naujo ir gerini savotiškai, ištobulini. Nes taip apkiaustum žmogus, pasidarytum toksai, atrodo, toks pats visada tinkamas pats savo. O iš tiesų tai ne, reikia šlifuotis. Atsikeli iš ryto ir suriši save iš kažkokių žabų, iš virvių ir vėl iš naujo padarai. O jeigu ne, tai toks ir būsi palaidos bulvės, tai nieko gero.
1: Gvidai, apdovanojimais gausu, ar ne, ta pati vėlgi kolegų kauniečių įvertinimas vienolito premija, dabar vėlgi Kaunas jūs įvertina Maironio premiją, apskritai tie apdovanojimai gerina poetui savivertę, kūrėjui galbūt savivertę, nebūtinai poetui.
2: Nu taip, gerina, nes aš iš tos kartos, kur buvom tokie mokomi būti nuo šaly, pasitraukti, duoti kelią kitiems ir labai nelengva patikėti, kad ir tu gali kažką nuveikti, kad ir tu gražus ir talentingas ir dar koks nors. Tai va, ir tos tie pažymėjimai, įvertinimai duoda to savivertės. Na ir mokina džiaugtis, mokina tiesiog švęsti gyvenimą, nors ir ant to Vezuvijaus papėdės, bet šokit, džiaugtis tą dieną.
1: Gvidai, taip kažkas yra įvertinęs jūsų kūrybą, kad sako, tas jūsų principas, kuriuo jūs laikotės kūryboj, žodžio ir vaizdo jungtis veikia kaip koks dirbtinio intelekto modelis arba kaip koks algoritmas, kaip jūs pats matot tą jungtį vaizdo ir žodžio?
2: Nu gal jie vienas kitą papildo. O kaip su tuo dirbtiniu intelektu, tai nemokėčiau palyginti, aš mažai naudojusi, tai negaliu pasakyti, kaip jie tenais veikia, bet kad padeda tie piešiniai ar tie lipdiniai tekstams ir atvirkščiai, tai manau, kad padeda. Ir tais tekstais, ar tais kitais meno kūriniais, tais paveikslais, ko mes siekime, save ištransliuoti, bet ir kontaktuoti su tuo žiūrovu, su tuo klausytoju ar skaitytoju. Tai, nu, toks susikalbėjimo būdas. Visada mes mėginam susikalbėti su kitais. Kiek ten pavyksta mums, žinoma, kad ne 100%. Nors sakom tuos pačius žodžius, regis, kad jis turėtų taip suprasti, kaip aš kad sakiau, bet toli gražu. Bet jeigu sakote, kad padeda, tarkim, piešiniai eilėrašiui, tai aš pritariu. Manau, kad padeda.
1: Gvidai, su jumis lyg ir keliauja arba lydi užrašinė, ten jūs pasirašot ir kokį tai eilėraštuką, arba apmatus jo mintis, kažkokį skečą nusipiečiat, tai ko toj užrašiniai daugiau, teksto ar vaizdo?
2: Gal ir tekstelių daugiau, nes ten reikia užsirašyti ir kokį telefoną, kokį susitikimą, kad nepamirštum, gal tokio ne tik tas menas, bet ir būtis tenais šalia bujoja, tarpsta einamieji reikaliukai tokie. Tai gal ir tuo tekstu daugiau, bet žinot, kažką pabrankyti visai neblogai. Kalbi su bičiuliu, kad ir telefonu, ir kažką braukinėjai, bražinėjai. O paskui pasirodo, kad tai labai įdomus būsimų paveikslo eskizas, nes tuo metu išjungiai savo dėmesį tą visą 100%, nes kalbėjai su draugu. Ir tada nupiešiai kažką tokio visai įdomaus, netikėto, ko net nebūtum taip logiškai sugalvojęs. Tai va, kartais mes su ta logika ir ta kontrolė to proto reikia va taip sugudrauti kažkaip, kad galėtų kažkas išlysti iš po tos kontrolės, iš giliau kažkur tai. Ne visai logiško tokiu, alogiško. Man tas dalykas labai įdomu. Aha.
1: Atsikvėpti ir nulėkti logiškumą. Ačiū Jums, Gvidai, už pokalbį. Gvidas Latakas buvo su mumis šių metų Maironio premijos laureatas ir vieno lito premijos laureatas. Šiandien laidoje tiek. Ją rengia LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Su Jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o laidos įrašą savo patogiu metu visuomet galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus trečiadienio kartu su LRT klasika. Visai netrukus žinios apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Per Rusijos smūgius Ukrainos rytiniame Dnipro mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti. 6 žmonės sužeisti ir per ataką Sumų srityje, ten smogta gyvenamiesiems rajonams. Per Rusijos išpuolius buvo apgadinti gyvenamieji rajonai, sandėliavimo patalpos ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektas. Apšaudytas ir Charkivas. Tuo metu Ukraina atakavo naftos perdirbimo gamyklą Žemutinio Naugardo srityje ir chemijos pramonės objektas Stavropolio krašte. Tai būtų jau 2 pranešimas apie smūgius šiems objektams per savaitę. Avarijos pažeisto geležinkelio ruožo šalia Gudžiūnų stoties remontas kainuos beveik 8 milijonus eurų. Paskelbtą darbų konkursą laimėjo LTG grupiai priklausantis geležinkelių tiesimo centras. Tai LRT radijui patvirtino LTG korporatyvinių reikalų vadovas Aleksandras Zubrekovas.
2: O po gegužės pradžioj vykusios avarijos Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, kai nuo kelio nuriedėjo 3 krovininiai vagonai, šiuo metu yra vykdomi kelio rekonstrukcijos darbai, tai galime pasidžiaugti, kad jau rekonstruota 4 km kelio. Darbų vertė be medžiagų yra kiek daugiau nei 4 milijonai eurų, su medžiagomis beveik 8 milijonai, tai vidutiniškai nepilnas milijonas už kilometrą, taip, tokios yra kainos. Turint omeny, kad kelias buvo

0: pažįstas reikšmingai ir na, praktiškai toje vietoje jį reikia atkurti iš naujo.
1: LTG grupės atstovas Aleksandras Zubrekovas. Gegužės pradžioje Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Amerikos viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas padarė didelę pažangą derybose ir ne viena pusė nenori, kad atsinaujintų kariniai veiksmai. Vance'as pabrėžė, jog pagrindinis siekis yra, jog Iranas niekada negalėtų turėti branduolinio ginklo. Viceprezidento teigimu šalis dar turi galimybę atkurti santykius.
2: Manome, kad padarėme didelę pažangą ir iraniečiai nori sudaryti susitarimą. Jungtinių valstijų prezidentas paprašė mūsų derėti sąžiningai ir būtent tai mes ir darome. Taigi esame gana geroje padėtyje, tačiau yra ir planas B. Tai, kad galėtume atnaujinti karinę kampaniją, bandydami pasiekti Amerikos tikslus. Bet to prezidentas nenori ir nemanau, kad to nori iraniečiai. Manau, kad turime galimybę atkurti beveik 50-mečius tarp Irano ir Jungtinių valstijų gyvuojančius santykius. To prašo prezidentas ir ties tuo turime toliau dirbti. Bet šokti tango reikia dviems.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Abipusės spaudžiamos pasiekti susitarimą, kuris atvertų Hormūzo sąsiaurį, itin svarbų prekybos kelią. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai svarstys, kaip mažinti piknaudžiavimą asmenims su negale išduodamomis automobilio statymo kortelėmis. Pasak asmenų su negale draugijos prezidento Igno Mačiuko situacija šiuo klausimu pagerėjusi.
3: Per kokią 15 metų, per 10-15, manau, kad yra pagerėjusi situacija. Palyginus, kas buvo pradžioj, kai tos kortelės atsirado, ojojoj, buvo bėdų daug. Dabar labai retai matau, kad stovėtų neįgaliųjų vietose reiškia sveikieji. Dabar vis tik vietos yra dažniausiai yra laisvų randam ir taip toliau, bet jeigu su savo artimu žmogaus ta kortelė kas iš artimųjų vis tik dar naudojasi, tai aišku jis pažeidinėja.
1: Asmenų su negale draugijos prezidentas Ignas Mačiukas, parlamentaro Dariaus Razmislevičiaus teigimu Lietuvoje daug piknaudžiaujama automobilio statymo kortelėmis.
4: Yra daug piknaudžiaujančių neįgaliojo statymo kortelė. Privilegijomis, kurios suteiktos būtent asmenims turinčiams negalę, ta kortelė suteikia galimybę nesilaikyti kai kurių kelių eismo taisyklių, parkuotis nemokamai, pavyzdžiui, didmiesčiuose ir taip toliau. Dėl to inicijavau aš parlamentinę kontrolę, kad išsiaiškinti, kokių teisės aktų reikia ir išspręsti šitą problemą, kuris diskredituoja realiai asmenis turinčius negalę.
1: Seimo narys Darius Razmislevičius. Temperatūra Klaipėdoje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 11 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, bus 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių šilumos. 9:05.
5: Intermezzo.

0: Tai prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė.

viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad pastebėta radaro atžymą turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Galimas dronas pastebėtas netoli Lietuvos sienos Baltarusijos teritorijoje. Dėl to Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus, gyventojams išsiųsti pranešimai. Taip pat aktyvuota NATO oro policijos misija. Apie oro pavojų paskelbta ir dalyje Latvijos. Savaitgalį Utenos rajone rastas nukritęs dronas susprogstamuoju užtaisu, vėliau jis neutralizuotas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta teigia, kad pačioje Lietuvos teritorijoje dronų šiuo metu nėra, tačiau gyventojai raginami likti saugioje vietoje.
2: Gauta informacija iš Lietuvos kariuomenės, kad link Lietuvos pusės skrenda galimai dronas. Išsiųstos žinutės yra Ignalinos ir aplinkinių rajonų gyventojams taip pat siunčiamos. Apie tai, kad galimas dronų įskridimas į Lietuvą, reikėtų nusimatyti saugią vietą. Jeigu bus papildomas signalas, kad dronas yra Lietuvoje, apie tai informuosime papildomai, tada žmonės turėtų saugiai būti arba namuose, arba priedangoje. Lietuvos dar teritorijoje nėra.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Tiesiogiai kalbamės ir su Ignalinos rajono meru Laimučiu Ragaišiu. Mere, rajono gyventojai gavo įspėjimus apie galimą droną ir kokių veiksmų imatės?
3: Labą dieną. Gavom pranešimus iš centro ir iš kariuomenės analogiškus dėl dronų. Ėmėmės pirmųjų priemonių, paprašė mokyklų direktorių, vaikučius, gimnazijų nuvesti į priedangą su kolektyvais, su mokytojais, paprašėm gyventojus, jeigu vadovų dirbančių, kad rastų saugias vietas ir pabūtų saugiose vietos iki atskirą nurodymą.
1: O galbūt planuojama atšaukti pamokas ar dirbs kitos institucijos?

0: pamokų, tai jau priedangose pamokos nevyks, tas laikas bus skirtas kitiem dalykam, o ūdymo procesą švietimiečiai pratęs kitų laikų, čia nėra problema, o kitom įstaigom informacija bendra, rasti priedangą, rasti saugią vietą ir palaukti nurodymų.
1: Tai čia toks būtų priminimas visiems rajono gyventojams.
0: Absoliučiai.
1: Ačiū Jums, tai Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišius. Priminsiu, kad Lietuvos kariuomenė skelbė, kad pastebėta radaro atžyma turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Galimas dronas pastebėtas netoli Lietuvos sienos, tačiau šiuo metu Baltarusijos teritorijoje. Tačiau Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus, aktyvuota NATO oro policijos misija. Taip pat priminsiu, kad panašus incidentai pastarosiomis dienomis fiksuoti ir Latvijoje bei Estijoje vakar sieną pažeidusi droną numušė NATO oro policiją vykdantis naikintuvas pakilęs iš Šiaulių. Latvijoje savaitgalį taip pat pranešta apie oro pavojų dėl drono, jis paskelbtas ir šiuo metu. Tuo metu Pekine prasidėjus Kinijos ir Rusijos prezidentų susitikimui apžvalgininkai sako, kad Kinijai toks vizitas padeda įtvirtinti savo statusą tarptautinėje diplomatinėje arenoje. Kinijai toks vizitas yra svarbus ir siekiant sustiprinti savo įvaizdį. Susitikimo pradžioje Si Jinpingas kalbėjo apie nepalaužiamus šalių santykius, o Putinas teigia, kad bendradarbiavimas įgavęs pagreitį. Japonijos tarptautinio universiteto docenta Vita Ambutavičienė sako, kad Kinija į Maskvą tampa nepakeičiamų partnerių.
2: Pekinas mato pasaulinę sistemą, apskritai yra trys svarbios, pavadinkime, pagrindinės valstybės. Tai yra be abejo Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra Kinija ir tai yra Rusija. Ir kad ir kiek Rusija būtų nusilpusi, kad ir kiek Rusija būtų iškankinta karo Ukrainoje, šita struktūra tarptautinių santykių iš Pekino perspektyvos nesikeičia. Ir dar konkrečiau kalbant, tai būtent tada, kai santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra sudėtingi, o dabar jie yra labai sudėtingi, tuo metu Pekinas visada bando turėti veikiančius, patikimus ir problemų nekeliančius santykius su Maskva.
1: Japonijos tarptautinio universiteto docentė Vida Ambutavičienė. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Panevėžyje, Utenoje ir Kaune 11, Vilniuje 13 laipsnių šilumos, dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Dimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vienas didžiausių džiaugsmų mano kaip radio laidų vedėjos darbe yra tai, kad nuolat gaunu galimybę bendrauti su savo auditorija. Kartais socialiniais tinklais, kartais man parašote į mano elektroninio pašto adresą, primenu, kad jis yra dimantė.bulbenkaitė@lrt.lt. Kartais netgi gatvėje mane sustabdote ir galime padiskutuoti tiek apie patikusias laidas, kartais pasidalinate labai įdomiomis kritinėmis įžvalgomis, o kartais netgi pasiūlote vieną kitą idėją galbūt ateities vienam ar kitam epizodui. Dėl to kartais nuo karto mėgstu atiduoti duoklę būtent jums ir savo socialiniuose tinkluose pasiūlau auditorijai tiesiog kažko paklausti manęs kaip mados žurnalistas apie tai, kas jūs domina šiuolaikiniuose mados reiškiniuose, kokios jums galbūt sąvokos kelia klausimų, arba kokių neiškumų galbūt yra mados istorijos perspektyvoje. Ir kelias pastarąsias dienas rinkau jūsų klausimus ir tiesą sakant galvojau, kad tiesiog su viena klausimų atsakymu laidą užbaigsiu savo pavasario sezoną, bet klausimų gavau tiek daug ir tokių puikių, kad nusprendžiau padaryti netgi du vadinamuosius Q&A epizodus. Pasakysiu tik tiek, kad klausimų sulaukiau pačių įvairiausių. Kai kurie domėjosi kažkokiais keistais stereotipiniais dalykais, kuriuos mes kažkodėl žinome apie madą ir kuriuos galbūt nuolat taikome netgi savo šnekamojo kalboje, bet net neįsivaizduojame, iš kur jie yra kilę. Kitiems, pavyzdžiui, kyla klausimai apie tai, kaip suvokti vieno ar kito vizualaus elemento madoje panaudojimą šiais, sakykime, labai keistais ir chaotiškais laikais, kai kiekvienas dalykas turi labai aišku kultūrinį krūvį arba simbolizmą. Dar kiti klausėte apie

apie itin greitą mados industrijos tempą, kaip jį sekti, kaip jame išgyventi ir galų gale, ar jis yra naudingas pačiam mados pasauliui ir galų gale kūrybiškumui. Žodžiu, klausimų sulaukiau tiek daug, kad juos visus turėjau skelti į dvi dalis. Ir šiandien bus pirmoji klausimų atsakymų banga ir paskui kitą savaitę laukia kita. Na, o jeigu jūsų klausimų netyčia laidą neįtraukiau, tai tikrai nenusiminkite, galbūt jis pateks į ateities laidas. O šiaip, jeigu tikrai kažkas yra labai smalsu, turite pastebėjimų, turite nuomonę arba tiesiog norite kažko paklausti, visuomet rašykit man į elektroninį paštą. Primenu, kad jis yra dimantė.bulbenkaitė@lrt.lt. Tai ką, darėme jūsų klausimus. Pirmą klausimą, kurį atrinkau šiandienos laidai, iš tiesų atsiuntė viena iš LRT klasikos redaktorių. Ir klausimas mane šiek tiek netgi supurtė, nes jis buvo toks. Kas yra geras skonis ir ar mes jį kažkur šiandien pametėme? Iš tiesų kalbėti apie gerą skonį šiais laikais nėra labai lengva, nes esu įsitikinusi, kad pastaruoju metu sąvoką geras skonis mes taikome tam tikram normatyvui arba tam tikram standartui. Ir tas geras skonis dažniausiai mums reiškia kažkokį minimalizmą, susilaikymą, asketiškumą ir labai griežtą tiek savo išvaizdos, tiek ir savo aplinkos kuravimą. Galima sakyti, kad geras skonis netgi funkcionuoja kaip tam tikras galios įrankis. Nes, pavyzdžiui, sociologas Pieras Bordijų sako, kad kartais skonis netgi gali nebūti įgimtas, nes tai yra tiesiog tam tikro klasinio skirtumo žymeklis ir kad geras skonis neretai aukštesniųjų klasių yra naudojamas kaip barjeras atskirti savus nuo svetimų. Kaip žinia, šiais laikais mes dažnai šitą idėją pradedame atmesti pagrindę dėl to, kad mada ir bendrai mados produktai ir galų gale net informacija apie madą yra prieinami absoliučiai visiems. Tai reiškia, skonį galima lavinti be priklausimo atitinkamai socialiniai arba ekonominiai klasiai. Vis tik šiandien tas geras skonis, mano nuomonė, tapo tokiu, galbūt netgi šiek tiek saugiu prieglobščiu nuo socialinės kritikos, tačiau kartu ir virto viena nuobodžiausių mados kategorijų. Mes gerą skonį vis dar suprantame per, kaip minėjau, kažkokią tylią prabangą, per neutralumą ir mes tiesiog pavertam skonį gebėjimu neišsišokti ir susilaikyti. Ir tai nebėra retas talentas arba kažkokia gilė asmeninė pajauta, tačiau greičiau tam tikra disciplina pataikyti į viešai pripažintus estetinius rėmus, kurie visų pirma neįžeidžia žvilgsnio, nekliudo, bet galų gale nesukelia ir jokios intelektualinės reakcijos, kas mano nuomonė yra labai liūdnas dalykas. Ir šitą suvokimą iš tiesų dabar labai agresyviai formuoja tokie kaip ir naujieji skonio arbitrai. Tai kalbu pagrindę apie nuomonės formuotojus, kurie, na, kartais yra įpareigoti komercinių ryšių, bet dažnai tiesiog imituoja vat, kažkokius tokius patvirtintus etalonus. Tai skonis dėl to tapo prieinamas praktiškai visiems, bet šita demokratizacija tam tikrą prasme galbūt kainavo mums autentiškumą. Vietoj individualaus santykio su aplinka mes gavome algoritmų padiktuotą tokį skandinavišką minimalizmą ir netgi pilkai gelsvą estetinį srautą ir tikiu, kad puikiai žinote apie kokius maždaug Instagramo akauntus arba apie kokią TikTokinę estetiką kalbu. Ir mes tarsi nebepasitikim savo akimis, bet pasikliavome tais, kurie neva turi prieigą prie geriausios informacijos, prie geriausių pirkinių arba prie kažkokių geriausių, gražiausių kultūrinių erdvių. Ir yra labai paradoksalu, bet tas geras skonis išsiplėtė už aprangos ribų ir tapo tokiu ištisų gyvenimo būdo maratonu. Tai galima sakyti, kad gerų skonių galėjo tapti ir kažkokios konkrečios spa procedūros, madingų restoranų lankymas, galbūt balto aukso auskarų atspalvis arba netgi, sakykime, kažkoks vitaminų prekės ženklas. Tai yra tam tikras estetinis konformizmas, kurį galima pavadinti socialinių normų manipuliacija. Tai reiškia, mes rengiamės ir gyvename kaip priimtina, kad būtume atpažinti kaip sėkmingi arba kaip turintis tą gerą skonį. Ir mes taip įsitraukėme visas šitas lenktynes, kai tiesiog lekėme įsivaizduojamos tobulybės link, kad tas geras skonis tiesiog pavojingai priartėjo prie kito labai svarbaus reiškinio, kurį aš vadinu jokio skonio kategorija, kurioje na, tiesiog nebeliko vietos nei asmeniniai improvizacijai, nei interpretacijai, nei kažkokiam įdomesniam pareiškimui, nes tiesiog nieks nenori suklysti. Arba tiesiog įsivaizduoja, kad geras skonis yra vienas kažkoks labai toksai siauras estetinis apibrėžimas. Ir man asmeniškai gerokai įdomiau yra kalbėti galbūt ne tiek apie kaip pasiekti tą gerą skonį, bet apie tai, kodėl mes, pavyzdžiui, nusigrėžiam nuo blogo skonio. Nes man labai patiko legendinės Vogue redaktorės Dianos Vriland pasakymas, kad jinai nebijo blogo skonio, jinai bijo jokio skonio, nes blogas skonis yra
tarsi labai sveikas pipirinis akcentas.

kuris yra sveikas, kuris yra naudingas ir kuris mums visiems iš tiesų yra šiek tiek reikalingas. Ir mano nuomonė, blogas skonis yra kur kas, pavyzdžiui, vertingesnis už tą sterilų ir universalų neutralumą, nes vat, galų galia tokios ikonos kaip Diana Vreeland arba, pavyzdžiui, galvoju, tarkim, apie Eriko Owenso žmona Michelle Lamy, aš nesakau, kad jos turi blogą skonį, nes kaip tik turi skonį, kuris šiek tiek kartais negi flirtuoja su tam tikru mūsų įsivaizdavimu apie tai, kas nėra teisinga, bet jos įrodo, kad va, tas geras skonis nebūtinai turi būti gražus arba priimtinas plačiai visuomeniai, nes jis kaip tik gali būti rėkiantis, jis gali būti keistas, o kai ką galbūt netgi ir atstumiantis. Ir jeigu skonis neturi asmeninio kritinio santykio su savo laiku ir stokoja drąsos sukelti kažkokį estetinį konfliktą, tai jis tiesiog tėra laikinų tendencijų produktas, o ne kažkokia vidinė asmenybės ašis. Tai aš manau, kad mes galbūt pametėm ne patį skonį, o mes tiesiog pametėm drąsą būti autentiškiams ir mes tą drąsą iškeitėm į patogumą ir tokį visuotinį pritarimą. Ir mano nuomonė, tikrasis geras skonis šiandien turėtų būti apibrėžiamas ne per tai, kas yra madinga arba kas yra estetiška, o per gebėjimą kritiškai vertinti aplinką ir drąsą, negi, sakyčiau, plaukti prieš srovę. Ir tai atsparumas laikui ir galų galia suvokimas, kad patys įdomiausi sprendimai iš tiesų gimsta ten, kur prasideda asmenis pasakojimas, o ne ten, kur baigėsi mados žurnalo kažkokia instrukcija. Ir tiesą sakant, man atrodo, labai svarbu suvokti, kad geras skonis toli gražu nėra tai, kas yra teisinga. Geras skonis yra drąsa eksperimentuoti, geras skonis yra būti savimi, ir geras skonis galų gale kartais gali susiformuoti iš klaidų ir iš unikalių gyvenimo nutikimų. Taigi nesakyčiau, kad mes pametėm gerą skonį. Mes jį tiesiog per siaurai apibrėžiam ir pamiršom, koks džiaugsmas kartais yra flirtuoti su blogu skoniu. O jeigu lekiam link jokio skonio, na, tai galų gale ir matom visus tuos pilkus arba smėlinių atspalvių Instagramo feedus. Kitas visai susijęs klausimas buvo apie individualų stilių ir apie tai, kaip garsios ikonos susiformuoja savo stilių, nes tikrai mados pasaulyje netrūksta žmonių, kurių išvaizda kartais kalba pirmiau negu jie patys. Ir to žmonės galima atpažinti iš silueto, jos galima atskirti minioje ir galų galėje yra netgi tapę tam tikra savo pačių karikatūra. Čia turiu omeny pačia gražiausia prasme. Apie ką iškart galvojam apie Anna Wintour, galvojam apie jos legendinę Bob stiliaus šukuoseną ir tamsius akinius, galime galvoti apie amžinatilsį Karlą Lagerfeldą, kuris visuomet buvo atpažįstamas iš baltų pabutruotų plaukų bei labai griežto juodo kostiumo bei pirštinių be pirštų. Taip pat aš iš karto įsivaizduoju irgi amžinatilsį Iris Apfel, tai yra tokia legendinė vyresnio amžiaus dama savo gyvenimą paskyrusi dekorui bei estetikai, kurią visuomet buvo galima atpažinti iš ryškių raudonų lūpų, apvalių akinių ir milžiniškų karolių su gausybe įvairių aksesuarų. Na žodžiu, tikrai galėčiau vardinti, tikrai kiekvienas turbūt irgi žinote kokią nors savo mėgstamą mados ikoną, bet kai mes kalbame apie stilių, iš tiesų tai turiu pasakyti, jog šiandienos mados industrijoje, bent jau mano irgi stiliaus sąvoka yra smarkokai nudevalvuota iki kažko, kas tiesiog mums atrodo gerai suderintas outfitas. Tai reiškia gerai tiesiog parinktas įvaizdis, bet kai galvojame apie žmonės, kurie iš tiesų turi stilių, labai retai kada pamatysime, tarkime, ar garsų nuomonės formuotoja, arba kažkokia kita garsia įžymybė, kuri natūraliai turi stilių, kuris turi kažkokį vieną atpažįstamą braižą, kuris atsikartoja gausybėje tų įvaizdžių, nes arba ar įvaizdis yra skirtas dienai, ar vakarui, ar tiesiog įžymybė, arba nuomonės formuotojas, negi buvo nufotografuoti gatvėje, kai tiesiog ryte ėjo pasimti savo rytinės mačos. Mano nuomonė, kas yra svarbu, tai, kad individualus stilius turėtų būti apibrėžiamas kaip sugebėjimas rinktis kažką, negalvojant apie tai, kaip tai atrodys kitiems. Tai yra estetinis pasirinkimas tik dėl savęs, tik dėl to, kad man tai gražu, kad man tai patinka ir kad aš gerai jaučiuosi. Ir mano nuomonė, dar labai svarbus momentas apie individualų stilių yra tai, kad individualus stilius nebijo nepataikyti į tendenciją arba netgi į grožio arba kūno formos standartą. Ir apie ką aš kalbu, kad neretai, pavyzdžiui, žmonės, kuriuos aš laikau labai stilingais arba labai ikoniškais, o tokių tikrai yra gausybė, jie dažnai nebando galvoti apie tai, kaip jie turėtų atrodyti, ką, pavyzdžiui, turėtų apibrėžti jų pareigos, galbūt jų kūno forma, jų amžius, jų lytis arba jų socialinius sluoksnis. Jie tarsi visus šitus elementus pastumė į šoną ir visų pirma galvoja apie tai, tai kas esu
aš, atmetus visas etiketes, kurias man lipina visuomenė. O ką turiu omeny, kai sakau, kad tai yra nebijojimas nepataikyti į grožio standartą, tai esu pastebėjusi tokį įdomų dalyką. Neseniai skaičiau tokią paskaitą apie skulptūriškumą madoje. Ir skulptūriškumas madoje neretai yra apibrėžiamas kaip bandymas pergalvoti natūralios kūno formos ir drabužio formos santykį. Ir kartais, kai drabužis nepilnai seka kūno linijomis, yra tas kūnas, kuris yra natūraliai mums duotas, jis taiga tampa dekonstruotas, jis taiga yra kažkaip kitaip įsivaizduojamas ir tarsi truputį nutolinamas nuo savo anatominės realybės. Ir kas man atrodo labai įdomu, tai kad kai mes nusprendžiame galvoti, kad mums reikia pabrėžti liemenį, mums reikia atrodyti lieknesniems, mums reikia atrodyti aukštesniems, ten ir gali prasidėti stilius dėl to, kad mes pradame galvoti apie saviraišką savo akise, bet ne kitų žmonių akise ir ne per kitų žmonių vertinimą. Ir, pavyzdžiui, dėl to daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, man asmeniškai yra patys stilingiausi, jie daugumą va tokių mados arba išvaizdos konvencijų meto pro langą ir tiesiog žiūri gerai, kokia mano šiandien saviraiškos forma gali būti, ar aš šiandien noriu užimti, sakykime, kažkiek daugiau vietos, ar aš šiandien noriu parodyti daugiau savo kūno, ar aš noriu šiandien išryškinti kažkokio kūno dalį, kurios galbūt kai kas negi nesuvoktų kaip patrauklios, arba kaip gražios, arba kaip kažko, ką galbūt vertėtų rodyti kitiems, bet svarbu, kad jums tai patinka. Taip pat, kas man dar atrodo visai svarbu, kad individualus stilius visada ateina su istorija, pažiūromis ir netgi etika. Ką kalbu apie istoriją? Kuom aš tikrai gyvenime niekuomet netikiu, tai kad stilių galima nusipirkti vieną kartą nuėjus į parduotuvę ir toje pačioje parduotuvėje nusipirkus kelnes, švarką, palaidinę ir batelius ir štai turime stilių. Ne, stilius taip tikrai negimsta. Stilius gimsta per skirtingus jūsų gyvenimo etapus, per jūsų keliones, per jūsų galbūt visą tokią savivokos kelionę ir mano nuomonė yra labai svarbu, kad tas stilius lipdytųsi po truputėlį. Galbūt vieną daiktą jūs nusiperkate kažkada, kai jaučiatės labai gerai, kitą daiktą nusiperkate, kai ieškote kokio nors prieglobščio, yra visiškai natūralu galvoti apie drabužį irgi kaip kažkokį tokį psichologinį atspindį, apie tai kalbėjom nesnį laidą ir su Beata Tiškevič. Taip pat galų gale drabužius yra labai smagu, sakykime, įsigyti staiga pamačius mėgstamą kažkokio dizainerio jauno darbą, kitas drabužis gali atkeliauti iš kitame mieste aplankytos dėvėtų drabužių parduotuvės, dar kitas iš dar kokio nors turgaus, kai lankėtės kitoje šalyje. Žodžiu, stilius visada ateina su istorija. Ką sakau, kai miniu, kad stilius ateina kartu ir su pažiūromis, yra tai, kad stilius vienai par kitaip, na galų gale drabužis vienai par kitaip kažką apie mus sako. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, ką dabar dėviu, kai įrašinėju šią laidą, manau, irgi, nesakau, kad aš turiu kažkokį ypatingai gerą stilių, bet vis tiek, ką tai komunikuoja apie mane. Esu su aukštakulniais batais, esu su klasikinėmis kostiuminėmis kelnėmis ir esu su dizainerės Urtės Kat marškiniais, kurie tiesą sakant šiek tiek apnogina mano pilvą ir labai labai įdomi nugaroje susikryžiuoja. Ką šitie drabužiai sako apie mano vertybės, ką jie išduoda apie mano pažiūras. Tai visų pirma, jie kalba apie tam tikrą įdomią įtampą tarp galbūt negi klasikinės biuro aprangos ir apie tai, kaip galima ją įdomiai interpretuoti, tarsi neprarandant moteriškumo. Galų gale tai iš vienos pusės yra įvaizdis, kuris lyg ir išryškina kūno linijas, bet iš kitos pusės tarsi skatina į tą kūną gerbti ir turi irgi netgi tam tikrų, sakykime, kažkokių vyriško stiliaus elementų, klasikinio stiliaus elementų. Tai iš karto sako, kad mane domina kontrastai, mane domina įvairios kontradikcijos ir mane domina tai, kaip klasikinius dalykus galima interpretuoti visiškai naujai. Ar tai aš visą tai, ką pasakiau, atitinka mane kaip asmenybę? Manau, kad tikrai taip. Na ir galų gale, kai sakau, kad stiliui yra labai svarbi etika, tai turiu omenyje tai, kad iš tiesų labai stilingi žmonės, kurie tikrai kreipia dėmesį į tai, ką rengiasi, kaip drabužis jos atspindi, jiems neretai drabužis nesibaigia ties jo nusipirkimu, jiems yra svarbu, kaip tas drabužis yra pagamintas, kur tas drabužis buvo įsigytas, kas tą drabužį sukūrė, kas jį pasiuvo. Ir dėl to tikrai iš tiesų labai stilingi žmonės neretai nenori prisidėti prie šiuolaikinės labai greitai judančios, sakykime, greitosios mados industrijos, dėl to jie ieško drabužių tiek dėl įdomumo, tiek ir dėl etikos, tiek dėvėtų drabužių parduotuvėse, antrų rankų platformose, arba netgi neretai stengiasi surasti kažką lokalaus, tiek keliaudami, tiek, sakykime, ir gyvendami čia pat Lietuvoje, ir dėl to, tarkime, domisi tuo, ką kuria jauni dizaineriai ir nori palaikyti kūrybiškumą, nes visų pirma, jiems patiems kūrybiškumas yra labai svarbus dalykas, taigi jie palaiko ir kitų žmonių kūrybiškumą. Tai žinau, kad tikrai nemažai išsiplėčiau, bet
esmė, kas man yra asmeninis stilius ir kaip jį kuria tikros mados ikonos, tai kaip minėjau, tai yra sugebėjimas rinktis dalykus, negalvojant apie tai, kaip tai atrodys kitiem, negalvojamas apie konvencinius grožio standartus ir tai galų gale yra galimybė į savo išvaizdą įpinti istoriją, pažiūras ir netgi etiką.

0: Sustingai.
1: Na ir tiesiog primenu, kad šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandienos laida yra skirta atsakymams į laidos auditorijos klausimus. Su pirmais keliais atsakymais iš tiesų smarkokai išsiplėčiau, taigi dabar pabandysiu šiek tiek trumpiau ir koncentruočiau kalbėti. Sulaukiau dar vieno klausimo iš tiesų, kuris irgi mane privertė labai rimtai susimąstyti, nes klausimas iš tiesų yra labai paprastas. Kas yra madingas žmogus? Ir turiu pasakyti, kad kai tik sulaukiau šito klausimo, kai tik perskaičiau savo telefono ekrane, mano pirminė reakcija buvo labai negatyvi dėl to, kad aš pati, žinau labai paradoksalu, aš pati būdama mados žurnalistė, madingumą dabar sieju su įvairiomis neigiamomis reikšmėmis. Nes būti madingu šiandien reiškia lygiai taip pat tapti greit ir nebemadingu ir nebeaktualiu. Ir galų gale man madingumas galbūt siejasi su tam tikra laiko distancija ir netgi humoru. Nes, pavyzdžiui, kai galvoju apie laikus, kai jaučiausi pati madingiausia, tai jeigu dabar pažiūriu į to laikotarpio nuotraukas, na, kartais tenka šiek tiek iš gėdos nusukti žvilgsnį ir tikiu, jog tikrai ne man vienai, nes kartais madingiausi vakardienos pasirinkimai šiandien gali priversti truputėlį raudonuoti. Galų gale madingumas šiandieninėje kultūroje irgi neretai yra arba pašiepiamas, arba kritikuojamas ir aišku kalbu tiek apie socialinėse medijose plintančius memus, kur yra labai lengva pasakyti, kad madinga mergina dėvi būtent tokio tipo batelius, geria tokio tipo kavą arba mačą arbatą, dažniausiai į vasarą su braškėmis, skaito tokio tipo knygas, geria tik natūralų vyną ir eina tik į pačias madingiausias kavines, lygitis pas, aišku, paskui yra taikoma ir vaikinams. Ir tas madingumas, mano nuomonė, pastaruoju metu labai dažnai yra ir siejamas su tuo, kad žmogus turi viską, kas naujausia, bet galbūt ne visuomet apmąsto savo rolę savo laike, kuriame gyvena. Ir ką turiu omenyje? Tai turiu omenyje tai, kad madingas žmogus iš tiesų dažnai mano asocijuojasi galbūt su šiek tiek laike ištirpusiu žmogumi, kuris taip stengiasi būti aktualus dabar, kad galbūt pamiršta, kaip jam būti aktualiu sau, galbūt savo aplinkai, savo veiklai ir kitiems panašiems dalykams. Tai žodžiu, vaikimasis tendencijų, mano nuomonė, nėra labai kažkokia didelė vertybė. Turėti dialogą su mada yra labai smagu, tačiau kai mada iš tavo spintos tau kalba monologu, na, jau yra truputį kitas dalykas. Bet vis tik, kaip būtų galima galbūt šiek tiek iš kitos pusės pasižiūrėti tai, kas yra madingas žmogus, tai aš čia galbūt irgi dabar pasitelksiu kelias skirtingas disciplinas, kurias irgi esu šiek tiek nagrinėjusi madingumo aspektu, tai kalbėsiu truputį apie filosofiją ir sociologiją. Tai va, tai žvelgiant per tokią filosofinę ir istorinę prizmę, iš tiesų madingas žmogus dažnai nustojo būti tiesiog asmeniu, kuris dėvi naujausius dizainerių drabužius, nes tai tampa santykio su laiku, visuomenė ir netgi pačiu savimi išraiška ir tiesiog esu atrinkusi tokias galbūt 5 esminės įžvalgas, aš jas ir savo paskaitose naudoju, kurios galbūt padeda truputį geriau atsakyti klausimą, tai kas yra tas madingas žmogus iš skirtingų perspektyvų. Tai pirma perspektyva yra šiuolaikiškumo paradoksas, kai esi ne visai čia, nors tarsi bandai būti apie dabartį ir tai yra tiesiog pagal filosofo Giorgio Agambenos mintį suformuota idėja, kad tikrai šiuolaikiškas, tai reiškia ir madingas žmogus yra tas, kuris galbūt nėra tobulai prisitaikęs prie savo laiko, nes madingas žmogus jaučia tam tikrą disonansą su dabartimi. Jis mato savo epochą ne kaip kažkokią šviesą, o tiesiog kaip tam tikrą tamsą, kurioje jis nuolat ieško naujų prasmių, tai kokia čia būtų esminė įžvalga, tai kad madingas žmogus tarsi visada yra viena koja ateityje, o kita koja praeityje, nu tai sakykime, tarkime, mados archyvose. Ir jeigu tu, tarkim, idealiai atitinki šios dienos gatvės vaizdą, tai tu galbūt esi ne tiek madingas, o tiesiog aktualus, nes madingas žmogus arba šiek tiek vėluoja, arba šiek tiek skuba, taip sukurdamas įtampą, kurią, pavyzdžiui, kiti iš viso dar jau pradeda vadinti stiliumi. Antras požiūrio taškas, kaip mes galime interpretuoti madingumą, tai pagal sociologo Georgo Zimelio mintį, kuri buvo išsakyta dar 19 amžiaus pabaigoje, ir jis pastebėjo, kad madingas žmogus yra nuolatinėje kovoje tarp dviejų poreikių. Tai yra poreikio priklausyti grupiai, tai čia kalbu apie nuolatinę kitų imitaciją, ir tarp poreikio išsiskirti. Tai yra individualizacija. Ir esminė idėja yra tokia, kad madingas žmogus yra tas, kuris sėkmingiausiai balansuoja būtent ant šito lyno, nes jis naudoja mados kodus, kad pasakytų, aš esu vienas iš jūsų, bet kartu sugeba juos pakeisti taip, kad pasakytų, aš esu vis tik truputėlį kitoks. Ir kai tik masės perima to žmogaus kodus, tai madingas žmogus privalo jų atsisakyti, kad išliktų madingas, reiškia, kad išliktų viena koja priekyje. Ir tai, galima sakyti, yra toks amžinas bėgimas nuo nuolat madingas žmogų persekiojančios minios. Trečias punktas, kaip irgi galime pamatyti madingą žmogų per filosofinę arba sociologinę prizmę, tai, pavyzdžiui, Charlesas Baudelaire'as kalbėjo apie dendizmą, nes dendis irgi savo laiku buvo tam tikro madingo žmogaus etalonas ir, pavyzdžiui, jisai dendizmą vadino ne tuštybę, o tokiu paskutiniu herojaus pasispardymu dekadanso akivaizdoje. Ir dendis savo išvaizdą naudoja tiesiog kaip šaltą intelektualų ginklą prieš visuomenės vulgarumą ir prieš pramoninę masinę gamybą. Tai reiškia, stilius tarsi irgi eina vos ne prieš madą, kas irgi yra toksai keistas reikšmės apvertimas. Ir idėja yra tokia, kad madingas žmogus šita prasme yra tas, kuris savo kūną paverčia meno kūriniu. Ir jam apranga nėra skirta patogumui arba gundimui, bet tai kaip tik yra tokia asmeninė netgi stoicizmo forma. Ir šitas madingas žmogus demonstruoja tokį absoliutų savikontrolės ir estetinio griežtumo lygį pasaulyje, kuris yra labai chaotiškas ir netvarkingas, o štai madingas žmogus per savo išvaizdą rodo, kad aš vis tik turiu ką kontroliuoti ir sugebu sukontroliuoti visą savo vaizdinį. Ketvirta prieiga prie to, kaip galime suvokti madingą žmogų, iš tiesų yra pasiūlyta tokio garsaus 19 amžiaus pabaigos ekonomisto Thorsteno Veblena. Ir man visai patinka kaip tik šita prieiga, nes Veblenas yra sukūręs teoriją apie tokį demonstratyvą arba pasirodomąjį vartojimą, kurį atlikdamas madingas žmogus tiesiog demonstruoja, jog jam nereikia dirbti fizinio darbo. Na, tai supraskite 19 amžiaus kontekstas ir kaip tai išsireiškia, tai balti rankogaliai, nepatogus korsetai arba itin aukšti kulniukai tarsi signalizuoja apie klasę, kuri gali užsiminėti laisvalaikiu ir negalvoti per daug apie drabužio funkcionalumą. Ir kokia yra esminė įžvalga šitos prieigos, tai kad šiandien šita filosofija šiek tiek transformavusi, bet iš tiesų ji neišnyko, nes madingas žmogus toliau demonstruoja tam tikrą kultūrinį kapitalą. Jis vilki drabužius, kurie nebūtinai yra praktiški, kurie reikalauja specifinės priežiūros arba kažkokio netgi labai gilaus konteksto žinojimo, ką daro šiandienos mados archyvininkai. Ir būti madingam reiškia rodyti, kad tu turi laiko ir išteklių domėtis dalykais, kurie iš tiesų neturi jokios tiesioginės išgyvenimo funkcijos. Ir tai tikrai man yra asmeniškai labai artima idėja, nes tikrai neslėpkim, kad mada gyvybių negelbėja ir mada mums kažkaip ypatingai išgyventi nepadeda. Bet ji mums irgi padeda demonstruoti, ką mes galvojame, kaip mes jaučiamės. Na, tai tiesiog yra pagalbinis įrankis, bet tai nėra tiesioginis įrankis, lemiantis mūsų išgyvenimą. Na ir penkta prieiga, kaip galima suprasti, madingą žmogų yra pasiūlyta Žano Borijo. Ir jis yra sugalvojęs tokią simulakro teoriją. Ir galima sakyti, kad postmodernizmo eroje, dabar jau kai kas sako, kad jau šita era praėjo, tai joje madingas žmogus nebevilki drabužių dėl jų medžiagiškumo, nes jis vilki ženklus, kas, aišku, šiai kartai irgi yra visai būdinga. Ir Borijo teiktų, kad mada yra tam tikra sistema, kurioje, pavyzdžiui, netgi kartais kopija gali tapti svarbesnė už originalą ir ką turiu meni, tai pasak jo, madingas žmogus šiandien yra tas, kuris geriausiai naviguoja simbolių jūrai. Tai reiškia, jis gali derinti aukštą ir žemąją kultūrą, tai pavyzdžiui, kutiūro ir vintažą, nes puikiai supranta, kad drabužis yra tik tam tikra kultūrinė. Citata. Ir šiandien madingas žmogus nėra tas, kuris gražiai atrodo, o tas, kuris gali sukurti tokį labai įdomų kultūrinį miksą iš jau esančių ženklų. Tai žodžiu, pasiūliau 5 ar 6 skirtingas prieigas, kaip mes galime suvokti, kas yra madingas žmogus. Ir noriu pasakyti, kad labai kviečiu kiekvieną iš jūsų susidaryti savo nuomonę. Galbūt jūs neturite galvoti, kaip aš, kad madingumas yra netgi šiek tiek neigiama žmogaus savybė. Galbūt tai gali būti teigiama savybė, bet tik tuo atveju, jeigu jūs patys suprantate, ką jums tai reiškia. Kitas klausimas, kurį atsiuntė mano vienas artimas bičiulis, labai stilingas bičiulis, turiu pasakyti. Ir jis paklausė tokio dalyko, kiek metų užtruks, kol vyrai pradės nešioti rankines ir kada mes galų gale rankinę suvoksime kaip belytę aksesuarą. Man šis klausimas labai patiko pagrinde dėl to, kad tam tikras vyriškumo arba moteriškumo ribų suvokimas iš tiesų liudija mūsų istorinę amneziją. Nes, pavyzdžiui, iki pat pramonės revoliucijos arba, pavyzdžiui, iki didžiosios prancūzų revoliucijos, neslėpkime, kad vyrai buvo ta lytis, kuri buvo gerokai puošnesnė ir būtent visas tas kultūrinis ir estetinis išvaizdos krūvis labiau krito ant vyrų negu krito ant moterų ir viskas pasikeitė va tik maždaug, sakykime, 18 amžiai, 19 amžiai. Ir reikia pasakyti, kad iki pramonės revoliucijos vyrai tikrai dažnai nešiojo ir puošnes pinigines, ir gražius krepšius. Ir tas toks vyriškumo išgryninimas ir kišenių kultas yra palyginus naujas reiškinys. Tai reiškia, kad mes iš tiesų netiek judami prieki, kiek grįžtam atgal dabar demokratizuodami madą. Kitas momentas yra tai, kad iš tiesų nemažai vyrų, čia galbūt labiausiai kalbu apie heteroseksualius vyrus, tam tikrus aksesuarus, čia gal nepykit vyrai, kurie klauso šitos laidos, bet tam tikrus aksesuarus ir iš tiesų daugelį netgi kūno priežiūros priemonių arba mados elementų priima tik tada, kai jie yra arba kažkokios funkcijos, arba kažkokios technologijos dalis. Ir ką esu pastebėjusi, kad labai dažnai stigma dingsta tada, kai pasikeičia terminologija taip, kad jinai skambėtų patraukliai ir labai plačiam vyrų ratu. Tai pavyzdžiui, kartais galite pasižiūrėti netgi pačius paprasčiausius produktus, tarkime, higienos produktus. Tai būtinai, jeigu yra higienos produktas kažkaip skaniai kvepintis, pavyzdžiui, ant moteriškų, na, aišku, labai jakinga yra skirstyti dušo gelius į moteriškus ir vyriškus, bet atkreipkit dėmesio, kad ant moteriškų bus surašyta, kuo tai kvepia, arba kad tai kvepia atsipalaidavimą, arba kažkokios natos, arba kažkokie natūralūs dalykai. Vyriškos higienos priemonės visuomet bus užbrendintos, kad yra energy, sport ar dar kažkas. Kodėl? Ogi todėl, kad na, tiesiog mes būtent šitus dalykus asocijuojame su kažkokiomis vyriškumo vertybėmis. Tai lygiai tas pats yra ir su mada. Tai kol daiktas nesocijuojamas su tam tikromis klasikinėmis, na, mūsų žvilgsnių klasikinėmis vyriškomis vertybėmis, tai tolis tarsi priklauso moteriškam arealui. Bet ką turiu pasakyti, tai kad dabartinė ateinanti Z karta tą bilietiškumą jau vertina visiškai kitaip, nes jaunai kartai ta binarinė lyčių sistema madoje nebeegzistuoja, nes jiems, pavyzdžiui, rankinė gali būti toks pat įrankis kaip telefonas, vaikinai gali drąsiai sektis perlo vėrinius arba kartais netgi pasipuošti sijonu ir mano nuomonė tai yra labai sveikas dalykas, nes jaunimas tiesiog natūraliai priešinasi konvencijoms. Tai jeigu kažkas sako, kad ne, negalima, nes tu vaikinas ir sako, kaip tai negalima. Kas uždraudė? Kas pasakė, kad taip yra? Ir kas yra visai smagu, bent jau man asmeniškai, tai kad netgi prabangos rinka keičia savo nuomonę, nes pavyzdžiui, didieji konglomeratai kaip LVMH arba Kering netgi mato vyro aksesuarus kaip didžiausio augimo potencialą turinčią produktų grupę. Ir todėl, pavyzdžiui, patys mados namai tiek per reklamą, tiek per komunikaciją, per mados pristatymus vis tiek pratina mus prie tų vyriškų rankinių vaizdo ir mes matome vis daugiau žmonių, na, kurie nori būti madingi, dėl to tuos madingus elementus prisijaukina. Ir vat, pavyzdžiui, kas irgi yra labai svarbus elementas, kalbant apie vyrišką madą, tai kad kai Louis Vuitton mados namus, sakykime, atėjo Farelis Williamsas, aišku, prieš jį dar buvo Virgil Abloh, tai jie dabar vyrišką rankinę rodo kaip, na, tiesiog natūraliai įvaizdį išpildantį elementą. Ir kaip, pavyzdžiui, Farelis su Louis Vuitton sukūrė rankinę Millionaire Speedy, tai ji tiesiog buvo galutinai tvirtinta kaip rankinė, kuri yra vyriškas statuso simbolis ir, pavyzdžiui, dabar tą rankinę turi netgi tokie krepšinio žaidėjai kaip LeBronas Jamesas. Na, o jeigu LeBronas Jamesas gali vaikščioti su rankinė, na, nematau, kodėl, pavyzdžiui, įprastas vilnietis negalėtų vaikščioti su rankinė. Taigi, mano nuomonė, dalykai tikrai keičiasi į gerą ir labai tikiuosi, jog mes nustosime skirstyti daiktus pagal dalykus, kurių jie patys integraliai neturi. Sijonas neturi lyties, marškiniai neturi lyties, švarkas neturi lyties, lygiai taip pat ir rankinė neturi lyties. Tai yra tiesiog daiktas. Kitas klausimas, kuris visai privertė mane susimąstyti, buvo toks. Kada verta tęsti mados namų veiklą, kai nelieka mados namų įkūrėjo? Tai iš tiesų klausimas yra labai jautrus, nes daugelis šiandien puikiai žinomų prabangos prekių ženklų iš tiesų jau nebeturi savo gyvų įkūrėjų. Ar kalbėtume apie Chanel, Dior, Givenchy, Balenciaga, Schiaparelli, galėčiau vardinti ir vardinti ir vardinti, tų kūrėjų nebėra ir jų istorijos yra likusios giliai, giliai 20-ame amžiuje. Ir taip pat kai kurie kūrėjai, pavyzdžiui, netgi tiesiai šviesiai sako, jog nenori, kad po jų mirties verslas būtų tęsimas. Pavyzdžiui, amžinatilis Aleksandris McQueenas yra sakęs, kad jis nemato savo mados namų be savęs, bet nepaisant to buvo vis tiek pabaigta tiek ir paskutinė jo autorinė kolekcija Angels and Demons, tiek ir buvo tęsiama mados namų veikla, nes kaip žinia, jo darbą perėmė buvusi jo dešinioji ranka dizainerė Sara Burton, dabar mados namai turi dar kitą dizainerį Šoną Magyrą. Bet vis tik geras klausimas, tai kaip vertinti visą šitą reiškinį. Tai tikrai reikėtų pasakyti, kad šiandien didelė dalis

tų didžiųjų mados namų yra tam tikri vaiduokliai ir galima sakyti, kad mados namų veikla yra natūraliai tęsiama dėl to, kad dauguma prekių ženklų tiesiog priklauso milžiniškiams konglomeratams kaip LVMH arba Kering, na ir tiesiog dizaineris miršta, bet verslas nestoja ir tą verslą yra tarsi verta tęsti tada, kai mados namai, sakykime, turi ne tik dizainerio vardą, bet ir kažkokią tokią atpažįstamą dizainerio DNR, kurį galima interpretuoti iš naujo. Tai yra nusistovėję kažkokie dizaino kodai, kuriuos kaip tam tikrai rankių rinkinį galima duoti kitam dizaineriui, kad jis tuos mados namus toliau vestų į ateitį. Ir iš tiesų pavyzdžių yra buvę mados istorijų pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, kartais nutinka taip, kad mados namai, kurie tarsi ir turėjo likti praeityje, vien tik dėl labai gudraus įpėdinio dizainerio tampa kažkokiu nauju popkultūros fenomenu. Taip, tarkime, nutiko su Chanel mados namais, nes Gabrielė Chanel mirė 1971-aisiais ir jos mados namai liko tokie sustingę laike, nes jie tarsi gamino drabužius, na, sakykime, vyresnio amžiaus ponioms. O kai mados namus 1983-aisiais atėjo Karlas Lagerfeldas, jis padarė tai, kas, na, galbūt net atrodė šiek tiek šventvagiška. Jis tam tikra prasme pradėjo ironiškai žiūrėti Chanel kodus, pradėjo pergalvoti, kaip gali veikti pats Chanel logotipas, pradėjo jungti juos su gatvės mada. Ir galų gale, kas atsitiko, tai Chanel yra nebe tiek pati asmenybė, kiek tam tikra ženklų sistema, kuri gali būti labai įdomiai interpretuojama įvairių skirtingų dizainerių. Tiesa, klausimas yra nebent apie tai, kaip dažnai pačios Gabrielės Chanel palikimas ir jos pačios gyvenimas yra ekshumuojamas dėl marketinginių tikslų, tai reiškia visuomet yra pergalvojama, kaip jos gyvenimą veikia skirtingi romanai su skirtingais vyrais, kaip galima interpretuoti jos kelionės po visą pasaulį, kaip tiesiog pakauleliai yra narstoma jos biografija, vien tik bandant už kažko užsikabinti ir naujai pergalvoti Chanel vardą. Yra ir visai kitokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Skeparelli mados namai daugiau negu 60 metų iš viso neveikia, nes, kaip žinia, Elza Skeparelli buvo tarpukario mados kūrėja, o mados namai į mados pasaulio centrą grįžo tik palyginti neseniai, kai į juos atėjo dabartinis kūrybos vadovas Danielis Roseberry. Tai ką jis padarė? Jis padarė tai, kas mados pasaulyje yra vadinama miegančiosios gražuolės pažadinimu. Miegančiosiomis gražuolėmis yra vadinami mados namai, kurie šiuo metu galbūt neturi aktyvaus kūrybinio laikotarpio, tai reiškia, šiuo metu jiems galbūt niekas nekurie, nepristato kolekcijų, nedalyvauja tokiame, sakykime, mados diskurse, bet turi labai gražią gilią istoriją, turi aiškius dizaino kodus, turi kažkokį tokį įdomų išskirtinumą mados istorijos perspektyvoj, bet jie laukia, kol juos pažadins tinkamas naujas dizaineris, kuris vėl galės tą miegančią gražuolę kažkaip prikelti ir įnešti būtent į šiuolaikinės mados lauką. Kartais atsitinka ir taip, kad mados namai patys savaime tampa institucija. Ir geras pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, Dior, nes Kristianas Dioras savo mados namams vadovavo vos 10 metų, iki tol, kol numirė. Ir tai reiškia, jog nuo to laiko Dior mados namuose keitėsi gausybė dizainerių. Buvo Yves Saint Laurentas, buvo Jonas Galliano, Rafa Simonsas, Maria Grazia Curie, dabar Jonathanas Andersonas. Ir kiekvieną kartą su visais dizaineriais keisdavosi ir pati mados namų estetika, išlaikant tik vieną kitą esminį dizaino kodą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dior iš principo tapo institucija, kuri gali būti panaši, tarkime, į kažkokį garsų muziejų, tarkime, Metropoliteno muziejų New York'e, arba ne tik kažkokį, sakykime, garsų restoraną, kuris veikia jau kelis šimtmečius. Kiekvieną kartą, kai ateina naujas vadovas, naujas šefas, naujas kuratorius arba naujas dizaineris, pati įstaiga pradeda keistis priklausomai nuo to, ko iš jos reikalauja, sakykime, netgi pats laikas. Ir kas tada atsitinka? Mados namai tarsi tampa tokia amžina neišvengiamybė, bet dizaineriai nuolat kinta priklausomai nuo to, ko nori auditorija ir ko reikalauja pati industrija. Taigi, geras klausimas. Ar reikia tęsti mados namų darbą, kai nelieka kurie, ar nereikia? Kai kurių dizainerių atveju, mano nuomonė, tikrai nereikia ir tikrai šitą kategoriją turėtų patekti ir Alexanderis McQueen'as, nes tai buvo mados namai, kurie buvo pastatyti ant labai tokios singuliarios vizijos. Tai reiškia, jie buvo pastatyti ant kūrybinio pamato, kuris buvo neįtikėtinai smarkiai susijęs su Alexanderio McQueen'o gyvenimo istorija, su jo psichologinėmis traumomis, su tiesiog ir labai tokia tamsia jo sielos pusė ir sykiu noru kurti iš tos tamsios pusės grožį.
visa tai, kai tampa komercializuotų produktų, na, neslėpkim, tos sielos tiesiog nelieka. Jeigu mes galvom apie mados namus, kurie tiesiog nori kurti funkcionalus drabužius kažkokiai dirbančiai moteriai, kuriai tiesiog reikia kiekvieną dieną dėvėti kažką, kas būtų patogu ir gerai, aš nematau, kodėl, pavyzdžiui, toks brandas negalėtų toliau tęsti savo veiklos. Bet kai tai yra ant tiek smarkiai susiję būtent su asmeninio dizainerio istorija, na, aš asmeniškai tikėčiau, kad tokiu atveju mados namų tęsti nereikėtų, tačiau šiais laikais taip dėja neveikia, nes vis tik yra intelektinė nuosavybė.

kartais yra visai sveika tiesiog raštą arba spalvų derinį atskirti nuo tam tikrų konotacijų, jeigu tai yra tiesiog estetinis pasirinkimas. Mano nuomonė yra visiškai priešinga, nes aš manau, kad tokiais laikais kaip dabar, kai mes gyvename vaizdų eroje, ir kai mes labai jautriai atpažįstame bet kokius simbolizmus, labai jautriai reaguojame į bet kokią estetinį pasirinkimą, į stilių, į aksesuarą, dar kažką, nes puikiai suprantam, kokią komunikacinę žinutę tai turi. Tokio rašto kaip kamufliažas pasirinkimas iš tiesų tikrai gali atrodinti nemadingai, bet netgi šiek tiek dirginančiai. Ir kodėl? Tai dėl to, kad na, kamufliažas iš tiesų tai nėra tiesiog raštas. Tai yra funkcinis įrankis, kuris yra sukurtas iš gyvenimo į mirtino pavojaus zonose. Ir kai mes galvojam apie kamufliažą, iš tiesų mes dažnai galvojam apie tam tikrą jo kultūrinį ir socialinį krūvį, nes kamufliažas madoje dažnai tarnauja kaip performatyvi jėga arba netgi kaip kažkoks toksai netgi vyriškumo skatinimas. Ir vilkėti kamufliažą mados kontekste iš tiesų yra toksai elementas, kuris tarsi turėtų komunikuoti galią. Bet šiandieninėme geopolitinėme kontekste, kai tikrai karas vyksta čia pat ir jų yra daug, tai kamufliažas šiek tiek nustoja būti madingas arba nekaltas ir jis iš tiesų tampa labai dirginantis. Ir mano nuomonė, jis gali sukelti neigiamas asociacijas, jis gali sukelti baimę arba tiesiog pasibjaurėjimą tokiu mados paviršutiniškumu, nes iš principo sako, kad mes galime paimti bet kokį elementą iš bet kokio konteksto ir sakyti, kad jis nieko nereiškia, kaip puikiai žinom, ką jis reiškia. Ir galbūt netgi kamufliažo dėvėjimas gali simbolizuoti tam tikrą mados industrijos aklumą realybėje. Tai yra nesugebėjimas suprasti, kada tam tikri simboliai turėtų būti palikti ramybėje. Ir pavyzdžiui, man yra labai įdomu, kad aš sulaukiau šito klausimo, nes tiesiog vakar pamačiau vieną nuomonės formuotoją vakarėlyje pozuojančią su kamufliažinėmis kelnėmis, kurios nėra tiesiog madingos kelnės, tai atrodė tiesiog na, kaip toks pasiskolintas workwear elementas. Žinau, kad tikrai nemažai mados žmonių kartais mėgsta eiti apsipirkti tokias parduotuves, kaip sakykime, armijai ir civiliams ar panašiai. Ir mano nuomonė, kai kuriuose kontekstuose, ypač dabartinėme laike, daryti kažką tokio vien tik dėl estetikos yra gerokai neatsakinga ir reikėtų į tam tikrus simbolius žiūrėti jautriau. Iš tiesų tokių pavyzdžių madoje tikrai netrūksta, nes tas skonio ir etikos ribos, na, jos nuolat yra įvairiai stumdamas. Ir, pavyzdžiui, iš karto prisiminiau kitą pavyzdį, kad repo kultūroje, hipopo kultūroje pastaruoju metu tikrai netrūko pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, neperšunamos lemenės, šarvuotos lemenės buvo pasitelkiamos tiesiog kaip madingas aksesuaras ir buvo tą galima matyti tokių mados namų kaip Alix kolekcijose, tą dėvėjo Kanye Westas, man rodos reperis Skepta irgi kažką panašaus dėvėjo. Iš vienos pusės kartais tai tampa įdomių politinių pareiškimų, ypač, sakykime, juododžių bendruomenės arba Black Lives Matter kontekste, tačiau kitais atvejais, kai tai yra daroma be jokios politinės žinutės, na, tokie dalykai atrodo tai, kas angliškai yra vadinama tone deaf. Tai yra tiesiog blogas skonis ir labai prastas tonas. Tai aš asmeniškai būtent dabartiniuose laikuose kamufliažo dėvėjimą vertinu lygiai taip pat. Tokio asmeniškesnių klausimų, ko irgi sulaukiau. Šį klausimą parašė irgi viena man pažįstama moteris, kuri iš tiesų yra redaktorė. Ir iškelia klausimą apie tai, kaip tvarkyti su jausmu, kai jauti, jog tau reikia atitikti tam tikrus mados ir stiliaus standartus, bet iš tiesų tavęs jie ne tik, kad nedžiugina, tu nuolat jauti, kad tų standartų netitinki arba nesugebi jų pasivyti. Ir man šitas jausmas yra pačiai labai labai gerai pažįstamas, nes manau, kad problema dažniausiai yra ne spintos turinyje ir ne santykyje su mada, bet galbūt su lūkesčiais, kurie daugeliu iš mūsų nėra realistiški arba net nėra susikurti mūsų pačių. Nes reikėtų pasakyti, jog mūsų lūkestį išvaizdai suformuoja tai, ką mes matome. Tai mes dažnai, kur žvilgsnį nukreipiam, vėlgi savo telefono ekraną. Taigi mes matome žmonės, kurie formuoja savo įvaizdžius vien tik tam, kad su jais nusifotografuotų, kurie būtent per išskirtinį stilių formuoja visą savo asmenybę. Ir mes kartais tiesiog natūraliai pradedam galvoti, kad tas lūkestis turėtų būti taikomas ir mums, nes neva visi aplinkui taip atrodo. Bet iš karto pasakysiu dalyką, kuris galbūt bus kontroversiškas iš manęs kaip iš mados žurnalistės, bet aš pati tai jau įsisavinau. Mes visi neturime gerai rengtis ir ne mes visi turime sekti madomis. Nes galbūt mes darome kažką kitką labai gerai. Ir nereikia įsivaizduoti, jog estetinis standartas, kuris yra matomas telefone, turėtų būti taikomas ir mum. Ir tikrai žinau, neretai gali aplankyti jausmas, kad kai tik bandai kabintis į madą, tai vėliesi į žaidimą, kuriame tarsi automatiškai pralaimėsi, nes vis tiek netrodysi taip gerai, kaip kažkam kitam išeina. Ir kartais tai

gali netgi atmušti norą apsipirkinėti, nes tarsi turėtum gerai žinoti, koks daiktas iš gausybės pasirinkimo tave atitinka, bet besirenkant pradeda svirti rankos ir pradedi bijoti, kad galbūt iš tiesų savęs nepažįsti ar net neturi stiliaus. Ir galbūt tiesiog pasakysiu per savo asmeninį pavyzdį, kad aš save kartais irgi jokiais laikau labai nemadinga mados žurnaliste, nes pati esu tarsi irgi šiek tiek išsigryninusi, tai ką man pačiai turi reikšti drabužis, tai aš drabužių beveik neperku, bet tiesiog turiu keletą tokių, kurie mane 100% džiugina ir su kuriais aš tiesiog jaučiuosi labai gerai bet kokioje situacijoje. Ir tie drabužiai man tampa tokiu tarsi nepakeičiamu skydu ir netgi tampa kažkokia rutininė uniforma. Ir mano nuomonė, turėti tokių daiktų yra svarbiausia, jų nereikia turėti daug, bet tiesiog reikia žinoti, ką dėvinti jautiesi geriausiai. Ir tiesiog galbūt nustoti lyginti su kitais, nes galbūt kol kažkas moka parašyti puikų tekstą, arba kol kažkas moka labai skoningą interjerą padaryti, kiti tiesiog moka labai stilingai apsirengti. Mums visiems šitas reikalavimas tikrai negalioja. Na ir paskutinis klausimas, kurį nusprendžiau palikti šiai laidai, nes kitoje laidoje bus dar 10 kitų klausimų. Tai buvo klausimas apie mados žinovus. Koks turi šiandien būti mados žinovas? Ar kritiškas, ar liberalus? Tai kai sulaukiu šito klausimo, iš tiesų atsakiau žinute, kad manau, jog visi praeina etapą, kai mano, kad viską žino ir būna labai labai kritiški, o kai tas etapas praeina, tai būna labai labai gėda. Ir prisipažinsiu, kad ir aš turėjau tokį etapą, bet kuo geriau pažinau tiek kritiko darbą, tiek žurnalisto darbą, tiek kuo daugiau žinių įgavau apie madą ir labai skirtingas mados pasaulio puses, tai supratau, kad didžiausia vertybė man kaip žurnalistei arba kaip žinovei yra atvirumas. Galbūt man kažkas asmeniškai gali būti negražu, bet jeigu tam yra auditorija, jeigu yra dirbama iš visos širdies ir turint tikrai gerus tikslus ir pasitelkiant etiškas reikiamas priemonės, tai tik pirmin. Žinau, kad būti kritišku visuomet iš tiesų yra pats lengviausias pasirinkimas, kuris neretai ir pritraukia labai daug dėmesio, nes pasakyti kažką aštriai, kandžiai, įdomiai irgi yra savotiškas menas, bet yra klausimas, kas iš to. Nes galų gale, kuriančio žmogaus tai iki galo nepaveiksi, nu nebent jį kažkaip smarkiai skaudinsi, bet ir pats sau nieko labai gero nepadarysi, nes na, tiesiog iš kažkieno turbūt pasityčiai, bet kam to reikėjo. Ar auditorija iš to kažką gero sužino, ar auditorija yra tuo atveju mokama turėti savo nuomonę, ar auditorija yra tinkamai informuojama, deja, dažniausiai ne. Ir turiu pasakyti, kad man asmeniškai, kaip žmogui, kuris jau 19 metų rašo apie madą, man madoje yra įdomu viskas. Man yra įdomios visos saviraiškos formos ir tiesą sakant, neįdomu ir pikta man yra nebent dėl tų, kurie dirba nekokybiškai arba siūlo tikrai nieko vertą produktą ir patys tą puikiai supranta. O tokių žmonių yra tikrai nemažai ir jiems tiesiog yra visiškai neverta skirti dėmesio. Kas yra svarbu, galvojant apie mados kritikus, galbūt apie žinovus, tai kritikai yra svarbus dėl to, kad mada netaptų tik tokiu tuščiu vartojimu, nes žinovas tikrai turi tą galimybę šiek tiek atfiltruoti, kas yra verta dėmesio ir kas yra neverta dėmesio. Tai pavyzdžiui, aš savo laidos turinį irgi formuoja pagal tai, ką mano nuomonė yra verta žinoti, apie ką yra verta diskutuoti, apie ką yra verta kalbėti, o tam, kam tiesiog, na, galbūt nereiktų to dėmesio skirti, na, aš tam eterio laiko tiesiog ir neskiriu. Galbūt kiti skirs, nes kitiems atrodo kitaip. Ir mano nuomonė, empatiškas liberalumas yra labai svarbus, nes reikia suprasti, kad mada galų gale žmonėms yra saviriškos ir kartais ir išgyvenimo būdas, ir teisti žmogų už jos skonį yra snobizmas, bet, pavyzdžiui, teisti industriją už jos klaidas, tam tikra prasme yra pareiga. Ir man yra taip pat svarbus ir intelektualus sąžiningumas, nes, pavyzdžiui, mano nuomonė, čia gal keistai nuskambės, mano nuomonė, žinovas turi žinoti, kada žmogui, sakykime, tinka greitoji mada dėl jo ekonominių galimybių, dėl jo socialinės situacijos, bet lygiai taip pat žinovas gali ir kritikuoti, sakykime, kažkokį luxury brandą už tinginystę. Ir mano nuomonė, žinovas turi išsiminėti ne tiek diktatūrą, kiek, pavyzdžiui, edukaciją. Tai reiškia, tikslas nėra pasakyti, kas yra madinga, o tikslas yra galbūt išmokyti žmonės patiems pamatyti mados struktūrą ir suprasti, kokioje tos struktūros vietoje jie nori būti. Tai tiesiog mano nuomonė, geriausi žinovai ir geriausi kritikai yra tie, kurie yra maksimaliai atviri, kurie yra empatiški ir kurie siekia išryškinti tai, kas yra gera, kas yra naudinga ir kartais tiesiog užribyje palieka tai, kas jų nuomonė
galbūt neveikia pagal tam tikrus atvirumo

etikos arba įtraukties standartus. Aš to vadovaujuosi ir tikiuosi, jog tai pakankamai atsispindi ir mano laidoje. Na, o šiandien klausimų ir atsakymų būtų tiek, kaip minėjau, tikrai bus ir antra dalis, nes susintėte man neįtikėtinai daug įdomių dalykų, apie kuriuos tikrai noriu pamąstyti ir apie kuriuos noriu jums papasakoti. Bet šiandien jau atsisveikinu ir primenu, jog laidą vedžiau ir klausimus atsakinėjau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip visuomet, rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Tai, prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Kodėl ruošdamiesi vaidmenims aktoriai pasiryžta ryškioms kūno transformacijoms? Koks ilgiausių ovacijų po premjeros Kanų kino festivalyje rekordas ir kokiam filmui jis priklauso? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode atsakome būtent į šiuos klausimus, o taip pat kviečiame ir į muzikinę viktoriną pristatančią dėmesio vertus miuziklus. Įsijunkite be spoilerių LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Lietuvos radijas švenčia savo šimtmetį, bet man Lietuvos radijas yra visas gyvenimas. Vienas iš mano pirmųjų atsiminimų yra Lietuvos radijo pirmoji programa Fona ir ji mane augino ir brandino. Tad linkiu, kad dar ne vieną šimtmetį augintų ir brandintų klausytojus. Gražina Bielausova, sociologė.

Labą dieną visiems, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu klausytis gitaros skambesio. Taigi Marko Topčijaus rečitalis iš Madrido skamba dabar LRT klasikos eteryje.

Marko Topčijus atliko Aleksandro Tasmano Pasakalijos formos pjesę ir variaciją Skriabino tema. Su jumis aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu įsileisti į save šį vidurdienį gitaros skambesį. Šią savaitę Euroradio koncertų programose siūlome jūsų dėmesį į koncertų ciklo Segovijana įrašus, kurie mus pasiekė iš Madrido. Na, pristatome jums tris išskirtinius šių dienų gitaristus ir siūloma pasimėgauti jų kruopščiai parengtais rečitariais. Šis ciklas skirtas atskleisti Segovijos gitaros palikimo mastą, gelmę ir reikšmę per atrinktus pagrindinius jo gitaros kūrinius, jo paties aranžuotes bei kūrinius, kuriuos specialiai jam sukūrė žymiausi 20-ojo amžiaus kompozitoriai. Ir pirmasis ciklo koncertas nuskambėjo Euroradio koncerto programoje pirmadienį, na ir jeigu praleidote ir norite išgirsti jį, tai galite susirasti jį LRT radiotekoje, jis dar jums pasiekiamas 30 dienų. O šiandien mes klausomės klasikinės gitaros atlikėjo iš Ukrainos Marko Topčijaus rečitalio Madride įrašo. Marko Topčijus gimė 1991-aisiais Kijeve, Ukrainoje, muzikantų šeimoje. Jis pradėjo mokytis groti gitarą 4 metų amžiaus pas Volodymyrą Homeniuką, o vėliau pas Borisą Belskį. Ir būdamas 20-ties, jis baigė Charkivo nacionalinį menų universitetą, o po to 3 metų magistrantūros studijas Ukrainos nacionalinėje muzikos akademijoje Kijeve. 2018-aisiais jis persikėlė į San Franciską, kur baigė atlikimo magistro studijas ir laimėjęs 2 tarptautinis Segovijos konkursus, na ir daugiau jų yra pelnęs iš viso 55 pirmuosius prizus tarptautiniuose konkursuose, net su abejojau, bet taip iš tiesų šitiek daug jis laimėjęs yra konkursų. Ir ukrainiečio gitaristo rečitalis, kurio įrašo klausomis, įvyko šių metų sausio 28 dieną Madride ir tai buvo vienas iš mano jau minėto ciklo Segoviena koncertų. Segovijos repertuaro pionieriai, taip pavadinta koncerto programa, na ir kitas kūrinys programoje, tai Eitoro Villaloboso 12 etiudų gitarai. Taigi groja Marko Topčijus.

Štai kokia ir subtili ir išraiškinga ir charakteringa gali būti gitara. Gitaros skambesys dominuoja šią savaitę LRT klasikos eteryje ir mes klausomės koncertų skirtų gitaros meistrui Andresui Segovijai. 1923-25 jis pradėjo bendradarbiauti su Manueliu Ponce, Marijumi Castelnu, Tadesco, Aleksandru Tasmanu ir Eituru Vila Lobosu, kurie buvo gitaros repertuaro atnaujinimo pionieriai, taip juos vadino. Amžininkai Segovijos repertuaro pionieriai, taip pavadintas ir Marko Topčiaus rečitalis Madride ir ką tik gitaristas atliko būtent Vila Loboso 12 etiudų gitarai. Na, dabar išgirsime prancūzų kompozitoriaus Albero Ruselio kūrinį Segovija. Kūrinys buvo parašytas 1925 metais ir be abejo skirtas Andresui Segovijai, kuris ir atliko premjeroje tais pačiais metais šį kūrinį Madride. Tai vienintelis Ruselio kūrinys gitarai, o dabar jį groja Marko Topčius.

Marko Topčijį, jis rečitalį tęsė Albero Ruselio kompoziciją Segovija. Toliau Manuelis Ponsė ir jo sonata. Šis kompozitorius jau buvo pripažintas menininkas Meksike ir jo gyvenimas iš esmės visgi pasikeitė po susitikimo su gitaros virtuozu Andresu Segovi 1923-aisiais. Jų ilgalaikė draugystė ir meninis bendradarbiavimas prasidėjo nuo žaismingos ir lengvos sonatos Meksikana. Vėliau gimė sonata klasika, kaip pagarba Fernandui Sorui ir Mozarto žaviajam itališkajam operos stiliui. Na, šiame koncerte išgirsime Ponsės trečiąją sonatą gitarai, kurios muzika atskleidžia Ponsės romantizmo laikotarpio šaknis ir jo artumą Šopenui. Taigi, išgirskime, kaip tai pagros Marko Topčijus.

Na štai taip skamba meksikiečių kompozitoriaus Manuelio Ponsės trečioji sonata gitarai, kai ją groja ukrainiečių gitaros virtuozas šiandien Marko Topčijus. Na, o rečitalį tęsia velniškasis kapričas, tai Marijaus Kastelnuovo Tadesko kūrinys, sukurtas 1935-aisiais ir dedikuotas Andersui Segovijai. Segovija pats ir užsakė šį kūrinį, norėdamas pagerbti romantizmo virtuozą Nikolą Paganinį, kuris buvo ne tik garsus smuikininkas, bet ir aistringas gitaros virtuozas. Ir kompozitorius čia nesistengė atkartoti Paganinio stiliaus, bet sukūrė muzikinį pastišą, kuriame techninis virtuoziškumas yra vienas iš pagrindinių elementų. Ir štai šį po šimtmečio, kada gimė šis kūrinys, dabar groja Marko Topčijus. Išgirskime.

Na be abejo, išgirdome ir Paganinį, taigi plojimai Marko Topčiui, kuris tik atliko Andresui Segovijai dedikuotą Marijaus Kastelnuovo Tadesko velniškai kapričą, na be abejo, mąstyta apie Paganinį jį kuriant, na ir šis gitaristo rečitalis, kurio mes įrašo klausomės, vyko Madride šių metų sausio 28 dieną, taigi plojimai iš Madrido sklinda ir mūsų LRT klasikos radio bangomis ir jie be abejo skirti gitaristui Marko Topčiui, ukrainiečių gitaristui ir tai buvo koncertas iš ciklo Segovijana skirt. Tas šis koncertas, kaip ir kiti legendinio 20-ojo amžiaus gitaristo Segovijos palikimai ir kito ciklo koncerto kviečiu klausytis LRT klasikoje rytoj. Na, o Marko Topčius rečitalį įrašėme mes, dabar jį galėsite susirasti LRT radiotekoje, jis dar jūsų pasiklausimui bus pasiekiamas 30 dienų. Šios dienos Euro radio koncerto programą rengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš Gabija Narušytė ir girdėjote plojimų būta daug, taigi Marko Topčius dar pagros ir visą savo mamos Natalijos Topčiai kūrinį Žemė. Su šiuo opusu paliku ir jūs aš ir kviečiu vakare susitikti visai jau kitokiam skambesiu, skambės Cella Club, taigi keturios violončelės atliks šiuolaikinius lietuvių, latvių, estų ir ukrainiečių kūrinius, kurie nuskambėjo praėjusį rudenį festivalyje Muzikos ruduo, taigi bus

ir svečių LRT klasikos studijoje ir ne vienas ansamblio nariai užsuks ir prisimins kartu su manimi šį koncertą, kurį mes jums ir pagrosime nuo 19 valandos. Taigi iki susitikimo vakare.

tai, prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinu ir jo koncertas smuikui

0: fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Laidoje iš balkono su režisieriumi Romu Zabarausku kalbamės apie jo filmą Aktyvistas, queer kiną Lietuvoje ir kaip ne tik pamatyti, bet ir išgirsti nepastebėtas kino kūrėjas moteris. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Keliuose šalies regionuose šiandien paskelbus oro pavojų dėl galimai prie Lietuvos sienos pastebėto drono, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad buvo fiksuota, jog įtariamas dronas buvo kirtęs Lietuvos sieną ir skrido Vilniaus kryptimi, tačiau po kurio laiko objektas ties Merkine dingo iš radarų. Vilmantas Vitkauskas.
2: Jis buvo fiksuotas Ignalinos rajone, ar tai buvo sankirta tarp Latvijos ir Baltarusijos, aš dabar jums negaliu sakyti, mes turėtumėm palaukti tyrimų, bet labiausiai tikėtina, kad tai buvo iš Baltarusijos pusės. Svarbiausia, kad mes užfiksavom iš anksto tą kryptį ir galėjom pasiruošti įspėdami gyventojus mūsų dėl pasirengimo ir priedangos ieškojimų. Radarų duomenys mūsų žiniomis buvo pamesti šito objekto ties Merkine ir laiką nurodžiu 11.09. Ar jisai žemėjantis skrido, nes, kaip žinia, radarai nuo 300 ir mažiau metrų paprastai nefiksuoja objektų, ar jisai pažemėjančiai nuskrido kažkur tai į kitą valstybę, ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Lenkija, mes negalim šitų momentų atsakyti. Dar yra per daug viskas šviežia, kad mes galėtumėm tokius išsamius duomenis pateikti apie šitą incidentą.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas dėl netoli sienos su Lietuva pastebėto drono Vilniaus regiono gyventojams buvo paskelbtas vadinamojo raudono lygio oro pavojus, gyventojams buvo nurodyta slėptis priedangose, maždaug po pusvalandžio pavojus atšauktas. Alytaus rajone buvo paskelbtas geltono lygio oro pavojus, įspėjimai dėl galimo oro pavojus buvo įsiųsti ir Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Radarams netoli Lietuvos sienos užfiksavus galimą droną buvo aktyvuota NATO oro policijos misija. Pasieniečiai sako šį kartą jokių indikacijų apie galimą droną nefiksavę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad institucijoms dėl drono grėsmės paskelbus oro atakos pavojų Lietuvos kariuomenė buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų.
3: Tokia realybė. Vyksta karas netoli mūsų, kariniai dronai skraido netoli Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijos ir esant padidėjusiai grėsmiai mūsų piliečių saugumui, mes privalome piliečius informuoti. Gyvenimas yra sustojęs Ukrainoje, tai turėtų Rusija sustabdyti karą ir Europoje gyventume taikoje.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras taip pat Facebook'e rašė, kad leidimas neutralizuoti tokius objektus kariuomeniai suteiktas. Kaunas taip pat primena žmonėms pasitikrinti, kur yra artimiausios priedangos ir slėptuvės. O sulaukus Vilniaus gyventojų pranešimų, kad kai kurios mokyklos ir darželiai paskelbus oro... Taip, dabar prasideda kariuomenės spaudos konferencija, jungiame tiesiogiją.
4: Ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai. Ir ko pasekoje, aišku, buvo reaguojama. Tai pirmiausiai buvo pastebėti ir signalai radaruose tiek Latvijos teritorijoje. Jų radarai fiksavo atžymas tiek ir mūsų kopo radarai, stacionarus radarai fiksavo atžymas ir tai iš karto situacija matosi, kad kažkokie objektai juda į Lietuvos teritoriją. Ko pasekoje buvo aktyvuotos, reiškia, Baltijos oro policijos pajėgos, du naikintuvai pakilo iš Amari oro uosto ir pradėjo patruliavimą virš Baltijos, reiškia, šalių, pirmiausia virš Latvijos teritorijos ir paskui, kada jau mes fiksavom radaruose ženklą, kad artėja tas orlaivis arba tas bepilotis orlaivis, reiškia, į Lietuvos teritoriją, vienas iš oro policijos orlaivių buvo nukreiptas ir į Lietuvos teritoriją. Užduotis buvo orlaiviams surasti, aptikti, vizualiai identifikuoti, skrendantį tą, reiškia, bepiloti orlaivį ir jį sunaikinti, bet operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks bepilotis priešiškas orlaivis ir oro policija vykdantis orlaivį, jie tiesiog nutraukė misiją ir grįžo į nuolatinę išsidėstymo vietą į Estiją. Dabar klausimas, kur dingo tas signalas arba kodėl orlaivį neidentifikavo jokio bepiločio orlaivio, išskridusio, sakykime, į Latviją ar į Lietuvos teritoriją. Tai Šiandien ar šiuo metu negalima atsakyti, kur yra tas orlavis, ar jisai nukrito, ar jisai tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Paiešką toliau vykdome tiek karinių oro pajėgų sraigto sparnių, tiek antžeminėmis pajėgomis ir jeigu operacija bus sėkminga ir rasime, ar tai nuolažas, ar tai nukritusi orlavį, tai pranešime, bet šiandien dienai daugiau informacijos suteikti apie tai, kur tiksliai yra šitas orlavis, aš negaliu, todėl kad vyksta operacija. O pati operacija tiek ant žemės sausumos pajėgomis ir karo policijos pajėgomis bendra operacija vykdoma, taip pat ir sraigtas sparnis, kuris, reiškia, vykdė iš oro paiešką to galimai įskridusio ir nukritusio orlaivio vietos, jisai irgi, kaip sakyti, kol kas negalim pasakyti, ar yra, ar nėra, nes operacija iš orlaivio nutraukta ir tiesiog ant žemynėm pajėgom ieškom, kur galimai yra ta kritimo vieta, jeigu tokia yra. Gali būti taip, kad orlaivis, tas, kuris įskrido net pažintas, arba, kaip sakyti, bepilotis, jisai galbūt ir išskrido iš Lietuvos teritorijos. Tai visos versijos yra tikrinamos, kaip yra iš tikrųjų, pasižiūrėsim ir faktai parodys, kaip yra. Tai tokia turbūt mano trumpa žinutė trumpai apie operaciją.
5: Kolegos klausimai.
6: Matė, kadangi minėjote apie tai, kad Baltarusija informavo ir tą pirminę informaciją pateikė. Ar tokie, kabutėse, gestai geri, ar kaip čia juos reikėtų vertinti iš Baltarusijos, ar tai yra dažnai pasitaikantys tokie epizodai, ar Baltarusija pirmą kartą panaudojo tokią taktiką?
4: Tai pirmiausia, patį faktą turime suprasti, kad karšta linija jinai egzistuoja, jinai nėra nutraukta ir jinai turėtų veikti teoriškai visokiais atvejais, kada yra neaiškus atvejai, turėtų mūsų karinės oro pajėgos bendrauti ir apsikeisti informaciją. Ir šios dienos faktas rodo, kad tai įvyko ir tai yra gerai, kad mes gavom signalą iš Baltarusijos. Aš tai vertinčiau. Ar tai dažnai, ar nedažnai, įvairių yra situacijų buvę, aš nenorėčiau komentuoti, jeigu komentuoja kopo vadas. Iš principo tai, kad Baltarusija pranešė, tai yra geras ženklas, nes nelikome kažkokiam vakume, ne patys buvom palikti irgi visus epizodus vertinti situacijos, bet ir vat, kaimininė šalis pasidalino informaciją.
6: Jūsų turimomis žiniomis, ar prieš tai iki to pranešimo Baltarusių jūs jau matėte kartu su Latvijais tą droną ir na, Baltarusiai tik patvirtino, ar na, įvyko pirmiausia jų įspėjimas ir tada po kurio laiko jau mes pradėjome matyti?
4: Yra tikslus laikai, aš visų nenorėčiau komentuoti. Iš principo yra taip, kad maždaug panašių metų pranešimo laikotarpiu ir buvo pastebėtos atžymos radarais, kadangi mūsų bendras atpažintas oro paveikslas susijęs tiek su Latvijos ir Lietuvos, tai ką matė Latvija, tai matėme ir mes, ir tai nebuvo jau joks kažkoks surprizas. Tai, kad abi šalis gavo informaciją iš Baltarusijos, aš sakyčiau, yra pozityvu.
6: Kariuomenės reakcija informuojant gyventojus, žiniasklaidą, visuomenę, apskritai pasitelkiamos programėlės, pirmą kartą taip aktyviai ir trumpomis tokiomis aiškiomis žiniomis buvo dalyjamasi. Keitėte algoritmus, ar tai buvo padarytos tam tikros išvados po pastarųjų įvykių Latvijoje?
4: Mes algoritmų nekeitėm, veikiam pagal esamus algoritmus. Buvo priimtas sprendimas įvesti situaciją geltoną, taip vadinamą, ir jūs turbūt asmeniškai irgi į savo mobiliosius telefonus gavote tą žinutę atitinkamai. Tikėjomės iš visuomenės reakcijos atitinkamai pagal žinutės, po geltonos buvo įvesta raudona ir irgi telefone aš asmeniškai pats irgi gavau tokią žinutę, tai tas algoritmas suveikė. Perspėjimo sistema suveikė taip, kaip ir buvo tikėtasi, taip, kaip ir buvo planuota.
7: Tai kaip suprantu, dronas buvo fiksuotas, bet naikintuvai vizualiai to judančio objekto nematė.
4: Taip, teisingai suprantat.
7: Ir dėl to jisai nebuvo numuštas.
4: Tai jeigu orlaivio pilotas nemato vizualiai taikinio, į kurį turėtų paleisti raketą, jeigu jo orlaivio radaras nefiksuoja, tai jis negali šaudyti į bet kur. Tai aišku, jis pirmiausia turi identifikuoti taikinį, pamatyti vizualiai, į ką jis turi nukreipti ginkluotę ir tada paleisti tą raketą. Tai jeigu mes nematom taikinio, mes bet kurį debesį ir rūką į kažkokį mistinį šešėlį negalim šaudyti.
7: Perklausti, ar tai buvo vienas objektas, ar tai buvo keli objektai?
4: Virš Lietuvos teritorijos buvo vienas objektas.
7: Ir kodėl naikintuvai nebuvo pakelti į Šiaulių?
4: Šiauliuose tuo metu buvo žemės debesų pados, oro sąlygos neleido kilti naikintuvams, kitaip tariant. Dėl oro sąlygų, tam ir esam, reiškia, turim papildomus pajėgumus visos, reiškia, ir Estijoje, ir buvo pakelti portugališkai F-16.
5: O kodėl buvo įvesta raudona?
4: Tai pagal algoritmą, jeigu neatpažįstamas objektas arba grėsmingas objektas artėja į Lietuvos teritoriją, yra nustatytos ribos. Kur esant objektų nuo Lietuvos teritorijos sienos, kada yra skelbiama geltona, pavojaus reiškia situacija geltona, kada atitinkamai reikia elgtis, ir nuo kada reikia skelbti raudoną, artėjant į, sakykime, ar peržengus ribą, kur baigėsi tarp geltonos raudonos ir įskridusi tą teritoriją, kur jau yra raudona, yra pavojaus signalas raudona, kad ataka galima, yra buvo įvestas režimas raudona. Ir atitinkamai buvo tikėtas iš visuomenės ir visų institucijų tos ir veiklos. Kas priklauso, kaip priklauso elgtis gavus tokį signalą.
5: Ar aiški trajektorija, tiksli trajektorija yra žinoma, ar tai buvo tam tikri objektai, virš kurių tas dronas praskrido, ar jis, pavyzdžiui, praskrido konkrečiai virš Vilniaus ar šalia?
4: Pirmiausia, nevadinkime dronas, ne dronas, mes matėm anomaliją, kuria nėra būdinga normaliai gamtai ar orlaivių, tai yra aiškiai trajektorija, kuri buvo matoma radaruose, tai vienas momentas iki to momento, kol dingo iš radarų. Kai dingo iš radarų, tame rajone yra paskelbta dabar paieškos zona, kiek sakiau, buvo vykdoma oro operacija, dabar vykdoma žemynio operacija, žiūrėsime, ar jinai bus sėkminga. Todėl nenorėčiau spekuliuoti, ar rasim, ar nerasim. Kol kas nėra jokių pranešimų, mes kariuomenė neturim, ar gyventojai ką nors girdėjo ar pranešė, ar sprogimas buvo, ar garsą kažkokį girdėjo. Tai visų versijų gali būti daug. Išskrido, nukrito, reiškia, apsisuko, kryptį pakeitė. Nuo to momento, kai radaras nemato, mes negalim tada spekuliuoti ir komentuoti.
5: Bet iki to laiko, kol matė, ar jūs taip žinot, kuris konkrečiai
4: taip, skrenda? Taip, jeigu matėm, kur skrenda, tai ir žinom, kuris ir iki tos vietos, kur dingo signalas, mes aiškiai kryptį matėm.
5: Ar galit konkrečiai įvardyti?
4: Ne, negaliu.
8: Pagdas informavo, kad oro pavojaus sirenos nebuvo skelbiamos, nes Lietuvos kariuomenės gynybos štabas tokio sprendimo nepriėmė. Gal jūsų žiniomis, kodėl tas sprendimas nebuvo priimtas, ar galite irgi papasakoti?
4: Kariuomenės rekomendacija yra, kada paskelbti geltoną ir kada raudoną. Mūsų rekomendacijos buvo įvykdytos, o visi kiti procedūriniai dalykai, ar jie buvo, kodėl nebuvo, aš jų nekomentuoju, tegul komentuoja atsakingos institucijos. Mūsų sprendimas buvo informuoti, kada orlaivis yra geltonoje zonoje ir įvesti tokią tą zoną, informuoti pagdą, kad būtų informuota visuomenė, kai buvo grėsmė ir reikėjo įvesti raudoną zoną, informavime, raudona zona buvo įvesta ir mes esame patenkinti.
7: Aš noriu tik pasitikslinti, ar dronas įskrido iš Latvijos teritorijos ar Baltarusijos teritorijos?
4: Iš Latvijos.
7: Ir kodėl negalite pasakyti, kur paieška ir kur paskutinį kartą, kuriame rajone jis fiksuotas? Ar...
4: Tai galime pasakyti apie Merkinės rajoną. Galimai, jeigu yra nukritęs, bet mes spekuliuočiai, jeigu sakyčiau, kad tikrai nukrito. Apie tą rajoną mes netekome signalo, tai reiškia, kad jeigu nukrito, tai kažkur tam rajone. Arba tiesiog netekome signalo, nebematome, ir arba pasuko, arba tiesiog išskrido.
9: Ačiū labai vadui, ačiū kolegos.
1: Girdėjome Lietuvos kariuomenės spaudos konferenciją, kalbėjo sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius apie tai, kaip ieškomas ties Merkine maždaug iš Lietuvos kariuomenės radarų dingęs objektas, kuris galimai buvo dronas, dėl kurio keliose regionuose paskelbtas oro pavojus. Ir brigados generolas pranešė, kad fiksuota, jog galimas objektas įskrido būtent iš Latvijos teritorijos. Tęsime dabar specialią transliaciją.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Pastarosios savaitės tiek sporto, tiek Eurovizijos kontekste suteikė mums daug laimingų ir pasididžiavimo vertų akimirkų. Šiandienos Palėpėje kūrinys, kuris tiktų triumfo šventės garso takeliui, nors savojo triumfo laukė ir tebelaukė jau daugiau negu 70 metų. Išduosiu, kad šiandien skambėsintis kompozitorius vienas mano asmeninė favoritų, kurio muzika visada pakelia ūpą. Šiandienos kelionė į nedidelį Čekijos kaimelį pačioje Niujorko širdyje. Liksiu Palėpės radiniais.

1890 metais Bohemijos miestelėje netoli Moravijos sienos vardu Poliška įvyko unikalus gimimas. Švento Jokūbo bažnyčios bokšte gimė vienas produktyviausių 20-ojo amžiaus Europos kompozitorių. Jo tėvas Ferdinandas Batsiuvys kartu dirbo bažnyčios zakristijonu ir miesto gaisrininku. Dėl šių pareigų jam ir jo šeimai buvo leista gyventi bokšto bute nemokamai. Berniuką pavadino Bohuslavu. Vaikystėje jis buvo silpnos sveikatos, todėl dažnai tekdavo jį užnešti 193 bokšto laiptais ant tėvo arba vyresniosios sesers nugaros. Vėliau mokykloje jis buvo žinomas kaip labai draugus ir nedalyvaudavo vaidinimuose ar iškilmėse kartu su klasės draugais. Matyt, jo menišką gyslelę geriau atsiskleisdavo ne grupiniuose projektuose, o būtent, kai galėdavo būti vienas ir paniręs į savo paties asmenybę. Jo instrumentu tapo smuikas ir jis juo mielai praktikavosi, kol būdamas 15 metų surengė savo pirmąjį viešą koncertą. Miestelėnai surinko pakankamai lėšų jo mokslams apmokėti ir 1906 metais jis paliko kaimą, kad pradėtų studijas Prahos konservatorijoje. Ten jam kaip studentui sekėsi prastai. Jį mažai domino griežta mokymo sistema ar ilgos valandos su instrumentu. Daug labiau jį traukė Prahos pažinimas ir savarankiškas mokymasis, koncertų lankymas bei įvairių sričių knygų skaitymas. Koncertuose Bohuslavas įnykdavo analizuoti naują muziką, ypač prancūzų impresionistų kūrinius. Jis galėdavo įsiminti didelę jų dalį taip tiksliai, kad grįžęs į kambarį beveik nepriekaištingai užrašydavo ištisas partitūros dalis. Dėstytojus stebino, kaip kruopščiai Bohuslavas sugebėdavo tai atlikti. Nors ir stokojantis gabumo kituose dalykuose, jis turėjo nepaprastą talentą muzikos analizei ir tiesiog fenomenalią atmintį. Visgi to neužteko ir Bohuslavas buvo išprašytas iš konkurencingos smuiko klasės. Jį perkelė į vargonų skyrių, kuriame beje buvo dėstoma ir kompozicija, tačiau 1910 metais jis ir vėl buvo pašalintas dėl, kaip dokumentuose tai buvo įvardinta, nepataisomo aplaidumo. Peršokime beveik 10 metų savarankiško darbo, komponavimo, per didelės kančias išsikovotos vietos kompozicijos studijose ir atkeliaukime į pirmojo pasaulinio karo pabaigą. Paskelbus Čekoslovakiją nepriklausomą respubliką, Bohuslavas sukūrė šventinę Čekų rapsodiją, kurios premjera 1919 metais sulaukė didžiulio pripažinimo ir išgarsino jo pavardę, beje, pirmą kartą skambėsiančią ir šioje laidoje. Martinų. Kitais metais jis tapo pilnateisiu Čekijos filharmonijos orkestro nariu, o orkestrui vadovavo įkvepiantis jaunas dirigentas Vaclavas Talichas, pirmas žymus dirigentas aktyviai propagavęs Bohuslavo Martinų kūrybą. Iki šiol aktyviai kūręs kompozitorius, gavęs rimtą užnugarį, tiesiog pražydo ir pradėjo kepti kūrinius dar neregėtais tempais. Čia ir kamerinė muzika, ir baletai, ir simfoniniai paveikslai, ir ko tik neįsidėjusi. 1923 metais, būdamas 33, Bohuslavas Martinų paliko tėvynę ir išvyko į Paryžių pas Albertą Russelį, gerbiamą ir įtakingą kompozitorių, tiek nuviliančiai retai sutinkamą koncertų programuose šiandien. Paryžius žinoma tuo metu muzikos ir muzikų sostinė. Tačiau, kuo didesnis yra muzikų konglomeratas mieste, tuo sunkiau yra būti pastebėtam. Kaipgi išgarsėjo Bohuslavas Martinų? Nelietuviškas žodis, bet per savo naglumą. Žymus dirigentas Seržas Kuzevickis Prancūzijoje tuo metu kasmet diriguodavo išpirktus koncertus, o 1924 metais buvo paskirtas vadovauti legendiniam Bostono simfoniniam orkestrui. Kartą, pamatęs dirigentą kavinėje, Martinų, tas pats kuklusis berniukas bijojęs dainuoti chore su klasės draugais, priėjo prie Kusevickio ir ištiesė jam paskutinėje savo kūrinio partitūrą, kurią įkvėpė piloto Charleso Lindbergo nuotykiai. 1927 metais opusas debiutavo Bostone, o toliau, kaip sakome, jau istorija. Antrojo pasaulinio karo metai ir ypač nacių šeimininkavimas Čekoslovakijoje ir pykdė ir įkvėpė Martinų. Toliau produktyviai rašydamas jis vieną kūrinį paskyrė kovai už tėvynę. Už tai
pateko į nacių juodąjį sąrašą ir, jiems pradėjus verštis į Prancūziją, privalėjo bėgti. Tiek dokumentus, tiek finansus Martinų parūpino draugai ir kolegos, tad Martinų emigravo į Niujorką. Ten, nors jis ir nesijautė gerai naujoje šalyje, jo muziką pradėjo graibstyti visi svarbiausi Jungtinių Amerikos valstijų orkestrai – Niujorko, Čikagos, Filadelfijos ir kiti. Ir nors svetimoje šalyje be anglų kalbos žinių gyvenimas nebuvo tobulas, tačiau karjerinis šuolis privertė Martinų bent kuriam laikui po karo atidėti grįžimą namo. O tada atėjo komunistų valdžia, kurie Martinų pavadino pabėgėliu bei tėvynės išdaviku, o muziką pavertė sovietų propagandos įrankiu. Pamenė, kai pasakojau, kad Martinų puikiai analizuodavo ir atkartodavo girdėtus kūrinius. Ši būtent jo kokybė leido itin greitai ir produktyviai dirbti. Kritikai jo kūrinių gausą net išjuokdavo, o su Martinu bendravę žmonės teigdavo, kad ta gausa kūrinių tai yra tiesiog rezultatas itin didelių gabumų. Tai, prie ko kiti plušėjo mėnesiais, Martinu galėdavo padaryti per savaitę, nes savo galvoje jis visada kūrė, visada dirbo, visada rašė. Vienas mokslininkas Frankas Ripka iškėlė versiją, kad Martinu galėjo turėti Aspergerio sindromą. Anot nekartą su kompozitoriumi bendravusio Ripkos, Martinu buvo tylus, uždaras ir emociškai santūrus bendraudamas su žmonėmis, kurių gerai nepažinojo. Į klausimus jis paprastai atsakydavo labai lėtai, net kalbėdamas savo gimtąją čekų kalbą. Jis galėjo neatsakyti į socialinius gestus, kai žmonės girdavo jo muziką ar padėdavo jam. Jį pažinojo žmonės, teigė, kad jam buvo būdingi tokie bruožai kaip socialinio abipusiškumo stoka, blanki emocinė raiška, fobijos bei stipri scenos baime, griežtas, ritualizuotas dienotvarkės laikymasis ir atsiribojimas nuo aplinkos, vaikštant giliai pasinėrus į kūrybinį mąstymą. O vaikštant, jis tarytum visiškai išjungdavo savo pojūčius ir tik galvodavo apie muziką. Vieną kartą tokio pasivaikščiojimo metu neaptvertoje balkono terasoje jis netgi iškrito iš antrojo aukšto ir ilgą laiką buvo gydomas ligoninėje. Gerokai po kompozitoriaus mirties 21 amžiaus metais Ripka pradėjo retrospektyvinį kompozitoriaus neįprastos asmenybės tyrimą, remdamasis žmonių, kurie jį pažinojo, interviu bei jo laiškų šeimai bei draugams analizę. Buvo surinkti ir įvertinti įrodymai, galintys rodyti autizmo spektro sutrikimą, o šios duomenys peržiūrėjęs žinomas autizmo neurologijos specialistas sutiko, kad tam teiginiui esama rimto pagrindo. Gyvenimo pabaigoje Martinu grįžo į Europą, bet ne į Čekiją. Vienas paskutiniųjų Niujorke parašytų prieš kelioninių opusų jo grandiozinis itin sunkiai surepetuojamas, garso prasme sunkiai įgarsinamas ir triumfo visgi kupinas koncertas smuikui, fortepionui ir orkestrui. Jo gimimo metai 1953 sutampa su ne viena švęsti kviečiančia data. Tais metais buvo iš

Kas ta vakcina nuo poliomielito, pirmieji žmonės įkopė į Everesto viršūnę, o likimas parašė scenarijų būsimajam genialiam 2017 metų Armando Janucci filmui Stalino mirtis. Galbūt tokie veiksniai lėmė pakilę ir šventinę nuotaiką, kuri lydi šį beveik pusvalandžio trukmės kūrinį. Jame ir čekų liaudiniai ritmai, ir Martinų įkvėpusių kompozitorių intonacijos, ir Niujorko dangoraižiai, ir ateities harmonijos, kurių apgaubtas vėliau kurs Filipas Glasas ir jo karta. Taigi, kodėl kūrinys neskamba dažniau, o pasaulyje egzistuoja tik keli jo padaryti įrašai? Didžiausia priežastis – Martinų sukūrė tiek, kad pasimesti tokioje galybėje nėra sudėtinga. Jei paklausi, kas yra svarbiausias Martinų hitas, daugelis net nežinos, nuo ko pradėti, mat jo kūryba itin gausi ir tolygi. Kompozitoriam, turintiems savo devintąsias simfonijas, bolero ar metų laikus, sulaukti dėmesio mažiau pažįstamiems kūriniams yra gerokai lengviau, nei tiems, kurie tiesiog kūrė puikiai, bet superhito nepaliko. Be to, smuikininkai ir pianistai retai linkę dalintis orkestro solistų šlovės spinduliais ir mieliau scenoje orkestro harmonijose maudosi vieni. Bus kaip tik proga paklausti apie tai nuostabios smuikininkės valstybinio Vilniaus kvarteto primarijas Dalios Kuznecovaitės, ar ir ji yra tokios nuomonės, nes kaip tik šiandien ji yra laidos viešne. Tik tiek, kad ji nežinos, ko klauso ir vėliau pateiks mums savo objektyves įžvalgas. Kad geriau pasiruoštum šio kūrinio klausimui, nesisėsk į sofą, geriau užsidėk sportbačiais ir eik į lauką užsidėjęs ausines. Nes ši muzika turi tiek energijos, tiek judesio, tikrai norėsis šokti, tikrai norėsis pašokinėti, o kartais netgi ir pabėgioti klausant jos. Skambės energinga interpretacija, kurią sukūrė smuikininkas Josefas Spačekas, pianistas Miroslavas Sekera ir Petro Popelkos diriguojamas Prahos radijo simfoninis orkestras. Bohuslavas Martinų. Koncertas smuikui, fortepionui ir orkestrui. Gero klausimo, plačios šypsenos.

0: LRT klasikos eteryje tikra čekiškų ir niujorkietiškų ritmų diskoteka. Smuikininkas Jozefas Spačekas, pianistas Miroslavas Sekera ir Petro Popelkos diriguojamas Prahos radijo simfoninis orkestras interpretavo Bohuslavo Martinų koncertą smuikui, fortepijonui ir orkestrui. O mes keliamės į interviu, kur šiandien kalbinu Dalią Kuznecovaitę, valstybinio Vilniaus kvarteto primariją, kuri pirmą kartą ką tik išgirdo šį kūrinį ir turi objektyvių įžvalgų. Taigi, mūsų interviu. Dalia, esi viena versatiliausių Lietuvos smuikininkių ir solo, ir su orkestrais, ir kvartete, ir su trio. Kaip manai, ar kas kartą mes girdime visiškai identišką Dalią Kuznecovaitę, ar kas kartą turi kažkokias tai skirtingas savęs versijas scenoje, priklausomai nuo aplinkos?
1: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, aš manau, kad grojimas solo turi savo ypatybės, grojimas kvartete moko visai kitų dalykų irgi. Tai kaip ir asmuo patirtis ir tai, ką aš išmokau iš savo pedagogų, galų galiai iš visų kūrinių, kuriuos esu grojus, tai atsiliepia ir skamba visose kūriniuose. Bet kiekvienas išėjimas skirtingame ampluą reikalauja skirtingų užduočių įgyvendinimo.
0: Čia, pavyzdžiui, šiame kūrinyje girdėjai du solistus, smuiką ir fortepioną. Ar pačiai teko kažką panašaus jau patirti tą dalinimąsi orkestro ir kai tada jautiesi, kai esi jau nebe viena toje rampų šviesoje?
1: Turiu pasakyti, kad pastaraisiais metais, nu aišku, jau tai 10 metų, kada aš dirbu Vilniaus kvartete, kas mane išmokė labai didelio ansambliškumo ir sugebėjimo įsiklausyti į kitus partnerius, kurie yra labai dažnai lygiaverčiai. Tai man labai padeda, kaip minėjai, groti su kitais solistais šalia. Aš esu grojus Mendelsono koncertą smuikui ir fortepijonui, taip pat Šosono koncertą smuikui fortepijonui, taip pat lietuvių kompozitoriaus Bubnelio koncertą smuikui ir violončeliai. Manau, kad ta patirtis grojimo kvartete mane labai išmoko naudingų dalykų ir ypatingo įsiklausymo į kitą lygiavertį partnerį kaip solistą.
0: Sakyk, kaip tavo nuomonė kompozitoriai ar kompozitoriai pavyko iš tikrųjų sutalpinti tokius du solistus, tai yra smuikininką ir pianistą, būtent su orkestru kartu. Šis koncertas nebereikalo yra retokai atliekamas.
1: Kodėl jis yra retokai atliekamas, aš iš tikrųjų ir nelabai supratau, todėl kad jis yra mano supratimu labai labai vertas dėmesio. O atsakant į tavo klausimą, kaip pavyko, aš manau, kad pavyko labai puikiai. Todėl, kad šiame kūrinyje aš girdžiu du lygiaverčius partnerius ir aš girdžiu puikią komandą tarp jų, kaip jie eina iš vien, vienas kitą papildydami savo replikomis ir labai iš tikrųjų meistriškai yra sudėliota faktūra, todėl kad fortepijonas su savo tiršta faktūra neuždengia niekada smuiko, kas dažnai būna smuikininkam iššūkis, taip paprastai tariant, permušt fortepijoną. Ir noriu irgi pabrėžti, atkreipiu iš karto dėmesį, kad yra labai, manau, tamprus santykis solistų su orkestru, todėl aš netgi pradėjau galvoti, galbūt tai yra koncerto groso. Tai čia mano tik tai kol kas spėjimas, bet toliau mes tikriausiai išvystysim šitą pokalbį ir aš savo pasakysiu dar daugiau tokių pamąstymų konkrečiai apie šį kūrinį.
0: Tai prie tų pamąstymų tavo ir norėčiau dabar keliauti. Kas tau įsiminė labiausiai tiek teigiamą, tiek neigiamą prasme klausant šio kūrinio pirmą kartą? Kokie dalykai tiesiog palietė ausį, apie ką norėtum mums papasakoti?
1: Tai mano tokios pirmos impresijos, tai tikriausiai ir buvo, kad taip. Akivaizdu, tai yra koncertas smuikui ir fortepijonui ir orkestrui arba koncerto groso. Labai jau įsikrito tas motoriškumas ir labai ryškus ritmas, nepertraukiamas ritmas, sinkopiškumas. Tai man priminė Stravinskio galbūt muziką, nes pati esu grojus Stravinskio koncerto smuikui, tai labai susišaukė su pirma ir ketvirta dalim, kur tas ritmas irgi yra toksai sinkopinis, labai griežtas ir motoriškas. Po to aš pagalvojau, galbūt truputėlį primena ir Prokofjevą, dėl tokių pasirodžiusių daugiau lyriškų epizodų ir vietomis gal tokio labai švelnaus sarkastiškumo. Ir kaip minėjau, koncerto groso, todėl kad mano supratimu viskas buvo taip meistriškai sudėliota, kad tas ryšys su orkestru taip pat buvo labai tamprus. Todėl aš pradėjau galbūt galvoti, gal tai yra Hindemitas.
0: Po tiek jau tavo pagriežto repertuaro, ar galėtum nustatyti iš pirmojo klausimo, ar kompozitorius, kompozitorė patys buvo smuikininkai ar nebuvo smuikininkai, ar dažnai tau tenka pačiai pastebėti, griežiant naują kūrinį, kad vat, kažkas parašyta yra labai smuikininkams patogiai, o kažkas vis dėlto ne. Ir koks būtų tavo toksai verdiktas šeštojo pojūčio? Ar čia turi kažką tai bendro su smuikininkė, smuikininku, ar vis dėlto ne?
1: Aš manyčiau, kad visgi greičiau ne, todėl kad pastebėjau labai aukštus ir nepatogius intervalinius šuolius. Ir aš manyčiau, kad šitas koncertas smuikui yra parašytas tikrai nepatogiai. Negaliu pasakyti, nes yra kompozitorių, kurie rašė labai nepatogiai, pavyzdžiui, Paganinis. Bet nu, jis buvo virtuozas, o čia abejočiau tikrai, ar šį kūrinį rašė smuikininkas, nes tikrai labai daug yra dvigubų natų, taip labai nepatogiai parašytų, taip labai nesmuikiniškai. Tarp kitko, tarp tu, atsakant į tavo klausimą apie užduotį smuikininkui, tai intonacija. Intonacija turi būti labai, labai irgi tiksli, todėl kad yra daug kvartų, kvintų, pačių įvairiausių intervalų dvigubomis natomis, kas gal fortepijonai nėra iššūkis, bet smuikui iš eilės sugroti daug akordų, tai tikrai labai didelė užduotis. Todėl manau, kad šį koncertą rašė visgi arba labai labai geras smuikininkas, pats norėdamas tokį koncertą pagroti, arba ne smuikininkas.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Keliuose šalies regionuose šiandien paskelbus oro pavojų dėl galbūt prie Lietuvos sienos pastebėto drono, pareigūnai ir kariuomenė sako, kad buvo fiksuota, jog įtariamas dronas buvo kirtęs Lietuvos sieną ir skrido Vilniaus kryptimi, tačiau po kurio laiko objektas dingo iš radarų. Anot Lietuvos Lietuvos link skrendantį galimą bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius teigia, kad šiuo metu nėra aišku, kur dingo iš radarų praninkęs objektas.
2: Ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai ir ko pasekoje buvo aktyvuotos Baltijos oro policijos pajėgos. Užduotis buvo orlaiviams surasti, aptikti, vizualiai identifikuoti skrendantį bepilotį orlaivį ir jį sunaikinti. Bet operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks bepilotis priešiškas orlaivis. Šiuo metu negalima atsakyti, kur yra tas orlaivis, ar jisai nukrito, ar jisai tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Paiešką toliau vykdome tiek karinių oro pajėgų sraigtasparnių, tiek antžeminėmis pajėgomis.
1: Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius. Dėl netoli sienos su Lietuva pastebėto drono Vilniaus regiono gyventojams buvo paskelbtas vadinamojo raudono lygio oro pavojus. Gyventojams buvo nurodyta slėptis priedangose. Maždaug po pusvalandžio pavojus atšauktas. Alytaus rajone taip pat buvo paskelbtas geltono lygio oro pavojus. Įspėjimai dėl galimo oro pavojus buvo išsiųsti ir Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajono gyventojams. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
3: Geltono tai reiškia, kad žmonės turi pasiruošti evakuotis į saugią vietą, tai yra priedanga. Raudonas reiškia eiti į ją. Kuomet buvo gautas signalas, kad objektas artėja link Vilniaus miesto, Vilniaus regione, ir aišku, tas signalas galioja ne tik tai Vilniui, bet ir kitose rajonuose. Tuomet buvo priimtas sprendimas, kad žmonės turi eiti į Rusiją ir išlaukė to laiko, kuomet buvo pavojus atšauktas.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Vilniaus regione paskelbus raudono lygio oro pavojų gyventojų įspėjimui skirtos sirenos mieste ir apskrityje nebuvo įjungtos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėlas sako, kad taip rekomendavo gynybo štabas.
4: Sirenos buvo parengtos įjungti, tiesiog techniškai šiek tiek užtrunka laike sireno aktyvavimas. Tai sirenos šioje vietoje yra visada papildoma pagalbinė priemonė, tai mes laikom, kad pagrindinis informacijos šaltinis yra žinutės į gyventojų telefonus. Situacija labai dinamiškai keitėsi, nes vis tik tai skraidantis objektas judėjo ir mum pasirengus paleisti sirenas, konsultavome su gynybo štabu ir jų nuomonė buvo, kad šį kartą Vilniaus apskrityje ir Vilniaus mieste sirenų paleidimas būtų perteklinė priemonė.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla. Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis sako, kad dabartinė Rusijos retorika, kai Latvija ir Lietuva apkaltintos esą per čia leidžiami ukrainietiški dronai, yra spaudimo didinimas. Jis teigia, kad galima teikti, jog saugumo situacija šalyje aštrėja.
5: Mūsų bendras vertinimas, tai esame toj pilkoj zonai, kur niekada negali atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinė atakom, su provokacijom, bet šiuo atveju teikti, kad tai yra dabar būtų gerokai per anksti. Spaudimas mum. Pirmiausia, tai aš suprantu kaip ataka, informacinė ataka, bet tokį informacinį spaudimą, kuris visą laiką tęsiasi ir tęsiasi kuo toliau, to jisai agresyvės, jisai bus pritaikytas įvairiom situacijom, nes jiem reikia įtampos mūsų galvose, mūsų sprendimų priėmimo procesuose. Tai jie pasinaudojo galimybę mūsų spausti.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Šią valandą Panevėžyje yra 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Vilniuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnyje. Vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, pūs nestiprus vakar.

0: Vakarinių krypčių vėjas bus 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. 14:05.
1: Intermezzo.

0: Pro pavojų dėl galbūt prie Lietuvos sienos pastebėto drono, pareigūnai ir kariuomenė sako, kad buvo fiksuota, jog įtariamas dronas buvo kirtęs Lietuvos sieną ir skrido Vilniaus kryptimi. Tačiau po kurio laiko objektas dingo iš radarų. Apie Lietuvos link skrendantį galbūt bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius teigia, kad šiuo metu nėra aišku, kur dingo iš radarų pranykęs objektas.
1: Ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai ir ko pasekoje buvo aktyvuotos Baltijos oro policijos pajėgos. Užduotis buvo orlaiviams surasti, aptikti, vizualiai identifikuoti skrendantį bepilotį orlaivį ir jį sunaikinti. Bet operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks bepilotis priešiškas orlaivis. Šiuo metu negalima atsakyti, kur yra tas orlaivis, ar jisai nukrito, ar jisai tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Paiešką toliau vykdome tiek karinių oro pajėgų sraigtasparnių, tiek antžeminėmis pajėgomis.
0: Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažįsta, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Skelbiama, kad šiuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas jau bendrauja su savivaldybių atstovais. Ministras sako, kad tikslinsis ir tai, kodėl daliai gyventojų neveikė ar strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Tuo metu prezidentūra teigia, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus ir vėliau atšaukus oro pavojų perspėjimo algoritmas suveikė. LRT radijas pasiteiravo Vilniuje sutiktų gyventojų, kaip jie reagavo į pranešimus dėl oro pavojaus.
2: Ar girdėjote tą pavojaus žinutę?
3: Ne.
2: Negavote jokios žinutės?
3: Aš tai negavau. Ir kaiminė sąja, kad ten atėjo man žinutė, bet sako, nebuvo to pavojaus.
4: Namie buvo nejauku, dirbu iš namų, tai teko dirbti, bendravau su kitais, tai taip pačiai jautėsi, bet išreiškė nuomonę, kad būtų labai gerai, jei būtų informacija ir angliškai, ir kitom kalbom, nes daug užsieniečių nežinojo, kas vyksta.
5: Dirbu mokykloje, kur buvo mokyklos sujudimas, reikėjo ir vaikus raminti, nes vaikam buvo neramu, tai tikrai labai išgyvenau šitą droną Lietuvoje.
0: Sako Vilniuje kalbinti gyventojai po įspėjimo apie galimą droną Lietuvoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen teigia, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronų bangą ES rytinėse šalyse. Von der Leyen socialinėme tinkle X rašo, kad Rusijos vieši grasinimai Baltijos valstybėms yra visiškai nepriimtini. Europos komisijos vadovė pabrėžia, kad bendryje atsakys vieningai ir tvirtai, bei toliau stiprins savo rytinio flango saugumą. Rusija šiandien surengė vieną didžiausių pastarųjų dienų atakų Ukrainoje. Per dronų ir raketų smūgius įvairiuose Ukrainos regionuose žuvo 8, o sužeista pusšimtį žmonių. Labiausiai nukentėjo Sumus rytis, dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą. Žalos padaryta ir Dnipropetrovsko, Charkivo, Zaporižios, Donecko ir Odesos rytims. Odesos valstybinės gelbėjimo tarnybos atstovė Marina Averina.
6: Buvo apgadinti gyvenamai rajonai, sandėlių kompleksai ir ypatingos svarbos infrastruktūra. Vieno aukšto gyvenamasis namas buvo beveik visiškai sugriautas. Namo savininkas sužeistas, šiuo metu gydomas ligoninėje. Sandėliuose kylo didelis gaisras, apėmęs daugiau nei 1000 kvadratinių metrų. Šiandien dronas taip pat pataikė į apleistą 24 aukštų gyvenamąjį pastatą. Smūgis kliūdė 15 namo aukštų.
0: Odesos valstybinės gelbėjimo tarnybos atstovė Marina Averina. Ukraina atsakė smūgiais taikiniams Rusijos teritorijoje. Šią valandą Panevėžyje 11, Vilniuje ir Šiauliuose 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnyje. Vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
7: Homo cultus. Istoriko teritorija. Su Aurimu Švedu.
8: Labą dieną, su jumis LRT klasikos laida Istoriko teritorija. Savo jubiliejų paminėjo kino režisierius, pedagogas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Audrius Stonys. Ši graži sukaktis paskatino mane pasikviesti kino režisierių į laidą ir pakalbėti apie jo kūrybinę biografiją bei kai kuriuos ankstyvosios kūrybos etapui priskirtinus filmus įsirėžusius į mūsų atmintį. Gerą dieną, Audriau. Ačiū labai, kad radot laiko susitikti.
9: Labą dieną, labai malonu.
8: Žinau, kad jūs atitraukiau nuo montažinio darbo. Tikiuosi, kad artimiausiu metu mes sužinosim apie tai, ką jūs šiuo metu darot, bet kaip jau minėjau, visų pirma norėsiu pakalbėti apie ankstyvąją jūsų kūrybą ir pakamantinėti jūs apie tai, ką galbūt būtų galima pavadinti tam tikrom mąstymo prielaidom, kurios tada nulėmė jūsų metodą. Pradėkim nuo klausimo, kuris tiesiog neišvengiamas, mano nuomonė. Nes mesgi esam istoriko teritorijoje, tai pakalbėkime apie istorijas. Pasaulis tiesiog vibruoja nuo istorijų, kurios nutinka čia ir dabar, kurios yra prisimenamos, kurios yra pasakojamos ir kurios yra sukuriamos pasitelkus vaizduotę. Kažkada aš labai išgyvenau, kai supratau, kad mano vaizduotė nepadeda man sukurti įtaigių istorijų. Tačiau mane išgelbėjo istorija. Aš tyrinėjau kitų žmonių istorijas. Jūsgi kaip dokumentinio kino kūrėjas apsisprendėt nepasikliaut savo vaizduotę. Jūs kaip ir aš, kaip daugelis istorikų, ieškot įstabių jūsų dėmesį patraukiančių kažkada nutikusių istorijų. Kodėl gyvenimas virstantis istorija jūsų filmuose nugali vaizduotę?
9: Aš gal ir ne visai sutikčiau su šituo teiginiu. Todėl, kad tai net ir tai, kas yra, ką diktuoja istoriniai įvykiai, ką diktuoja pasaulis, neišvengiamai patekę į autoriaus kūrybinį lauką, jie transformuojasi ir tampa jo vaizduotės dariniais. Ir nutolsta nuo to. Ir labai toks, čia yra toks, aišku, keistas dalykas, kad iš vienos pusės jie nutolsta, iš kitos pusės jie įgauna kažkokią galę kalbėti apie giluminius dalykus. Atrodo, net ir tie filmai, kurie yra apolitiški, kurie neliečia dabar vat, gatvėse ir aplinkui vykstančių įvykių, jie iš tiesų kalba jų apie juos, tik tai iš kitos, visai kitoje perspektyvoje. Ir jeigu žiūrėti, tarkim, to meto filmus, kurie stengiasi kuo objektyviau atspindėti realybę, man atrodo, aš daugiau apie laikmetį sužinau ne būtent nei iš šitų, nei iš tų, tai vadinamo, tos grynosios, tyrosios dokumentikos kūrinių, o būtent iš kūrinių, kurie nebijojo pasitelkti vaizduotės, kurie nebijojo perleisti tuos įvykius per savo kažkokią tai asmeninę viziją arba kažkokią matymo prizmę.
8: Dar vienas klausimas apie tam tikras mąstymo prielaidas. Akivaizdu, kad jūsų filmuose pasakojamos labai įvairios istorijos, tačiau jas visas susieja dėmesys praeičiai, atminčiai, laiko tėkmei ir visa tai nukreipia mus vienai par kitaip ties pamatinių klausimų žmogaus besikepurnėjančio toj laiko upėj gyvenimo tų kažkokių pavienių veiksmų prasmė. Kaip jūs surado šitas temas, o gal šitos temos surado jūs, nes dokumentika visą laiką apie tai?
9: Aš pradėjau savo kūrybinį kelią tokios visuotinės griūties laikotarpiu, kai keitėsi sistemos, kai keitėsi kūrybos principai, kai keitėsi visas pasaulio matymas ir kai tarsi kaip tokia milžinė, kaip tsunamis užgriuvo mus besikeičiančio to pasaulio įvykiai. Ir būtent tas bandymas ar noras atsisukti į egzistencinės kažkokias žmogaus problemas būtent kilo ir iš to, kad to įvykių audroje, kažkokia uragane, staiga žmogus tapo vis mažiau reikšmingas ir pastebimas. Jeigu jūs žiūrėtumėt to meto kroniką, ką mes prisimenu, ar jūs prisimenat veidus, Beveik ne. Tengi yra, tai yra minios. Mes visos kronikos fiksavo minės. Vingio parkas, sporto rūmai, gatvės, daug žmonių. Ir mes visi, aišku, labai džiaugiamės, kad taip tiek daug vat išėjo. Bet kartu ir reikšmė vieno žmogaus, tarsi jinai nublanko. Nu, kaip galima kalbėti apie žmogaus išgyvenimus, apie jo kažkokį skausmą, apie jo vienatvę, kai aplinkui vyksta tokie epochiniai, milžiniški, globalūs įvykiai. Atrodo, žmogus tampa nereikšmingas ir va tada ir norisi atsisukti. Va ir tada norisi kažkaip sustabdyti tą laiką ir pabandyti vėl priminti, kad ta milžiniška minė, jinai sudaryta iš žmonių, kurie atsineša savo istoriją, savo skausmą, savo kažkokias tai, savo išgyvenimus, savo egzistencinės problemas ir klausimus. Ir nors jį tada įsižiūrėti į jį. Taip atsiranda tas toksai. Ir atrodo, jisai toks tarsi iškritęs iš savo laikmečio. Ir aš tą klausimą ne vieną kartą girdėjau, kai jie sakydavo, man sakydavo, kaip čia aplinkui žiūrėk, aplinkui tokie dalykai vyksta, o čia tu kažką filmuoji, kažkokį senuką sėdinti savo trobelėje. Arba avytę. Bet aš mačiau tame labai didelę prasmę. Ir iki šiol nemanau, kad tas bandymas pažvelgti žmogui akis ar sustabdyti laiką yra mažiau reikšmingas negu epochinių įvykių fiksavimas.
8: Pasidalinsiu dar vienu įspūdžiu. Man atrodo, kad jūsų filmų herojus, tuos jūsų iš minios, iš pasaulio pagriebtus, pamatytus, mums parodytus žmonės vienyje du dalykai. Vienatvės ženklas, kybantis virš jų galvos lyg Damoklo kardas ir kažkokia skaidraus liūdesio emocija.
9: Vienatvė yra viena iš tokių pamatinių, esminių žmogaus būsenų. Ir būtent minioje jinai labiausiai išryškėja. Čia toks atrodo keistas paradoksas, bet mes nebūnam labiau vieniši, nei būdami minioje. Tai galbūt ir tai, ir kaip mums su tuo susidoroti, kaip mums gyventi su savo viena, kaip mums išmokti vienatvės, yra nepaprastai svarbus klausimas. Ir mano visi herojai, ankstyvesnių filmų herojai, jie atrado tuos kelius. Ir va tas man buvo nepaprastai įdomu už tai, kad ar tai būtų tėvas Stanislavas, kuris gyvena tokioje tarsi, filmo pradinis pavadinimas buvo sala, paskui jisai tapo atverti duris ateinančiam. Bet jis irgi tarsi kažkokioje tokioje saloj, tarsi niekieno teritorijoje. Arba ta tokia visiškai radikali vienatvė neregių, kai jie yra tarsi atriboti nuo viso aplinkinio pasaulio. Ir kaip jie susitvarko, kaip jie gyveno toje vienatvėje ir toje vienatvėje, kiek daug pasirodo toje vienatvėje yra šviesos, kiek daug yra erdvės, kiek daug spalvų. Tai ta man buvo labai svarbu pasakyti savo pirmaisiais filmais.
8: O ką jūs turėjot omeny, sakydamas, kad kiekvienas dokumentinis filmas turėtų prasidėti nuo žodžių aš manau?
9: Kiekvienas meno kūrinys turbūt turėtų prasidėti žodžiais, aš manau, aš tikiu, aš manau, kad menas numiršta, kai autorius sako, aš žinau. Tai toks, mes žinoti nieko absoliučiai negalim, mes galim tikėti, mes galim manyti ir man atrodo, va šita pozicija yra labai svarbi. Žinantis žmogus, jis nebegali nustepti. Manantis žmogus, jisai, man atrodo, palieka erdvės kažkokiam tai tam nežinojimui, nustebimui, atradimui ir panašiai. Ir galų gale, aš manau, jisai irgi nurodo į tą tokį kūrybos subjektyvumą. Nes vėlgi, aš neįsivaizduoju objektyvaus filmo, objektyvos knygos, romano, novelės, neįsivaizduoju objektyvaus eilėraščio. Tai kinuje yra galioja tos pačios taisyklės.
8: Prisiminkim vieną svarbų jūsų biografijos faktą. Jūs mokėtės kurti filmus 1984-aisiais, 1989-aisiais metais arba kitaip epochoje, kuomet gimė sąjunga.

0: sąjūdis, Lietuvos visuomenė pajuto savyje stiprybę kovoti dėl nepriklausomybės ir ją po to iškovojo. Tuo pat metu žlugo iki tol egzistavusi kino finansavimo, gamybos, platinimo ir, aišku, cenzūravimo sistema. Taigi prieš jūsų akis buvo tarytum neribotos galimybės ir kartu tuštėjanti Lietuvos kino studija, kuri netrukus bus privatizuota, nugriauta, vietoj jos iškils gyvenamieji namai ir iki šiol man pravažiuojant pro tą vietą nejauku. Ar prisimenat, arba kaip prisimenat save tuo metu ir ką jūs galvojot, koks galėtų būti jūsų kaip kino kūrėjo kelias, ko jūs savo linkėjot?
1: Aš iš tiesų ir gyvenau ir pradėjau savo kūrybinį kelią nepaprastai įdomiu laiku. Todėl, kad aš nežinau, kaip aš būčiau, kaip mane būtų, kaip ar mano būtų stuburas atlaikęs visus cenzūrinius laužimus. Tai aš šito nepatyriau. Vienintelis, toks kaip galima būtų pavadinti cenzūriniu kažkokiu tai pasireiškimu, buvo tai, kad aš nedrąsiai pasiūliau savo dėstytojam, ar aš galiu daryti filmą, savo pirmąjį filmą apie kunigą. Tikėdamasis atsakymu, kad ne, žinoma, bet jau buvo tas laikas, kai mano dėstytojai pasakė, žinoma, imk ir daryk. Ir viskas, o toliau viskas dingo. Ir ne tik tai ta, tarkim, tokia glavlitinė Maskvos ranka išnyko. Išnyko ir vietinė cenzūra, ir išnyko savi cenzūra. O iš kitos pusės dar nebuvo atsiradusi rinkos cenzūra, arba rinkos tas toksai presas, kuris yra kažkuria pasme net ir, man atrodo, net ir stipresnis negu buvusi ta sovietinė cenzūra, kai tu turi padaryti taip, kad tavo filmas ir būtų žiūrimas, ir atneštų pelną, ir jį priimtų didieji kino teatrai, ir jį pasikviestų kino festivaliai. Tai tas laikas iš tikrųjų buvo nepaprastai duodantis nepaprastai daug, suteikiantis nepaprastai daug laisvės. Ir aišku, žinoma, kad ta tokia finansinė tuštuma, bet kai yra toks begalinis noras, o čia pati pradžia ir pats tas kino atradimas, tai kažkaip aš neprisimenu to nepritekliaus. Aš neprisimenu, kad man būtų kinui trūkę pinigų. Už tai, kad apie tai negalvoji. Yra kamera, susigauni kažkur, nuo kažkokio tai filmo liko, kažkokio tai liekanų juostos. Susirenki tas liekanas. Iššoki kokį nors į troleibusą su kamera ir operatoriumi ir važiuoji ir filmuoji. Tai aš manau, kad ta tokia laisvė ir kurti ir atrasti kiną, jinai buvo visa apimanti ir leidusi pamiršti tuos nepriteklius. Dabar aš galiu prisiminti ir galvoju, ir dabar galiu tik nustepti, o kaip man tai pavyko kiekvienais metais po filmo padaryti. Bet kažkaip, vat, kai tu iš tiesų esi, kai tu degi, kai pradeda kristi sniegas, tu šoki vidurį nakties iš lovos ir griebi kamerą ir bėgi filmuoti už tai, kad toks sniegas krenta. Tai man atrodo, tokios aistros negali sustabdyti jokios ten finansiniai nepritekliai ir ten nefinansavimas. Nu, nefinansuoja, nu gerai, nefinansuoja, kažkaip kitaip tą padarysiu.
0: Apie jūs, apie jūsų kartą sakoma taip. 9-ame dešimtmetyje į lietuvių kiną atėjo nauja, kūrybinga bei kupina inovatyvių idėjų karta. Jauni režisieriai aiškiai deklaravo savo požiūrį į kiną, o taip pat ir į aplink juos vyraujančių retsykiais negailestingą kūrėjų tikrovę. Šito žodžius radau Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus internetiniai svetainiai. Ką norėjo pasakyti jūsų Audriau karta, taip dramatiškai įvardinta, kaip lūžio karta, ir papildysiu šitą klausimą tokia konkrečiau užduotim, jeigu jums reikėtų pirmakursiams Koimbros, ne Vilniaus universiteto kultūros istorijos studentams, papasakot apie tai, kas yra lūžio karta Lietuvoje, kokius filmus parinktumėt iliustracijai?
1: Ir sąrašas būtų ilgas, todėl kad aš esu pats ir kino žiūrėtojas ir man labai patinka žiūrėti ir žiūrėti po keletą kartų filmus. Ir žinoma, kad tame sąraše būtų ir Arūno Matelio 10 minučių prieš ikaro skrydį ir Šarūno Barto praėjusios dienos atminimų ir Valdo Navasaičio Rudens sniegas. Tai todėl, kad visi šitie filmai turėjo tą tokią, kas juos vienyje. Iš

0: tikrųjų užfiksuotas, atrodo neužfiksuojamas dalykas ateinančio laiko, ateinančių permainų, ateinančio kito pasaulio, ateinančios laisvės pojūtis. Kaip galima šitą užrašyti žodžiais, arba kaip tą galima nupiešti, ar kaip tą galima būtų. O šitie filmai tą sugebėjo padaryti. Juose tiesiog pulsuoja. Tu juos žiūri ir tu jauti tą dvelksmą, jau artėjančių permainų dvelksmą. Tai man atrodo, mūsų ta karta, kuri mes nerašėm jokių manifestų, mes niekada nebuvo taip, kad mes va, taip sueitumėm ir va, padarykime, imkime ir darykime tai, bet mūsų kartai iškrito, aš manau, tokia privilegija fiksuoti griūvantį pasaulį ir stebėti naujo pasaulio nepriklausomybės, laisvės, daigus. Ir tas buvo, man atrodo, čia toks buvo kažkoks pavasaris, kai istoriškai skleidėsi tokie va, tie pirmieji pumpurai naujo pasaulio. Ir mes galėjom tą matyti. Tai vyko mūsų akise. Ir tai buvo nepaprastai, nu, kūrybiškai ir nepaprastai mums visiems brangus laikas. Ir netgi, sakau vėlgi, iš filmo, kokio nors Arūno Matelio 10 minučių prieš į karo skrydį, apie senuką Mišą gyvenantį užupyje. Paprastas 10 minučių filmas pasako nepaprastai daug, fiksuoja nepaprastai daug apie tą ateinantį laiką. Ir istorinę, ir būtent tą laiko tarpą, kuriame mes gyvenom. Jeigu man reikėtų patarti Koimbros universiteto studentams, net ir istorikams, kuriems sakyčiau, vat jūs norite suprasti, o kas vyko, o kaip žmogus jautėsi, o kas tvirojo ore, kokios bangos, ir kas mus vedė, ir kas mus motivavo, ir kaip mes gyvenom tuo laiku, tai aš tikrai pasiūlyčiau šitos filmus.
1: Kadangi jūs susiminėt, kad jūs ne tik tai kuriat filmus, ne tik tai filmuojate, montuojate, rašot scenarijus, bet ir žiūrite filmus, pasiūlysiu šiek tiek nukrypti nuo pagrindinės mūsų pokalbio temos, užduosiu jums klausimą, kuris man asmeniškai labai svarbus. Teatro kritikai kalba apie tai, kad teatre yra svarbus žiūrovų buvimas kartu, taip kuriant bendruomenę. Jie pabrėžia, kad teatras prasideda nuo tos akimirkos, kai tu įžengi pro duris, bufete užsakai kavos ar, nežinau, ten šampano taurę. Ir jis egzistuoja tol, kol tęsi spektaklis. Ir vienas teatro kritikas labai nustebo, kai aš pabandžiau labai panašiai kalbėti apie savo jausmus, kai aš įžengiu į kino teatrą, kuris turi savo istoriją. Į Skalvijos kino teatrą, ar prisimenu Lietuvos kino teatrą, arba senąjį Vingio kino teatrą. Ar jums svarbi žiūrėjimo kino filmą kartu užtemdytoj kino salėje, iš kurios tu 2 valandas ar 90 minučių negali pasitraukti, nes čia tokio žaidimo taisyklės patirtis? Ir kiek jūsų nuomonė įmanoma 21 amžiuje šito buvimo kartu ir išgyvenimo kino mums dovanojimo stebuklo patirtį išlaikyti, nes taip patogu žiūrėti filmus telefone, prie televizoriaus, naktį, paryčiais, kompiuteryje, planšetėje.
0: Kino teatras yra bažnyčia. Ir jeigu toliau vedant tą analogiją, žinoma, kad galima melstis ir namuose, galima, kaip kada dažnai sako, galima eiti į mišką, į kopas, prie jūros ir melstis ten, bet vis tik per tuos 1000 metų, kol egzistuoja bažnyčia, vis tik ta yra prasmė mums visiems susirinkti ir būti kartu ir jausti tą bendrystę. Tai kino teatras yra kino bažnyčia ir yra nepaprastai svarbu. Todėl, kad pats kinas, jis neturi jokios prasmės. Jis kaip daiktas savyje, jisai neegzistuojantis yra dalykas. Kinas visada yra pretekstas pokalbiui, minčiai, buvimui kartu ir pasidalinimui. Jeigu jisai netlieka tos funkcijos, jis yra visiškai beprasmis. Ir todėl tas labai svarbu jausti. Todėl, kad kiekvienas kino filmas, iš tiesų jo atsiradimo kino ekrane pagrindinė priežastis yra ieškoti bendraminčių. Tu žiūri tą filmą ir tu matai, kad tas iš ekrano, ekrane tu matai, kad ten yra žmogus, kuris masto ir mato ir jaučia lygiai taip pat kaip tu. Ir tu jau nebesijauči toks vienišas, bet dar daugiau, tu staiga jauti, kad čia šalia tie žmonės kvėpuoja, lygiai taip pat kaip tu.

0: ir tau dar vėlgi nesijauti vienišas. Ir kūrėsi tokia visiškai, tokia lyg ir neverbalinė, ne bendruomenė, ne žodžiais, ne veiksmais, o kažkokiu tai buvimu ir pasidalinimu tuo pačiu kažkokiu tai ar skausmu, ar ilgesiu, ar kažkokiu pasaulio pajautimu. Tai man atrodo, tas yra nepaprastai svarbu. Ir juolab ir tos senieji kino teatrai, jie turi savo prasmę, todėl kad ten tu jauti tose sienose, tu jauti tos žiūrovus, kurie čia ėjo, tos kartos, kurios žiūrėjo. Ir man atrodo, kaip ir naujosios bažnyčios, kur aš kartais įeinu ir aš nelabai suprantu, ar aš patekau čia į geležinkelio stotį, ar į kokį nors, nežinau, sandėlį, ar kokią nors paveikslų, nežinau, šiuolaikinio meno galeriją, ar dar kur nors. Juose taip ir kino teatruose, kai kino teatrai atsiduria supermarketuose, kažkokiuose shopping mallose, juose išnyksta kažkokia tai labai svarbi dvasia. Man pačiam buvo labai brangus ir Kronikos kino teatras, žinoma, kad gerai, kad jis buvo sugražintas tikintiesiems, bet tas vat, sąsaja turbūt, tas suvokimas kino teatro kaip tokios kino bažnyčios, man atrodo, ten turbūt ir gimė. Nes aš taip ir jausdavausi. Jis į Kronikos kino teatrą, aš pajusdavau, kad prieš mane vyksta kažkas sakralaus. Nors ten ekrane rodydavo dokumentinius filmus, gal apie primilžius arba ten melioratorių pasiekimus. Bet tas sakralumo kažkoksai tai jausmas, jisai būdavo ten. Sakau, netgi, nežinau, kažkur tai vat tam tyliam buvime kartu.
1: Jūsų diplominis darbas, apie kurį jūs šiandien jau užsiminėt, virtęs filmo Atverti duris ateinančiam 1989-aisiais, buvo apie kapucinų vienuolį ir kunigą Paberžės saloje gyvenusi sielų ganytoją tėvą Stanislovą. Leiskite priminti tai, ką sakėte apie savo pirmąjį apsilankymą vienoje iš trijų Paberžių, nes jūs ieškojote tuo metu neegzistuojant internetui ir mobiliajam telefonui, kurioj Paberžėje, kurioj toj saloje gyvena tėvas Stanislovas. Taigi citata. Atsimenu, galiausiai atradęs būtent tą vietą, stoviu pusnėje iki kelių, ilgai svarstydamas, kaip galiu eiti pas šį žmogų, nei kviestas, nei prašytas. Citatos pabaiga. Prateskit istoriją, kas buvo toliau.
0: O tada aš tikrai buvau labai ir to, kad apsisukti ir grįžti, bet tada atsidaro duris ir išeina tėvas Stanislovas ir sako, vaikeli, aš nesuprantu, sako, ko tu tiek toj pusnį stovi, nejudėdamas, tai greičiau užėjik, sušalsi, sušalai turbūt, va čia vilnonės kojinės, va čia lova, kur galėsi miegot, va čia to jau tau išvirs arbatos. Ir nuo to ir prasidėjo ta tokia kelionė. Bet vėlgi, pagrindinis turbūt dalykas buvo net ir tame filme. Nepapasakoti apie tėvą Stanislovą, jo biografijos, kiek jisai iškentė ir tremčių, ir įkalinimų. Bet pabandyti perteikti tą tokį dėkingumo jausmą, kuris apima, kai sutinki tą žmogų. Toks... Vėlgi, atrodo, kad kažkaip neįvardinamas dalykas, labai būtų sunku pasakyti, o kaip kokiais kinematografiniais įvaizdžiais galima būtų, pavyzdžiui, atspindėti dėkingumą, bet va, to labai norėjosi. Visa kita, man atrodo, yra mažiau svarbu. Norėjosi, kad kažkas va, pasijustų tame. Ir aišku, ten pati neįmanoma ir jo asmeninė istorija, jinai vienai par kitaip įsiveržė į rikino tą piešinį, bet man pačiam vėlgi tas buvo taip nuostabu už tai, kad tuo metu visigi kalbėjo apie tremtis, apie įkalinimus, apie to sovietinio režimo žiaurumus. Ir aš tai ir iš jo taip patikėjusi, žinau, kad tai buvo žmogus nepaprastai daug iškentėjęs, o staiga jisai sako, o kaip ten gražiai gėda. Ir at, sako, eini tom šachtom gėdi ir sako, ir ten taip gražiai gėda. Tai man tas buvo... Bet tas vienas sakinys man labai daug pasakė ir apie jį patį, ir apie laikmetį, ir apie kančią, ir apie tą tokį jo, apie sugebėjimą gyventi su vienatvė, su kančia, su skausmu, jį prisijaukinant, net ir už jį dėkojant, už tai, ką tą kančią, kuri tau atveria.
1: Žiūrėdamas filmą Atverti duris ateinančiam, aš pagalvojau, kad šitame filme svarbus ne tik žmogus, bet ir jo vieta. Kaip jūs sakėt, sala, Paberžė. Nes žiūrėdamas debiutinio filmo kadrus, pagalvojau, kad tie Paberžės rūkai, kad ta medinė bažnytėlė, kad šalia jos esantis šulinys, po to šoks pastatas, šalia kurio kunigas ima malkas. Kažkaip prasme, irgi jums piršo jūsų filmo stilių.
0: Tai aplinka, žinoma, kad aplinka ten yra visiškai stebuklinga, belaikė kažkuria prasme, nes ten nebuvo galima įžiūrėti jokių sovietinės sistemos ženklų. Ten tarsi neegzistavo. Ten galų gale net ir tas laikas yra toks labai neapibrėžtas. Ten tai galėjo būti prieš 100 metų, tai galėjo būti bet kada. Ten toks laikas lyg ir sustojęs ir tapęs kažkokiu tai, nu, tokius, kažkokiu tai sakraliu ir nejudančiu. Ir tas man buvo nepaprastai gražu ir vertinga. Ten ir tos grigališkos giesmės, kurios mane jau paskui ilgiem metams užbūrė, aš pirmą kartą juos išgirdau būtent pas tėvą Stanislovą. Ir kapinės, kuriuose visiškai nebaisu. Tai kapinės, kuriuose net neturi net ir kažkokio, net ir mažiausio šešėlio, kažkokio tai niūrumo ar kažkokio tai baimės. Kapinės, kuriuose tu gali visą naktį prasėdėti ir kurios tai kalbasi, kažkokios švelnios kapinės. Ir galų gale tas nerakinamų durų, kas buvo visiškai nesuvokiamas dalykas. Niekur nerakinamos durys, nei į bažnyčią, nei į klėtelę, kurio laikomi auksu ir sidabru siuvinėti ar notai, kur yra laikomos ikonos tais su auksu ir sidabru aptaisais. Ir tas pasitikėjimas, tai buvo turbūt pats keisčiausias dalykas. Mes visi supratom, čiagi praeina daugybės žmonių, šimtai žmonių. Ir tikrai galima visais jais pasitikėti, ir tikrai galima į žmogų žiūrėti ne kaip į potencialų vagį, o visiškai tikėti, kad jisai, kad jam nepakils ranka. Tai tas buvo pati didžiausia turbūt nuostaba ir tai pats didžiausias iššūkis tai sistemai, sovietiniai sistemai, kuri nuo pat pradžių ugdė nepasitikėjimą žmogum.
1: 1990 metais su kino režisieriumi Arūnu Mateliu jūs sukūrėt filmą Baltijos kelias. Šis filmas pradedamas ir baigiamas Vytauto Mačernio eilėraščio Į viršūnės posmais, o šalia kadrų fiksuojančių žmonės, vykstančius į Baltijos kelią ir jame stovinčius, jūs montavot tuščios Vilniaus senamiesčio gatvės vaizdą, senų kapinių vaizdą. Ir aš galvau, kad atėjęs į pokalbį su jumis, o šiandien priminsiu, istoriko teritorijoje svečiuojasi kino režisierius Audrius Stonys. Būtinai turiu jūsų paklausti, kodėl apie šią Baltijos visuomenių moralinio triumfo dieną, tarytum pažadėjusią toms visuomenėms laisvę, kaip įsipildymą, jūs pasakojat filmų, kuriame tiek daug liūdėsio.
0: Aš daug kartų, o aišku sunkiausia, kadangi filmas buvo dar ką tik pasikeitusios iš Tarybų Lietuvos į Lietuvos kroniką ir vis tiek tai buvo dar redaktorė, Bitė Pajėdienė, amžinatilsi, kuri buvo labai miela ir iš tiesų puiki moteris ir labai aistringa kino mylėtoja ir žinovė. Tikrai buvo nelengva jai įtikinti ar jai pasakyti, kodėl Hendelis, kodėl toks liūdesys, kodėl toks liūdnas eilėraštis. Bet man atrodo, kad problema fiksuojant istorinius įvykius yra ta, kad mes esame labai arti prie jų. Ir tada nepaprastai iš tiesų sunku išvelgti toliau negu vat, ši diena, šis įvykis, dabar vykstantis dalykas. Ir o kaip atsitraukti, o kaip matyti, o kaip įgauti tą tokią perspektyvą ir staiga pabandyti pasižiūrėti iš kažkokios, tai nežinau, tarsi tu gyventum po 20 metų, po 50 metų, prieš 100 metų, va tas toksai atsitraukimas. Ir turbūt kažkokia intuicija arba kūryba arba poezija, jinai leidžia tą padaryti. Ir mes tada tikrai su Arūnu nebuvo taip, kad mes svarstytumėm, žinai, čia mes galbūt, čia labai linksmo, bet mes pabandykim, vat uždėkim kažkokią tai liūdną muziką. Ne, bet kažkas tame džiaugsime buvo kažkas labai graudaus. Ir čia, aišku, ir labai žmogiškas dalykas, kai tau ir nepaprastai gera, tau norisi verkti. Ir kodėl tas vyksta? Ar kažkokia tai lyg ir tau intuicijos šnabžanti nuojauta, kad galbūt ta akimirka gali to pasibaigti, kad jinai amžinai nesitęs. Gal tai, kad daugelis žmonių tos akimirkos, tos dienos nesulaukė. Gal tas irgi tarsi intuicijos tau šnabždamas jausmas, kad ta bendrystė, tokia stebuklinga, šventa bendrystė, jinai negali būti tokia super tvari, jinai negali tęstis ilgai, kad kažkada subirės jinai, kažkada jinai, mes jau nebebūsime tiek artimi vienas kitam. Ir tokie neįvardinami dalykai, jie visi, jie diktuoja tam tikrus kūrybinius pasirinkimus. Ir todėl atsiranda Mačernio eilėraštis, skaitomas be jo sesers, senutės, ten autentiškas įrašas, kurį įrašė mūsų mokytojas Henrikas Šablevičius. Bet ten yra apie to žmonės, kurie eina ir griūna, ir vėl keliasi, eina per audrą, per lietų žverbinti, vėja, griūna, keliasi ir vėl eina tolyn. Negalėjom, tikrai negalėjom numatyti ar žinoti, kad reikės mums ir griūti, ir keltis, ir eiti tolyn, ir kad mūsų laukia ir visko, ir lietus, ir sausio 13, to dar tikrai negalėjom žinot, bet kažkas, kažkokia tai kūrybinė intuicija, apie tai tyliai šnabždėjo.
1: Audriau, o jūs su Arūnu Mateliu spėjot patys pastovėt Baltijos kelyje, nes jūs keliavot po visą Lietuvą?
0: Oi, taip, tai aišku, ten pats procesas buvo nepaprastai įdomu, nes filmavo ar 15 ar 16 kino operatorių. Faktiškai visos kino kameros, kiek turėjo kino studiją, buvo įdarbintos tam. Ir operatoriai buvo skirtingose Lietuvos vietose, nebuvo nei mobilaus ryšio, nei interneto. Tai koordinuoti tas buvo labai sudėtinga. Mes su Arūnu buvom katedros aikštėj, nes labai norėjom užfiksuoti tą tarsi atrodyti tokio Lietuvos širdyje, tą vyksmą, ir aš atsimenu, kad mes filmavom ir to žmonės stovinčius yra tie kadrai katedroj, ir staiga suskambo varpas, skelbiantis apie Baltijos kelio pradžią. Ir aš labai gerai prisimenu, kai mes taip akimirksniu su Arūnu sustingom ir abu turbūt pagalvojom tą patį, kad kas, o kas mes tokie, kad visi žmonės, kaip žmonės, sustoja, susikibė rankomis, o mes čia blaškomis. Ir mes dvies, mes padarėm tokią mini Baltijos kelią, mes tiesiog atsistojom, susikibom rankomis, dvies pastovėjom, bet aišku, labai ilgai negalėjom stovėti, nes dabar čia gyvyksta, čia reikia fiksuoti ir vėl metėmis fiksuoti ir dokumentuoti tą Baltijos kelio.
1: Audriau, prisipažinsiu, kad šitą klausimą jums norėjau užduoti 2 metus po vieno tokio mūsų atsitiktinai nutikusio pokalbio, tad visų pirma tam tikra remarka. Jūsų filmas Neregių žemė 1992 metais Europos kino akademijos buvo pripažintas geriausiu Europos metų dokumentiniu filmu ir pelnė šios Europos akademijos prizą Felix. Man iki šiol ausise skamba jūsų Europos kino akademijos apdovanojimuose pasakyti žodžiai, jūs ateinat į sceną su fraku, jaunas toks pats panašus į kino aktorių, pusilgiais plaukais, ir jūs sakot, Felixą į Lietuvą parvešiu kaip įrodymą, jog esame suprasti, priimti ir įvertinti su savo skausmu, tikėjimu ir viltimis mūsų bendruose namuose Europoje. Šitie žodžiai man dabar iš tiesų skamba kaip labai įvairia pusę potekstą turintis pareiškimas. Beje, prieš 2 metus jūs man sakėt, kad tą išskirtinį vakarą jūs ruošėte sakyti visai kitokią kalbą, bet paskutinę minutę apsigalvojot, tai kodėl apsigalvojot ir ką ruošėtės iš pat pradžių sakyti?
0: Ne, aš lyg ir ruošiausi šitą kalbą pasakyti, jolab, kad aš turėjau ir angliškai ją pasakyti, o tuo metu tai buvo milžiniškas iššūkis ir aš žinojau, ką aš pasakysiu jau prieš ateidamas. Ir tai buvo pati politiškiausia kalba.
1: Tikrai?
0: Visoje toje ceremonijoje aš atsimenu, Matį Pelumpį, Akį Kaurismekio aktorius, perskaitė kažkokį juokingą vokišką eilėraštuką, nes ceremonija vyko Berlyne, jis pasakė, va tiek te moku vokiškai. Ir visi kažkas būdavo, kažkas rimtai, kažkas kažkam padėkodavo, kažkas kažkokį juokelį pasakydavo, kažkokį tai kalambūrą. O man tas buvo labai, man buvo labai svarbu. Man buvo svarbu, kad mus pagaliau mato kaip

0: atskirą, ne kaip Rusijos dalį, ne kaip Sovietų Sąjungos dalį. Ir kad girdimus, kad kažkaip, kaip ir sakiau, su mūsų skausmu, nes labai ilgą laiką atrodė, kad mes plakamės į tokią sieną, kad mūsų negirdi, nemato. Ir staiga man pasirodė, kad išgirdo. Ir man tas tai buvo labai svarbu ir svarbiau negu kažkam padėkoti. Ar tada man atrodė, kad ištarti, kad mūsų bendrose namuose Europoje tai buvo labai svarbu. Ir kitas dalykas, ašgi tą kalbą pasakiau pirmiausia lietuviškai. Tada tokia visa ta salė nuščiuvo, nes jie net ir nebuvo girdėję šitos kalbos. Bet ir prieš išeidamas aš ir organizatoriams, ir pačiai Tildai Swinton, kuri įteikinėjo šitą prizą, aš pasakiau, aš labai noriu, kad jie išgirstų lietuvių kalbą, kad mes ne rusai, kad mes turime savo kalbą. Ir aš pasakiau tą kalbą, visi nuščiuvo ir atsimenu, ir net ir televizijos transliacijoje yra tokia, kaip ir nejauki kažkokia pauzė, nes ką jisai čia kalba.
1: Ką jis čia daro.
0: O paskui aš jau pasakiau tai angliškai. Bet aš tikrai labai norėjau tą pasakyti, kad Europa yra mūsų bendri namai ir išgirskite mus. Mes ateiname čia ne dėl kažkokių tai finansinių, ne dėl kažko, ne dėl geresnio gyvenimo, o todėl, kad norime jausti tą bendrystę. Norime grįžti ten, iš kur buvom išvaryti 50 metų.
1: Sugrįžkime ties klausimu, kurį jau šiek tiek palietėm ir kažkuria prasme atrakinom, kai kalbėjom apie kino teatro svarbą stebuklo vyksmui. Stebuklo, kuris vadinasi kinas. Jūs esat sakęs, cituoju, pats svarbiausias dalykas kine yra kino filmo ir žiūrovo susitikimas, šis kūrybinis momentas įprasmina visą kino procesą. Citatos pabaiga. Ir viename interviu, kurį jūs pats savo YouTube profilyje esate įkėlęs, kuris, kaip suprantu, buvo įrašinėjamas Ispanijoje po Pompeu Fabra universitete, jūs esat sakęs, kad nemėgstat subtitrų ir esant galimybei jau geriau renkatės jų nedėti, kad žmonės nesitelktų į ekrano apačioje ir viršuje esančių smulkių raidyčių skaitymą, o sektų jūsų pasakojimą vaizdais istoriją. Taigi, tada interpretuodamas jūsų žodžius, sakau taip. Idealiu atveju reikėtų mokėti papasakoti istoriją, neaiškinant jos žodžiais.
0: Visiškai. Žinoma, kad tai yra idealus atvejis. Ir aš ilgą laiką tuo tikėjau. Ir iki šiol tikiu, kad kino prigimtis yra vaizdas, o ne žodis. Galų gale kinas gimė kaip juodai baltas, be žodis dokumentinis filmas. Tai Lumière. Paskui vis atsirado žodžiai ir dažnai žodžiai tarnauja kaip ramentai tokie, kur jeigu nepavyksta pasakyti vaizdu, tai tada yra viskas pasakoma ir viskas. Bet aš pasakyčiau, kad dar daugiau. Aš tikiu, aš labai vertinu ir nepaprastai gerbiu muziką. Ir žiūrėkit, muzikoje nereikalingi, mums nebūtina suprasti prasmės. Aš nekalbu vokiečių ar prancūzų kalbą, aš klausau jų autorius, tos klasikus, ar tą patį Bachą. Ir aš nežinau, apie ką ten yra. Aš galiu nuspėti iš kūrinio pavadinimo, bet tik tiek. Ir vis tiek mane tas veikia. Kodėl tai negalėtų būti kine? O kam reikalingas tada žodis? Ir dar daugiau, aš netgi bandžiau pamatyti ir savo keliose filmuose, aš bandžiau pasižiūrėti, ar galima, ar vaizdas yra pakankamai įtaigus, ar jisai turi tą galę padaryti taip, kad mes suprastumėm kalbą, jos net nežinodami. Ir mano viename filme, kuris vadinasi Griuvėsio apaštalas, aš palikau neverstą. Ten aktorius įskaito Niko Lord Kipanidzės kartvelų rašytojo, amžiaus, 20 amžiaus pradžios rašytojo tokią novelę, kuris vadinasi Širdis. Ir aš buvo sąmoningas mano sprendimas palikti neverstą tą novelę. Ir tengi galėjo būti bet kas, nes, tarkim, jeigu tu nežinai kartvelų kalbos, tai gali būti, kad ir orų prognozė. Bet man buvo nepaprastai svarbu, kad būtent ta novelė, kuri yra labai graži apie žmogų, kuris mirė svetimame krašte. Ir aš galvojau, jeigu aš uždėčiau, jeigu aš subtitruočiau, ką aš gaučiau, žinoma, žmonės galėtų įvertinti, kokia graži, kokia gili ta novelė, bet kažkas pasakytų, o manai per daug sentimentali, o galų gale niekas ir nežiūrėtų į vaizdą, o tada tik tai skaitytų tuos. Ir visiškai pasuktų žiūrovas kažko vis,

0: savotiška istorija man. O pats tas filmas, reikėtų priminti istoriko teritorijos klausytojams, yra tarytum ateivį iš kito erdvėlaikio, Aleksandrą Oboladzę, barzdotą vienišą klajoklį, sukantį ratus Vilniaus senamiesčio gatvėmis, renkantį nereikalingus daiktus ir iš jų savo kambarėlėje, kuriantį keistą tokį fantasmagorišką savo pasaulį. Kodėl jums reikėjo sukurti šitą filmą apie, tarytum, 90-ųjų epochoje visiškai disonuojantį to meto Vilniui personažą, herojų, asmenybę?
1: Čia mes vėl grįžtame prie tos vienatvės temos, kuri dar tada tęsiasi. Vėliau pasikeitė, vėliau atsirado kažkokiu tai kiti akcentai, atsirado kažkoks laikas, tokie pamąstymai apie laiką, o tuo metu man buvo svarbu. Ir Aleksandras Oboladzė buvo tas vienišas žmogus, jisai gyveno Vilniuje, pakankamai dideliame mieste, apsuptas daugelio žmonių, bet jis buvo begaliniai vienišas. Ir vienišas visomis prasmėmis. Viena, kad tai buvo Kartvelas, kurio kalbos aplinkui niekas nežinojo. Kitas dalykas, kad jisai gyveno tokiame savo sukurtame pasaulyje, kuriame nieko nebuvo. Jisai buvo vienas, jis buvo karalius, jis buvo vienintelis to pasaulio gyventojas. Jisai buvo sukūręs visiškai savo planetą, kurio visiškai kiti vertinimo kriterijai, visai kitos vertybės ir panašiai. Ir nors jisai, kaip ir sakau, jis buvo tarsi toks ir didžiavusis to pasauliu, kuriame jisai gyveno, bet man atrodo, toj planetoje buvo labai vieniša. Jisai, aš atsimenu, aš jį lankydavau, jis buvo man labai geras draugas ir aš labai pamilau jį kaip žmogų. Aš atsimenu, kaip jisai vieną kartą sėdint virtuviai, kuri knipždėjo tarakonais tuo metu. Jisai sako, Audriau, einam, aš tau noriu parodyti. Aš šiandien suradau prezidentinį lietpaltį, prezidentinį. Jisai nuveda mane į vonę, atidaro duris, o ten pakabos. Toks jis nuskūręs, apiplyšęs kažkoks išmestas lietpalčiukas. Sako, Audriu, tu pažiūrėk, kokio grožio tai lietpaltis. Ir jisai man rodydavo ir jam kiekvienas dalykas, artefaktas, suratas kažkas, nežinau, barškaliukas atrodė, kad tai yra kažkoks lobis ar juvelyrinis dirbinys ir panašiai. Tai man jo vienatvė buvo ir graudi, ir nepaprastai šviesi. Ir man labai norėjusi apie jį kalbėti, apie tą tokį žmogų, kuris gyvena savo fantazijų, savo kažkokio tai kūrybinio sapno sukurtame pasaulyje.
0: Žiūriu į laiką ir suprantu, kad tikriausiai turime laiko vienam klausimui, tad norėčiau dar sykį grįžti ties mūsų šiandien įvairiai paliestos auditorijos susitikimo su kino filmais ir tuo metu nutinkančių ypatingų patirčių temos. Jūsų filmą Neregių žemė paminėjom šiandien probėgšmiais, daugiau telkdamiesi į tai, ką jūs sakėt, apdovanojimą atsimdamas metu. Esat Neregių žemę rodęs, nebejoju, labai visko mačiusiom, rafinuotoms didžiųjų Europos miestų publikoms ir darau prielaidą, kad tiek jūs, tiek šiame filme pasakojimų trijų istorijų herojai, karvė, kurią ruošiamasi vežtis skerdyklą, žmogus kylantis į kalną ir besileidžiantis nuo jo invalido vežimėlėje, bei akla moteris, turėjo būti priimami kaip gyventojai iš kitos nematomo mėnulio pusės. Nesu tiek išmintingas, šitą metaforą nugvelbiau iš Živilės Pipinytės recenzijos. Kaip rimdavo šitą filmą ir jūs taip pat?
1: Matot, šitas filmas yra visom prasmėm neteisingas. Jisai yra kažkaip padarytas ne pagal, jam neįmanoma pritaikyti kažkokio tai kanono. Ir ne dėl to, kad aš labai norėjau padaryti kažkokio skirtingą ar tą. Jis toksai yra, todėl, kad aš nemokėjau daryti kino. Dabar aš jau jo tokio Neregių žemės nebegalėčiau padaryti, nes aš jau moku. Aš jau žinau, kaip daryti kino. O tada aš nemokėjau. Tada aš kūriau. Aš tada mes klijavom, dėjom kadrą prie kadro ir džiaugiamės tą sankirtą. Mes filmavom nesuprasdami, o kodėl tas reikalinga, bet visiškai atsiduodami intuicijai ir kažkokiam tokiam pojūčiui. Ir tame kažkur turbūt įsirašė mūsų mano ir Rimvydo Leipaus toks kažkoks jaunatviškas pasaulio stebėjimas, žavėjimas,

0: žavėjimasis, grožėjimasis tuo pasauliu, bandymas suprasti tą pasaulį. Tame kažkur turbūt yra autentika nesugadinta žinių, kanonų, dogmų, tam tikrų taisyklių, sekimų ir taip toliau. Tai man atrodo, ta autentika ir leido tą filmą pamatyti ir padaryti tai, kad jį iš tikrųjų pamatė labai daug.
1: Savotiškas poskriptum, nes matau, kad turim dar minutę, gal daugiau. Kartais rašytojai pasiekia savo šlovės zenitą, gavę pripažinimą, jaunus žibančiom akim autorius kreipiasi tokiais, na, karčiai žodžiais. Jeigu gali nerašyti, nerašyk. Ką jūs sakot pirmą kartą atėjęs į susitikimą su studentais, kurie ateina į auditoriją žibančiom akim, jie nori kurti filmus, jie nori kurti geresnius už jūs ir kitus čia dėstysenčius dėstytojus ir dėstytojas filmus?
0: Paprastai aš sakau, nes klausimas būna, o ko reikia, kad taptum kino režisierium, ar kokių žinių, ir aš vienintelis mano būna atsakymas, kad jeigu tu turi, tau Dievas davė talentą nustepti ir tą nuostabą pasidalinti su kitais. Tada tu gali būti režisierius. Ir tada tu atrasi mažiausiuose ir didžiausiuose dalykuose tą pasaulio stebuklą ir dalinsiesi tuo stebuklu. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Bet jeigu tu to nesugebi padaryti, arba jeigu tu jau viską žinai ir jau tavęs niekas nebestebina, tai tada jau turbūt laikas išeiti iš kino. Tai kol dar yra gyvas tas nuostaba ar sugebėjimas džiaugti šito pasauliu ir tol tu gali kurti ir tol tavo filmai turi iš tikrųjų prasme. Nes tos nuostabos, jos niekada nėra per daug. Nuostaba yra, iš tikrųjų, jinai turi daug ženklų ir daug tokių sinonimų ir pavadinimų. Tai yra ir dėkingumas, ir laisvė, ir kūrybos tokia erdvė.
1: Audriau, ačiū Jums labai už Jūsų filmus, už tuose filmuose pasakojamas istorijas apie žmones ir juos supantį pasaulį. Ačiū, kad radot laiko ateiti ir pasikalbėti su manimi į istoriko teritoriją. Ir dabar tai lieka priminti, kad šiandien istoriko teritorijoje svečiavosi pedagogas, kino režisierius Audrius Stonys. Ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad visų istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir Jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite su LRT klasika.

0: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Laidoje iš balkono su režisieriumi Romu Zabarausku kalbamės apie jo filmą Aktyvistas, queer kiną Lietuvoje ir kaip ne tik pamatyti, bet ir išgirsti nepastebėtas kino kūrėjas moteris. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančių vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Reaguodama į šiandien dalyje šalies paskelbtą oro pavojų, premjerė Inga Ruginienė sako, kad ateityje tokių pranešimų gali daugėti ir karo Ukrainoje kontekste tai yra nauja realybė. Premjerė tai pareiškė po šiandien sušaukto Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Ruginienė taip pat pabrėžia, kad Lietuva stiprina gynybos pajėgumus ir kartu su sąjungininkais užtikrina savo bei viso regiono saugumą.
2: Suprantu, kad šiandien situacija daugelis žmonių sukėlė nepatogumų ir įtampos, tačiau tokiose aplinkybėse atsargumas yra būtinas. Turime aiškiai įvardinti šių incidentų priežastį ir tai yra Rusijos pradėto

0: karo ir tęsiamo karo prieš Ukrainą pasekmė. Kol Rusija tęs agresiją, tol panašios rizikos išliks aktualios visam regionui. Gyvename greta karo, kuriame naudojamos naujos ir sparčiai tobulėjančios technologijos, bepiločiai orlaiviai ir elektroninės kovos priemonės. Tai nauja realybė, prie kurios valstybė privalo prisitaikyti greitai ir atsakingai. Tačiau kartu noriu pabrėžti, Lietuva nėra pasyvi stebėtoja. Visas grėsmes ir incidentus vertiname labai rimtai, todėl Lietuva stiprina savo gynybą, investuoja į saugumą ir veikia kartu su NATO sąjungininkais.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Keliose šalies regionuose šiandien paskelbus oro pavojų dėl galbūt prie Lietuvos sienos pastebėto drono, pareigūnai ir kariuomenė sako, kad buvo fiksuota, jog įtariamas dronas buvo kirtęs Lietuvos sieną ir skrido Vilniaus kryptimi. Tačiau po kurio laiko objektas dingo iš radarų. Paskutinį kartą objektas fiksuotas netoli Merkinės. Apie Lietuvos link skrendantį galbūt bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Lietuvos kariuomenės teigimu kol kas nėra tiksliai aišku, kur dingo iš radarų pranykęs objektas. Paskelbus apie oro pavojų, gyventojai praneša apie netinkamą kai kurių ugdymo įstaigų reakciją. Dalis mokyklų ir darželių, paskelbus oro pavojų, atsiuntė raginimus tėvams atvykti pasiimti vaikus, nepasirūpino saugę vaikų evakuaciją, o mokinius tiesiog išvedė į lauką. Savo ruoštų sostinės Žirmūnų gimnazijos mokiniai ir mokytojas sako žinoja, kaip tinkamai elgtis, pasirodžius pranešimams apie galimą pavojų.
2: Mūsų tiesiog išvedė atokiau nuo langų, nes rūsio mokykla neturi, tai neturėjom kur taip sandariai pasilėpti.
3: Visi reagavo gana ramiai, nebuvo streso, kurio metu kiltų kažkoks sąmyšis, dėl kurio nebūtų galima ramiai evakuotis į saugesnės patalpas.
4: Pirmoji mintis buvo, ar tai nepratybos. Pamačiau informacinį pranešimą, kad tai raudonas signalas, kad reikia reaguoti rimtai. Paprašiau mokinių, kad jie pasitrauktų nuo langų, atsistotų arčiau klasėje esančios vidinės sienos. Netrukus atėjo administracijos atstovė, paaiškino, ką mes turėtumėm daryti, pakankamai, galima sakyti, šaltais nervais.
1: LRT radijui sako sostinės Žirmūnų gimnazijos mokiniai ir mokytojas. Sulaukus Vilniaus gyventojų pranešimo apie netinkamą kai kurių ugdymo įstaigų reakciją į pavojų, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad ši situacija parodė problemas, kurias reikia spręsti.
5: Pirmiausia, kalbant apie švietimo įstaigos, kurios gavo nedelsiant pranešimus tiek darželiuose, tiek mokyklose vaikus vesti į priedangas arba į koridorius, kurie neturi išorinių sienų, tai ne visos administracijos tinkamai sureagavo, kai kurios sugebėjo net pranešti tėvam apie tai, kad vaikus atvyktų pasimti. Toliau buvo pastabų, kad iš tikrųjų žmonės, kurie netoliese buvo ir norėjo užeiti į viešasias priedangas, nebuvo įleisti. Tai va tokie, matyt, ar pasimetimo, ar praktikos neturėjimo ir informacijos galbūt neturėjimo atveju tikrai bus išanalizuoti ir čia mes turėsim tikrai labai greitai rimtus pokalbius su visom mūsų visos sistemos įstaigom, kad daugiau tokių dalykų nepasikartotų.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Po įspėjimo apie galimą droną Lietuvoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen teigia, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronų bangą Europos Sąjungos rytinėse šalyse. Von der Leyen socialiniame tinkle X rašo, kad Rusijos vieši grasinimai Baltijos valstybėms yra visiškai nepriimtini. Europos komisijos vadovė pabrėžia, kad bendrija atsakys vieningai ir tvirtai, bei toliau stiprint savo rytinio sparno saugumą. Tuo metu Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas, kalbėdamas apie dronų įskridimą į Lietuvos teritoriją, sako, kad Ukrainai reikia tikslesnės informacijos renkantis taikinius, jog atakos nekeltų grėsmės NATO šalių teritorijai. Šią valandą Klaipėdoje 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai palis, vietomis smarkiai, kai kur galima perkūnija. Bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Diena bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
6: Pakeliui su klasika.

Labai diena visiems esantiems su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, domėsimės, kaip reagavo kultūrinės įstaigos ir kodėl kai kuriems gyventojams nepavyko patekti į nurodytas priedangos vietas. Taip pat esime arkikatedros tyrimų ir Vytauto didžiojo kapavietės paieškų temą. Kalbėsime su profesoriumi Alfredu Bumblausku. Vakar paskelbta, kad prestižinė tarptautinė Bukerio premija pelnė Yang Shuangzi, parašytas ir taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Lin King išverstas romanas, kurio pavadinimą preliminariai lietuvių kalbą galėtume versti kaip Taivano travelogas. Apie šią knygą ir apie Bukerį pasikalbėsime su Lietuvoje ketinančia šią knygą išleisti leidykla Rara, o tiksliau jos vadovu Benu Arvydu Grigu. Taip pat Lietuvos kompozitorių sąjunga skelbia žinia geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. Ir LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Na ir šiandien dėmesio centre kompozitoriaus Kristupo Bubnelio Continental Poles of Inaccessibility mišriam ansambliui. Taigi tokios temos laukia artimiausią valandą, likite kartu su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, netoli Lietuvos sienos galimai pastebėjus droną, Vilniaus apskrityje paskelbtas signalas raudona, įspėta, kad gyventojai turėtų eiti į priedangas. Ir mes šiandien domimės, kaip reagavo kultūrinės įstaigos ir kodėl kai kuriems gyventojams vis tik nepavyko patekti į nurodytas priedangos vietas. Ir apie tai šiandien pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Sveiki. Taip pat Lietuvos nacionalinės filharmonijos vyriausiaja vadybininkė strateginiam planavimui Jurgita Šaltytė. Sveiki.
2: Sveiki. Tai generalinio direktoriaus pavaduotoja. Ačiū.
1: Taip. Ir taip pat Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Sekonienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovu Žygimantu Solovjovu. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Pradėkime nuo jūsų, ponia Vilimienė. Žinia, kad šiandien turėjo vykti atvira baleto pakita repeticija. Ar pranešimai pasiekė laiku ir kokių veiksmų buvo imtasi?
2: Taip, iš tiesų šiandien mes turėjom laimiai dvigubas pratybas, taip vadinu, kad būtėse, nes taip jau sutapo, kad turėjome ir viešą renginį turėjome turėti tuo metu. Jis beje vėliau ir įvyko. Tai reiškia, mes turėjome dvi užduotis – pasirūpinti mūsų pačių darbuotojų evakuaciją ir palydėjimu į saugias patalpas, tai yra į teatro rūsius. Ir kitoje dalyje, toje žiūrovinėje dalyje, jau rinkosi žiūrovai prieš atvirą repeticiją. Tai buvo mums taip pat toks didelis išbandymas ir susižiūrėjimas, pamatymas, kaip tai vyksta, bet viskas vyko sklandžiai, be panikos, žmonės klausė nurodymų, ėjo į tas patalpas, į kurias mes rekomendavom, lydėjom juos ir iš tikrųjų ta situacija, tai

0: iš vienos pusės tai galima pasidžiaugti, kad ačiū Dievui viskas yra tvarkoje ir tai, kaip sakau, na, tokios didelio masto pratybos įvyko. Iš kitos pusės vis tiek mes tą situaciją jau buvom ir apgalvoję iš anksto, ir atmintinę pasirengę, ir teoriniu lygmeniu, ir su bendruomenė bendravę, ką reikėtų daryti, kaip elgtis, kur eiti, į ką reaguoti, kaip ta sistema veikia. Galgulė, tuo met, kai išsibandėm, pamatėm vis tik tai, ką reikia dar tobulinti, kurioje vietoj ta sistema gal nelabai veikia arba veikia dalinai, tai visą tai paėmėm domėn ir dabar kibom į kitus darbus tobulinimo.
1: Taip, teatras, kaip suprantu, turi parengtas patalpas ir aišku planą, kaip patekti, kur patekti ir turbūt, kad pasitarnauja ir sistema garsinė, kuri egzistuoja teatre, būtent skirta teatriniams
0: būtent
1: pastatymams, ar ne?
0: Būtent šiuo atveju mes pamatėm, kaip, kokie mes laimingi esam, kad turim tą vidinį radio ryšį, kurio pagalba galime pateikti informaciją, nes dėja telefonai, ta prasme, ta informacija, kurie atėjo telefonus, jinai ne visus tuo metu pasiekė, nes įsivaizduokit, vyko ir repeticijos, ir patalpos, kur beveik ryšio nėra, žemiau esančios ar uždaros. Tai galugle žmonės, kuomet repetuoja, jie pasidėję į šonus telefonus, na, gali būti labai toli nuo jų. Tai visą tai operatyviai padarėm, tą informaciją paskleidėm būtent to vidinio radio ryšio pagalba.
1: Taip, dar ponia Viliamine, labai smalsu yra ir tai, kad pačioje teatro salėje, kaip ir kituose pasaulio teatruose, ko gero yra blokuojamas interneto ryšys. Tai šiuo atveju, kaip staigiai galima sureaguoti, sakykime, spektaklio metu, kuomet na, žmonių internetas neveikia pačioje teatro salėje?
0: Iš tiesų, mūsų salėje nėra blokuojamas interneto ryšys. Taip, Europoje kai kur teatruose tai yra įmanoma padaryti, pas mus mes to nedarome ir net turbūt nelabai galėtume tą padaryti, nes būtent atsižvelgiant į tam tikrą reglamentavimą ir tas ekstra situacijas, force majeurus, tai neleidžiama yra daryti, blokuoti ryšio pačioje salėje. Bet iš tiesų teisi esat, nes mes pamatėm taip, kur veikia, kur neveikia tas ryšys ir net Rusijai, pas mus Rusijai yra kelių aukštų, tai galima nusileisti labai labai žemai, kur tas ryšys toks labai labai ribotas yra iš tiesų. Tai čia yra vienas tas, reiškia, atkreiptinų dalykų, dėmesį atkreipiančių, ką mes tiesiog sėdom dabar galvot, ką daryti, kaip patobulinti ir sakau, ta mūsų radio pranešimo sistema, tai šiuo atveju mums labai labai pasitarnauja teigiamai. O yra ir kitų dalykų, kas su žiūrovais iškilo klausimų ir iš tikrųjų tuoj po to susėdę galvojom, o kaip elgtis, tarkime, jeigu tai spektaklio metu įvyktų, kiek laiko mes prabūnam priebėgoj, kaip su spektakliu ar renginiu tęsti, netęsti. Nu, čia daugybė klausimų kilo.
1: Pratybos ir apgalvojimas turbūt strateginis į priekį.
0: Būtent. Ir prisiminiau visus savo pokalbius su mūsų ukrainiečiais kolegom, kurie niekada turbūt ir nenustojo rodyti savo spektaklių ir būtent dalinosi savo patirtimi, kaip jie elgiasi tam tikrose situacijose. Na, žodžiu, pamoka tokia didelė mums.
1: Taip, na, iš tiesų, kiek aš pamenu operos teatro salėje, gal kiek silpnesnis ryšys, bet galbūt, kaip jūs minėjote, dėl tų uždaresnių erdvių taip gali būti.
0: Taip.
1: Bet kokiu atveju, dabar toliau keliaukime į kitą kultūrinę įstaigą, Lietuvos nacionalinę filharmoniją, ir su mumis yra, pasitikslinsiu, atsiprašau, ponia Šaltytė, generalinės direktorės pavaduotoja Jurgita Šaltytė su mumis yra. Orkestras šiuo metu, mano žiniomis, taip pat filharmonijos scenoje repetavo. Kokių veiksmų jūs ėmėtės, kaip vyko visas procesas?
2: Sveiki.

0: Taip, filharmonijoje vyko repeticija, žiūrovų nebuvo ir kažkokių papildomų veiksmų mes nesiemėm, nes džiaugiamės, kad baros prieš pusmetį mus vyko civilinės saugos mokymai. Ir tikrai darbuotojai pasirodė, kad atsiminė esminius dalykus, kaip jie turėtų elgtis ir ką daryti, ir vadovavosi žinutėmis, kurias gavo, paliko sceną, leidosi į mūsų rusius, mes žinom, kad mūsų rusiai nėra priedanga, nėra oficialus oficiali priedanga, kur nors pažymėta, tai pavadintume savanoriškos saugos priebėga galbūt. Ir tenai laukia, kai kurie darbuotojai laukia tenai naujų pranešimų, jungiasi LRT žinias, jungiasi programėlės LT 72 ir kovas. Kai kurie darbuotojai liko darbo vietose, manė, kad nieko nereikia daryti, bet pasikalbėjus vėliau, buvo tokia žinias, kad jie supranta, kad jie pirmiausia turi saugoti patys save ir kad jie patys atsakingi už savo saugumą. Tai vadėl šitos žinios esam tikrai kaip patenkinti, nes per visus mokymus šitą žinią labiausiai skambėjo, kad patys esam atsakingi už savo saugumą. Tačiau taip pat apsitarėme jau viduje, ką galėtume padaryti geriau, ką galėtume patobulinti. Na, nesam tokia gera situacija kaip teatrai, kurie turi vidinę sistemą garsinę. Filharmonija jos neturi, tad galvosime, kaip alternatyviai garsinius signalus įgyvendinti kažkokius pranešimus suformuoti, galbūt vidiniam priemonėm, ne per visą pastatą. Taip pat supratom, pasitikrinę, kad mūsų turima atmintinai išmokta informacija, kad jeigu reikalinga evakuacija, reikia išeiti ir ieškoti artimiausios priedangos, tos oficialios, kurios mes neturime savo pastate, negalime jos turėti, neatsitinkam reikalavimu. Tai mes supratom, kad tas artimiausios priedangos iš tiesų nebetitinka realios situacijos, artimiausia priedanga pasirodo šiuo metu yra neveikianti. Tai labai džiaugiamės, kad tai yra tik tai repeticija, kad tai nebuvo realus pavojus virš konkrečiai mūsų pastato. Na, tai turim ko mokytis toliau.
1: Tai, ponia Šaltyte, dar įvardykit tą neveikiančią priedangą, nes aš žinau, kad priedangų galbūt kiek toliau jų yra daugiau, bet kur konkrečiai artimiausia būtų jums ir kodėl ji neveikianti?
0: Aplink mūsų yra kelios priedangos, bet mes patys savo buvom išmokę, kad mums artimiausia yra Vilniaus rotušė. Vilniaus rotušė šiuo metu yra remontuojama ir priedangos ten nėra, bet jinai, programėlės, kurias mes tikrinamės, jinai realiai buvo. Tai dalis žmonių tikrai galėjo tenai traukti. Bet yra ir kitų priedangų. Yra Vytauto didžiojo gimnazija, yra centro poliklinika. Mes žinom, tas vietas įsivardina, kadangi patys nesam prie priedangą ir per tuos mokymus mums tą akcentavo, kad mes turim pasižiūrėti. Tai suprantu, kad dauguma darbuotojų ir pasižiūrėjo.
1: Panikos žodžių nekilo, viskas vyko tvarkingai, suplanuotai, būtent dėl to, kad turėjote jau anksčiau mokymus tam tikrus.
0: Taip, manyčiau, kad taip, kad panikos nebuvo dėl mokymų ir kad darbuotojai buvo tam ruošęsi. Bet aišku, kiekvienas atvejis yra individualus, galbūt ne visi 100% mokymuose dalyvavo, tai tikrai yra kur tobulėti, nepaisant mokymus.
1: Dar trumpam nusikelkime ir į Ignalinos rajoną. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Sekoninė taip pat kartu yra su mumis. Ponė Sekoninė, kokie jūsų veiksmai buvo ir na, gavote signalus taip pat, ką tuo metu viešoji biblioteka darė ir ar buvo lankytojų bibliotekos, kaip stengiatės juos apsaugoti?
2: Taip, pranešimus gavome į telefonus, mūsų kolektyvas nėra didelis, iškart visas susibūrėm, pradėjom sekti žinias, sekti naujienas. Buvo keli vartotojai tuo metu bibliotekoje, vienas žmogus žinojo ir pats mus ramino, nesijaudykit, sako, geltonas pranešimas, geltonas pavojaus signalas dar nėra labai didelis pavojus. Kitas žmogus nežinojo, tai mes informavom jį. sekėm pranešimus, kol buvo geltonas pavojus, prisiminėm taisyklės, kaip reikia elgtis, kad būti koridoriuje, nutarėm kartu kurti saugiausią vietą bibliotekoje, pasiūlėm ir žmonėm ten eiti. Ir netgi viena mūsų darbuotoja nuėjo į artimiausiai esančią priedangą apsižvalgyti, kaip ten viskas yra, ar ten saugu ir ar galima patekti. Patekti tam galima, visai netoli bibliotekos, tik tai tiek, kad nėra pakankamai nuorodų. Pastatas biurų daug ten yra.
1: Žodžiu, staigiai orientuotis būtų sudėtinga, ar ne? Jeigu dabar būtų tokia labai aštri situacija, tai surasti žymę kažkokią būtų sudėtinga, ar ne, jūsų žiniomis?
2: Virš durų, virš pastato durų įėjimo yra žymė, yra, kad tai yra priedanga, bet jei į pastatą trūksta nuorodų.
1: Supratum.
2: Aišku, į rūsį reikia eiti, bet na, ten žmonių buvo vietoje dirbančių ir parodė, kur tos durys, kur ta priedanga ir
1: taip va. Kartu su mumis, primenu, yra ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovas Žygimantas Solovjovas. Pone Solovjovai, tai su priedangomis šiandieną girdėjome per LRT radiją, nemažai buvo komentuota, kad yra tokia dviprasmiška situacija, nes jos tarsi ir yra, kai kur nuorodos yra labai aiškios, bet patekti į jas nepavyko dėl to, kad jos buvo užrakintos. Kodėl taip atsitiko?
3: Tai visiškai teisingai ir iš esmės, ką mes turėjome šiandien, tai turbūt labai skiriasi nuo to algoritmo, kuris yra šiandien dienai numatytas. Tai priedangos šiandien yra parinktos ir pažymėtos tos patalpos, kurios yra tinkamos priedangos funkcijai, bet pas mus ir dokumentuose, ir algoritmuose yra numatyta, kad priedangas paruošiame būtent priedangos funkcijai per 12 valandų, tada, kada mes žinome, kad turime grėsmę, kuri gali kilti iš oro. Tai reiškia, na, kaip pavyzdys, jeigu mes turime indikacijų, kad mus atakuos kažkas, tai skris naikintuvai, ne, šaudys artileriniais pabūklais, tai tada mes esam savo nusistatę, kad per 12 valandų tas priedangas turime parengti, o paprastą laikotarpį, net kitaip sakant, taikos metu, tos priedangos gali atlikti ir kitą funkciją, na, kaip pavyzdys būti rūsiu, vykti galbūt netgi kažkokia tai veikla tenais gali ir taip toliau. Tai reiškia, tokio pasiruošimo labai netikėtam atvejui ir ten per 5 ar 20 minučių, na, kaip ir buvo šiandienos įvykis, tikėtis, kad turėsime parengtą priedangą, buvo turbūt ir naivu. Bet iš tikrųjų šiandien turime daug pamokų, ką galima būtų keisti. Tai mes iš savo pusės savivaldybėje irgi inicijuosim ir darbo grupę ir pabandysim sudėlioti tikrai tą aiškesnį galbūt algoritmą, kaip galėtų būti ir kaip galėtumėm reaguoti ir būtent tokių staigių pavojų metu, tai ką turėtų daryti gyventojai. Bet tikrai ką norėčiau paminėti, tai turbūt pirmosios pašnekovės praktika, tai visi veiksmai buvo atlikti teisingai. Tai iš tikrųjų, kiek daug to pasitikėjimo savimi ir situacijos suvaldymo mums padeda padaryti vien tik tai klausimo išsikelimas ir pasišnekėjimas su bendruomenė. Ir iš tikrųjų praktika, jinai ir atkleidžia tas pagrindinės klaidas ir atneša pagrindinės įžvalgas, ką mes turėtumėm daryti. Tai šiandien dienai gaila, kad tos praktikos mes turėjome, kaip sakant, tokiu dideliu mastu. Tikrai turbūt būtų žymiai patogiau ir ramiau tos praktikos turėti taip pavieniais atvejais ir jeigu visi būtumėm pasipraktikavę savo bendruomenėse, tai būtų mažiau tų nesklandumų.
1: Taip ir, na, laimė, kad baigėsi viskas šiandien laimingai, vis dėlto iš praktikos mokytis, neduokdie, būtų kitokia baigtis, yra jau truputėlį per vėlų. Kodėl, ponia Solovjovai, kaip manot, tos pamokos, na, nebuvo išmoktos iš pradžių, kodėl mes dabar galvojame, kas galėjo būti padaryta kitaip, ir yra šiandien žinių taip pat apie tai, kad į kai kurias priedangas, tam tikras slėptuvės žmonės, tam tikras kiekis jų pateko, o kiti liko pabučiuoti durų staktą, nes ne netilpo. Ar yra apgalvota, kaip sutalpinti žmonės, kaip galbūt tas priedangas

0: didinti arba keisti jų lokaciją, kad na, iš tikrųjų iškilus pavojui sutilptų žmonės, kurie tos priedangos ieško?
1: Na, šiandien dienai tai turbūt reikėtų suprasti, nuo ko saugo priedanga. Tai priedanga saugo nuo atsitiktinių smūgių, skeveldrų, bet ne nuo tiesioginio pataikymo. Ir iš esmės tą, ką ir sako institucijos, kad jeigu mes nerandame tos priedangos arba tos tinkamos patalpos, tai yra tos alternatyvios vietos, kur galėtumėm slėptis, tai yra ta pastatuose vadinama antra siena, tai patalpa, kuri neturi sąlyčio su išorinėmis sienomis, tinka ir laiptinių pakopos, atsitraukti nuo langų reikėtų. Ir mes galime nuo tokių smūgių puikiai apsisaugoti. Tai tą rodo ir Ukrainos patirtis, kad na, iš esmės didžiausias nukentėjusių žmonių kiekis yra tas, kuris neina pasislėpti į jokią patalpą, o lieka lauke. Tai lauke yra didžiausias pavojus, ne patalpose. Patalpose reikėtų vengti turbūt daugiau ten tų stiklinių vietų arba ten, kur stiklas ribojasi su lauku. Tai turbūt tokie dalykai būtų, ar mes galime tikėtis, kad visur atėję mes rasime tos laisvos vietos, tai na, čia turbūt ir susiduriam su tą realybę, kad priedangos yra skirtingos talpos ir kad gali taip atsitikti iš tikrųjų, kad tenais yra pakankamai daug žmonių ir papildomų žmonių netelpa, tada turėtumėm ieškoti jau tos alternatyvos. Nes turbūt turėtumėm suprasti, kad, na, kad ir kaip norėtumėm patekti kartais į kai kurias patalpas, jeigu tenais nėra elementariai vietos, tai labai tikėtina, kad net ir labai norint neišeis patekti. Na ir tada reikėtų priimti tą sprendimą individualų jau pasislėpti kažkur tai arčiau.
0: Taip, ponia Slovjovai, dar kitas klausimas. Girdėjome, žinau, kad kalbam šiuo metu, jūs kalbate konkrečiai apie Vilniaus miesto savivaldybę, bet vis dėlto girdėjome ir Ignalino rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos ponios Vidos Sekoninės pasisakymą, kad kartais žymėjimas arba nužymėjimas tam tikros nuorodos į vieną ar kitą priedangos vietą yra neaiškios. Jos galbūt žmonės iš anksto nežino, kur jiems reikėtų eiti, neduok die ir telefono neturi tuo metu su veikiančiu internetu ir negali rasti. Ar yra planuose galbūt keisti žymėjimą, galbūt ypatingai dabar paaštrėjus situaciją ir padažnėjus oro pavojaus atveju, ar yra kokia nors, ar yra planuose galbūt tą žymėjimą kažkaip tai keisti ir ryškinti, arba tas nuorodas kažkaip kitaip suteikti žmonėms?
1: Na, šiandien dienai turbūt ir institucijos, kaip vertina visą šitą pavojų, tai taip mes turime dažnėjančius atvejus, bet ko mes tikrai šiandien dienai neturime, tai neturime specialiai atakuojamos teritorijos. Tai reiškia, na, ar mes turėtumėm, kaip sakant, labai save įsibauginti ir turėti pilną parengti šiandien dienai dėl to, kad gali kažkas tai atsitikti masinio, tai aš abejočiau. Tai daugiausia mes kalbame apie nuklydusius nuo kurso dronus, kurie paveikti tam tikrų priemonių patenka į Lietuvos teritoriją. Ir šitoj vietoj tikrai neturėtumėm turbūt stabdyti nei savo gyvenimo, nei imtis kažkokių tai super padidintų priemonių.
0: Be jokios abejonės, bet dabar įsivaizduokime gal tokią hipotetinę arba distopinę situaciją, kad mes spiečius dezorientuotų dronų lekia ir mes nepasiruošę tam.
1: Tai va, tai čia iš tikrųjų turbūt peržengčiau savo kompetencijos ribas, jeigu pradėčiau vertinti, ar yra tokia tikimybė ar ne, tai paliksiu turbūt kitom institucijom tą nuspręsti. Bet dabar dėl žymėjimo, iš tikrųjų tai labai geras pastebėjimas ir šiandien dienai labai aktyviai bendravome ir su Odesos miestu ir planuojame ir pas juos apsilankyti, pasisemti daugiau tos praktikos, tai to žymėjimo tikrai trūksta ir Odesos miestas ir administracija tikrai yra parodžiusi pavyzdžių, kaip turėtų būti pažymėtas tiek tas pats kelias iki priedangų.

0: kur tie žymėjimai turėtų būti. Ir jeigu šiandien dienai pritaikius tas karo jau praktikas, ne, kaip atrodo visi tie žymėjimai, tai mieste vaizdas turėtų pasikeisti kardinaliai už tai, kad iš esmės priedango ženkliukas ir kaip jie patekti yra kabinamas maždaug kas 20-30 metrų su aiškia rodiklė, į kurią pusę reikėtų bėgti. Tai tokius pasiruošimo veiksmus greičiausiai mes planuotumėm įsidiegti tada, kada turėtumėm tas realias grėsmes. Ir ką tikrai šiandien dienai reikėtų jau pradėti daryti, tai tiesiog susižymėti tuos maršrutus, pasiruošti tuos ženklus. Klausimas, ar tikrai būtų verta, kaip sakant, dabar išsikabinti tokį kiekį ženklų, nes, na, galite įsivaizduoti, kaip atrodytų tas pats senamestis, mūsų gyvenamieji rajonai, jeigu kas 30 metrų mes sukabintumėm ženklą, kaip patekti į priedangą. Taip.
1: Na, tikriausiai dabar svarbiausia yra kiekvienam asmeniškai, ypatingai po šios dienos, vadinkime, tokių pratybų, susižinoti, kur artimiausia priedanga ir pasiruošti tiek, kiek gali kiekvienas už save. Aš dėkoju pašnekovams, primenu, kad su mumis buvo Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovas Žygimantas Solovjovas, taip pat kalbėjome su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimene, taip pat Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinės direktorės pavaduotoja Jurgita Šaltytė ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius pavaduotoja Vida Sekoninė. O kalbėjomės apie tai, kad šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, kultūrinės įstaigos reagavo, bet dalis gyventojų į nurodytas priedangos vietas negalėjo patekti. Tęsime laidą, netrukus domėsimės tęsime vakarykštę arkikatedros tyrimų ir Vytauto kapavietės paieškų temą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsime laidą. Vakar laidoje Pakeliui su klasika paaiškėjo, kad restauratorius Saulius Poderis, Vytauto palaikų slėptuvės vietos hipotezės autorius, nebuvo pakviestas į vyriausybės sudarytą Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupę. Tačiau darbo grupės vadovė, premjerės patarėja kultūros klausimais Ingrida Kutkienė teigia, kad jo keliamos hipotezės bus tikrinamos, o daugiau apie tolesnę eigą turėtume sužinoti Liepą. Vakarykštėje laidoje dalyvavęs restauratorius taip pat sakė besitikintis būti įtrauktas į šį procesą. Na ir dabar mes šiek tiek pasikalbėsime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku, nes arkikatedros tyrimams Saulius Poderis sakė skyręs 17 metų, o vis dėlto darbo grupėje neatsidūrė. Tai laba diena, profesoriau.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs vertinate šią situaciją, kaip atrodo jums visa darbo eiga?
2: Nu, sveikint reikia, kad vyriausybė sukruto, turbūt tai reikia pozityvas, bet labai dažnai būna taip, kad jeigu aš gerai supratau, kad tikrinama bus hipotezė.
1: Taip.
2: Tai toj komisijai, kas tikrins tą hipotezę, labai įdomu, kad būtų išgirsta.

0: Tai...
1: Ir supratau, yra atstovavimo principas, tai netyrėjai. Tai va dėl to, kol neatsakyti klausimą, kas tirs hipotezę, tai aš nieko negaliu pasakyti, o juo labiau, kad mano įsitikinimu reikia duoti visus šansus Sauliui Poderiui įsisakyti. Nes jis iš tikrųjų, jeigu 17 metų, aš man, kiek suprantu, jis nemeluoja šito reikalu, tai yra patyręs ir yra entuziastas, tai būtina jį išklausyti, aš pagal nuomonės visą laiką klausiaus, bet dabar komisijos tos tokios grandiozinės, jos paprastai yra skirtos ne klausimams išklausyti. Tai dėl to man čia daugiau klausimų tai komisijai negu aiškumų.
0: Mhm. Kaip jūs manote, ar pats Saulius Poderis yra teisus? Jisai vakar laidoje sakė, kad nenorėtų būti nustumtas antrą kartą, nes insignijų klausimų kiek anksčiau jisai jautėsi kiek pastumtas į šoną ir dabar norėtų dalyvauti, kiek pamenu, minėjo laidoje, kad norėtų tiesiog būti, čia gal netiksliai pacituosiu, bet norėtų būti, kad ir kamputyje pastovėti, bet matyti tyrimų eigą. Ar jis teisus siekdamas būtent tokio dalyvavimo?
1: Nu, tai tiesiog girdžiu tokį labai netgi nusižeminusi kuklų prašymą. Tai jau čia visai yra bėda, kad mes nesugebam demokratijos visuomenę vaizduodami išklausyti žmonių, kurie yra suformulavę idėją, suformulavę klaustuką. Net jeigu nepasiteisins, tai tada, kad būtų tie, kurie tą pasakys. Man tas vis tiek įdomiausia yra. Dabar dominuoja biurokratinis požiūris.
0: Taip, dar kitas klausimas. Kaip manote, kodėl darbo grupėje nenorima, kad Saulius Poderis atsidurtų? Ir na, yra teigiama, kad darbo grupė sudaryta iš politikų ir administratorių, o istorikai, specialistai, ekspertai, jie gali teikti siūlymus ir jau vėliau jiems tarsi, kaip teigiama, bus sudaryta platforma dalyvauti visoje eigoje.
1: Tai čia mums apskritai visą visuomenį vieni kitų turim klausti. Nu, kodėl, sakykite, yra dabar netgi tiesiogiai keliant klausimą dėl valdovo Vytauto palaikų. Kiek čia gali būti institucinių norovų? Užžiūrėkit, katedras turi bažnytinio paveldo muziejų. Jau nekalbu apie bažnytinę vadovybę. Šalia yra valdovų rūmai, nacionalinis muziejus. Šalia yra nacionalinis muziejus, kuriai vadovauja Rūta Kačkutė. Šalia yra nacionalinis dailės muziejus su Arūnu Gelūnu. Šalia yra pilių rezervatas. Mhm. Jau čia penkios institucijos. Ar jos visos atstovaujamos toj komisijoj? Ar egzistuoja toj komisijoj, kuri dabar dar nežinau, net sąrašų jie nemačiau? Ar įtrauktas yra Vilniaus universitetas kaip toks? Pagrindinė tyriamoji institucija. Ar įtrauktas istorijos institutas? Nu, prašau, tai... Kol kas neatsakytai klausimą, tai ką galiu pasakyti? Aš nežinau, kas čia ką vyksta. Kokie tie interesai, kieno yra. Labai dažnai ir mokslo pasaulyje yra. Nenoriu išgirsti, noriu matyti tik save. To ką vadinam agonistinė demokratija pagal Chantal Mouffe, belgų teoretikė. Tai kad reikia duoti kiekvienam šansą išsisakyti save. O dabar iš karto visi jau nusprendė, kad Poderis turi tamsią praeitį ir visi yra šventieji pasidarė. Numėlėjai.
0: Taip, tai profesoriau, leiskit, aš jums paskaitysiu, galbūt sąrašas ilgokas, bet vis tiek, tai yra potvarkis dėl darbo grupės sudarimo šių metų gegužės 18 diena ir skaitau sąrašą. Ingrida Kutkienė, ministro pirmininko patarėja kultūros klausimais, darbo grupės vadovė. Ieva Kačinskaitė Urbonienė, ministro pirmininko patarėja švietimo klausimais, darbo grupės vadovo pavaduotoje. Vidmantas Bezaras, kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktorius, Marius Gurskas, vyriausybės kanceliarijos komunikacijos departamento vadovas, Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas, Jolanta Karpavičinė, Respublikos prezidento vyriausiojo patarėja, švietimo mokslo ir kultūros grupės vadovė, Rita Pauliukevičiūtė, bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, Darius Sadeckas, finansų viceministras, Ruta Statulevičiūtė Kaučikienė, užsienio reikalų ministro patarėja, Edita Utarienė, kultūros viceministrė, Regina Valutytė, švietimo mokslo ir sporto viceministrė, Petras Zapolskas, Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos kancleris.

0: ir Jurgita Žilinskienė, vyriausybės kanceliarijos viešojo valdymo grupės vadovė. Štai sąrašas.
1: Kas iš šitų žmonių žada polemizuoti su Saulium Poderiu?
0: Geras klausimas.
1: Mat ir viskas. Kur aš paminėjau, 5 muziejai, kelios tyrimų institucijų jų nėra. Nu ir, aišku, Jolanta Karpavskinė yra prezidento patarėja iš istorikų atėjus, aš jos kompetencijai nebejoju, bet jo atveju yra ne kaip tyriamosios institucijos atstovė. Aš taip suprantu. Bet aš tai. Tai dėl to į mano klausimą, ta komisijos sudėtis, vargu ar gali ką nors pasakyti.
0: Tai kaip
1: reikia iš principo, kad ta komisija pirmojų darbų sudarytų komisiją, kuri klausytų Saulių Poderį.
0: Ko gero, kad siekiama, to ir siekiama, kaip minėjo vakar laidoje pakeliui su klasika, hipotezė, kaip komisijos darbo grupės, tai yra vadovė Ingrida Kutkienė minėjo, kad komisijos darbas bus tikrinti tą hipotezę, tai sudaryti gerai, platformą.
1: Okay, tai gerai, kas bus tikrintojai, tai tas ir įdomiausiai girdėt.
0: Uh-huh.
1: Nu, tai viskas. Būtų gerai, gerūtai, kad mes kada pasišnekėtume tikrintojų sąrašo atžvilgiu.
0: Taip. Kai tikrintojų sąrašą turėsime, tada būtinai pasikalbėsime. Dar vienas klausimas yra, ar apskritai jūsų kaip istoriko požiūriu šita teorija, ar ji hipotezė tiksliau, 17 metų įdėtas darbas ir tyrimas, ar iš tikrųjų mes turime viltį, kad Vytauto kapavietė bus atrasta katedroje?
1: Nu, tiksliau, visą laiką galvojau, kad tokios vilties gal ir nėra, nes Švento Kazimiero palaikų likimo kraustimasis iš katedros į Ružanus, pasapiegas ir grįžimas, rodytų, kad galėjo Vytauto kelias būti toks pat ir pradingęs. Ir neturėjau vilčių. Bet dabar Saulius Poderis tam tikri argumentai yra. Ir yra, jos, sakau, būtinai jos reikia įvertinti. Ir dėl to galvočiau, kad jo, na, aišku, reputacijos klausimas paaiškėjo labai svarbus yra. Jis yra susigadinęs su ta juoda archeologija, turėjęs kažkokių kontaktų. Bet iš to neseka, kad jie visi dabar vaidina tokius mentesnius už popiežių. Tai man tas nepatinka. O viltis, kad Vytautas galėtų būti kažkokiu būdu, jeigu Aleksandras Jogailaitis išliko Elžbieta ir Barbora Radvilaitės palaikai, išliko tos kelios relikvijos, kurias mes žinojome, ir Saulius Poderis teigia, kad jų turėjo būti ir Vytautas, nu reikia klausinėti argumentų. Manyčiau, kad tai svarstytina reikalai.
0: Profesoriu, ar jums yra tekę girdėti teoriją, kad galbūt Vytauto palaikai apskritai yra perkelti į kitą valstybę?
1: Nu, būtų tokių to svarstymų, bet tai kas tą galėjo padaryti, kuriuo metu? Bet toks ir kartu turi būti teiginys. Per daug abstraktus pasakymas.
0: Taip. Kągi, seksime visą istoriją ir dėkoju profesoriau jums už skirtą laiką. Primenu, kad kalbėjomės arkikatedros tyrimų ir Vytauto didžiojo kapavietės paieškų tema su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku.

0: Pakeliui su klasika.
1: Vakar paskelbta, kad prestižinę tarptautinę Bukerio premiją pelnė Yang Shuangzi, parašytas ir taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Lin King išverstas romanas, kurio pavadinimą preliminariai galima būtų versti į lietuvių kalbą kaip Taivano travelogas. Tarptautinė žiniasklaida pabrėžia, kad tai pirmasis iš mandarinų kinų kalbos išverstas romanas, sulaukęs tokio Bukerio komisijos pripažinimo. Kaip įprasta 50 tūkstančių svarų sterlingų arba apie 58 tūkstančius eurų, štai tokia premija, jomis dalimis skiriama autoriai ir vertėjai. Taip dar kartą išryškinant vertimo svarbą literatūros pasaulyje. Na ir šią knygą Lietuvoje ketina išleisti leidykla Rara, o jos vadovas Benas Arvidas Grigas šiandien yra su mumis nuotoliu ir aš jau jį matau ekrane, tad ir jūs galite matyti LRT LT portale.

0: Iš kitos pusės man gal ir asmeniškai jinai tokia maloniausia iš premijų, jinai įvairiausia, nes priima iš esmės literatūrą iš viso pasaulio, jinai ne anglakalbė, o literatūra iš viso pasaulio, tik tai vertimai, tai man ne kažkaip asmeniškai šitas sritis labiausiai ir domina, tai man jį įdomiausia, brangiausia visai, kad labiausiai seku būtent tarptautinės Bookerio premijos veiksmus.
1: Kai mes kalbėjomės ir tarėmės dėl pokalbio, jūs vardijote kitas konkurentes šių metų Bookerio premijai laimėti. Tai buvo ir braziliška knyga, ir prancūzų kalba, mes ten girdėjome ir vokiečių kalbą. Ar stipri, kaip manot, konkurencinė kova šiais metais buvo?
0: Geras klausimas. Šiaip, iš tiesų, tai... Kažkaip labai nuo pat pradžių, kai tik ilgai sąrašą paskelbė ir perskaičiau šitą knygą, aš nujaučiau, kad jinai ir laimės. Galėsiu vėliau išsiplėsti dėl ko, kai jau apie ją papasakosiu, bet ta konkurencinė kova šiaip gal ir buvo stiproka, bet neišskirčiau, kad, nežinau, kažkokia labai jau kitokia negu kasmet, negu ankstesniais metais, nes šiaip tai komisijos dažniausiai šituose apdovanojimuose, ypač tarptautiniam Bookerio, atlieka savo darbą labai gerai ir tie galutiniai sąrašai, šešetukai ar dvyliktukai būna tikrai kokybiškai suregsti. Tai manau, kad lygiai taip pat galėjo ir kelios kitos knygos šito sąrašo laimėti, bet būtent perskaitęs šitą knygą kažkaip nebejojau, kad būtent jinai laimės. Tuo labiau, kad dar galima paminėti, kad jinai prieš porą metų laimėjo tarptautinį National Book Award for Translation Amerikoje. Tai yra turbūt didžiausias pagrindinis apdovanojimas vertimams JAV. Tai vien tai irgi jau galėjo kažkaip nurodyti į tam tikrą sėkmę.
1: Galbūt įkontekstinkime tiems, kurie girdi, tos knygos gimimo istorija taip pat yra labai įdomi ir pati knyga labai įdomi, mistikos ten visai nemažai, Japonija ir Taivanas, rašytoja ir vertėja, gal galit tą istoriją taip pat atskleisti?
0: Taip, tai romanas yra istorinis, toks labai detaliai istoriškai nušviečiantis tam tikrą Taivano istorijos periodą, tai yra 30-ųjų antra pusė, kai tuo 1930-ųjų, taip, antra pusė, kai tuo metu Japonija yra kolonizavusi Taivaną ir tai ta kolonizacija vyksta apie 50 metų, tai jau kurį laiką ir visas veiksmas vyksta būtent Taivane, pagrindinė veikėja yra tokia turtinga Japonė, kurią pasikviečia Japonijos Taivano atstovybė pakeliauti po Taivaną ir aprašyti savo patirtis. Tai jinai į kompanionę, kaip kompanionę gauna tokią vertėją ir tokią maisto išmanytoją labai rimtą Chizuru. Ir su ta Chizuru kartu jos abidvi keliauja po Taivaną traukiniais, kurie tuo metu buvo labai naujas ir labai įspūdingas, nežinau, naujovė labai didelė ir pavergusi Taivaną ir įgalinusi daug moterų, bet ir apskritai žmonių keliauti po tą šalį. Tai ir jos tiesiog keliauja, ten labai daug keliauja, labai daug ragauja maisto ir romano eigoje vystosi jų dviejų santykis, kuris toks labai įdomus ir labai subtilus ir tokios tam tikros tarnystės yra tame, nes vis tiek yra tokia pagalbininkė, padėjėja, samdoma darbuotoja, ta vertėja ir užgaidų daug turinti turtingą Japonę, tai ir galios santykiai, bet ir draugystės noras, nes jos kaip ir šiltai bendravė, nu žodžiu, toks labai daugias sluoksnis tas romanas, ir čia tik yra toks vienas pagrindinis sluoksnis šitą istoriją, bet dar taip pat yra jo, ta pasirodymo istorija gal irgi yra ganėtinai įdomi, kad autorė Yang Shuangzi šitą romaną tai vane išleido ne savo pačios vardu, o apsimetė lyg būtų išvertusi tos japonų keliautojus, tuoj pasakysiu jos vardą, Aoyama Chizuko, tai pagrindinė veikėja, lyg tai būtų tikras travelogas, kurį jinai
1: kaip
0: atkapstė. Kaip minėjote,
1: tas manuskriptas, ar ne, tarsi tai būtų vertimas, atsiprašau, manuskripto, būtent konkrečiai 1930 metų.
0: Taip. Ir ta pati autorė, Yang Shuangzi,

0: visos knygos eigoje labai daug išnašose komentuoja įvairiausių dalykų, lyg jie būtų išvertusi tą knygą, nors iš tiesų ją parašė. Tai yra daug tokio ir tam tikro metafikcinio žaidimo, nes ten dar ir ta kita veikėja Čizuru taip pat veikia kaip vertėja šitos knygos, pirmoji vertėja į Taivano mandarinų kalbą. Nu, žodžiu, toks labai įdomiai užsuktas literatūrinis truputėlį galvosūkis, bet ir labai, labai įspūdingai suregztas istorinis romanas.
1: Taip, kada pasirodys ši knyga lietuvių kalba? Nes tokiems Taivano gerbėjams, kaip kad aš prisipažinsiu ir pabuvojusi tenai, ir na, kiek susipažinusi su kultūra, kuri beprotiškai įdomi ir kuri yra tikrai tokia, matosi, kad ir japonų kultūros pėdsakų ten yra labai daug, tai maga paskaityti.
0: Jo, tekstas sudėtingas, man atrodo, kad bus didelis iššūkis vertėjui, nes maisto aprašymų, ingredientų kiekis yra tiesiog nesuskaičiuojamas, kiekvienas skyrius šiaip tai vadinasi kaip tam tikras patiekalas ir šiaip ten maistas vaidina labai didelį vaidmenį toje knygoje, tai aišku, tai nebus vienintelis iššūkis, bus jų daug daugiau, bet tai tikimės kažkaip per metus, pusantrų susisukti ir kitą rudenį lietuvių skaitytojams pristatyti.
1: Taip, na ir dar labai labai taip. Trumpai Pone Grigai, nežinau, atsiprašau, ar teko jau domėtis šitą mintimi, bet kaip jūs manote, ar tai gali būti kažkoks ženklas, kad būtent dabar taivaniečių autorės knyga, na, Taivanas dėmesio centre, kai kaista temperatūra, geopolitinė situacija Taivano irgi dabar yra tokia įtempta smarkokai ir žinome Kinijos žvilgsnį į Taivaną šiandien.
0: Nu, turbūt, jo, taip
1: ar tai
0: galima
1: gali
0: matyti,
1: turėti
0: turbūt,
1: įtakos?
0: Jo. Gali, apskritai, nu, bet kokioj literatūra neveikia vakume, tai nei, literatūros ir leidybos pasaulis visą laiką, man atrodo, mato tuos visus judesius ir nu, lygiai taip pat kaip dvi knygos iš Irano buvo triliktuke Bukerio šito paties. Šių metų Bukerio ilgame sąraše, tai man atrodo ir leidybos pasaulis, ir literatūros pasaulis grežiasi visą laiką į temas, kurios kažkaip iškyla, sudomina žmonės, tai yra vienas iš būdų, kaip nežinau, atkreipti dėmesį į tam tikras globalias problemas ar politinės situacijas įvairias, tai nebejoju, kad jos pasirodymas lietuvių kalba ar kitomis kalbomis tikrai turi įtakos apskritai susilieja su tuo bendru susidomėjimu ir ta bendra kaistančia situacija į kažkokį tokį verdantį dalyką.
1: Kągi, ačiū Jums už pokalbį, mūsų laikas išseko, mes primenu kalbėjomės apie prestižinę tarptautinę Bukerio premiją, kurią pelnė Yang Shuangzi parašytas ir iš taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Linking išverstas romanas Taivano travelogas, o kalbėjomės mes su leidyklos Rara vadovu Benu Arvidu Grigu, nes ši leidykla Lietuvoje ketina išleisti šią knygą, visai netrukus girdėjome, ne tiek jau ir daug tenka laukti, o dabar tęsiam laidą.
2: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių 15-ką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Kristupo Bubnelio Continental Poles of Inaccessibility mišriam ansambliui. Apie kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
3: Kaip muzikoje sukurti zonas, kurios atrodo labai artimos, bet kartu ir nepasiekiamos? Kaip garsas gali būti tarsi visai čia pat, tačiau nuolat ištirpti girdėjimo horizonte? Kūrinys gimė mano studijų New York'e metu ir buvo atliktas su Wet Ink Ensemble, vienu svarbiausių šiuolaikinės muzikos ansamblių Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo reikšminga patirtis, nes ansamblis pasižymi ne tik itin aukšto atlikimo standartais, bet ir savotišką garso estetiką. Kūrinyje man rūpėjo sukurti menamą garsinę topografiją, kurioje instrumentai veiktų tarsi skirtingi geologiniai sluoksniai. Vieni garsai labiau paviršiniai, kiti tarsi prislopinti, įtempti. Mane domino ne tiek tradicinė dramaturgija, kur muzika juda nuo pradžios į kulminaciją ar iš kulminacijos į atoslūgį, kiek būsena, kurioje klausytojas patenka į tankę daugiasluoksnę akustinę teritoriją ir turi pats joje orientuotis. Atlikimas su Wet Ink Ensemble buvo svarbus ir dėl platesnio konteksto. Niujorke labai jaučiasi, kad šiuolaikinė muzika nėra vien stiliaus ar mokyklos klausimas. Tai tinklas kompozitorių, atlikėjų, erdvių, technologijų, mikrotoninių ar improvizacinių praktikų ir labai aukštų profesinių standartų erdvė.
1: Apie savo kompoziciją Continental Pulse Inaccessibility pasakojo kompozitorius Kristupas Bubnelis. Kviečiu pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Wet Ink Ensemble.

Eteryje skamba Kristupo Bubnelio kūrinio Continental Pulse of Inaccessibility fragmentas. Tai vienas iš geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 galite portale muzikosantena.lt. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Jos įrašą visada galite rasti LRT radiotekoje. Primenu, kad su jumis netrukus laida be kaukių. Dėkoju laidos redaktoriams Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir Ievai Radzevičiūtei. Likit su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Pasirodžius informacijai, kad paskelbus orų pavojų, kai kurie gyventojai negalėjo patekti į artimiausias priedangas, premjerė Inga Ruginienė sako, kad savivaldybėms jau duotas pavedimas užtikrinti, kad tokios situacijos nepasikartotų.
2: Pagrindinė mano žinutė blogai, kad priedangos yra uždarytos. Tai yra nedovanotina. Tai šiandien jau ėmėmės veiksmų ir pagdas nusius nurodymą savivaldybėm užtikrinti, kad dabartinių ypatingai jautrių laikotarpių savivaldybės užtikrintų 24 valandas per parą visų priedangų prieinamumą. Tai dabar šita situacija būtent reikalauja tokių sprendimų. Ir aš tikiuosi, kad visi prisidėsime prie bendro saugumo ir elgsimės atsakingai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Keliose šalies regionuose šiandien paskelbus oro pavojų dėl galbūt prie Lietuvos sienos pastebėto drono, pareigūnai ir kariuomenė sako, kad buvo fiksuota, jog įtariamas dronas buvo kirtęs Lietuvos sieną ir skrido Vilniaus kryptimi, tačiau po kurio laiko objektas dingo iš radarų. Paskutinį kartą jis fiksuotas netoli Merkinės. Apie Lietuvos link skrendantį galbūt bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Lietuvos kariuomenės teigimu kol kas nėra tiksliai aišku, kur dingo iš radarų pranykęs objektas. Dėl paskelbto oro pavojaus, kuriam laikui buvo apriboti skrydžiai virš Vilniaus oro uosto. Jame tuo metu buvusi valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako pasigedusi sklandesnio informavimo, ką reikėtų daryti ten esantiems keleiviams.
3: Priedangų žemėlapis rodo, kad oro uoste nėra priedangos. Natūraliai kyla klausimas, galbūt oro uosto ir nereikia priedangos, o gal ir veikia. Bet turint omeny, kad aplinkui pilna užsieniečių, jie matau, kad jie nereaguoja ir negauna, tai norisi, kad oro uosto administracija, atsakingi asmenys per garsiakalbius nepaskelbtų, kokia yra situacija, ką daryti, ar tiesiog ramiai būti, nes čia pavyzdžiui yra saugi zona ir panašiai ir panašiai. Nesiblaškyti, neieškoti priedangų, bet jokio pranešimo per garsiakalbius nebuvo.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Lietuvos oro uosto atstovas Martynas Jaugelavičius teigia, kad sprendimas priimtas įvertinus, kas tuo metu saugiausia, bet situacija dar bus vertinama.
4: Nesant Vilniaus oro uoste patvirtintų priedangos vietų buvo traktuota, kad darbuotojams, personalui ir keleiviams yra saugiausia likti tuo metu pastatų viduje, be abejo toliau nuo langų. Tai buvo traktuota, kad Vilniaus oro uosto terminalai yra toje situacijoje, tos saugesnės vietos, kur reikėtų likti personalui, artimiesiams bei žinoma keleiviams. Be abejo, vertinsime šią situaciją ir tobulinsime tos informavimo mechanizmus ir priemonės, kad jeigu tokia situacija pasikartotų ateityje, na, kad visi žmonės būtų kur kas greičiau ir tinkamiau informuoti.
1: Lietuvos oro uosto atstovas Martynas Jaugelavičius, kuriam laikui buvo sustabdytas ir traukinių eismas. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Pasak Bridikio, dabartinė Rusijos retorika, kai Latvija ir Lietuva apkaltintos esą per čia leidžiami ukrainietiški dronai, yra spaudimo didinimas.
5: Mūsų bendras vertinimas, tai esame toj pilkoj zonai, kur niekada negali atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinė atakom, su provokacijom, bet šiuo atveju teikti, kad tai yra, dabar būtų gerokai per anksti. Spaudimas mum. Pirmiausia, tai aš suprantu kaip ataka, informacinė ataka ir bet tokį informacinį spaudimą, kuris visą laiką tęsiasi ir tęsis kuo toliau, to jisai agresyvės, jisai bus pritaikytas įvairiom situacijom, nes jiem reikia įtampos mūsų galvose, mūsų sprendimų priėmimo procesuose. Tai jie pasinaudojo galimybę mūsų spausti.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Šią valandą Klaipėdoje 11, Vilniuje Panevėžyje 12, Šiauliuose 13, Kaune 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai palis, vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Pus šiaurinių krypčių nestiprus vėjas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23, pajūryje kiek vėsiau, čia 14-17. Laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: lrt klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių. Aš labai tikiuosi, kad šiuo metu mus ne tik girdite, bet ir matote lrt lt portale, spustelėję lrt klasikos langą, nes pamatysite du svečius, ne vieną šiandieną, kurie, džiaugiuosi, kad gali būti čia, kurie šiuo metu niekur nekeliauja, kurie šiuo metu džiaugiasi sėkme ir galbūt netgi ir šią sekundę kokių nors kūrybinių idėjų jų galvose spirga, spraksi, mirga, marga. Ir iškart pristatau, kad tai yra turbūt, kad visiems puikiai pažįstami menininkai, broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Sveiki.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat čia.
1: Kaip pristatėt be kaukio, tai galvo, gal ir akinius nusimsiu.
0: O, labai
1: jau visiškai kontaktas tiesioginis.
0: Tiesioginis kontaktas akių, o dar jeigu pamatysit, vat, pavyzdžiui, čia raudoną lemputę, tai tada galėsit žiūrėti ir tada akių kontaktą su žiūrovais palaikysit, kaip kad šiuo metu aš darau štai. Mhm. Bet iš tiesų, aš norėčiau šiandien visą dėmesį skirti jums ir akių kontaktą palaikyti su jumis, nes... Paskaičiau socialiniuose tinkluose labai labai gražią naujieną. Aišku, tų naujienų jūs daug pažiūrėte. Ir tokių gražių ir kilnių, ir seku jūs, ir matau, kaip jūs dalinatės kažkokiais tai pilietinėmis žinutėmis, pilietinėmis akcijomis, kas yra labai svarbu. Bet dabar pasidalino tokia gražia sėkme apie tai, kad jūsų paveikslas, genealoginė deformacija keliauja į nacionalinę portretų galeriją Londone. Kaip taip atsitiko, Algirdai?
1: Na, pirmą, tai mes sugalvojom tą planą chuliganą prieš naujus metus. Būtent šitą kūrinį ir kūrėm šitam konkursui. Jeigu taip įvilgti į tokią priešo istoriją, kodėl mes pradėjom kurti prieš naujus metus ir taip greitai, nes kiti ruošėsi tam beveik visus metus. Mhm. O mes paruošėm kūrinį per 2 mėnesius. Tai paprastai mes lėti būnum. Čia sumetėm gana sėkmingai ir greitai. Mes piešėm prieš tais 7 metus ir kažkaip galvojom, kad dalyvausim Londono portreto galerijoje organizuojamoj būtent šitoj Herbert Smith Award konkurse šitam vadinamam. Bet nepaskaitėm iki galo taisyklių ir tik kai nupiešėm, pamatėm, kad piešinių nepriima. Priima tik tapybą. Mhm. Na ir tada gimė tas, kaip ir minėjau, prieš naujus metus planas sukurti paveikslą tapybos. Ir galvojom, gal čia ir bus tas įdomus momentas, daug kas mus žino kaip piešėjais. Nežino, kad mes kartais sugebam ir nutepti kažką su dažais. Tai nutepėm gana su storu sluoksniu ir išsiuntėm pirmą nuotrauką. Buvo nutinta atranka kelių aukštų, kelių etapų. Tai pirma didžioji ta atranka, kur visa masė iš viso pasaulio siunčia, tai nuotraukinę JPG formatų. Mhm. Ir atrenka, jie gana greitai atrinko per 2 savaites gal apie 200 liko kūrinių, kuriuos reikia jau atvežti

0: į Londoną ir labai greitai per savaitę.
1: Mm-hmm.
0: Tu sužinai, per savaitę jau pradedi, reiškia, pakuoti ir siūsti su visais, reiškia, muitais, kadangi nėra jau Europos Sąjunga, tai gana tu turi skubėti. Tai mes išsiuntėm ir jie per savaitę atrenka vėlgi, labai viskas greit vyksta. Ir jeigu netrenka...
1: Iš tų 200?
0: Jo, atrenka 50 maždaug dalyvių, kartais 50... Kartais 52, kartais 54, o kartais mažiau negu 50, 45. Jie žiūri matyt pagal bendrą lygį ar įvairovę, sunku man pasakyti, bet apie 50 vidurkis. Ir paprastai jie ir patys tą informaciją teikia, kad maždaug apie 1-2 procentus papuola į parodą iš dalyvių. Na, tai iš visų, reiškia, kurie siunčia, tai mes gavom po savaitės atsakymą su labai įdomiom tokiom trijų parų diskusijom, kad mes papuolėm ir mums pamiršo pranešti.
1: Oi.
0: Mes laukiam tą dieną, kai turėjo būti atsakymas, nepranešė, bet mes dar tą pačią dieną iškinomės tam tikras detalės. Jie mums neatsakė, ar mes papuolėm ar ne, bet jie labai įdėmiai išnagrinėja komisiją darbą, prisikabino labai stipriai, daug klausinėjo dėl tatiruočių pavaizduotų kūrinyje. Ir mes, sakau, gal 3 dienas laiškais siuntinėjomės, ką komisija pasakė, ką atsakykit, mes atsakom. Nu ir tą pačią dieną netgi irgi buvo klausimas, atsakym ir mums buvo keista, kad atsakymas ar papuolėm jau po valandos maždaug, o jie dar klausė tokio klausimo, kur neįspręstas klausimas.
1: Taip, o jau buvo iš esmės aišku, kad jūs patekote.
0: Ne, nebuvom.
1: Jūs nebuvote informuoti.
0: Mes buvom neinformuoti ir jie matyt, nežinau, ar jie žinojo, bet jie uždavė klausimą, tarytum jie sprendžia. Na ir mes atsakėm ir mes nesulaukėm iki nakties to atsakymo ir kitą dieną dar laukėm, kur jau visi žinojo. Dalinosi tik tie, kurie nepateko daug socialiniam tinkle, nes tas, kas pateko, negalėjo informuoti. Ir mes su broliu labai jaudinomis, galvom, mes jokio laiško negavom. Ir sakau, tik kitą dieną ir net nerite, o po pietų mes jiems patys parašėm. Ir atrašė gal po 3 valandų. Negavot laiško, kaip čia keista, kartais iš šiukšliadėžės, sako, nukeliauja. Tikrai nenukeliauja 20 kartų.
2: Visas šiukšliadėžės.
0: Visas iš tikrųjų net ir nepašta. Visas konteineris apie jam. Nu ir sako, sveikinam, tikrai papuolėt. Nu ir tada didelį šusnį mums pažėrė tokių taisyklių, kadangi tai pasaulinis lygis, tai daug taisyklių, ko negalima pažeisti, ką reikės daryti, kaip daryti ir užpildyti per savaitgalį didelę dalį tokios, nežinau kaip čia įvardinti, informacijos.
1: Biurokratijos.
0: Ir akliesiams ir taip toliau paruošti, kaip tą paveikslą turi matyti, nes konceptas labai svarbu. Tai labai daug informacijos įvairios, kur mes, kaip sakau, gavom biškį ir vėluodami ir tai mums su stresu, o mes dar ne anglistai ir įsiversti reikia profesionaliai, tai mums taip
1: buvo.
0: Reikėjo per
1: tris dienas. Ir džiaugsmas ir kartu daug kitokių emocijų.
0: Chaosėlio.
1: Remigijau, kaip vis dėl to, dabar mes kalbam apie tai, kaip tas paveikslas ten pateko, kaip kokia jo prieš istorija visa kita, bet mes galbūt vizualizuokim tiem, kurie dabar klausosi radio, kas jame pavaizduota. Ir aš jau paminėjau, genealoginė deformacija. Kas tai yra, apie ką tai yra tema, kaip tas paveikslas atrodė, kaip jisai gimė?
2: Iš tiesų, kas seka mūsų kūrybą, tai žino, kad mūsų kūryba toli nuo socialinių problemų arba, sakykime, nuo asmeninių išgyvenimų kūryba nepabėga. Tai čia šiuo atveju pasiskolinom kompoziciją iš... Kas vaikšto į nacionalinę dailės galeriją žinos tą paveikslą, tas, kas nevaikšto, siūlom nueiti ir pasižiūrėti Varno paveikslą. Pesimistas ir pozityvistas, kur...
0: Optimistas, man atrodo.
2: Optimistas ir pozityvistas, ačiū, broli, kad pataisėjai. Kur iš 3 ketvirčių žiūri 2 figūros, 2 portretai, vienas tiesiai į horizontą, kitas palenkęs galvą. Tai mes šitą kompoziciją pasiskolinom ir pavaizdavom, o tęsiant idėją toliau, tai už mūsų nugarų toks deformuotas kampas sienos ir už sienos kampo ant kitos sienos neva pavaizduota tokia paslaptinga figūra, kuri yra irgi deformuota paveikslas. Ten yra paveikslas pavaizduotas, kabo liktais ant sienos. Tai kalba eina apie paveldėjimus. Tie paveldėjimai gali būti nebūtinai tik tai apie mus, bet apskritai apie paveldėjimus. Genealoginė deformacija tai yra apie tai, ką tu paveldi iš kitų. Mhm. Ar iš aplinkos, sakykime. Nes ten paveikslė taip pat galime matyti tapetus, kurie yra ištempti, ištampyta, sakykime, ornamentika, skusta, lupta, vėl tie dažai iš palėtės klijuoti atgal. Ir tai yra tam tikra aplinka, kuri veikia ir formuoja patį tave. Tai irgi tą galime matyti, tai apie tai tas kūrinys. Mhm.
0: Iš tikrųjų, jeigu labai plačiai, taip apibendrinant, visą laiką kažką įtakoja aplinkoje arba tam tikrų įvykių seka, kaip aš sakau, jei surūdijęs metalas, suprantam, kad buvo ir drėgmė, ir įvyko įvykis arba ledai teka upe, mes žinom, kad buvo šalta, tai irgi tam tikras kažko įtakotas paveldėjimas, šalčio įtakotas gimsta ledas iš vandens. Tai mes sakom, kad ta geologinė deformacija, jinai plačiai įtakoja, atsiranda ir kūnų raukšlės randai, ir kaip piršto ant spaudai, viskas yra įgaunama. Na ir žinoma, tas medis šeimos ir visa kita tu paveldi ir tam tikras vertybės, šaknis, kartais patriotiškumą. Nu, labai plačiai galima kalbėti per tą paveikslą. Tai mes kalbam būtent apie įtakas individui.
1: O kodėl jums ta tematika svarbi?
0: Na, mes akivaizdu, kad patyrėm gyvenime tam tikrų dalykų, kurių nereikėtų patirti jaunam žmogui, besivystančiam, ir ta aplinka daugiau ar mažiau mus formavo, ir mes kartais gavom dalykus, kurių neturėtume gauti. Tai yra ir stereotipai, yra ir tėvų klaidos paveldimos, tam tikra prasme, nebūtinai medicininė prasme, o alkoholizmas, sakykime, aš nesu alkoholikas, bet esu alkoholikų sūnus ir mane gali skait, nu, va, tas irgi toks pats.
1: Tai tam tikrų ir stigmų kažkoks.
0: Taip, yra ir stigmos ir visa kita.
2: Tai etikečių klijavimus, tai yra kūrinys.
0: Čia jame daug sutelpa, tai mes kažkaip nenorėjom užsidaryti ties savo šeimos istoriją ar gyvybės kažkokiu medžiu. Plačiai kalbam apie dalykus, kaip formuoja asmenybę, o aš ir sakau, kartais menininkai linkę savanaudiškai sakyti, aš čia geriausias, tobuliausias, bet visgi yra labai daug žmonių, kurie palikė šią žemę ir palikė didelį indėlį pasaulio vystymę. Ir mes naudojam dažus, mes naudojam tam tikras formulės, kurios buvo atrastos, ir tai ir yra irgi to dalis, kur mes esam čia ir suprantam ir tobulėjam.
2: Tai mūsų pagrindinė žinutė ir yra kūrinio tiesiog tokia, ką reikia žinoti. Mes sukuriam kūrinį, kuris turėtų paveikti, ir žiūrovas turėtų kelti klausimus. Jeigu jis kels klausimus, jeigu diskutuos su kažkuo apie kažkokias tai temas, kurias mes dabar jau paminėjom, tai ir yra gerai.
0: Kitaip tariant, siūlom išgyventi kūrinį, jo kaip matematiškai, kaip ir aiškinti, nes jeigu prasideda, kaip sakoma, aiškinimas, tai jau baigės ir kūrinys. Jis vis tiek turi savo poveikį ir kiekvienas žmogus

0: atsineša iš savo aplinkos patirtį ir tas paveikslas vienam gali atrodyti šlikštus, kitam romantiškas, mhm. skonio, grožio suvokimas skirtingas ir patyrimas, faktūrai, spalvai skirtingas. Tai mes sakom, tiesiog reikia išgyventi tą kūrinį ir mes džiaugiamės, kad Londono portretų galerijos komisija surinkta įtikinom, mhm. reiškia, kad mes ne pataikėm, reiškia, tą, kas yra šiuolaikinis portretas šiandien.
1: Taip. Ar reikėjo, na, kažkokį aprašą siūsti ir ilgai galvojote kartu su kūriniu, be abejonės, tam tikras, turbūt, kiekis informacijos turi atsirasti komisijai, ar ne, turi atsirasti ir pavadinimas, ir kažkoks šiek tiek kontekstas, bet kiek to konteksto pateikėt ir kaip manot, kas nulėmė jų sprendimą, kad tarptų, kaip suprantu, 50 laimingųjų darbų, atrinktų ar ne, nes sakėte, iš daugybės pirma atsirinkti buvo 200, tada dar viskas susirėjo iki 50, kurie dabar ir atsidurs.
0: Taip, parodoje.
2: Paprastai siunčia dalyviai 1000 darbų, o ten paskui pakviečia tik tai 200 ir tada iš tų 200 renka 50, kuriuos eksponuos. Tai mhm. ir jie ir yra visi jau laimėtai.
1: Taip, taip.
2: Tai ne, taip,
1: klausimas, būtent, ar kaip manote, kas nulėmė?
0: Taip, čia labai geras klausimas.
2: Tiesa, paminėta buvo, kokią informaciją siunčiam. Paprastai vertintojai nevertina, kas yra parašyta, nei jie žiūri nei pavadinimo, nei autorių, jie žiūri kūrinį.
0: Mhm. Jie žiūri pirmoji etapo pirmo stalčius.
1: Tai ta pirmoji fotografija, kur jūs žiūrėjote.
0: Jo, jie žiūri paveikumą kūrinio. Ar šiuolaikiška, ar yra portretas turi tą unikalumą, individualumą pasauliniam kontekste, ar tu kažko neduplikuoji. Nu, tai vis tiek turi būti mikropasaulis, kuris unikalus ir savitas, ir tam tikrą galbūt regioną perteikintis.
1: Taip.
0: Nes japonų, sakykime, portretai vienokie, amerikiečių kitokie, ispanų kitokie, o anglų tradicijos dar kitokie. Tai ir to, kaip brolis minėjo, tos informacijos labai mažai mes pateikėm, tiesą pasakius, žinodami, kad visą svorį paima iki net kai 200 jau atvežė kūrinį, vertina gyvai, jie tik tai, kai jau atrenka tuos 50, jie renka dar ir pirmą vietą, kas patį geriausia, tai ten paprastai būna labai didelės diskusijos ir būna, kad su ta komisija nesutinka ir meno kritikai, kai jau ir paskelbė, nes ten iš tikrųjų, į kurį dursi ten šedevras,
1: taip.
0: Sudėtingai darosi. Tai vat, tada jie jau ir atsiverčia konceptą, nes tai gali lemti labai daug.
1: Taip.
0: Dėl to unikalumo, nes labai mėgsta socialinės irgi jie temas, ypač mažumų temos klausimai, žmogaus teisų klausimai, traumų, mirties temos ir panašiai. Gilios kažkokios filosofinės amžinos temos, mhm. kurios neišspręstos labai stipriai veikia. Tai paprastai daug kas nerašo didelių plotų, o tiesiog aiškiai trumpai apie ką maždaug kūrinys. O tada jau komisija sprendžia, nes paprastai pats darbas jau nudirba vizualumas. Taip. O dabar kodėl manom, kad papuolėm? Toks buvo klausimas, ne? Mhm. Tai šitas man įdomiausias, nes aš atvirai pasakysiu, kai ten Londono komisija, čia dabar nuskambės taip gan grubiai, bet mes taip mąstėm, o mes be kaukio čia susirinkę.
1: Taip.
0: Tai kaip paskelbė, kad maždaug 1-2% papuola į tą parodą, tai aš sakau, tas procentas skirtas ne mum, mum čia apie 95% papulsim. Mes savo su broliu taip sakėm, ir kodėl, ir dabar paaiškysiu, ką mes, kaip mes ten mąstėme, kokie tie kriterijai mūsų galva. Pirmas kriterijus, tai mes vadinam gana keistai, pabandysiu gal ir paaiškyti tą pasisakymą, mes vadinam nepataikauja žiūrovui, pirmas kriterijus, tai reiškia potipis neturi būti nulaižytas arba gražus, kad pasikabinti interjerę.
2: O... Ir apskritai, kūrinys neturi būti dailus tradicinė prasme.
1: Tradiciškai jis estetiškas,
2: taip,
1: ar ne, ką mes
2: turi
1: įsivaizduojam?
2: Šlikštus, gal taip galima sakyti. Jis turi būti drasus, nebijoti kritikos. rizikingas.
0: Bet čia mes kalbam, reikėtų nesusiklaidinti, ką reiškia turi būti. Paprastai konceptas, tema, kokia linija važiuoja, pati technika tam turi padėti. Tai kai mes sakom turi būti, mes kai pasirinkom temą, tada mes supratom, kad tai turi būti. Tai reiškia, jau pats mes žiūrėjom, idėją to reikalauja. Tai reiškia, tariam, turi būti nepatikau.
1: Kalbant apie tam tikrą dalyką, turi būti pasirinkta tinkama kalba.
0: Būtų kaip ir muzikoje.
2: Tai. Nu, vis tiek tai. Emocija, mes tai vadinam neišvengiamybė.
1: Taip.
0: Jo. Tai yra būtinybė.
2: Mhm. Pavyzdžiui, tirštas potėpis, kankintas potėpis, nugremštas ir vėl uždėtas, tas laikas ir tas visas darbo kankinimas, nu, jis mums būtinybė.
0: Mhm. Nes jisai kaip dienos, kaip sluoksniai, kurie deda vienas ant kito, tai yra istorija tam tikra.
2: Kaip senos sienos, dažytos, perdažytos, nusilupusios.
1: Kur dar matosi senis sluoksniai
0: taip,
1: kažkokie.
0: Būtent. Tai vat, apie tą, reiškia, istoriją, kas po mumis gal. Taip. Mes kartais žiūrim į fasadus senus ir jie pasakoja, atrodo tvora, bet matosi ir langai buvę. Reiškia, čia buvo pastatas kažkada, matosi gal gotikinės plytos, taiga jau sovietinės, aha, ir okupacijos metu matyta tam tikras sluoksniai. Nu, mes vat, tą struktūrą bandėm į tą paveikslą, tai ir yra, ta siena daugam nebegraži. O mums tai čia istorijos klodai, tai mes...
2: Artefaktas.
0: Artefaktas, tai mes iš karto galvojom, panaudosim vidinis tuos resursus, kad panaudoti techniką, kuri nepataikauja žiūrovai. Tai pirmas, antras kriterijus, tai yra žvilgsniai. Vienas turėtų būti savyje, o kitas atviras, bet toks lyg užtikrintas, O kitas sako, žinok, aš jau nebegaliu lyg, aš jau, kitas einam lyg, kažkur kažką, nu pasirengęs, kūrinys, o kitas ne.
2: Bet kūrinys, man buvo dar svarbu, kad dvi prasmybės tokias, brolis, kur sako, einam, bet jisai, tas, kuris sako, lygtais einam, lygtais pakėlės labiau galvą, žiūri į horizontą,
0: bet mažiau nutapytas, dalinis.
2: Dalinis.
1: Aha.
2: Ir remiasi į tą, kuris jau sako, aš nebegaliu. Reiškia, jis prašo dar ir to tokio palaikymo. Tokio, kad jis pats savim nepasitiki, bet taip sako, paragindamas mane.
1: Aš dabar apskritai klausau ir apie kūrinį, ir apie tą galeriją, ir apie konkursą. Ir jūs taip gražiai vienas kitą papildot. Ir aišku, tie, kurie seka jūsų kūrybą ir jūsų veiklas, jie irgi tą pastebi, kad jūs visą laiką vienas kitą papildot. Ir dabar štai Remigijus, klausydamas Algirdo, sako, ačiū broli, kad pataisiai tam tikrose vietose. Kaip, tarkime, tą kūrinį jūs irgi jų kuriat kartu. Ir daug kūrinių jūs kuriat kartu. Kaip atrodo jūsų kūryba dviese? Ar kada nors buvę yra, kad jūs susipešat ir, arba gerai nesusipešat, tiesiog susiginčiat dėl tam tikros idėjos.
2: Būna.
1: Ir kas tada?
2: Ir kas tada? Aš galiu papasakot, kas tada būna. Ir pasikeikiam, ir visko būna, nes dabar konkreti istorija apie šitą paveikslą. Taip, Remigijus Gataveckas pasisakys.
1: Be kaukių.
2: Aš natapiau trečdalį paveikslo. Algirdas tapė kitą pusę. Ateinu po savaitgalio, jis viską nuskutęs. Sakau, okay.
0: Patvirtinu, nedalinai, o viską.
1: Viską.
0: Ne viską, o tiek, kiek buvo.
1: Taip.
0: Tiek buvo dažų, Andro.
2: Aš tada
1: ir
2: sakau,
1: tada kilo muštynės.
2: Ne kilo muštynės. Aš tada sakau, okay, man šiandien per daug, atsisėdu ir sakau, gal man šiandien reikia susitaikyti. Negana to, aš grįžau į vėžės antradienį ir tada vėl tapiau, po savaitgalio vėl grįžtu, tas vėl viską nuskutė. Ir aš sakau jau, nu, nesikeikim, bet aš jau pasakiau. Ir dar vienas geras draugas, Paulius, kuris yra kūrybininkas, mes labai jo nuomonę pasitikim, jis konceptualistas yra geras. Tai jisai Algirdui patarė tą savaitgalį ir jis jau paklausė. Kas svarbiausia, patarimas buvo geras. Ir aš irgi tą patį mąsčiau, kad reikėtų tai padaryti, bet jie nusprendė be manęs. Aš tai su broliu pasitariu, tas tai be manęs nieko. Tada aš truputį supikau. Bet atsiprašiau Pauliaus, nes aš sakau, tu čia nieko dėtas, viskas tvarkoji, bet sakau, tas, tai jam tik paragink, tai jis viską nuskas.
1: Tai žodžiu, tokia dinamika jums yra įprasta su visais darbais, taip vyksta?
2: Ne, tik su šituo.
0: Bet čia reikia suprasti kontekstą. Dažnai mes, kai kuriam, nu, visą laiką kuriam kartu, dėl, ypač kaip piešinius darom, tenai labai viskas aišku ir labai stabilu. Tapybos galimybės truputį platesnės eksperimentavimui. Ir aš kartais broliai sakau, kad jį paragint, sakau, tu skonio neturi. Ką turiu omeny? Jisai, kai žiūri kūrinius, vertina, jisai skonį turi. Ir tokį skanų turi. Jis labai atpažįsta lengvai, kur šedevras. Mes ten diskusijų neturim. Bet kai jis tapyt pradeda, kažkaip tas skonis dingsta. Nu, jis ne, aš dabar išversiu kitaip. Jis bijo rizikuot. O aš esu tas, kuris variklis duodu impulsą. Tu nebijok. Nerizikuosi, nu, negersim šampano. Nors mes ir taip jo negeriam, bet iš esmės neturėsim šventės. Ir kai aš nuskutu, aš neprisilaikau prie galutinio rezultato. Man labai svarbu, jeigu aš nejaučiu, aš nebijau sugadinti. O brolis lieka prie to rezultato dažnai. Na ir čia ir atsiranda skirtis, kai jis išeina. Tada aš galvoju, gal jam nebus taip skausminga, jeigu aš be jo nuskusiu. Nes konceptas to reikalauja. Tiesiog aš žiūriu skausmingą, bet konceptas to reikalauja.
2: Matot, su kuo aš susidedu? Matot, vat,
1: neišvengiamai,
2: ne,
1: Remigijau,
2: ne, neišvengiamai. Iš tikrųjų, tai mes su broliu, tai brolis geresnis tapytojas. Aš juo labai pasitikiu. Ir labai gerai, kad jis taip padaro, tai aš dabar čia papasakau, bet iš tikrųjų tai visą dalį mes pakankamai harmoningai darom. Ir taip, aš tai toks daugiau detalesnis, o Algirdas labiau sugeba rizikuotis nuo vaikystės ir dėl to, tiesą sakant, va, ką noriu pasakyti, mes turim vieną taisyklę, kurios laikomės. Mūsų kūrybos yra taisyklė pagrindinė, tai turim būti, taip, turi patikti darbas abiem. Ir jeigu Algirdui netinka, dėl to jis ir nuskuto.
1: O Remigijau, yra buvę, kad tau netiko ir, pavyzdžiui, Algirdo stebint kokį nors paveikslą, ar pieštą, ar dalijo, kad tu paėmė trintuką ir nutrynė viską?
2: Ne, kad taip nutrinti, ne, bet aš pasakau, jeigu man nepatinka, aš pasakau ir tada jisai irgi burbėdamas bando sutvarkyti. Arba geriausiai mums gaunasi, kai ne po vieną, nes Algirdas tai nuskuta be manęs, bet kai skutam dviese, tada būna geriau, iš tikrųjų gaunasi geriau ir būna geriau, kai mes tą pačią vietą abudu dirbam. O nesėkmingos vietos tai yra tos, kur aš vienas dariau tą kampą.
1: Taip.
2: Tai jos ir būna nesėkmingos, nes jam netinka tarsus rezultatas, bet kai mes dviese darom, mes darom to, kol patiks.
0: Tai bet va, čia vat ir įdomu tą kampą, kai brolis nutapė koncept, tobulai, taip, jeigu akademinė kalba, tapyba, tai ten gerai nutapė.
1: Tobulai
0: labai gerai.
1: Vis tiek teko nuskust.
0: Bet konceptų jis per silpnas, jis per daug nuobodus, per daug, per mažai jausmo. Per daug sukaltas gerai, rizikos nėra.
1: Gerai, Algirdai, bet ar palikai tada nors kažkokį sluoksnelį, nes konceptas, kažkaip suprantu, reikalauja ir tų sluoksnių.
0: Beveik ne, tai taip visiškai nuplauti neįmanoma. Aha. Nuskutau, ten liko dalis tam tikra, ką reikėjo, bet iš esmės mes keitėm visą kūrinį, nes pradžioje tas kampas, kurį minėjom deformuotas, jis buvo tiesus. Ir tada mes nusprendėm tą sieną išlankstyti.
1: Taip.
0: Ir aš pagalvojau, kad brolis nutapė išlankstytą, bet taip kaip Muncho šauksmą vos, ne, labai tvarkingai, labai toks tautos grėsmės už kampo. Nu, kad mums už nugarų yra kažkokia grėsmė. Per daug gerai romantiškai romantizuota problema.
1: Taip.
0: Nu ir aš nusprendžiau ją nuskusti tam, kad nu, drąsiai kažkaip pakeist, bet kur problema, kad aš dvi savaitės neradau pats to atsakymo, kaip jį padaryti. Aš labai kankinausi ir vėl teko nuskust, kaip brolis minėjo, nes ir pačiam nepavyko.
1: Taip.
0: Ir tik po, nors broliui jau patiko. Man pačiam jau dar netiko, aš dar ir savo sugadinau, beje, ne? specialiai nuskutau, nu ir tada jau paskui ir, be, ir pavyko, ir dar brolis padėjo, ir, ir pats, ir, ir paskui manau, kad mum puikiai pavyko.
1: Taip. Tiems, kurie girdimus ir girdi tą visą pasą,

0: pasakojimą, tą dramą skutimo dažų ir potėpių ir tai, kad na, vis dėlto paveikslas yra tikrai turintis labai stiprią žinią ir net ne vienas sluoksnis po sluoksnio ten tos žinios atsiveria kiekvienam, kurie galbūt ir nuvykę į Londoną pamatys genealoginę deformaciją. Primenu, kad būtent šis brolių Gataveckų paveikslas pateko į nacionalinę portretų galeriją Londone, kur bus eksponuojamas didžiuliai parodoj. Na, tokioj didžiuliai iš ties atsirinkto iš daug darbų, bet 50 darbų tenai tik tai pateko. Tai štai Algirdas Remigijus Gataveckai šiandieną LRT klasikos studijoje. Ir mes netrukus tęsim pokalbį apie jų bendradarbiavimą, apie jų draugystę ir štai tokius kūrybinius, na, galbūt pasišpilkavimus šiek tiek. O dabar pasiklausykim dar muzikos. Nors prieš tai paklausiu galbūt, kodėl pasirinkot būtent tą kūrinį, kuriuo atvėrėme mūsų pokalbio pradžią. Tai priminsiu, kad ir vienas ir kitas brolis po du kūrinius pasiūlė. Manau, kad teks vieną iš kūrinių kažkaip paukoti. Bet pradėjome mes nuo Somebody That I Used to Know, Gotye ir Kimbra. Uh-huh. Ir čia buvo Remigijos pasirinkimas. Taip. Tai kodėl?
1: Dėl to, kad tai yra apie santykius kūrinys ir tenais yra ir spalvos, ir tapybos, ir emocijos. Ir dar viena svarbi detalė, kad šitų kūrėjų daina, jinai vienintelė iššoko pasaulyje ir labai visiems žinoma, o visos kitos jų labai menkai žinomos dainos. Mhm. Tai aš galvoju, kad šitas mūsų kūrinys galbūt irgi bus toks pat, kad bent jau nors iš to vieno, sakykime, kažkas atpažins tai iš vieno hito. Tai yra, manau, sėkmės atvejis. Tai dėl to
0: tai didelė sėkmės atvejis.
2: Taip. Tas laikotarpis tai buvo panašiai, kaip brolis su žmona susipažino.
0: Aha.
2: Mes gyvenom.
0: Čia apie kokius 2011 galėjo būti?
2: Nu, vat, kažkas link to, kad jau buvo, jie ten, man atrodo, jau buvo susipažinę ir tas laikotarpis kažkas panašaus. Aš taip pagalvau, bet gal ir...
0: Bet va, istorija ir kitokia, tai dar daugiau sluoksnių, ar ne?
2: Bet atsimenu aš tą laikotarpį, tiesiog aš savo biškį gyvenu, kitaip jį atsimenu, kur buvom, kaip gyvenu. Bet jo, puikus kūrinys.
0: O kitas kūrinys, kuris nuskambės netrukus, tai yra Dua Lipa Houdini ir tai jau Algirdo Gataveckio pasirinkimas. Kodėl?
2: Taip, aš svarščiau Supernova, tai yra tokia dar K-pop daina. Tai kai buvau Korėjai, klausiau tos muzikos labai kažkaip gerai nuteikia, kai būni toj šaly ir klausai tos kultūros muziką. O Houdini dėl to, kad dar tik vykdamas į Seulą, aš lėktuve klausiau visą tą, reiškia, playlistą. Aha. Ir būtent šita daina labai man patiko. Aš ten leidau ir leidau ją, kol skridau link Seulo.
0: Ir dabar nukeli atgal į tą prisiminimą, ar ne? Taip atrodo, kad tam Seule Algirdas būna ir būna?
2: Aš du kartus buvau.
0: Tai linkiu ir trečio, bet aš linkiu dar ir tam paveikslui, apie kurį kalbėjom, kad galbūt bus hitas vienas, tai aš linkiu, kad tai būtų pradžia. O dabar pasiklausom Houdini ir grįšim dar pasikalbėti.

0: lrt klasikos eteryje nuskambėjo dua lipa daina houdini ir tai buvo algirdo gatavecko pasirinkimas. Kalbėjomės apie vieną ir apie kitą kūrinį ir dabar čia įvyko ką tik nu, toksai žvilgsniais beveik išsiaiškinimas, kokiu kūriniu vainikuosim, nes abu broliai parinko po du, o vis dėlto šiandien matom, kad tilps tik trys, nes norim dar daugiau pasikalbėti. Tai dabar aš jūs iš karto klausiu abiejų. Jūsų tarptautinė karjera, žinau, prasidėjo praeitais metais, nes Lietuvoje turbūt aš nu, nežinau, ar yra žmogus, kuris nežino brolių Gataveckų ir iš jūsų meninės veiklos, ir iš breiko šokėjų veiklos, ir to pasaulio garsinimo, nes visada žinau, kad labai mūsų jaunąją breiko šokėją palaikot, Mika, taip, ir bandot ją visaip kaip garsinti ir savo socialinėje erdvėje. Bet kalbant apie jūsų tą karjerą, Lietuvoje tai tikrai daug paveikslų jūsų yra, daug piešinių jūsų yra, kurie yra matomi, apie kuriuos yra žinoma. Kaip su užsieniu? Kodėl nusprendėte tarptautinius vandenis nerti ir kaip tai atrodė?
1: Dalyvaudavo mes anksčiau tuose parodose, bet daugiau tokiose nekonkursinėse ir gal netokio kalibro. Pernai vasarą sudalyvavom Ispanijos, yra toks konkursas figuratyvas. Tai yra kas du metus skelbiamas konkursas ir tiesą pasakius panašaus kalibro, ne institucinė prasme, bet organizacinė arba dalyvių skaičium ir dalyvių kokybė. Tai panašus kalibro kaip ir Londono portretų galerijoje dabar, apie kurią kalbėjom. Tiesiog ten ta institucija MEM muziejus Ispanijoje, Barcelonoje yra netoks senas. Aš bijau sumeluot, gal pradėjęs veikti nuo 2012 metų, bijau sumeluot, bet jisai yra, nes nėra daug tradicijos užauginės, tačiau labai stipriai to bulėja ir supirkęs didelę kolekciją žymių menininkų kūrinių. Na ir mes vasarą sudalyvavom irgi papuolim. Tai puikiai buvo patirtis ir mes kaip pamatėm gyvai tuos šiuolaikinius portretistus. Faktiškai dalyvavo visi papuolę į tą parodą ir dabar, kaip pastebėjom su broliu, Londone nemaža dalis tų pačių papuolė, tai mes sakom, o, labai įdomu bus ir susitikti dar kartą. Tai mes kartais net ir vadinam tam tikrų, čia jau gal klanas darosi, tam tikras. Ir dalyvavom Amerikoje, tai Amerikoje mus diskvalifikavo gražiai.
0: Kodėl?
1: Dėl pasirodo ne visur galima dalyvaudoje, tai Londonui tai

0: du autoriai. Ir dar kartą pasitairavo, kaip suprasti, jūs turite omeny, du asmenys piešia vienas, kol taip. Nu, tada ir mes daugiau jokių ryšių neturėjom iš jų pusės. Mas diskvalifikavo. Tai va tai būna, nors mes pateikėm tai oficialiai, parašėm, kad du autoriai ir buvom rašę laišką, ar gali dalyvauti du autoriai. Mes visą laiką parašom. Bet matyt, kažkur pasislėpė pas juos ten tą informaciją.
1: O kaip, vat, Remigijau, apskritai į meno rinką tarptautiniu lygiu patekti sekas ir kokiai, kaip jie atrodo iš to mūsų lietuviško taško žvelgiant? Nes turbūt ir Lietuvoje, su kolegom pasikalbat, nėra taip labai paprasta. Nėra paprasta savo darbą kažkaip tai galbūt pateikti, kad tikrai jį, jo susidomėtų, jį norėtų eksponuoti, kad norėtų galbūt net ir kažkokią tai galeriją imti globon, ar ne? Tai jau jeigu Lietuvoje taip yra, kaip su užsieniu?
0: Priklauso, koks tai būtų konkursas iš tikrųjų. Jeigu jisai nėra institucinis kaip muziejus, tai aišku, turbūt į tuos konkursus lengviau patekti ar į kokias meno muges.
2: Nu, brolis kalba apie galerijas, apie meno muges, kur komercija labai stipriai veikia.
0: Taip, kur yra komercija, kur yra pardavimai, ten didesnė tai įvairovė, tokie turgai būna, turgai.
2: Turgus.
0: Turgus, taip. O jeigu kuo aukštesnis lygis, tuo tikimybė patekti yra sudėtingesnė, bet tiek muziejui, kurį mes minėjom, tikrai patenka lietuviai. Ir Londone irgi bent jau du lietuviai yra eksponavisi.
2: Rodė savo kūrinis. Tai, šiaip, Žygimantas Augustinas yra ir apdovanotas, taip pat ir Šiaulietė dalyvavosi, jinai gavo
0: Guokė,
2: jinai gavo tokį kelionės, tokį kaip ir prizą, buvo toks atskira kategorija, dabar jos nebeliko, kelionių tema. Jeigu neklystu, vat kažkas panašaus, tai mūsų lietuvių lygis tikrai stiprus, galbūt kartais neįvertina save, aš galvoju, ir nu nesiunčia, nes galėtų.
1: Gal lietuvių bruožas toks yra šiek tiek kuklinasi per daug?
2: Jo, ne? Nes mes raginam dabar, vat, Paulius Jušką, yra kiti tapytojai mūsų, nu tai sakau, nusiūskia, tikrai stiprus mūsų lietuvių lygis, kaip ir šiuolaikinio meno, kaip ir Venecijoje, kaip ir operoje, ar pas mus ir dirigentai. Visose srityse mes labai tikrai turim tų didelių žvaigždžių, bet kažkaip kartais su tuo pasitikėjimu neturim tiek daug, kiek galėtume nuveikti. Įkvėpimo gal ar pas, nežinau, žmonės gal per daug kritiški lietuviai, kad tą pasitikėjimą nubraukia. Kažkas vat, labiau ten problema gal.
1: Koks jūsų dabar didžiausias tikslas yra, nes galime jau dabar paminėti, birželio per Jonines jums bus tarsi toks privatus atidarymas parodos, paminėsiu, priminsiu, galbūt nacionalinėje portretų galerijoje Londone ir paskui nuo 25 dienos
2: visiems
1: jau, birželio 25, tie, kurie Londone esat ir girdit mus iš tenai, tai žinokit, kad galėsit vykti ten ir pamatyti brolių Gataveckų darbą, taip pat priminsiu pavadinimo genealoginė deformacija, ten gražiai įsitaisiusi, tai ką toliau svajojat pasiekti? Galbūt, nežinau, yra kažkokių tai dar naujų idėjų, minčių, kurios konkuliuoja.
0: Aš tik noriu dar truputį, jeigu mes čia girėmės, nesikuklinkim, bus dar, noriu žiūrovam pasakyti ir klausytojam, kad bus paroda Lietuvoje.
1: Taip, Lietuvoje
0: portretų.
2: Paveikslų galerijoje.
0: Paveikslų galerijoje.
2: Būtent Vilniaus paveikslų galerijoje, tai čia netoli didžiosio gatvės. Taip. Ir rodysim būtent tą garsų į 7 metų darbą, parvežę iš Ispanijos, iš Me muziejaus. Tai jeigu turit galimybę, aplankykit ir rugsėjo mėnesį meno nišoje turėsim parodą. Tai mūsų tokie, vat, kaip klausit, kokie vat, mintys tai apie šias parodas. Na ir vieną skulptūrą šiuo metu gaminam. Labai sunkiai lėtai, bet gaminam. Tikimės, kad viskas pavyks.
1: Kodėl sunkiai, kodėl lėtai?
0: Ne nuo mūsų, priklauso nuo

0: Nuo technologijų,
1: nuo technologijų, kur turi pagaminti gamyklos metalo ir čia jau kaip prasideda ne nuo mūsų rankų, o nuo kitų rankų gamybos, tai technologijų tai darosi sudėtinga, ten eilės yra ir visa kita, tai reikia laukti.
2: Dar labai trumpai, nes mūsų laikas beveik ištiksėjo, kaip be būtų gaila valanda prašvilpė, nes klausimų dar šusnis, o laiko jau nebeliko, bet tikrai smalsu, kad jau skulptūrą paminėjot, jūs esat ir breiko šokėjai, tai ar tai irgi jums tas judesio kažkoks tai apčiuopiamo judesio, jeigu tai, na, nebūtinai gal tai turi būti žmogaus figūra, bet fiksavimas ir jo kažkoks atvaizdavimas, ar tai irgi iš to kyla, susišaukiantys tai dalykai yra, ar nelabai?
1: Mes tokių sąsajų nelabai išvelgiam, bet įdomios mintys ir pavyzdžiui, Ivas Kleinas, tai jisai tikrai panaudojo moters kūną kaip teptuką ir, sakykime, guldė moteris ant drobės ir
2: tapė.
1: Tai mes kol kas to nesiejam, kad su breiko ar judesio ar kažkaip tai, bet tiesiog netgi ir kaip mes dabar tiesą sakant nešokam, bet kai šokdavom, mes ateidavom į breiką daugiau palsėti nuo to intelektualaus darbo. Daugiau tas breikas mus papildydavo kaip polsis ir pakeisdavo tą visą krūvį ir kartu pakraudavo.
0: Jo, ir mes kaip kalbam, netgi ir skulptūrą darant, tai visai neį tą pusę tą skulptūrą, kalbant apie breiką ar šokis, jinai netgi ne apie kūną kaip žmogaus su rankom ar kojom, ką piešim pieštuku dažnai žmonės portretus, tai ten nei figūros, nei žmogaus.
2: Paliksit intrigą dar, aha.
0: Jo, tai... O apie patį breiką, tai jis mums atrodo toks labiau, jeigu mes kalbame, kad yra ritmas, yra kontrastai, tam tikri tiek muzikoje, kaip perėmai, tam tikri instrumentų gausa, bet sueinant į harmoniją, visa ta visuma arba koloritas sudaro tą jausmą viduj, kurį taip pat nori išreikšti kartais judesiu. O kartais teptuko, tai nebent tas ryšys vat yra kažkoks, nes mūsų muzika įkvėpė, mes labai dažnai klausomės muzikos kurdami.
2: Ir sakėt, pačios įvairiausios.
0: Jo, ir labai pačios įvairiausios, ir mes taip pat mėgstam ir pop, reiškia, ir klasiką, ir džiazą, ir sunkų į džiazą. Kaip ir menuose, mes mėgstam ir realistinį meną, ir konceptualų, ir modernų. Ir performanso, ir kokį tik norit, bet kokybišką. Su sąlyga kokybiška.
2: Visur turi būti kokybė.
0: Visur turi būti kriterijus kokybė.
2: Labai svarbu ir labai teisingas požiūris į gyvenimą apskritai. Ir dabar jau, kadangi kokybiškai vainikuot norime mūsų pokalbį, kaip be būtų gaila, kad jis baigėsi, sakau, tiesiog švilpte prašvilpė, bet tikiuosi, kad mes dar eteryje tikrai pakalbėsim ne vieną kartą ir tų progų rasim daug. Bet vainikuos pokalbį mūsų Lady Gagos daina Abracadabra. Kodėl ji čia? Algirdai, čia
0: iš tikrųjų, man labai patinka, nes yra tos drąsos tiek šokyje, jeigu kas matėt klipą. Tiek jos balsas, tiesiog įspūdingas vokalas, galimybės, pakerėjanti muzika labai įvairi. Tokia ir netikėtumo, ir biškinį jaukumo, bet vis tiek lieka pop, reiškia, žanrė, bet yra to meninio, biški prieskonio ir drąsos, tai vadėl to.
2: Ar teko girdėti ją džiazuojant?
0: Esu girdėjęs, nesu labai daug, bet esu girdėjęs ir vat būtent apie tai ir kalbu, kad jinai puiki meistrė, visapusiška. Taip. Ir teatrališka ir labai mėgsta madą, kaip asmenybė tokia patinka požiūris į pasaulį.
1: Aš esu girdėjęs, kad jinai liktais gal studijavos menus ar kažką tai negaliu pasakyti ar gerai atsimenu, bet jinai tokia meniška, tai
2: be abejonės
1: siela.
2: Meniška siela tokia kaip ir jų.

0: įvairus, įvairiapusė, įvairiabriaunė ir dar kartelį sveikinu su tuo, kad primenu tiem, kurie galbūt tik dabar įsijungia, kad genealoginė deformacija, gražus paveikslas, keliauja į Nacionalinę portretų galeriją Londone, o autoriai šio darbo yra broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, taigi nuo 25 dienos galima bus keliauti į Nacionalinę portretų galeriją Londone ir greta kitų atrinktų darbų pamatyti ir šį nuostabų darbą. Ačiū, kad šiandien skiriat laiko atvykti.
1: Ačiū tau.
0: Ir linkiu visiems užsukti į LRT radioteką arba į YouTube platformą, ten ir audio ir video įrašai nuguls netrukus, o aš Gerūta Griniūtė, ačiū, sakau, kad klausėtės, būkit su LRT klasika, būkite kūrybingi, gražios likusios savaitės ir likite su mumis. Iki.

0: LRT klasika.
1: 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kariuomenė Varėnos rajone tebeieško šiandien galbūt į Lietuvos teritoriją įskridusio drono, dėl kurio keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi, tačiau po kurio laiko dingo iš radarų. Paskutinį kartą galbūt dronas fiksuotas netoli Merkinės. Apie Lietuvos link skrendantį galbūt bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius.
2: Ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai, ir ko pasekoje buvo aktyvuotos Baltijos oro policijos pajėgos. Užduotis buvo orlaiviams surasti, aptikti, vizualiai identifikuoti skrendantį bepilotį orlaivį ir jį sunaikinti, bet operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks bepilotis priešiškas orlaivis. Šiuo metu negalima atsakyti, kur yra tas orlaivis, ar jisai nukrito, ar jisai tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Paiešką toliau vykdome tiek karinių oro pajėgų sraigtasparnių, tiek antžeminėmis pajėgomis.
1: Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius. Dėl netoli sienos su Lietuva pastebėto galbūt drono Vilniaus regiono gyventojams buvo paskeltas vadinamojo raudono lygio oro pavojus. Gyventojams buvo nurodyta slėptis priedangose. Maždaug po pusvalandžio pavojus atšauktas. Paskelbus oro pavojų, kai kurie žmonės negalėjo patekti į artimiausiai esančias priedangas. Su tokia situacija susidūrė ir 5 mėnesių kūdikio mama Aurelija Povilaikė. Jos teigimu ši situacija sukėlė daug streso.
3: Gavus žinutę ir įsijungus LRT, supratus apie oro pavojų,

0: su 5 mėnesių dukrytė susikrovėme kuprinę ir žinojom, kur yra mūsų artimiausia priedanga. Deja, išsiruošus į priedangą ir nuėjus, durys buvo užrakintos. Priedangos ženklas yra, bet įeiti į vidų mes negalim. Sukėlė tikrai dar daugiau papildomo streso, ypač su kūdikiu.
1: Sako mama Aurelija Povilaikė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad savivaldybėms jau duotas pavedimas užtikrinti, kad tokios situacijos nepasikartotų.
2: Pagrindinė mano žinutė blogai, kad priedangos yra uždarytos. Tai yra nedovanotina. Tai šiandien jau ėmėmės veiksmų ir pagdas nusius nurodymą savivaldybėm užtikrinti, kad dabartinių ypatingai jautrių laikotarpių savivaldybės užtikrintų 24 valandas per parą visų priedangų prieinamumą. Tai dabar šita situacija būtent reikalauja tokių sprendimų. Ir aš tikiuosi, kad visi prisidėsime prie bendro saugumo ir elgsimės atsakingai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Dėl galbūt šalies oro erdvę kirtusio drono gyventojai sulaukė skirtingo lygio pavojaus signalų. Vilniaus rajono gyventojai iš pradžių sulaukė geltono, paskui raudono pavojaus signalo. Alytaus rajone buvo paskeltas geltono lygio oro pavojus. Įspėjimai dėl galimo pavojaus buvo išsiusti ir Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
3: Geltona tai reiškia, kad žmonės turi pasiruošti evakuotis į saugią vietą, tai yra priedanga. Raudonas reiškia eiti į ją. Kuomet buvo gautas signalas, kad objektas artėja link Vilniaus miesto, Vilniaus regione, ir aišku, tas signalas galioja ne tik tai Vilniui, bet ir kitose rajonuose. Tuomet buvo priimtas sprendimas, kad žmonės turi eiti į rūsį ir išlaukė to laiko, kuomet buvo pavojus atšauktas.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Po šiandienos įvykių gyventojai praneša apie netinkamą kai kurių ugdymo įstaigų reakciją į įvykusi paskelbtą oro pavojų. Dalis mokyklų ir darželių tėvams atsiuntė raginimus atvykti pasiimti vaikus, nepasirūpino saugia evakuacija, vaikus tiesiog išvedė į lauką. Kelių vaikų mama Indrė pasakoja, kaip buvo reaguojama Vilniaus Balsių progimnazijoje.
4: Viso pavojaus metu, kol dar nebuvo paskelbta, kad jis jau pasibaigė, vaikai buvo klasėse. Mano sūnus buvo trečiame aukšte, jie tiesiog sėdėjo suoluose. Tik po kurio laiko mokyklos direktorė pranešė, kad vaikus reiktų išvesti iš klasių į koridorių. O mūsų mokykla labai daug stiklo yra visur.
1: Sako kelių vaikų mama Indrė. Savo ruoštų sostinės Žirmūnų gimnazijos mokiniai ir mokytoja sako žinoja, kaip tinkamai elgtis pasirodžius pranešimams apie galimą oro pavojų.
5: Mūsų tiesiog išvedė atokiau nuo langų, nes rūsio mokykla neturi, tai neturėjom kur taip sandariai pasilėpti.
6: Visi reagavo gana ramiai, nebuvo streso, kurio metu kiltų kažkoks sąmyšis, dėl kurio nebūtų galima ramiai evakuotis į saugesnės patalpas.
7: Pirmoji mintis buvo, ar tai nepratybos. Pamačiau informacinį pranešimą, kad tai raudonas signalas, kad reikia reaguoti rimtai. Paprašiau mokinių, kad jie pasitrauktų nuo langų, atsistotų arčiau klasės. Esančios vidinės sienos, netrukus atėjo administracijos atstovė, paaiškino, ką mes turėtumėm daryti, pakankamai, galima sakyti, šaltais nervais.
1: LRT radijui sako sostinės Žirmūnų gimnazijos mokiniai ir mokytojas. Sulaukus Vilniaus gyventojų pranešimų apie netinkamą kai kurių ugdymo įstaigų reakciją į pavojų, sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad ši situacija parodė problemas, kurias reikia spręsti.
8: Pirmiausiai, kalbant apie švietimo įstaigos, kurios gavo nedelsiant pranešimus tiek darželiuose, tiek mokyklose vaikus vesti į priedangas arba į koridorius, kurie neturi išorinių sienų, tai ne visos administracijos tinkamai sureagavo, kai kurios sugebėjo net pranešti tėvam apie tai, kad vaikus atvyktų pasimti. Toliau buvo pastabų, kad iš tikrųjų žmonės, kurie netoliese buvo ir norėjo užeiti į viešasias priedangas, nebuvo įleisti. Tai va tokie, matyt, ar pasimetimo, ar praktikos neturėjimo ir informacijos galbūt neturėjimo atvejai tikrai bus išanalizuoti ir čia mes turėsim tikrai labai greitai rimtus pokalbius su visos sistemos įstaigom, kad daugiau tokių dalykų nepasikartotų.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vilniaus regione paskelbus raudono lygio oro pavojų, gyventojų įspėjimui skirtos sirenos mieste ir apskrityje nebuvo įjungtos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela sako, kad taip rekomendavo gynybos štabas.
9: Sirenos buvo parengtos įjungti, tiesiog techniškai šiek tiek užtrunka laike sireno aktyvavimas. Tai sirenos šioje vietoje yra visada papildoma pagalbinė priemonė, tai mes laikom, kad pagrindinis informacijos šaltinis yra žinutės į gyventojų telefonus. Situacija labai dinamiškai keitėsi, nes vis tik tai skraidantis objektas judėjo ir mums pasirengus paleisti sirenas, konsultavome su gynybo štabu ir jų nuomonė buvo, kad šį kartą Vilniaus apskrityje ir Vilniaus mieste sirenų paleidimas būtų perteklinė priemonė.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Daliai gyventojų taip pat neveikė ar strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Atsargos karininkė psichologė Rosita Kanapeckaitė teigia, kad sulaukus pranešimų apie pavojų, svarbiausia laikytis pateikiamų rekomendacijų. Pasak jos, šios dienos įvykis leis geriau įvertinti pasirengimą, reaguojant į tokias situacijas.
10: Turėtų vykdyti tuos nurodymus, kurie yra žinutėj, eiti į priedangą ir šiai dienai labai geros pratybos buvo ypatingai mokyklom ir kitom organizacijom pasižiūrėti per kiek laiko ir kaip tą priedangą pasiekė. Labai sunku pasiruošti, ypač pirmam, antram, trečiam kartui. Geriausia yra vykdyti aiškiai pateiktus nurodymus alarmo signalo ir eiti į priedangą. Tai labai tu ten nepasiruoši iš anksto ir nebūsi patenkintas tuo savo gautu signalu.
1: Atsargos karininkė, psichologė Rosita Kanapeckaitė. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Pasak Bridikio, dabartinė Rusijos retorika, kai Latvija ir Lietuva apkaltintos esą per čia leidžiami ukrainietiški dronai, yra spaudimo didinimas.
11: Mūsų bendras vertinimas, tai esame toj pilkoj zonai, kur niekada negali atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinėm atakom, su provokacijom, bet šiuo atveju teikti, kad tai yra dabar būtų gerokai per anksti. Spaudimas mums. Pirmiausia, tai aš suprantu kaip ataka, informacinė ataka, bet tokį informacinį spaudimą, kuris visą laiką tęsiasi ir tęsiasi kuo toliau, to jisai agresyvės, jisai bus pritaikytas įvairiom situacijom, nes jiem reikia įtampos mūsų galvose, mūsų sprendimų priėmimo procesuose. Tai jie pasinaudojo galimybę mūsų spausti.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Po įspėjimo apie galimą droną Lietuvoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen teigia, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronų bangą Europos Sąjungos rytinėse šalyse. Von der Leyen socialiniame tinkle X rašo, kad bendrija atsakys vieningai ir tvirtai, bei toliau stiprins savo rytinio sparno saugumą. Tuo metu Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas, kalbėdamas apie dronų įskridimą į Lietuvos teritoriją, sako, kad Ukrainai reikia tikslesnės informacijos renkantis taikinius, jog atakos nekeltų grėsmės NATO šalių teritorijai.
12: Vakar Estijos teritorijoje buvo numuštas dronas. Jį paleido Ukraina. Ukrainai tikrai reikia tikslesnės informacijos, kad būtų galima daug tiksliau aptikti taikinius, kad nekeltų grėsmės NATO šalių saugumui ir NATO kariuomenės apie tai kalbasi. Tai Rusija galėtų panaudoti provokacijoms, galėtų tai panaudoti propagandai, taip pat konflikto eskalavimui ir hibridinio karo paaštrinimui. Taigi Ukraina turi būti labai atsargi, suprasdama savo taktinius tikslus kare, kurį vykdo. Ji privalo saugoti NATO šalių teritoriją. Kalbant apie Lietuvą, turime palaukti operacijos pabaigos, nes šiuo metu veikia sąjungininkų lėktuvai ir oro gynybos sistemos, tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių.
1: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas. Ir naujausia informacija, kurią skelbia Lietuvos žiniasklaida, Lietuvos kariuomenė nustatė galimą drono kritimo rajoną ir paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Yra apklausiami vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai, gyventojai įspėjami radę. Į drono nuolaužas panašius objektus jų neliesti, prie jų nesertinti ir pranešti apie tai tarnyboms. Šią valandą Klaipėdoje 10, Panevėžyje 12, Vilniuje ir Šiauliuose 13, Kaune 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai.

0: Trumpai palis, vietomis smarkiai, kai kur galima perkūnija, pusšiaurinių krypčių nestiprus vėjas. Bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. 18 valandų beveik 13 minučių.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes šį kartą keliaujame su saksofonininku Karoliu Šarkumi. Labas, Karoli.
3: Labas, labai malonu čia būti.
2: Ką tik mačiau tave Lvyve. Tiesiog ką tik mačiau video, mojavimus, reportažus iš Lvyvo ir štai tu esi priešais mane.
3: Galvoj, pamiršau. Įvyko tokia kelionė su Vilnius Jazz Ensemble, pakoncertuoti Lvyve, Ukrainoje. Vyksta festivalis Vilniaus dienos Lvyve ir vienas iš muzikinių numerių buvome mes, tai buvo iš tiesų tokia, nebijos to žodžio, šiek tiek ir baisoka ta kelionė, bet kažkaip man, kaip ir bet šnekėjom koridoriui, atrodė labiau tokia kaip, nežinau, draugų aplankymo misija, ne tiek, kad tik koncertas, tai viskas pavyko labai gerai, buvo šiek tiek visokių kuriozų kelionės metu, bet viskas išsisprendė. Girdėjau tokių atsilpimų, kad dabartinėse sąlygose, kaip gyveno ukrainiečiai, mūsų tas koncertas jiems atvežė tikrai gerų pozityvių emocijų, tai čia tikriausiai yra toks jau aukščiausio lygio vertinimas, kokį galėjom gauti iš to koncerto, tai dėl to labai labai džiaugiuosi.
2: Tavo žodžiai kaip tik labai patvirtina tą dažnai tokią deklaratyviai ištariamą tiesą, kad muzika vienyje, ar ne, mes vis kalbame, muzika vienyje, muzika yra, na, ta atgaiva, muzika tokia būtinybė, ar ne, ir nuvyksti į tokią kelionę ir turbūt štai pajunti tikriausiai visą esybę, kad tai iš tiesų veikia ir kad tai yra tiesa.
3: Taip, visiškai, kartais net ir tie žodžiai tą patvirtina, bet kartais ir pati ta aura sklinanti nuo žmonių labai, labai daug ką pasako. Kai matai, kad eina gatvėje ukrainiečiai ir tiesiog sustoja paklausyti ir jie taip su tom tokiam didelėm akim žiūri klausos, nes jie labai ko gero senai girdėjo tą gyvą muziką ir dar kad tai būtų iš svetur, tai tiesiog čia yra, sakau, aukščiausio lygio įvertinimas.
2: Kaip tai paveikia tavo paties suvokimą dabartinės karo situacijos Ukrainoje. Tikriausiai viena yra, kai mes toli apie tai tiesiog žinome, taip mes labai įsijaučiame, bet visai kas kito ko gero yra būti ten, kad ir toli fronto linijos, bet vis tiek tarp žmonių, kurie kasdien tai išgyvena.
3: Taip, tai iš tiesų yra toks neįlinis potyris, nes nors ir viskas yra ganėtinai toli nuo fronto, vis tiek ore tvyro ta tokia, toks nesaugumo baimės jausmas ir nors ir pasisekė, kad per visą tą mūsų buvimo laiką, kas buvo praktiškai para, tik vieną kartą su kokias sirenos, bet iš tikrųjų net ir liūna yra išgirst, kai ukrainiečiai tau sako, kad mes kaip ir niekur dabar neisim tom sirenom su kaukus, nes mes jau esam pripratę. Tiesiog išgirsti tą atsakymą ir tiesiog sureaguoji paprastai, bet kai tu pažvelgi jį giliau, tai iš tikrųjų yra baisu, kad viskas yra jau atėję iki tie, kad jų tiesiog tos sirenos, kas mus atvykusius arba kai, tarkime, Lietuvoje, Vilniuje vyksta tie sirenų testai, tiesiog gazina, jiem tai yra visiška norma, kaip, nežinau, kaip šuns sulojimas namie arba kaip policija pravažiuojanti, tai visiškai niekaip neišgazina, tai tas yra iš tikrųjų baisu, bet iš kitos pusės tai labai smagu matyti, kad jie vis tiek gyvena tą gyvenimą, gatvėje verda veiksmas, yra kamščiai netgi, mes užstrigome važiuodami su autobusu kamščiuose, žmonės vaikšto mieste, eina į bažnyčias, vyksta pamaldos, visokie kultūros centrai veikia, visur galima užeiti, nu tiesiog ta baimė yra, bet smagu matyti, kad tai nesustabdo to jų gyvenimo ir vis tiek viskas vienaip ar kitaip toliau vyksta, nors ir su ta baime, kad bet kada gali kažkas atskristi ir kažkas gali nutikti.
2: Tu iš esmės jau atsakėjai ir pasakėjai, kad muzika yra labai svarbu ir tokiomis aplinkybėmis, ar ne? Nes tai ir yra to gyvenimo, to valios gyventi, to normalumo dalis.
3: Taip, muzika kažkaip vis tik jo visus šiose situacijose atrodo tarsi sujungia, nesvarbu kokia tavo tautybė ar panašiai. Na, šiuo atveju labai bepigu tai sakyti, nes mes, manau, su ukrainiečiai save laikome tikrai gerais draugais tautybės klausimų. Bet vis tiek smagu, pažiūrėjau, tai koncertą buvo atėjęs toks vienas ukrainietis.

0: Jis yra iš Kyivo, bet jis gamina pučiamųjų instrumentų priedus. Ir jis tiesiog, aš nespratau iki galo, ar jis specialiai dėl koncerto atvyko, ar jis tiesiog buvo netoliese. Ir jis tiesiog atėjo, pasidalino keliais savo tais priedais, tiesiog davė, sako, parsivežkite į Lietuvą, turėkit kažką savo iš Ukrainos. Jis paklausė koncerto, jam labai patiko, jis sakė, jeigu kažkada kažko reiktų, kreipkitės. Tai na, atrodo toks tiesiog ganėtinai būtinis paprastas dalykas, bet vis tiek labai smagu, kad žmogus atvažiavo iš šalies, kurioje vyksta karas, iš kito miesto paklausyti koncerto ir dar taip maloniai bendrauja. Tai atrodo, kad kaip tik turėtumėm kažkaip galbūt ar mes jį paguosti, ar padrasinti, ar panašiai, gavosi visiškai kitaip ir tai be galo yra smagu ir atsakymas į visą tą situaciją yra tik vienas, kad muzika sujungia mus.
1: Tai gal gavai kokių nors gerų liežuvėlių?
0: Liežuvėlių ne, bet gavau tokių dalykų metalinių, kurie įsidedi saksofoną ir jie truputėlį keliais gramais pasunkina saksofoną ir nuo to tarsi keičiasi, kaip saksofonas vibruoja. Tai dar visų neišbandžiau, bet labai tokie įdomus vienas tokio paukščio formos, toks mažas dalykas, kitas kito paukščio formos, nu žodžiu, tokie labai įdomus dalykai, jis ten dar daugiau turi, tai aš net galvoju užsisakyti iš jo, nes tokį faktą įdomu pasakė, kad daug kas bijo užsisakyti iš jo prekių, nes kadangi jis visur deklaruoja ir manau, kad yra gražu, kad viskas yra pagaminta Ukrainoje, viskas yra pagaminta rankomis, daug kas bijo užsisakyti, nes galvoja, kad negaus to užsakymo, kadangi Ukrainoje vyksta karas, tarsi jis jo negalės įsiųsti, bet tai yra visiška netiesa. Jis gali viską išsiųsti visur, gal užtruks ilgiau, bet viskas vyksta, tai kažkaip norisi jį padrasinti ir, nežinau, paskleidžinę.
1: Aš pirmą kartą girdžiu apie tokius specifinius priedus saksofonams, niekada apie tai negirdėjau. Ar tai yra naujas dalykas, ar tai yra jo grinai išradimas? Ką dar jūs saksofonininkai darote su saksofonais? Ką galite, nežinau, įžiotis, ką nors įkišti surdinų nenaudojate, nežinau, tai trimitininkų ir trombonininkų reikalas. Ką jūs ten dar galite padaryti, modifikuoti garsą?
0: Visokių įdomių dalykų iš tikrųjų yra, vat, ir vienas iš tų yra tie grinai, apie ką aš neku, tokie metaliniai dalykėliai, kurie įsikiša saksofone į, manas tai vadinasi, lyrą, ten, kur dedasi orkestrinių natų stovas toks mažiukas. Kitas dalykas yra varžtai, kuriais yra prisukamas kaklelis, jie irgi gali būti skirtingo svorio, jie gali būti sunkesni, lengvesni. Su saksofonu ateina dažniausiai vienas komplekte, bet taip pat tas žmogus irgi juos pardavinėja, tu gali užsakyti sunkesnius, lengvesnius ir nuo to irgi taip pat keičiasi, kiek rezonuoja tas saksofonas, nes jo svoris minimaliai pasikeičia. Na, yra toks, aš neatsimenu dabar tik jo vardą, bet toks saksofonistas Didžiojo Britanijos yra išradęs tokį įrenginį, kuris užsideda ant saksofono klaviatūros ir tu taip gali grodamas išgauti ketvirtatonius. Nors šiaip pūtimu irgi tai galima padaryti, bet tai reikalauja atskiros technikos, laiko tą išmokti ir panašiai. O ten tiesiog toksai pavaročiukas. Yra mikrofonai, kurie kišasi po pustuku, kad geriau išgirsti garsą, kad naudoti jį efektams. Yra visokios technologijos, kad groti be kaklelio, be pustuko, be jų iš jų. Daug mes visokių nesąmonių prisigalvojam iš tikrųjų.
1: Maža, jum problemų su liežuvėliais.
0: Taip, tai mes dar ant viršaus, kad...
1: Jūs prisikūrėt dar. Žinau, Karolė, kad mėgsti ne tik paties saksofono įvairius garso išgavimo metodus išbandyti, bet taip pat ir ten eksperimentuoja su samplais, įvedė elektroninį garsų, taip pat nuo tokių postprodukcijos dalykų ir tai taip pat atsispindi tavo naujajame albume, Xidėja. Tai į šitą techninę virtuvę mus įvesk tuomet. Jau papasakojai, kuo galima apkarstyti saksofoną.
0: Dabar ką
1: dar aplinkui, ką visą grupę, kuo gali apkarstyti.
0: Jo, kažkaip, čia man yra toks kaip eksperimentas, man pačiam kaip tokia nauja sritis, į kurią po truputėlį aš tarsi bandau įlysti. Taip, albume nemažai yra saksofono efektų ir visokių semplų. Dažniausiai iš tų efektų pasikartojantis yra visokie oktaveriai, tai yra garsą pakelio aukštyn arba žemyn per muzikinį intervalo oktavą, arba skirtingo pobūdžio aidai, arba ir panašus dalykai. Vienintelis skirtumas galbūt yra tas, kad aš jau kurį laiką bandau tai naudoti, bet anksčiau tai būdo toks ganėtinai intuicijos toks apimtas panaudojimas, kad aš tarsi grojant koncertus turiu įsijungęs visus tos efektus. Kartais vienam koncerte toj pačioje tai panaudoju, kitam koncerte nebepanaudoju, nes gal nejaučiu. O dabar aš pabandžiau tos efektus išnaudoti kaip kūrybinį elementą. Pavyzdžiui, tam tikri kūriniai savo temose turi tuos minėtus oktaverius arba tam tikrus aidus, nes mano kompozicinių suvokimų tik taip tie kūriniai skambėtų. Tai va, aš pasistengiu juos tai panaudoti, galima sakyti, racionaliau. Bet tiesiog su tokiu labai aiškiu tikslu. Ir tai buvo labai įdomus kelias, labai įdomus eksperimentas, nes tiesiog atrodo tarsi, tu žinai, kaip tu nori tą garsą alteruoti, ką su juo padaryti, bet kai tu pradedi įsijungi tą visą programą ir pamatai pilną tų nustatymų, tu supranti, kad tu nieko nesupranti, kad galimybės yra visiškai beribės. Taip pat kaip ir perkant visokius saksofono dalykėlius, pakeisti jo svorį, tai labai įdomus eksperimentas, vis dar esu kelyje, bet stengiuosi kažkaip išnaudoti, nes man atrodo labai, labai įdomu, labai kitoniška ir gal net sakyčiau vis dar modernu.
1: Ar galėtum, Karoli, dabar mums iš savo naujo albumo Oksidėja rekomenduoti vieną kompoziciją, kurioje būtų, tarkim, tam tikrų įdomių efektų ir papasakoti mums, ką būtent tu ten panaudojai, kad mes atklausydamėsi galėtume paanalizuoti.
0: Tai būtinai, tai galbūt net ir sakyčiau, siūlyčiau patį pirmąjį kūrinį, pavadinimu Flash Forward, kuris apskritai prasideda nuo saksofono solo, paremtų akordais, akordo arpedžio. Tas visas solo skamba, kad tarsi įsirašytas yra kokioje, nežinau, bažnyčiai. Bet iš tiesų ten yra įsirašytas toj pačioj studijoje, kaip ir visas likęs albumas. Tiesiog yra tam tikri uždėti aidai su tam tikrom trukmėm, kad sukurtų tokį įvaizdį. Tai va jau pats pirmas efektas. O vėliau tiek ir kūrinio temoje, tiek ir kūrinio solo, saksofonas skamba oktaveriai, tie, vat, kurie alteruoja garsą ir padaro jį tarsi aukštesniu arba žemesniu. Tai temui tas mano saksofono garsas su tais oktaveriais tarsi taip konkuruoja arba kartu žaidžia su sintezatoriumi, kuris kartu groja melodiją. O per solo dalį tai yra tarsi toks kaip mano tokių vaizdinių įsivaizdavimų yra kaip būna filmai apie mašinas ir važiuoja mašina, tarkim, labai greitai, bet tada įsijungia tas tokias nitro dujas, kur tada pradeda dar greičiau važiuoti, tas oktaveris. Tame solo yra kaip tos nitro dujos, kad tarsi aš jį vystu, bet man ir trūksta kažkokio elemento, kurio aš nebegaliu iš savęs pateikti tam solo vystymui, tai vat įsijungia oktaveris ir tas solo ten visiškai nueina į savo visišką, kaip sakant, aukščiausiai tašką ir kažkaip tai baigiasi. Tai vat manau, kad ten labai aiškiai galima išgirsti tuos efektus minimus.

0: Girdėjome kompoziciją Flash Forward iš Karolio Šarkaus naujo albumo Ksidėja, kurį aptarėme su autoriumi. Albumai, man atrodo, tampa tam tikrais kažkokiais atraminiais taškais daugelio muzikantų karjerose, ar ne? Ir tarkim, kūrybinėme kelyje, sakykime, nes karjera yra labai skambus žodis muzikanto gyvenimui apibūdinti.
1: Labai.
0: Tai tada aš norėčiau, kad tu pasidalytum, kaip tu pribrendai prie tos Ksidėjos, kaip subrandinai Ksidėją, ar turi tokį vidinį jausmą, kad štai jau dabar atėjo metas išleisti dar vieną albumą. Ar tai yra toks strateginis tikslas, ar kažkoks, toks aplinkybių sutapimas, nežinau, toks savaiminis, natūralus. Man vis atrodo, kad albumas tai toks strateginis tikslas.
1: Teisingai, manau, kad sakai, šiek tiek gal ir strateginis. Tiesiog ta Ksidėja gimė taip, kad labai daug prikūriau muzikos savo telefone, kompiuteryje ir jaunai taip tiesiog kaip prašėsi, žiūrėjo į mane, kad išleisk mane kažkur, įdėja kažkokį albumą ar išleisk singlą ar kažką padaryk, nes jau nebegaliu čia tupėti, jau aš visas savo kompiuteryje tas muzikinės idėjas dėjau aplankais pagal metus, tai jau baigėsi metai, jau prasideda kiti metai, jau dar tos idėjos iš praeitų metų dar ten sėdi, tai kažkaip tiesiog natūraliai pribrendo, kad norėjau padaryti tą albumą, taip ir tą pavadinimą įgavo, gal ne kartą dalinausi ir apskritai gimė iš tų tiesiog tokių mažų idėjų ir mano galvoje gimstančių ir telefono įrašuose ir kompiuteryje ir iš tų mažų idėjų gimė kūriniai. Kartais viena idėja būdavo tarsi kaip visas kūrinys, kur jau nieko daugiau nebereikėdavo rašyti. Kita idėja buvo tiesiog mažas fragmentas, kurį reikėdavo vystyti arba jungti su kitomis idėjomis ir taip viskas susipynė išsivystė tuos 6 kūrinius ir interliudą 7 ir nugulė visą tą tokį pilną produktą. Bet ką aš pats dar pastebėjau per tą visą kūrybinį laikotarpį ir apskritai vat, per šio albumo leidimo laiką, kad man tas albumas toks nėra labai orientuotas į saksofoną iš tiesų. Jis toks labiau aš norėjau galbūt pasireikšti kaip kompozitorius ir labai norėjau išreikšti visus likusius kitus grupės narius, nes tikiu, kad susirinkau labai labai stiprią komandą ir man atrodė, kad labai būtų neteisinga, jeigu aš tokį įjungčiau savo didelį vidinį ego ir tik daryčiau albumą tik apie saksofoną. Tai iš tiesų, manau, net saksofonas turi mažiausiai solinių partijų visam albume. Tose tikrai nedaugiausiai, bet gal net ir į mažesnę pusę. Tai labai džiaugiuosi, kad tau pavyko padaryti, bet taip tą visą albumą išvystyti. O pats tas albumas, tai manau, kad jis yra tokio kaip man, kaip stotelė, sakyčiau. Jis gal kažkiek ir parodo tą mano kūrybinį braižą, koks jis yra dabar, kaip man patinka naudoti tuos instrumentus. Manau, kad visai naujoviškai yra tas dviejų klavišininkų tandemas, galbūt nelabai daug kas tą dar naudoja. Pats aš tą idėją pavogiau šiek tiek iš Beno Vendelio albumo.
0: O, kalbant apie Beno Vendelio idėją, jis dabar išleido albumą su keturiais vibrafonininkais.
1: Taip, jo, tai vat būtent, jo, dabar išleido tą.
0: Tai dabar ir, ir tau reikia.
1: Vadinasi, barcode kažkaip vadinasi, jo, dar nespėjau perklausti, bet labai noriu, tai vat.
0: Puikus.
1: Gali būt, kad paklausius gal padarysiu albumą su, nežinau, 6... Nežinau, ko ksilofonais bus matyti. Tas albumas, nenoriu numenkinti jo, sakydamas tarpinę stotelę, bet jau ne dabar, vat, mes vis dar grojame jo pristatymo koncertus, bet aš jau kuriu naują muziką, jau, vat, kadangi dabar turiu ganėtinį didesnį įsivaizdavimą, ką gali pagroti šitą grupę, tai jau turėdamas mintį tuos visus atlikėjus, rašau naują muziką, dėlioju kažkokias naujas ksidėjas ir naujas mintis, ką galėsim pagroti ir manau, kad jeigu nuo mano pirmojo albumo iki šio užtruko beveik 5 metai gaunasi tarp tų dviejų albumų, tai manau, kad tarp antrojo ir trečio tiek ilgai neužtruks, nes labai mane ir šita mano nauja grupė ir šita visa muzika inspiravo tiesiog kurti, gal net sakyčiau, taip produktyviau, daugiau tos muzikos sukurti. Jau labai laukiu, kaip tie dar naujesni kūriniai praskambės tiek ir repeticijose, tiek ir koncertuose. Ir jau net galvoju, kaip aš galėčiau juos įdėti kažkokį, galbūt tai nebūtinai bus albumas, bet kažkokią fizinę laikmeną, kad vėl galėčiau kažką išleisti.
0: Tai Karoli, dabar atėjo laikas tau išsamei pristatyti mums tą nuostabią grupę, kuri inspiruoja tave kurti.
1: Jo, tai yra be manęs dar 4 žmonės, pianistas Andrius Savčenko, labai nuostabus pianistas, grojantis daugelį skirtingų stilių, netgi sakyčiau, apart džiazo, labai protingas žmogus, šiuo metu studijuoja doktorantūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai yra tikrai, manau, labai didelis žingsnis. Kitas klavišininkas yra Kazimieras Kulikovskis, labai, manau, gerai žinomas iš grupės Shower. Man jie asmeniškai tikrai yra Eurovizijos nugalėtojai, labai mėgstu jų muziką, labai mėgstu Kazimierą. Kazimieras man yra toks sintezatorių meistras, jis koncertus atsineša du sintezatorius ir tada tokį efektų, ne vieną pedalą, bet daug tokio kaip kombinacija jų. Ir jis kažką ten išdarinėja, aš nesuprantu visiškai, ką jis ten spaudo ir kaip jis ką padaro, bet man skamba nerealiai tiesiog. Tai kai žinau, kad kažką duosiu tam žmogui, jis vis tiek tą muzikinę kažkokią medžiagą padarys taip, kad jį praskambėtų tikrai gerai, tai jaučiuosi labai, labai saugus ir tiesiog labai mane žavi tas jo visas supratimas apie tą visą elektroniką ir sintezatorius. Toliau turime ritmo sekciją, tai yra bosistas Tadas Žukauskas. Su Tadu mes susipažinome iš vis pas Saulių Petreikį grupėje. Vėliau mes kartu grojame grupėje Bix, kurios jis yra pastovus bosistas. Ir kažkaip labai susibendravome. Tadas taip pat yra puikus aranžuotojas, puikus orkestruotojas. Jis anksčiau pats grojo smuiku, jis labai gerai išmano visas smuikų technikas ir jis toks yra labai gerą muzikinį pajautimą turintis žmogus, tavsia, net ir įrašų metu kartais pagrodavo tai, ko aš neparašytų natose. Ir nors ir kaip džiazo muzikoje tai yra natūralu, nes tu parašai tokį kaip rėmojų ten, kas ką prieda nuo savęs, tai yra visai kas sveikintina, bet jis tai visai padarydavo ir vis dar padaro labai muzikaliai. Tai labai džiaugiuosi, kad turi tokį narį grupėje ir kad jis taip prisideda prie to viso grupės muzikalumo. Ir paskutinis žmogus, bet tikrai ne, ne, men,

0: Sunkiausias.
1: Pagrindinis. Tai,
0: pagrindinis, jo, nes tai yra ritmo mašina, Domantas Razmus. Domantas man yra tikrai vienas mano visiškai mėgstamiausių būgnininkų, aš jį pažįstu labai labai ilgai. Jis buvo žmogus, kuris manęs nepažinodamas sutiko su manimi padaryti įrašą, kai aš tik baiginėjau mokyklą ir stovau į studijas užsienyje, man reikėjo tokių kaip pavyzdinių įrašų. Ir aš tada jau sėkiau Domantą ir kažkaip išdrįsau paprašyti ir tuo metu kaip tik pats buvo grįžęs iš Olandijos ir sutiko tos įrašus padaryti ir nuo to laiko ta mūsų draugystė visą laiką tęsėsi, mes pagrodavome vis skirtingose kažkokiose projektuose ar koncertuose, dabar mes labai aktyviai kartu koncertuojam su Vilnius Jazz Ensemble, tai labai tikrai žiauriai dažnai matomės. Domantas man irgi labai toks labai muzikalus būgnininkas. Aš Domantui iš tiesų net, nors dažniausiai, kai orkestruoju, baranžuoju, aš būgnikui išrašau tikslias partijas, ką jie turėtų groti, aš Domantui išrašau tik tai melodijas visą laiką. Ir jis pats sugalvojo tos vadinamus bytus, ką jis ten galėtų pagroti.
1: Ir tai jis yra koaranžuotojas.
0: Koaranžuotojas, iš esmės, praktiškai gaunasi toks jo. Ir jis tiesiog visą laiką tai tinka. Galbūt kažką ten norisi šiek tiek galbūt pakeisti, bet tai yra jau ribose to dalyko, ką jis sugalvojo. Tai man irgi, kalbant apie tą tokį saugumą kaip grupės lyderio, aš su jaučiuosi irgi labai saugus, nes žinau, kad kokią šią mintį paduosiu, jis tikrai ją muzikaliai išgvildens. Ir be to man labai žavu, kad Domantas apart veiklos su kitomis grupėmis, jis labai dabar pradėjo aktyviai vystyti savo solinį projektą, kuris groja su sensorinė perkusija ir daro vizualus. Kaip tik žinau, kad dabar įrašinėja dalį to savo muzikos. Man labai gėda, kad aš dar ne kartą nesugebėjau nueiti į koncertą gyvai paklausyti ir aš dėl to Domantai labai tai atsiprašau, jeigu klausysi, bet tikrai tą padarysiu ir apsilankysiu. Tai va, tokia ta visa grupė ir dar labai, manau, tikrai, jeigu galiu, labai svarbu paminėti, kad visą įrašo procesą man labai daug padėjo ir iš tikrųjų daug padarė Justinas Ladyga, garso inžinierius, davė tokių ir vertingų patarimų ir mixingo ir postprodukcijos metu jis tokių pasakė įžvalgų, apie kurias aš net nebūčiau pagalvojęs, jeigu tai būčiau daręs pats arba tiesiog būčiau aklai nusiuntęs kažkam padaryti tą mixingą. Tai esu jam be galo dėkingas ir mes irgi esam labai jau ilgai pažįstami, tai man net nebuvo klausimų, su kuo aš noriu daryti įrašą, tai turėjo būti tik su Justinu. Jeigu jis tą dieną negali, tai perkeliam įrašus tada. Na ir aišku, dar ir kiti žmonės, Artūras Pugačiauskas, kuris padarė visą masteringą, tai irgi buvo toks labai lengvas mūsų pokalbis, tiesiog aš jis nusinčiau, jis man atgal atsintė, man viskas patiko, ačiū, viso gero iki sekančių kartų. Labai ačiū Šarukui Joneikiui, kuris padarė albumo viršelį, nors ant viršelio, kaip ir jau minėjau, yra mano močiutės paveikslas.
1: Tu neminėjai, tu tiesiog labai dažnai apie tai pasakoji, turbūt tai nuostabi istorija, papasakok ją būtinai.
0: Jo, aš labai čia išsiplečiau.
1: Tai taip, mes čia ir mūzos ant pėties gerbėjai tikriausiai jau tą girdėjo, bet papasakok apie močiutės paveikslą, papasakok.
0: Tai taip gausiu su to močiutės paveikslu, kad panašiu metu, kai kūriau albumą, mes netekome močiutės. Ir aš pagalvojau, kad aš kažkaip noriu kažką dedikuoti. Arba kažkaip ją tiesiog prisiminti gražiai. Jinai mėgėjiškai tapė, ji nebuvo profesionali tapyta, bet mėgėjiškai tapė ir jinai darydavo plenerus ir panašiai. Ir turėjo nemažai darbų prikauptų, kuriuos padarė paskutiniais metais. Ir aš kažkaip vaikščiau po tos darbus. Ir man, aišku, visi jie buvo gražus, bet aš kažkaip mąsčiau apie savo tą bepasirodysiantį albumą ir jo muziką. Ir man atužkliuvo tas vienas jos paveikslas, kuris vadinasi Žvilgsnis į ateitį, sukurtas 2024 metais. Tame paveiksle, kaip ir vat, albumo viršelį, yra tarsi toks kaip, man atrodo, žmogaus siluetas, pakrypęs į vieną pusę, kuri atrodo, kad yra ta ateitis. Taip viskas labai susisėjo, kad man ta idėja galiausiai tapo kaip terminas mano išrastas, kaip žmogus, kuris priimdamas sprendimus remiasi savo intuiciją. Tai man tapo kaip viso albumo tokiu subjektu ar tokiu pasakotoju, kuris tarsi keliauja po tos visus kūrinius ir juos klausytojai pristato. Ir man taip viskas taip gražiai susisėjo ir man dar apart viso paveikslo labai patiko jo spalvos. Man labai jos tokios buvo šviesios, pozityvios ir kartu labai gražiai derančios ir aš tiesiog pagalvojau, kad viskas. Man net nebuvo daug apmąstymų arba daug kažkokių lyginimų, kas labiau tinka. Tai buvo praktiškai toks iš karto suprastas dalykas, kad vat, tas paveikslas turi būti ant viršelio. Ir jis taip ir nugulė ant to viršelio. Labai dėkoju močiutei už tai. Ir Šarukas, ką jis padarė, jis tiesiog tą viršelį gražiai įvilko į tą visą vinilo formatą ir, žinoma, padarė visą galinę pusę. Tai vis tiek buvo be galo daug darbo. Tai labai esu dėkingas, kad jis tarp savo koncertinės veiklos, tarp darbo radijoje taipogi surado laiką man padėti.
1: Ir dar, Karoli, man atrodo, minėjai tokį aspektą per albumo pristatymą, kad nėra taip paprasta nufotografuoti paveikslą, kad jis pavirstų viršeliu.
0: Būtent, jo dar.
1: Taip atrodo, o, yra paveikslas, reiškia, taip lengva jį padaryti viršeliu, bet iš tikrųjų tai nėra lengva.
0: Ne, tai yra visiškai nelengva ir aš esu labai dėkingas, tarp kitko, už mano naujas tas vadinamas pres spaudos nuotraukas ir viršelio nufotografavimą fotografui Nerijui Kuzmickui, tikrai fenomenalus fotografas, kuris taip pat, va, kaip aš kaip pasakau apie Justiną, kad eigoje man patarė, kaip daryti, tai Nerijus taip pat labai, na, jis, žinoma, fotografas, bet jis turi nerealią akį, kas galbūt tinka, kas netinka. Bandžiau su juo šiek tiek ir diskutuoti, gal jam nepritarti, ką jis ten man pasiūlė, bet galiausiai taip viskas gavosi, kad tai, ką jis pasiūlė, tas ir geriausiai tiko. Tai jeigu Nerijus klausys, tai aš jo irgi labai atsiprašau už abejonės, bet tikrai viską puikiai sugebu, aš jo tikrai ateityje tikrai daugiau pasitikėsiu. Ir dar partneriaus, dar paskutinis žmogus, bet vėlgi nemenkiausias.
1: Vėl pagrindinis,
0: būtent, tai yra video autorius Vytenis Jengauskas, kuris man padarė nuostabų albumo tokį kaip reklaminį vaizdo klipuką. Net nežinau, kaip papasakoti, jeigu turite galimybę, klausytojai tiesiog pažiūrėkit. Manau, kad tai yra vienas iš geriausių dalykų, kas gali nutikti Lietuvos vaizdo industrijoje. Nu, tiesiog aš džiaugiuosi, kad turiu galimybę dirbti su visais tai žmonėm, kurias išvardinau ir džiaugiuosi, kad jie, nors ir aš toks esu ganėtinai, ne tai, kad pretencingas žmogus, bet man visą laiką patinka kažką ten taisyti, gal dar pasigilinam, gal pažiūrim, o gal taip, o gal kitaip. O jie tiesiog viską išklauso, nesusinervuoja ir kažkaip prieinam to bendro rezultato ir vis tiek viskas pavyksta. Tai labai, labai tikrai sudėkingas visiems žmonėms, kad dirba su manim vis dar.
1: Man skamba kaip visiškai normalus darbo procesas. O dabar tu turėsi mums parekomenduoti dar vieną kūrinį, būtent tą, kuris tu manai, kad geriausiai iš visų albumo kūrinių pristato būtent tavo grupę ir jos pavienių narių gebėjimus.
0: O, geras. Manau, kad tai galėtų būti. Okay, manau, kad tai galėtų būti kūrinys Will Peace Bloom. Tai yra vienintelė baladė albume, bet apart to, kad Andrius Savčenko pagrojo fenomenalų solo tame kūrinyje, siūlyčiau atkreipti dėmesį, kaip visiems akompanuoja. Labai tai yra subtilu, labai jautru, labai visi yra įsiklausę į tai, kas vyksta. Ir tiesiog manau, kad jo labai puikiai pristato, ant kiek visi muzikantai albume yra tarpusavyje susiklausę, tarpusavyje net ir susigrojo per tą tokį neilgą laiką ir kaip stengiasi groti visą laiką tom labai atvirom ausim ir įsiklausyti vienas į kitą.

0: Ši muzika, Karoli, jau gyvuoja Lietuvos džiazo scenoje, jau vyksta pristatymo koncertai ir dar įvyks ateityje pristatymo koncertų. Kur, kada?
1: Tai jau labai greitai, gegužės 22-ąją, mes vykstame į Palangą. Ten pasirodysime tokiame festivalyje Amber Wind. Pirmą kartą jame dalyvausiu, labai džiaugiuosi. Nes tai yra visgi pučiamųjų instrumentų festivalis. Grosime tokioje vietoje pavadinimu Old Man Palanga. Ir po to keliausime gegužės 30-ąją į Birštoną, į Birštono kurhauzą. Ten gal dar bus šiek tiek iš Birštono džiazo kažkokie likę atgarsiai. Tai mes jas galtinai visus užbaigsime šiems metams. Jokau, žinoma, ir pasirodysime ten. Tai vat laukia dar du smagus koncertai. Vienas pajūryje, o kitas Birštone.
0: Karoli, tu minėjai, kad žvelgiai į albumą Ksidėja labiau kaip kompozitorius ir apskritai, man atrodo, tu kurdamas muziką nebūtinai sieki akcentuoti savo solistinės galimybės, kurios beje yra labai įspūdingos ir aš girdėjau patvirtinimą to iš ne vieno tavo kolegos. Aš stebėjau saksofonininkus, Lietuvos saksofonininkus, kurie pasiklauso ir sako, nu jo, Karolis,
1: Geras, labai smagu.
0: Na, iš tiesų esi labai vertinamas tarp kolegų ir man atrodo, jie klausosi ir mokosi iš tavęs, o kai kurie kolegos labai mielai kviečia tave dirbti kartu. Man atrodo, labai panašų

0: mąstymą į tavo ansamblio koncepcijoje turi Mindaugas Stumbras. Ir jūs kaip tik jau kelis mėnesius dirbate kvarteto sudėtyje, grojate pas mus LRT klasikos džiazo dienos koncertą. Papasakok apie šią patirtį. Man iš tiesų jūs atrodote labiau netgi kaip tandemas.
1: Bet aš pastebėjau per visą pokalbį ir apskritai pastebiu gyvenime, kad viskai pristatau tuos muzikantus, su kuriais groju, su kuriais man smagiausia groti, yra mano tiesiog draugai. Tai kažkaip ta muzika gaunasi, kad geriausiai gaunasi su tiesiog draugais. Ir manos tai savo interviu yra pasakęs, nesimenu kas, ar Terrace Martin, saksofonistas, ar kas, bet mintis maždaug yra tokia, kad nebūtinai grok su geriausiais muzikantais, bet grok su muzikantais, kurie yra tau artimi širdžiai. Ir tada muzika tikrai skambės. Ta mintis man visai patinka ir kalbant apie Mindaugą, tai mes su Mindaugu pažįstami jau labai, labai tikrai senai ir net mūsų tėvai yra iš tikrųjų pažįstami, tai nes mano mama kartu su jo tėčiu panašioj laidoje mokėsi akademijoje. Su Mindaugu mes daug esam laiko praleidę diskutuodami apie muziką, apie muzikinės naujienas, apie instrumentus. Jis man yra paskolinęs savo gitarą, kad aš pradėčiau mokintis, tas neįvyko dėl mano kantrybės nebuvimo. Mes daug kartų tiesiog džemindavomės, turime ir duetą kaip tiesiog dviesę su Mindaugu ir šiais metais pradėjome aktyviau vystyti jo veiklą. Tiesiog su Mindaugu yra man labai, labai malonu visą laiką groti ir kažkaip mes tokį labai pajautimą turime, kad mes net patys pajaučiame per koncertus ir ypatingai dueto koncertus, kad kartais net nereikia nieko įskaičiuoti arba kažko parodyti, mes tiesiog vienas kitą kažkaip vienas kitą pajaučiam. Tas yra tiesiog labai, labai žavu ir aš manau, kad tai vat, būtent ir atina iš to ilgo laiko praleisto kartu, nebūtinai tik muzikuojant, bet apskritai šnekant apie muziką. Ir tas tolimesnis projektas Mindaugo Stumbro kvartetas, į kurį jis mane pakvietė visai, visai nesenai, toks kaip tesinys to mūsų dueto, nes mes iš tikrųjų net ir vieną kūrinį iš mūsų dueto programos, kurį sukūrėme abu, perkeliame jo kvarteto programą. Mindaugo kūryba, iš tikrųjų, man irgi labai, labai, labai žavi. Žinoma, kūriniai tikrai yra reikalaujantis tam tikro pasiruošimo ir reikalaujantis tam tikro susikaupimo jų momente, bet viską tą sėkmingai gyvendinus gaunasi tikrai graži muzika.
0: Ir esi taip pat Vilnius J Jazz Ensemble, tokios net ne grupės, o bendruomenės narys. Ką tai teikia tau?
1: Vilnius J Jazz Ensemble toks iš grupių, kuriuose aš groju ir joms nevadovauju, tikriausiai yra mano toks esminis projektas. Ką teikia, tai visą laiką teikia geras emocijas, čia kas be ko. Tas projektas yra vienas iš tokių projektų, kur leidžia atsiskleisti mano kūrybiškumui, taip pat nebūtinai kaip solistui, bet taip pat ir kaip ir kompozitoriui, nes Jėvaras Jasinskis labai dažnai visiems kuriantiems grupėje suteikia progas kažką sukurti. Ir ne tai, kad sukurti ir kažkur pagroti, ir tai yra pamiršta, tai sukurti kažką, tarkime, albumui, sukurti kažką, kažkokiai, tarkime, svarbiai progai ir panašiai. Tai tas labai įgalina tą tokią aktyvę kūrybą, kas galiausiai vėliau prisideda ir prie mano asmeninės kūrybos, kad būtiškai pasakius, kai jau eina, tai norisi ant to pačio ir toliau kurti. Už tą tikrai esu labai dėkingas, Jėvariu, kad tokią platformą suteikė tam.
0: Ir finalinis klausimas dabar, Karoli, labai toks rimtas. Tai kaipgi viską išbalansuoti tame muzikinėme gyvenime? Ir kasgi yra esminis akcentas?
1: Jo, tas balansavimas, tai toks dalykas. Kartais pasiseka geriau, kas pasiseka labai blogai. Bet manau, svarbiausia yra visą laiką, ko ir, tarkime, stengiuosi mokinti savo studentus, tai yra laiko planavimas. Mes visi galim būti menininkai, bet mes kartais turime būti ir racionalūs menininkai ir mokėti tą laiką susiplanuoti, nes kuo tu daugiau susiplanuosi laiką, tuo tu daugiau galėsi įgyvendinti projektų, galėsi daugiau visur kur pagroti. Aišku, kartais nepavyksta visko padaryti, kartais tenka atsisakyti vieną koncertą dėl kito ar panašiai, bet jeigu viską taip gerai susiplanuoji ir labai svarbu gerai išsimiegi, gauni to reikalingo nakties miego, tai viską tikrai galima padaryti. Man tai kažkaip visai tai ateina tokiais, sakyčiau, galbūt etapais. Kartais aš labiau noriu kurti, kartais aš daugiau orkestruoju, aranžuoju dėl to, kad taip susiklosto aplinkybės. Kartais tiesiog daugiau groju ir tai labai džiaugiuosi, kad mano forma tuo metu saksofono grojimo gera, nes tiesiog daug koncertų groju. Ko man, pavyzdžiui, asmeniškai labai pastaruoju metu gal mažiau pavyksta padaryti, tai man iš tikrųjų labai kartais patinka tiesiog saksofonu užsiminėti. Tiesiog pačiam vienam kažką groti, kažką atrasti, bet pastaruoju metu nelabai atrandu daug tam laiko ir nuolatos dėl to pergyvenu, bet kažkaip labai taip tikiu, kad tarkime, va dabar pasibaigus aktyvesniam

0: koncertų, aranžuočių, galų gale dėstymo etapui, kažkokiai fazei, ateis vasarą, turėsiu daugiau laiko galbūt savo, galėsiu daugiau paužsiminėti, ką aš labai noriu daryti, patobulinti savo formą, išmokti kažką naujo. Tikiuosi, kad tiesiog tas išeis. Aš manau, kad subalansuoti tiesiog reikia gerai planuojant laiką ir galiausiai tiesiog kažkokiais einant etapais, kad pavyktų viską padaryti. O kas tas yra pagrindinis, tai nežinau, visą laiką iš tikrųjų tikriausiai buvo ir yra saksofonas, pagrindinis mano dalykas, bet man labai patinka ir kurti. Matyt, vienas papildo kitą, nes galiausiai vis tiek rezultate, kaip sako anglai, in the end of the day, tai yra vis tiek ta pati muzika, vienu ar kitu formatu, bet vis tiek gaminame, noriu sakyti, darome muziką ir svarbiausia, kad tas ir liktų esmė, ne kažkokie kiti dalykai, bet kad muzika ir menas liktų viršuje ir mes tą darytume vienu ar kitu formatu, nesvarbu.
1: Sakė Karolis Šarkus. Saksofonininką kalbinau aš, Laima Slepkovaitė, pristatėme jo naujai albumą Ksidėja, kurio fragmentus bei mūsų pokalbį visuomet rasite LRT radiotekoje. Iki!

LRT klasika. Klasikos koncertų salė.

0: Labas vakaras visiems, skambant violončelėms, mes leidžiamės į koncertą būtent, kur ir karaliaus šį vakarą violončelė ir ne viena, o visos penkios yra Gabija Narušytė. Kviečiu nusikelti į praėjusį rudenį, kuomet pačius naujausius opusus melomanams tradiciškai pristatė festivalis Muzikos ruduo. Ir vienas tokių koncertų atbalsiai spalio 15-ąją nuskambėjo tikrai išskirtinoje Vilniuje erdvėje, tai energetikos ir technikos muziejuje, kuriame koncertas surengė meistriškumu pasižymintis profesionalų ansamblis Cello Club, kurio programos, kaip pastebi kritikai, visuomet virsta netikėtumų ir žanrų įvairovės šventė. Tai tokia šventė ir mūsų LRT klasikos eteryje šį vakarą, o ji netgi dviguba arba keturguba, dėl to, kad yra net trys šio ansamblio nariai iš penkių mūsų studijoje. Aš pristatysiu visų pirma, kas yra tie violončelininkai, kurie susibūrė į Cello Club ansamblį ir kurių violončelės skambės. Tai yra Rokas Vaitkevičius, Povilas Jacunskas, Evaldas Petkus, Domas Jakštas ir Arnas Kmieliauskas. Na, o trys iš jų, tai Rokas, Domas ir Arnas, yra mūsų klasikos koncertų salėje kartu su manimi. Ir jūs galite ne tik klausytis mūsų koncerto, bet jeigu jo klausotės ar stebite kaip kitaip, tai matysite ir šiuos gražius jaunus muzikus. Tai sveiki. Ir ačiū labai, kad atvykote. Ir aš kiek žinau, tai kad net pakoregavote savo repeticiją dėl šio susitikimo, ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų, labas vakaras dar kartelėje. Mūsų toksai intensyvus dabar iš tikrųjų metas ansamblio, nes kaip tik vakar turėjom naują programą pristatymą Sapiegų rūmuose. Ir taip dar šią savaitę laukia dar du koncertai Ukmergėje ir Raseiniuose. Tai mes iš tikrųjų labai intensyviai ruošiame skirtingas programas, bet negalėjom praleisti tokios galimybės šiandien pas jūs atvykti
0: į. Tai čia aš pataikiau labai tą jūsų tokį intarpą, aš kaip suprantu. Vakar koncertas buvo Sapiegų rūmuose, o dabar su kita programa bus kažkur kitur.
1: Taip, turim du koncertus Raseiniuose ir Ukmergėje. Tai vienas yra perkusijos festivalis Ukmergėje, kur pristatysim jau vieną savo ankstesnių programų. Mhm. Ir lygiai taip pat Raseiniuose bus muziejų naktys, kur pristatysime nakties tylios muzikos programą.
0: Tai ir ne per daug jums, na, kitokiam ansambliukui, jūsgi beje visi esate ir kitų kolektyvų nariai ir labai svarbus nariai. Tai kaip mes čia kalbėjome, susitikę, kad atstovaujate visus orkestrus, ar ne? Tai pakalbėkit visi, prisistatykit šiek tiek. Čia Arnas dominuoja, bet mūsų studijoje yra ir Domas, ir Rokas, tai kaip jūs
2: tai
0: sukatės?
2: Tai visą laiką būna taip, kad dažniausiai viskas sukrenta į vieną vietą ir tada šiek tiek taip žaliuoji, mėlynuoji, bet kažkaip tai išsisukam iš to, bet dažniausiai tokia praktika būna, kad jeigu koncertai yra, tai jie sueina į vieną vietą.
0: Tai čia kaip kalėdos jūsų, ar ne, kaip kalėdinis laikotarpis toks tam tikra prasme.
2: Spalį praėjusi buvo taip pat, kad irgi krūva koncertų vienu metu. Ir tada, sakykime, jeigu dar kitose kolektyvose groja, tai tada ir kitose kolektyvose irgi viskas į tą pačią vietą. Tai čia tiesiog tokia klasika tokia.
0: Mhm. Domai, na, o jums, na, toks intensyvus metas, spėjate derinti ir savo pagrindinius darbus ir šį, na, tokį solinį, čia yra solinis grojimas, taip galima sakyti, jūsų kvintetas yra solinis grojimas, jis yra kiek kitoks negu simfoninėme orkestre, jūs grojate Šventojo Kristoforo.
3: Aš dirbu Šventojo Kristoforo
0: kameriniame orkestre.
3: Taip, mhm. Tai noriu pasakyti, kad man iš tikrųjų tai ansamblis Cello Club yra tam tikra prasme tikrai atgaiva susiburti, pakeisti visiškai aplinką, nes dar išskirčiau tai, kad žmonės, kurie sudaro mūsų ansamblį, yra išskirtinai pozityvus. Tai, tarkim,
0: tai jūs gal kitokių nepriemat ansamblį.
3: Matyt, tai va ta tokia antitoksiška tokia aplinka, jinai tokia labai kūrybinga yra ir nuteikia kūrybingai ir tas atsitraukti nuo kitų darbų, nuo pedagogikos, nuo Kristoforo kamerinio orkestro ir tarsi tai atostogos.
0: Čia jūs šiek tiek jūsų sielą pailsi, ar ne? O jūs, Arnai, taip pat?
1: Tai aš manau, čia mūsų visų interesas tampa net ir pačioje pradžioje toks ir buvo mūsų visų, kaip čia sutarimas, kad net nesutarimas, o dar prieš susikrint ansamblį, tarsi kažko ieško, tarsi visi pašnikėdam, kad reikėtų kažką naujo sukurti kažkur, kur galėtume tarsi pabėgti nuo to savo rutinos, galbūt iš visų darbų. Ir aišku, ne, kaip čia, ne demonizuojant tų darbų, jie viskas gerai su tais darbais, bet tiesiog turėti vietą, kur gal pakeis, kur galėtum kažkaip kūrybiškai prisiliesti prie, nežinau, net elementariausiai programų kuravimų ar tiesiog repertuaro formavimo, tai manau, nuo pat pradžių šitas ansamblis ir buvo tas stiprioji šis, kad tai visi yra lygus, visi gali pasireikšti ir visi nori dalyvauja, reiškia savo mintis.
0: Na ir kaip kalbėjom, kad tikrai visus orkestrus Lietuvos, na ne visus orkestrus, bet didžiąją dalį jų, kurie Vilniuje atstovauja šie violončelininkai, tai Arnas groja Lietuvos valstybinėme simfoninėme orkestre, aš tik tai pasakysiu, kai jau kaip girdėjote, kad Domas groja Šventojo Kristoforo kamerinėme orkestre, o Rokas Vaitkevičius Lietuvos operos ir baleto teatro koncertmeisteris, tai aš kiek žinau, rytoj premjera. Tai
2: violončelių grupės. Aš dabar esu tėvystės atostogose, tai kol kas vis, tai nuo birželio vidurio jau grįžtu, bet kiek čia, pusantrų metų beveik jau nebuvęs dobėjai.
0: Bet tai jums, aš taip įsivaizduoju, didžiausias bene skirtumas, ne tik pakeisti simfoninio orkestro, kur operos, na tokie labai didelio masto kūriniai arba baletai, iš dobės lipti į tą tokią kamerinę aplinką į sceną, su, kaip solistas su violončelininkais.
2: Tai aš jau ilgus metus dirbau Lietuvos kamerinėme orkestre, tada šiaip daug metų taip pat groju Metis styginių kvartete. Tai, sakykime, man tas lipimas į sceną, jisai nėra toks kažkoks tai svetimas.
0: Gal į duobę svetimas.
2: Svetimas, tai tarp kitko, turbūt jo, aš teatre kol kas turbūt dar dirbu trumpiausiai iš visų savo ansamblių ar visų kitų, bet turbūt tas pasikeis kažkada, tai, bet... Bet jo, lipimas ant scenos nėra man kažkoks svetimas.
0: Bet irgi jūs pailsit keisdamas, na, ta, tos, kaip minėjo,
2: tai be abejo,
0: kad pailsit vienas nuo kito.
2: Be abejo, tai aš manau, kad tas kūrybiškumo aspektas turbūt yra pagrindinis, sakykime, kurtis į tokius ansamblius. Sakykime, jeigu tu esi, kaip ten, taip sakant, alkanas, sakykime, kažką tai padaryti, sakykime, daugiau, ne vien groti tik tai orkestre, sakykim, tai tas toksai truputį atsitraukimas nuo pedagoginio darbo, nes orkestre, sakykim, viskas yra gerai su grojimu orkestre, bet tai yra vis tiek kitaip. Ansamblėje tu žymiai turi daugiau laisvės išreikšti savo idėją, savo mintis, tai tiesiog manau, kad dėl to turbūt ir susibūrėm, kad yra tas toks alkanumas toksai.
0: Visa muzika savaip žavi, bet smagu, kad ir jūs susibūrėt. Ir dabar mes jau mintimis nusikelkime į tą į rudenį, spalio 15 dieną, į Energetikos ir technikos muziejų. Ir ten skambėjo išskirtinai, na, kaip ir įprasta, šiame festivalyje muzikos ruduo, išskirtinai skambėjo šiuolaikinė muzika. Ir tai buvo lietuvių kompozitorių kūriniai, latvių, estų ir ukrainietės kompozitorės. Tai ar aš teisingai supratau, kad šiuolaikinė muzika jūsų ansamblyje dominuoja, nes aš pasižiūrėjau pas mus įrašus, kokius mes turime mūsų archyvose, LRT archyvose, tai dominuoja šiuolaikinė ir būtent lietuvių muzika. Ar čia tik tai įrašus?
1: Aš gal nenubrėžčiau tokios aiškios linijos, kad mes koncentruojame tik į šiuolaikinę muziką, nes ypač regionuose, tai tikriausiai mūsų repertuarinė prasme, repertuaras yra romantinis, klasikinis daugiau, bet aš manau, gal tiesiog ir pats LRT pasiema turinį, naują turinį, kas yra tikriausiai įdomu ne tik mum, bet ir klausytojai. Bet repertuaro prasme stengiamės eksperimentuoti, ieškoti savęs vis dar ir neužsidaryti kažkokius rėmus. Lygiai taip pat birželio 6 dieną turėsim barokinės muzikos programos pristatymą, kas irgi mums yra visiškai nauja, tai truputėlį jaudinamės, žiūrėsim, kur mus ten nuves ir kas gausis.
0: Taip, apie tuos kūrybinius ieškojimus mes dar pakalbėsime eigoje koncerto. Aš manau, kad jau reikėtų galbūt ir žengti į tą pirmąjį kūrinį ir pradėti klausytis muzikos, kokia jis skambėjo festivalyje. Tai Jono Jurkūno kompozicija, akivaizdžiai, audentionaliai pradėjo koncertą. Tai čia ir ne tik tai, kad pradėjo, bet nuskambėjo taip skambiai galima pasakyti, pasaulinė premjera. Tai čia jums parašė Jonas Jurkūnas šį kūrinį, ar ne? Specialiai šiam festivaliui.
1: Taip, realiai muzikos rudens festivalio metu atlikome 4 premjeras iš 5. Ir ta penktoji irgi iš esmės yra kūrinys parašytas mūsų ansambliui, bet jisai nuskambėjo, jeigu neklysta, 22 metais, kai Vilnius šventė 700 metų jubiliejų, tai ta praga ukrainiečių kompozitorė parašė mums dedikavo kūrinį.
0: Tai mes apie visus jos šiek tiek pakalbėsime eigoje koncerto ir dabar apie tą pirmąjį kūrinį, tai kaip susigėdojot su Jonu Jurkūnu ir kokia to yra kompozicija, kuri nuskambėjo muzikos rudenį, praėjusį rudenį.
3: Aš gal išskirčiau tokį aspektą, kad Jonas Jurkūnas nediktuoja galbūt daugiau savo sąlygų, bet jisai ėjo į tokį bendradarbiavimą ir ieškojimą bendrą kolaboravimą su ansambliu.
0: Ir jūs gal šiek tiek ir jam toną uždavėt, na kaip būna, kad kai rašo kompozitorius kūrinį,
3: bet tas kūrinys modifikavosi ir eigoje.
1: Aš gal dar tik tai pridursiu, kad apskritai iš atlikėjo perspektyvas, manau, jisai mum atrodė gal iš pradžių kiek primityvokas, nes ta muzikinė kalba yra gan paprasta ir lengva atlikti atlikėjom, bet kiek po koncerto teko šnekėti su žmonėm, tai jisai nuskambėjo kaip vienas įspūdingiausių ir įdomiausių kūrinių. Tai vat, tiesiog šiaip man toksai įdomus aspektas, kaip kartais nesutampa atlikėjo ar klausytojo percepciją matymą. Mes matom labiau daugiau iš tokios techninės pusės kartais kūrinį ir jisai ten nuskambėjo kažkaip vienaip ar kitaip, bet galiausiai žiūrovas visiškai nuskaito tą informaciją kitaip negu mes atlikėjai.
0: Taip, na iš tikrųjų įdomu, kaip mūsų šio kart ne žiūrovas, o gal ir žiūrovas, jeigu mus stebi, klausytojas išgirs Jono Jurkūno kompoziciją akivaizdžiai, kuri ir pradeda koncertą atbalsiai groja ansamblis Cello Club.

0: Jono Jurkūno kompozicija, premjera, akivaizdžiai nuskambėjo LRT klasikos eteryje ir taip mus nukėlė į praėjusį rudenį, festivalį muzikos ruduo, kuriame į garsą visomis prasmėmis orientuota programa, na, taip pristatomas buvo šis koncertas, publikai pristatė Čela Klub, ansamblis ir trys violončelininkai šio ansamblio, Rokas Vaitkevičius, Tomas Jakštas ir Arnas Kmieliauskas, klausosi kartu su manimi ir su jumis šio koncerto arba žiūri, jeigu jūs žiūrite šį koncertą besiklausydami, tai galite matyti šios violončelininkus, jaunus muzikus. Ir na, dabar mes prieš klausydamiesi koncerto kalbėjom apie šią kompoziciją, kad na, jums net buvo šiek tiek keista, kad publika labiau priėmė šį kūrinį, negu jūs patys grodami atrodė nu, jums, kad jis tiek yra atraktyvus publikai, negu kad publika jį išgirdo. Tai mes dabar čia klausėmės, man atrodo, kad radio bangomis visai jisai gerai, įtikinamai suskambėjo, ar negalima klausytis, net ir radio bangomis. Gražu, labai taip meditatyviai, mes čia šnekučiavomės apie šį beitą ir klausėmės. Ir sakėt, kad ir kompozitorius pats šalia penkių violončelių buvo.
1: Turbūt girdėjote, kad skambėjo tikrai ne violončelės garsai.
0: Taip.
1: Tai, taigi pats kompozitorius turėjo instrumentą ir kartu prisijungė, tuo pačiu ir improvizavo, ir natas turėjo, ir dar su kažkokiam raketėm tenais gaudė.
0: O kokį instrumentą turėjo?
2: Tai jis tiesiog kaip čia žaidė su dažniais ir matyti, ten buvo kažkokių bangų interferencijos ir lūžiai. Tai toks eksperimentas.
0: Čia, jis improvizavo vietoje, ar ne?
2: Jis ir improvizavo, bet jis greičiausiai buvo jau pasiruošęs, nes mes ir repetavom kartu su Jonu. Bet ta kiekvieną kartą medžiaga truputėlį vis kitaip nuskambėdavo. Ir aš dar atsimu, kai su Jonu pačioje pradžioje pradėjom tai šnekėti apie kūrinį, tai jis tai kažkaip nedrąsiai paklausė, sako, gal galėčiau kažkaip ir aš čia prie jūsų antros scenos prisijungti, nes nu, Jonas yra ne tik kompozitorius, bet jis ir turi tą savo alter ego robotic folk, kuris kaip atlikėjas, reiškia, eksperimentuoja su skirtingom medijom ir su elektronika. Tai kažkaip iš karto mes, man atrodo, sutikom, buvo apskritai mums įdomu įsileisti į savo ansamblį ne tik violončelininkus ir kažkokius kitus atlikėjus į savo ratą. Ir tuo lab dabar dar kur sekantį kūrinį klausysim, tai yra Kristupo Bubnelio, tai lygi taip pat jis irgi su mumis groja ant scenos, tai pagalvojau, kad tai toks galėtų būti vienas iš programos ašių, kad kompozitoriai kartu su mumis ant scenos dalyvauja.
0: Kristupas Bubnelis, ar ne?
2: Taip.
0: Kaip smagu. Tai jie negali negroti, kaip čia pasakyti, gal iš to kaip patys negroja valančelėm, bet už tai kažkaip tai įsikomponuoja į savo paties kompoziciją, ar ne? Taip išeina gražu. O jūs patys kiek improvizuojat tokią muziką grodami? Na, pavyzdžiui, mes dabar girdėjome 20, kiek čia tų minučių buvo, maždaug apie 20 minučių.
3: Šitam kūrinį čia daug improvizacijos iš mūsų turbūt nebuvo. Daugiausiai gal improvizacijos.
0: Bet garso paieškoje, tai jūs tikrai, man atrodo, tuo metu, kaip ten braukėt per stygą, tai buvo...
3: Ne, tai tos visos dinaminės nuorodos, viskas dažniausiai vis tiek, tai yra, nu, be abejo, koncerte būna, kad įvyksta ta tokia koncerto magija, kaip čia galbūt taip galima įvardinti, kad, sakykim, kažkokių tai kūrybinių dalykų atsiranda daugiau, negu kad būni surepetavęs. Bet šiaip visos gairės pas mus daugiau mažiau, tai yra, manau, kad vis tiek daugiausiai šitos improvizacijos tai buvo iš kompozitoriaus šiuo atveju, iš Jurkūno. Tai pas mus improvizacijos turbūt gal daugiau šiek tiek buvo gal Kristupo gal
0: Bubnelio kūrinyje.
3: Ir tikrai Santos Bush kūrinyje ten tikrai daug improvizacijos iš mūsų buvo ir Koršun turbūt irgi tenais irgi nemažai.
2: Bet čia gal nėra tiek improvizacija, kiek arba grafinės partitūros, arba kažkokios nuorodos, kur vis tiek yra apibrėžta, kaip turi atlikėjęs elgtis, tik tai yra vis tiek paliekama tam tikrai gal dinaminė laisvė, ritminė laisvė.
3: Kad ta laiko perspektyva jinai keičiasi, ypatingai, vat, kur klausysim Santos Bush kūrinį, tenais, nu, tikrai nebūtų nei vieno net panašaus turbūt karto, sakykime, atliekamo, nes nu, vis tiek ta laiko perspektyva visiškai kitaip tu gali sujausti ir, prasme, nu, ten turbūt daugiausiai yra improvizacijos.
1: Na, aš pridėčiau, kad ta improvizacija dažnai, nes mes įtakojam vieni kitus, jinai gimsta atsitiktinumo metu, mes turim reaguoti, jeigu net ir per kažkokį tai atsitiktinumą, kažkam nuslydus arba pavėlavus, kitas turi perimti medžiagą ir vat taip gimsta magija koncerto.
0: Taip, tai aš tai taip kaip publika ir pavadinčiau improvizaciją, nes turit vienas kitą atliepti, na, iš tikrųjų, vienas kažkokį niuansą užduoda, kitas taip, turi
1: būtent tas to momento, nes kiekvienas momentas visą laiką yra unikalus, kaip Pablo Kazalsė sakė, kad kiekviena diena yra nauja ir kiekviena nata pagrota tą dieną yra visą laiką kitokia bus.
0: Puikiai pasakė, iš tikrųjų, labai gerai jis skamba šiandien aktualiai. Ir dabar jūs, kaip ir minėjote, pats kompozitorius Kristupas Bubnelis gros ir savo kūrinyje grota. Ir jo kūrinys taip pat premjera, ar ne, nuskambėjo rudenį spalio 15-ąją. Ir tai yra violončelio ansambliui, tai yra konkrečiai jums parašytas kūrinys ir moduliniams sintezatoriams ir 4 garsiakalbių sistemai. Tai aš suprantu, kad kompozitorius gros tais moduliniais sintezatoriais ir 4 garsiakalbių sistema. Tai mes šalia to ir išgirsime šalia violončelių skambesio ir šias sistemas. O dabar tas kūrinys, aš kaip išskaičiau, tai nukelia mus na, į tokią karštą Liepos vakarą į Italiją, į Apulijos urvus. Ir, tokie, ir ten tuose urvuose, na, taip daug čia galima pasakyti tų žodžių, bet toksai girdimas tik tai tas garsas, vienintelio to žmogaus lendančio ir urvus garsas ir visi tie garso santykiai su tom olom ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, toks labai toks, na, ir šiurpa keliantis, ar ne, turinys šio kūrinio, aš taip galvoju, bent jau ką aš išskaičiau, tai kaip garsuose visą tai atliepiama, jums ką, pavyzdžiui, tokią muziką grojant, apie ką jūs galvojate?
1: Tai yra kaip kamerinis šnapždesys ir, ir orkestrinė jėga, kuri paskui išsivysto. Šnapždesys ir jėga.
0: Pačioj pradžioj tas šnapždesys, aš kiek pamenu irgi, kiek girdėjau šį kūrinį, tai tas, na, visai, aš manau, kad šis kūrinys labai paveikia klausytoje, kaip jūs pamenat, kaip tai nuskambėjo energetikos ir technikos muziejui?
2: Sudėtinga, kaip čia mums iš šono pasakyti, kaip nuskambėjo, nes mes visi tam, turim tam tikrus uždavinius koncerto metu ir tas atsitraukimo momentas, jis nebent vyksta po to perklausys, bet man atrodo, kad ta visa atmosfera gal pagrindė ir kūrė ne tik pačios violončelės, bet tai 4 garsiakalbių sistema, nes yra garsas išmėtomas per erdvę, tuo labiau tas pas energetikos muziejus turi savo tam tikros magijos, kažkokio destruktyvumo, brutalizmo, tai visi skirtingi šitie elementai, man atrodo, ir su prideda, papildo ir sukuria tam tikrą emociją, kurią ir Kristupas, apie kurią Kristupas žneka savo kūrinį. Ir jis, man atrodo, net kažkada minėjo, kad jis truputį net atsižvelgė kurdama šitą kūrinį, kad bus nuskambės premjera energetikos muziejai ir kaip galima išnaudoti šios salės ir erdvės galimybės. Ir
0: taip, na, tie, kurie nėra buvę energetikos ir technikos muziejui, tai na, pavyzdžiui, tikrai ne visi ir Vilniuje gyvena, tie, kurie mus dabar klausosi, tai bus puikiu proga pajausti tai LRT klasikos bangomis, bet tai yra, aš manyčiau, kad tai yra tikrai išskirtinai puiki vieta šiuolaikiniai muzikai visokiems eksperimentams, nes ten irgi daug tokių mokslinių eksperimentų vyksta ir pats pastatas tam yra labai, labai tinkamas. Tai išgirskime, kaip nuskambėjo Kristupo Bubnelio grota, taigi groja Kristupas Bubnelis, kompozitorius ir ansamblis Cello Club.

0: Kristupo Bubnelio Grota nuskambėjo LRT klasikoje ir taip pratęsė būtent ši kompozicija pasaulinė premjera koncertą, kuris vyko Energetikos ir technikos muziejuje festivalyje Muzikos ruduo. Ir aš priminsiu, kad su manimi šio koncerto kartu klausosi ir jį prisimena ansamblio Čela Klub violončelininkai Rokas Vaitkevičius, Domas Jakštas ir Arnas Kmieliauskas. Ir na, mes čia taip labai smagiai klausomės. Aš taip pagalvoju, dabar yra labai populiaru rodyti, kas vyksta užkulisiuose, kaip gimsta laidos. Tai aš pagalvoju, kiek mes čia visko prikalbam įdomaus ir apie kūrinį analizuojame jį, jūs komentuojate, tas man labai žavu. Iš tikrųjų, aš ne viską taip suprantu, kaip suprantate jūs, violončelininkai, ir aš tikiu, ir mūsų klausytojai irgi na, ne visai taip gali suprasti tą, ką jūs dabar pasakysit, bet aš vis tiek negaliu jūsų nepaklausti, ką mes čia kalbėjom klausydamiesi muzikos, tai apie tuos flageletus, ką čia kaip tik išskyrė ir Domas, kaip išmokot kažkokias natas atrasti, ar ne, kompozitorius išmokė, taip pat ir apie spalvas ir violončelės, kad derintos kitaip, ką jūs čia užsiminėt, tai papasakokit dabar viską vienas kitą pratesdami.
1: Tai,
0: kas šiame kūrinėje?
2: Tai Kristupas Bubnelis yra labai techniškas ir preciziškas žmogus ir jis grinai teoriškai tiesiog, bent jau man asmeniškai, tai tarsi praplėtė mano žinojimą, galimybių žinojimą tų flageletų, jisai techniškai žino, kur jie turėtų būti, nors jie praktiškai nenaudojami yra. Ir aišku, paskui juos atradus, tai užplūsta didelis džiaugsmas, kad atrandi kažkokius naujus flageletus. Ir paskui netgi gaunasi taip, kad jeigu juos dažnai groja tos flageletus, tai jie pradeda ir atsiliepia, ir jie tada pradeda skambėti. Ar kažkaip instrumentas išvirpa, ar netgi jo, tai praplėti savo galimybes.
0: Tai, ir dar išmokot iš kompozitorių, o dabar su derinimu, tai ką reiškia kitaip suderintas?
2: Irgi grinai centais buvo derinama skirtingai.
0: Kaip skirtingai kiekviena valandžia?
3: Centai, tai čia, nu, tas, jeigu čia tas mokslinis tas toksai dalykas yra hercai, ir paskui tada ten, tam tikras kiekis ten tų centų sudaro tą vieną hercą. Tai jo, jisai sudėlioja tą derinimą grinai, kiek tenais, kiek hercais, centais turi kiekviena styga būti pas kiekvieną muzikantą.
0: Ir skirtingai ir, tarp jūsų
3: jo, penkių? Jo, ir skirtingai, skirtingai kiekvienas turėjom ir, nu, jis matyt, turėjo savo tą kažkokią tai teoriją. Ir, nu, jau kažkokia jautresnė klausytojo ausis galbūt galėjo pagaut, kad ta violončelė šiek tiek skamba, ta įtampa garso, jinai galbūt yra šiek tiek tokia mažesnė. Sakykime, tai mes visų mūsų tas derinimas buvo žemesnis.
4: Aš gal tik tikrai papildysiu dėl flageletų, kad iš principo flageletai veikia, kad jie lūšta. Nu, jeigu mes turim, tarkim, vieną donatą, tai yra oktavą, kvintą, po to kvartą, terciją ir labai daug skirtingų intervalų. Bet iš esmės kiekvienas garsas turi ribotą kiekį garsų, o derinimo pagalba, kadangi mes buvo

0: buvom išderinti kiekvienas per pusunį, tiesiog Krisupas taip išplėtė galimų flažoletų bazę. Mm-hmm. Ir tada vietoj, tarkim, galimų 10 skambančių flažoletų ant vienos stygos, staiga per 5 žmonės atsirana 30. Tai reiškia, kad gerokai platesnis harmonijos spektras pasidaro.
1: Bet kaip įdomu, tai jūsų klausantis atrodo, na, taip viskas labai iš kompozitoriaus matematiškai apskaičiuota, ar ne, ir tiksliai. O kai klausaisi, na, nežinodamas to, dabar jau kai žinau, tai ir tu supranti, kad tie apskaičiavimai matematiniai sukuria tą tokį, na, garsą, tą garsų visumą, kuri ir mus, na, nukėlė į tą uolas, ar ne, apie ką mes čia kalbėjom apie tą vaisų pasaulį. Na, iš tikrųjų labai įdomu, aš taip suprantu, kad ir jums labai, na, smagu tokią muziką groti, kuri beje kupina ir atradimų.
2: Taip, tai visą laiką šiaip iš tikrųjų, kai viskas būna preciziškai ir labai aiškiai kompozitoriaus sudėliota, tada tas visą laiką atsispindi ir muzikoje. Nes jeigu, sakykim, yra, kad kompozitorius parašo, bet pats tiksliai nežino kažkokios, tai, sakykim, idėjos, kaip tas turėtų skambėti, ar galbūt ne viskas ten, sakykim, preciziškai yra parašyta, tada tas jaučiasi ir atlikėjui, ir klausytojui, manau, taip pat.
1: Na ir dabar išgirdome mes du lietuviškus kūrinius ir dvi premjeras, jums sukurti opusai, tai buvo Jono Jurkūno ir dabar Kristupo Bubnelio. Tai kaip patys kompozitoriai liko patenkinti jūsų atlikimu spalio 15 dieną, juk buvo jie kartu ir grojo su jumis?
2: Nesiskundė.
0: Aš manau, kad kartais kompozitoriai net nedrįsta atlikėjom pasakyti, ar patinka, ar nepatinka, bet man atrodo, po šito kompozitorius buvo toks bendra euforija, kad viskas kaip ir buvo įgyvendinta sėkmingai.
1: Na, tai smagu, tai dabar jau bus latviškos, estiškos ir ukrainietiškos premjeros, taip galima drąsiai pasakyti, ir visų pirma Anos Koršun, tai čia jau ukrainiečių kompozitorės Spetri Vaiduokliai, vėlgi iš urvų. Dabar perinam prie vaiduoklių, ši kompozicija nuskambės, tai kaip šis kūrinys atsirado jūsų repertuare ir šiame koncerte būtent?
0: Tai kūrinys atsirado 23 metais, jau kaip ir anksčiau minėjau, Vilnius šventė 700 metų jubiliejų ir Meno Genas viešoje įstaiga organizavo ryškių, gerai žinomų kompozitorių pasaulyje kūrinių dedikacijas Vilniui kaip dovana. Ir va, Ana Koršun buvo viena iš tų pasaulinių kompozitorių, kurios buvo kūrinys užsakytas sukurti Vilniaus vietą ir Vilniaus ansamblį. Tai Meno Genas pasiūlė mums kaip čia, prisijungti prie šito projekto ir idėjas, o Ana kūrė šitą kūrinį kaip įvietintą iš tikrųjų ir jisai buvo skirtas kolumbariumai, kuris irgi iš tikrųjų gan vaiduokliškas. Ir mes jame
2: Tuskulėnų
0: kolumbariume, kuriame tenais ir gali ir kaulų sutikti ir šiaip slogios tokios nuotaikos, nors pats pasas iš savęs jis labai ir jaukus ir šviesus, ta architektūra kartu yra tokia stebuklinga, jeigu taip galiu išsireikšti. Tai 23 metais įvyko šito kūrinio premjera, o kaip atsidūrė festivalio programai, tai su Robertu Miškevičiu, festivalio meno vadovu, kai dar diskutavom, tai kaip ir muzikos ruduo visada 50 metų buvo tik tai lietuviškos muzikos festivalis, bet šiek kelinti metai jie atidarė tarptautinę programą ir šiemet tas festivalis jungėsi su Baltijos muzikos dienomis ir buvo dėmesys skirtas ne tik lietuvių, bet ir Baltijos šalių kompozitoriams. Ir Robertas uždavė tą tokį mums užduotį surinkti programą šalia lietuvių ir Latvijos Estijos. Ir buvo problema, kad mes nieko neradom latviško. Buvo, estiškai yra tikrai estų kompozitorių, kurie kūrė muziką, bet latvių peržiūrėjams archyvus ir solo yra pilna, tiek Vasko, Altmanio kompozitoriaus kūrinių, bet ansamblinių nelabai radom, nors buvo keletą tokių labiau folkloro tipo žandro kūrinių ir kažkaip su Robertu nutarėm, kad leidžia mums truputėlį praplėsti savo geografiją ir kažkaip aš pasiūliau Anai traukti į programą ir apsidžiugė Robertas, bet likus keliai mėnesiam iki festivalio kažkaip jį...
1: Sako, vis tiek reikia Latvijos surasti.
0: Vis tiek mums reikia tą Latviją pagauti ir sako, ieškokit, gal iš draugų kažkas turi kokių kūrinių. Tai parašėm Santai Buš, su kuria jau anksčiau tekė bendradarbiauti ir dar keliam kompozitoriam, gal tiesiog, gal turit

0: kokių nors kūrinių ansamblių ir ką galėtume įtraukti festivalį. Ir Santos sureagavo maždaug per 2 minutes, kad taip, aš turiu kūrinį neapibrėžtam violončelininkų skaičiui, tai reiškia, kad gali ir 2 žmonės atlikti, ir 10 žmonių atliktą kūrinį. Ir sako, šiaip parašiau prieš porą metų Honkongo violončelininkų kažkokiai asociacijai, bet jis taip ir nebuvo niekados atliktas. Tai sako, jūs imkite, darykite su juo, ką norite, pritraukti repertuarą ir tai nuskambės ir kaip premjera. Tai ir jis labai apsidžiaugė, ir mes apsidžiaugėm, kad visgi radom tą latvišką kūrinį. Ir
1: tai skambėjo. Ir latviškas kūrinys, kuris jau ir minėjote, kad na, ten daug improvizacijos buvo ir jums, ar nenuskambės netrukus, bet visų pirma ukrainiečių kompozitorės, tai išliko ir ta ukrainietė kompozitorė su vaiduokliais, ar ne, ir koncertą pabaigs ir estiška kompozicija, tai dabar grįžkim prie tų vaiduoklių ir išklausykim, kaip jiegi suskambėjo, čia viską gražiai papasakojo mano svečiai, tai Rokas, Domas ir Arnas, kaip visa tai gimė, tai sulaukime dar latvių kompozicijos, o dabar ukrainietiški vaiduokliai.

0: Na štai klasikos koncertų salėje nuskambėjo dar viena, na, tikrai šiurpą kelianti kompozicija. Labai gerai, kad mano svečiai papasakojo, kodėl ji tokia. Tai ukrainiečių kompozitorės Anos Korshun Spetri, vaiduoklė arba dvasios, kaip mane patikslino, kūrinys, kuris buvo sukurtas Tuskulėnų kolumbariumui, būtent tai erdvė, ir jis dabar nuskambėjo energetikos ir technikos muziejuje praėjusį rudenį ir dabar, kaip ir girdėjote, LRT klasikoje. Bet mes girdėjome ne tik Cello Club violončelininkus, bet ir girdėjome ir dainavimą, ir kitokius dar garsus, atodusius turbūt irgi, tai aš tikiuosi, mano svečiai Rokas, Domas ir Arnas padės susigaudyti, kas čia buvo dar be violončelių skambesio.
1: Taip, tai pačioje visumoje, vat įrašo galbūt sunku kartais tą išgirs, nes, sakykim, tas violončelės garsas su balsu kartais taip, nu, susilieja ir tokia vientisa visuma sudaro, bet taip, buvo pas mus ir to, ir dainavimo, ir balsu, ir murmurando, ir švilpavimo, tai ir tokio gilaus kvėpavimo, tai, jo, čia kompozitorės tokia idėja, matyt, buvo, kad perteikti tas dvasias labiau kartu ir su instrumentu ir su balso pagalba.
0: Mhm. O domai, o nėra sunku ir dainuoti, na, aš kaip, ką aš girdėjau įrašę, tai tikrai jums puikiai visiems sekėsi.
2: Man tai asmeniškai šis kūrinys, nors jis iš šono gal ir yra šiurpa keliantis, bet man asmeniškai jis toksai yra šiltas ir toks žmogiškas.
0: Netgi šitaip. Mhm.
2: Nes tu tuo pačiu metu turi ir dainuoti, ir groti, ir sakau, keista iš šono atrodo vienai, bet kai esi tame kūrinyje, jisai yra kitoks, jisai yra tiek toks pozityvus, jisai nėra šiurpus.
0: Tai labai gerai, kad tai pasakėt, kaip jūs jaučiatės, nes aš ką girdėjau, tai man kažkaip, nežinau, gal kad papasakojot apie tą Tuskulėnų kolumbariumą, apie tas visas nuotaikas, tai kažkaip galvoju, kad aš tai tą girdėjau muzikoje labai tokį šiurpų sąskambį.
1: Tas šiurpumas ir man yra, čia sakykim, galbūt kiekvienas turi savo kažkokį tai skirtingą prieimą. Tai sakykim, gal šiurpu, ne, bet tiesiog, nu, tas vat, ta vieta, ypatingai, kai grojam premjerą tam kolumbariume ir apie tas dvasias, kai pagalvoja, sakykim, apie tą visą kontekstą, tai tikrai labai tokia visuma tokia stipri susidaro.
0: Taip, na ir kaip minėjo Arnas, na, atsirado šis kūrinys šios ukrainiečių kompozitorės dėl to, kad iš pradžių buvo nesurasta, kasgi galėtų būti iš Latvijos, ar ne, bet vis dėlto susitarėt, suradot ir Santos Burs kompozicija nuo švelnaus iki aistringo buvo įtraukta į šią programą ir aš manau, kad nenuliūdot, kad ją įtraukėt, ar ne? Visgi suradot, nes ir improvizuoti teko, kaip supratau, daugiausiai.
3: Tikriausiai jis gal vienas labiausiai keliančių iššūkių buvo kūrinių mūsų programą ir labiausiai neapibrėžtas, nes partitūra mums gal nebuvo tokia kasdieniškai artima, nes tai iš tikrųjų buvo tiesiog tam tikra lentelė su gairėmis ir kiekvienas iš atlikėjų turėjo susikurti raišką ir atlikimo priemonės patys. Tai čia gal ir buvo daugiausios improvizacijos tame, kad kiekvienas atlikėjas groja savo susikurtą liniją, kuri nėra apibrėžta tiksliai laike ir kiekvieną kartą tas atlikimas ir skambėdavo kitaip, bet kartu mes vis tiek turėjom būti kaip ir ansamblis ir tas ansambliškumas išlikti šito kūrinio atlikime, kažkokios reagavimas į vieną kitą, kaip ir prieš tai domas laidos pradžioje šnekėjo, tai... Tai taip, manau, tiesiog ansambliui tai buvo iššūkis, malonus, kažką naujo.
0: Bet visada smagu tos iššūkius įveikti. Ir aš kaip suprantu, kaip jūs ir minėjot, kad Honkongo naujosios muzikos ansambliui buvo iš pradžių parašytas šis kūrinys ir dabar atlikote jį jūs, violončelių kvintetas, tai jis turėjo jau tada, jeigu tiek buvo to pasirinkimo ar ne, ir improvizacijos, tai visaiškai turbūt skirtingai skambėjo tam tikrą prasme negu Honkonge. Honkongo ansambliui atliekant.
3: Kaip ir, nežinau, aš sakiau ar nesakiau, gal čia mes vidu išnekėjom, kad tas kūrinys taip ir nebuvo atliktas, jisai buvo dedikuotas, bet pasak kompozitorės, jo netliko ir daliai buvo tiesiog karpė, kad mes jį, kaip čia, pristatėm.
0: Ne, nesakėt, šitą man atrodo, ne.
3: Tai dabar aš dabar atskleidžiu.
2: Kompozitorė buvo ypatingai laiminga, aš tikrai.
0: Tai aš supratau, jinai buvo irgi šiame koncerte, tai aš įsivaizduoju. Tai galima sakyti vėlgi pasaulinė premjera, nes jis nebuvo atliktas, ar ne? Tai ši pasaulinė premjera dabar skamba ir mūsų LRT klasikos eteryje.

0: Štai nuskambėjo Santos Bus kūrinys nuo švelnaus iki aistringo ir, na, kaip minėjo mano pašnekovai, tai ansamblio Čelaklop violončelininkai, tai yra, na, tikrai šis kūrinys buvęs pareikalavęs didžiausio iššūkio, bet irgi tai yra smarkios, smagios patirtis, smagus išgyvenimai, čia būta ir daug improvizacijos, na, ir mes čia kol klausėmės šio kūrinio, dabar čia LRT klasikos studijoje, tai Rokas, na, sako, gal norit pažiūrėti, kaip atrodo toje partitūra, na, tai kaip gali nenorėti, ir aš kažkaip pagalvojau, kad verta ir jums būtų pamatyti, kaip gali atrodyti partitūra, ir Rokai papasakok šiek tiek, kad mūsų kamera, kas mus dabar mato, ne tik girdi, galėtų pamatyti, ir jeigu jūs esate muzikantai, tai matot, nėra nei čia smuiko ir boso rakto, ar ne, Rokai?
1: Jo, čia ta partitūra, tai irgi pirmą kartą pamačius, tai buvo, taip, wow, okay. Pradėti tada viskas skaitytis, analizuotis ir realiai tada kiekvienas ženkliukas, kiekvienas skaičiukas ten reiškia, tarkim, kuri styga, tarkim, ant kurios stygos daryt kokį veiksmą, kiek ilgai ir žodžiu, taip tada turi pasirašyti realiai savo partiją. Ir tada su tom partijom pasirašius, tada bandai kažkaip tai interaktyviai bendrauti su savo kolegomis.
0: Mhm, tai pasirašai ne mintyje, natomis išsirašai tą partiją?
1: Jo, aha. tai realiai, realiai tu pasirašai, o tada, sakykim, tiesiog susipaprastini savo, nes, sakykim, grot grinai, sakykim, iš tokios. Tai tada arba turėtum labai labai ilgai, sakykim, mokinti, sakykim, jau šitą, sakykim, bet kai tas laikas dažniausiai spaudžia, tai tiesiog truputį susipaprastini savo dalykus ir tiesiog pasirašai savo partiją tokią supaprastintą, labiau pačiam suvokiamą.
0: Bet yra iššūkio pareikalaujanti partitūra, bet aš kaip suprantu, jums kaip profesionalams tai yra, na, suprantami tie kodai, ar ne, kurie čia yra parašyti, juos tik tai reikia išsišifruoti.
1: Taip, tai ta prasme, tiesiog tu turi prisėst prie to, skirti tam laiko, bet šiaip realiai viskas yra suprantama. Tiesiog reikalauja papildomą dėmesio, papildomą laiko.
0: Ir dabar dar pabraukite planšetę ir parodykit, kaip jūsų partija atrodo. Taip, ten jūs galit surastoj, nes irgi neblogai čia, jeigu kas groja. Va, štai kokia partija.
1: Partija mano tokia.
0: Taip. Aš įsivaizduoju, kad jūsų kolegų panašios, ar ne, valančiarinė?
1: Jo, čia pas visus buvo panašios, tiesiog taip.
2: Tas labai kalidoskopiškas skambesys gaunasi. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą sukrenta vis kitaip. Stikliukai.
0: Bet aš manau, ta smagi patirtis, kaip ir jūsų grojime, jūsų ansamblio veikloje yra tų patirčių pačių įvairiausių. Ir dabar dar šiek tiek prieš baigiant mūsų pokalbį, o mūsų koncertą, jau visiškai netrukus nuskambės ir paskutinis kūrinys, tai estų kompozitorės Helenos Tulves kompozicija, jį užbaigė tuomet koncertą, užbaigs ir klasikos koncertų salę. Ir iš tikrųjų tas laikas labai čia smagiai su jumis lekia bėga. Nors kompozicijos tokios kartais ir širpa keliančios, kartais ir ilgos ir tokios susimastyti kviečiančios, meditatyvios, bet mes tikrai labai šauniai, aš manau, padedam mūsų klausytojams ir žiūrovams galbūt susimastyti.

0: gaudyti, kas gi čia vyksta. Ir dabar apie jūsų ansamblį aš noriu šiek tiek pakalbėti prieš baigiant mūsų koncertą. Kiek metų jūs jau esate kartu tie pozityvūs muzikantai susiradę vienas kitą?
1: Tai praėjusių metų gruodį mes atšventėm 5 metų sukaktį ir realiai visus praėjusius metus mes šventėme savo 5 metų ir važinėjom ir koncertavom su keliom programom. Tai dabar galim sakyti, kad uždarinėjom 6 sezoną savo kaip ansamblis.
0: Tai čia jums daug ar mažai?
2: Kaip ansamblių, tai daug.
0: Tai daug, ar ne? Jau taip išsigryninot, kokiu keliu einat, kaip kas, ką?
3: Aš sakyčiau, kad nedaug, kaip ansamblių, kaip tik. Prasme, esam jau susiformavęs, bet dar manau, kad labai daug visko laukia.
0: Bet dar jums yra nenobodu, tai tas yra smagu.
2: Nu, esam ne vienadienis projektas.
0: Ne vienadienis, tas yra smagu. O keitėsi jūsų sudėtis ar ne?
2: Brandolys, ne.
0: Visą laiką jūs tie ir buvot prieš to šešis.
1: Mes 5 pradėjom, 5 ir grojom, tik tai pastaruoju metu vis dažniau grojom ir 8 programas, ypač va tas šiuolaikinės, tai Gordonas, Glasas, Raišas, yra parašę nemažai kūrinių 8.
0: Įsileidžiat į savo gretas.
1: Todėl į savo gretas įsileidžiam tikrai daugiau atlikėjų, artistų, yra kai kurie, kur dažniau groja, kurie vėlgi yra pagal galimybės. Visi užsiėmė, kartais gali, kartais negali, tai mes kaip čia labai atvirai priimam ir kitus kolegas į savo gretas, į klubą savo.
0: Na ir jūs tokie pozityvūs, bet vis tiek matyti ir tų nesutarimų muzikinė prasme irgi būna, visko taip ir gimsta, ar ne, patys geriausi rezultatai, bet kaip ir mes jau čia kalbėjom beklausydami muzikos, tai kad nėra to tokio vieno, kuris yra, kaip sakoma, paprastai pirmoji čelė. Jūs visi esat tie pirmieji, ar ne?
2: Kiekvienam kūriniai skirtingai.
0: Taip, kiekvienam keičiatės, rotuojatės, taip galima pasakyti.
2: Dalinamės atsakomybę, mano gal tinkamiausias žodis būtų.
0: Taip.
2: Ir krūvis būtų tikrai nežmoniškas, jeigu visą laiką reikėtų pirmą groti.
0: Tai aš teisingai supratau, kad šitą latvišką rebusą čia jau rokui reikėjo išspręsti, ar ne?
2: Ne, gal visi
0: labiausiai sprendė.
1: Gal kaip tik
0: jo atsakomybėj buvo, ar ne?
1: Santos kūrinys vienas iš tų kaip tik atviriausių, kur kaip tik jis diplomatiškiausias ir tolygiai
4: nėra
1: pirmos čelės, nes realiai iš esmės visi yra pasidalinę lygiom atsakomybėm ir kažkokio vadovaujančio balso net nėra šitam kūrinyje.
0: Tai labai smagu ir jūs jau kaip mūsų koncerto pradžioje minėjote, kad labai esate dabar intensyviame grafike ir vos suradote tą į laiką mūsų pašnekėsiu ir aš tikiuosi, kad jums nebuvo irgi nuobodu čia klausytis ir išgirsti ir prisiminti koncertą. Ačiū jums tikrai labai ir dabar paskutinis kūrinys Helena Tulve, estų kompozitorė, jį jūs lengviau suradot negu Latvijų ir matyt partitūra buvo paprastesnė, ar ne?
3: Iš kurios pusės pasižiūrėti, prasme, tikrai ne tokia partitūra. Prasme, jau viskas išrašyta natomis, bet šiaip realiai, jeigu taip žiūrint iš tos tokios muzikanto perspektyvos, iš tos techninės tokios pusės, tai turbūt labiausiai iššūkių reikalaujantis kūrinys šitas buvo Helenos Tulvės. Nes tikrai labai sudėtingas, jisai originale buvo parašytas styginių kvartetui ir fagotui, paskui perdarytas violončelėms, bet, pavyzdžiui, sakykim, visos tos, sakykim, pirmos smuiko, sakykim, tie, nežinau, diapazonas, sakykim, vis tiek kitoks yra, tai violončeliai tas iššūkių daugiau kelintis dalykas yra, tai, sakykim, tikrai šitas kūrinys turbūt daugiausiai pareikalavo iš visos programos.
0: Tai mes jį dabar ir išgirsime und von Lichte Winster, taip reikėtų pasakyti, kaip jis vadinamas originale, tai Helena Tulve, estų kompozitorė ir ji būtent baigė šį koncertą ir aš dar kartą dėkoju ansambliui Cello Club, na reikėtų pasakyti visus jo narius, tai Rokas Vaitkevičius, Domas Jakštas ir Arnas Kmieliauskas, kurie kartu klausėsi su mumis, na trūksta Povilo Jacunsko, kuris tikiuosi klausosi dabar kaip Kristupas. Tai linkėjimai ir Povilui ir Evaldui Petkui, kuris turbūt irgi leidžia šį vakarą su LRT klasika ir aš, Gabija Narušytė, su jumis atsisveikinu dar kartą visiems dėkodama už, na, tokį įdėmų pasiklausimą, kasgi nuskambėjo koncerte Atbalsiai festivalyje Muzikos ruduo, ir palieku su labiausiai iššūkių pareikalavusią kompoziciją Helenos Tulvės, kurios taip pat premjera nuskambėjo šiame festivalyje. Taip?
1: Premjera mūsų ansambliui, nes taip, kaip ir Rokas paminėjo, originaliai jis kurtas fagotui ir kvartetui.
0: Taip, bet violončelių skambėsi pirmą kartą. Realiai mes
1: su Helena ir sakė, čia kategoriškai yra premjera tikrai šito kūrinio.
0: Taip, tai ačiū jums dar kartą labai ir klausykimės. Iki.
3: Ačiū.

0: klasikos koncertų salė.
1: Kodėl ruošdamiesi vaidmenims aktoriai pasiryžta ryškioms kūno transformacijoms? Koks ilgiausių ovacijų po premjeros Kanų kino festivalyje rekordas ir kokiam filmui jis priklauso? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode atsakome būtent į šiuos klausimus, o taip pat kviečiame ir į muzikinę viktoriną pristatančią dėmesio vertus miuziklus. Įsijunkite be spoilerių LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.
2: Laidoje iš balkono su režisieriumi Romu Zabarausku kalbamės apie jo filmą Aktyvistas, queer kiną Lietuvoje ir kaip ne tik pamatyti, bet ir išgirsti nepastebėtas kino kūrėjas moteris. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų – Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškąjį laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

Prabėgo vieneri metai ir Amaranta Urzula nei susidraugavo su makondiškiais, nei iškėlė kokį pokylį, bet neprarado vilties įkvėpti gyvybę negandų persekiojimai žmonių visuomenį. Gastonas, jos vyras, stengiasi nesipriešinti savo žmonai. Bet dar ana pasiutiškai karštą vidurdienį, kai jie išlipo iš traukinio Makondo stotyje, jis suprato, kad ji ryžosi grįžti be galo išsiilgusi gimtinės. Būdamas tikras, kad gyvenimas išsklaidys jos ilgesį ir dargi nepradėjo narstyti savo dviračių ir per dienas rausėsi voratinkliuose, kuriuos akmenskaldžiai buvo nutraukę nuo sienų, ieškodamas gražiausių vorų kiaušinių. Pradrėksdavo jos nagais ir valandų valandas įdėmiai stebėdavo pro lupą išsiritusius mažutelius voriukus. Paskui jam toptelėjo mintis, kad Amaranta Urzula tvarko namus nenorėdama leistis už juostos kišama ir jis susinarstė dviratį, kurio priešakinis ratas buvo daug didesnis už paskutinį, ir įjunko gaudyti ir džiovinti vabzdžius Makondo apylinkėse. Ir uogienių stiklainiuose juos siuntinėjo savo buvusiam gamtos mokslų profesoriui į Liežo universitetą, kame kažkada gana rimtai studijavo entomologiją. Nors jo tikrasis pašaukimas buvo aviacija. Važinėdamas dviračių, Gastonas dėvėdavo siauras triko kelnes, margas kojines iki kelių ir detektyvo kepę. Bet eidamas pasivaikščioti, apsivilkdavo švarutėlę drobinę eilutę, apsiaudavo baltus pusbačius, pasiryždavo šilkinį kaklaraištį, užsidėdavo panamą ir pasiimdavo naują lazdelę. Jis buvo bliškių akių, tuo dar labiau panešėdamas į jūreivį ir želdino rusvus, kaip voveraitis, kailis usiukus. Už savo žmoną jis buvo vyresnis mažų mažiausiai 15 metų, tačiau jo jaunatviški įpročiai, amžinas paslaugumas ir šaunios vyriškos dorybės atsverdavo amžiaus skirtumą. Tie, kurie matydavo šį santūrų 40-metį vyrą su šilkiniu pavadėliu ant kaklo ir cirko dviračiu, neįsivaizdavo, kad jis su savo jauna žmona sudaręs netramdomos meilės sutartį. Ir juodu atsiduoda abipusiam potraukiui, pačiose netinkamiausiose vietose, ten, kur juos pagauna geismas. Taip jie pasielgė pirmąją pažinties dieną, apimti tos aistros, kurią laikas ir neįprastos sąlygos tolydžio gilino ir turtino. Gastonas buvo ne tik aršus meilužis, turys neišsenkančią vaizduotę ir išmanas meilės meną, bet ir pirmasis oreivis, kuris išdryso nutupdyti lėktuvą našlaičių pievoje, vos nepražudydamas savęs ir savo sužieduotinis. Ir tik todėl, kad Amaranta Urzula įsigeidė pasimylėti gėlėtoje lankoje. Prieš vestuvės jie draugavo 3 metus, o susipažino tą dieną, kai Gastonas sportiniu biplanu, išdarinėdamas piruetus virš Amarantos Urzulos koledžo ir norėdamas išsilenkti vėliavos stiebo, staigiai pasuko į šalį ir primityvus brezento ir aliuminio aparatas pakibo ore, uodega užkliuvęs už elektros laidų. Vėliau Gastonas, nesirūpindamas sugipsuotą koją, kas šeštadienį užsukdavo Amarantos Urzulos į vienuolių pensioną, kame režimas nebuvo toks griežtas, kokio būtų norėjusi Fernanda, ir ją išsiveždavo į sporto klubą. Jie pamilo kits kitą 500 metrų aukštyje, vieną sekmadienį virš laukų, ir kuo mažin ėjo žemiški daiktai, tuo labiau augo jų jausmai. Amaranta Urzula jam pasakojo apie Makondą, gražiausią ir ramiausią miestą pasaulyje, apie raudonėliais pakvipusi didelį namą, kuriame jį norėtų gyventi iki pat senatvės su savo ištikimu vyru ir 2 išdykėliais sūnumis, kurie vadintųsi Rodrigu ir Gonsalu, bet jokių būdų ne Aurelianu ar Jose Arkadiju. Ir dukrelė Virginija, tik ne Remedija. Ji taip karštai ir atkakliai žadino savo vaizduotėje ilgesio išgražintą gimtąjį miestą, jo Gastonui tapo aišku. Ji nesutiks būti jo žmona, jeigu jis nevažiuos gyventi į Makondą. Jis nusileido Amarantai Urzulai. Kaip vėliau nuolankiai sutiko dėvėti šilkinį pavadėlį, nes buvo tikras, kad tai laikinas užgaidas, kuriam geriau kol kas nesipriešinti. Tačiau pagyvenusi Makondė 1 porą metų, Amaranta Urzula buvo tokia pat laiminga, kaip ir pirmąją dieną. Ir Gastonas pradėjo nerimastauti. Jis jau buvo sudžiavinęs visus įmanomus sudžiavinti Makondo vabzdžius, išmokęs kalbėti ispaniškai kaip makondiškis ir išsprendęs visus kryžiažodžius žurnaluose, kuriuos gaudavo paštu.
Jis negalėjo prasimesti vietiniu klimatu, nes iš prigimties turėjo kepenis pritaikytas kolonijų gyvenimui. Jų nemažai neveikė nei vidurdienio šutra, nei pašvinkęs vanduo. Vietiniai patiekalai jam taipogi tiko. Kartais netgi sušveitė kiaušinienę iš 82 iguanos kiaušinių. O Maranta Urzula atvirkščiai. Parsisiųsdavo traukinių šviežios žuvies dėžėse su ledais, austrių, skardinės konservuotos mėsos ir vaisių, nes kitokio maisto negalėjo valgyti. Rengėsi taip pat europietiškai. Išrašydavo madų žurnalus, nors neturėjo nei kur išeiti, nei ko lankyti, o Gastonas šiuose platumuose buvo ne to ūpo, kad sugebėtų kaip reikiant įvertinti jos trumpus sijonus, ant šalies pakreiptas fetrinės skrivelaitės ar septynių eilių karolius. Amaranto Urzula matyt gebėjo visą drasti savo užsiėmimą. Pati kūrė, sprendė įvairiausias namų problemas, pati darė rytojaus dieną taisė klaidas ir amžinai su tuo įdingu stropumu, kuris Fernandai būtų tikriausiai pakišęs mintį, jog duktė paveldėjusi įdą pilstyti iš tuščio į keurą. Amarantos Urzulos galva buvo stačiai pramušta pramogoms. Ir kiekvieną kartą gavusi naujų plokštelių, jį pasikviesdavo vyrą svetainin ir su juo iki vėlumos mokydavosi šokti naujų šokių, kurių iliustruotus aprašymus atsiųsdavo buvusios koledžo draugės. O šios pamokas paprastai baigdavosi meilės glamonėmis vieniškoje supamojoje kėdėje ar ant plikos aslos. Ji būtų visiškai laiminga, jei susilauktų vaikų. Bet laikėsi sutarties, sudarytos su vyru, negimdyti, kol nepraeis 5 vedybinio gyvenimo metai. Mėgindamas užpildyti tušiai bėgantį laiką, Gastonas paprastai užeidavo rytais į Melkiado kambarį pasišnekėti su atsiskyreliu Aurelianu. Jis mėgo prisiminti širdžiai mielas vietas savo tėviškėje, kurią Aurelianas žinojo, tarsi ten būtų gyvenęs daugelį metų. Pasiteiravęs, iš kur Aurelianas sėmėsi tų žinių, kurių nėra dargi enciklopedijose, Gastonas gavo tą patį atsakymą kaip ir Jose Arkadijas. Viską galima sužinoti.

Be sanskrito Aurelianas buvo išmokęs angliškai ir prancūziškai ir truputį išmanė lotynų bei graikų kalbas. Aurelianas kas vakarą išeidavo iš namų, tad Amaranta Ursula kas savaitę jam duodavo pinigų smulkioms išlaidoms ir Melkiado kambarys tapo panašus į mokyto kataloniečio knygyno filialą. Jis godžiai skaitydavo iki giliausių išnaktų, tačiau klausydamas jo pasakojimų apie skaitytus dalykus. Gastonas pagalvojo, kad Aurelianas griebėsi knygų ne tiek norėdamas pasisemti žinių, kiek patikrinti jau žinomas. Ir vis dėlto labiausiai domisi Melkiado pergamentais, kuriems buvo pašvestos pačios darbingiausios ryto valandos. Tiek Gastonui, tiek jo žmonai magėjo įtraukti Aurelianą į savo šeimos ratelį, bet šis laikėsi skyrium. Gaubiamas, sakytum, paslapties debesų, kurie ilgainiui trištėjo. Jis buvo toks neprieinamas, kad Gastonas prarado viltį nors šiek tiek su juo suartėti ir galų gale turėjo ieškoti kito užsiėmimo laikui nustumti. Kaip tik tada jam atėjo į galvą mintis organizuoti oro pašto tarnybą. Idėja nebuvo nauja. Iš teisybės Gastonas ją puoselėjo gerokai prieš susipažindamas su Amaranta Ursula. Bet tada jis planavo nutiesti oro pašto liniją ne į Makondą, o į Belgų Kongą, kame jo šeima buvo įdėjusi kapitalą į palmių aliejus gamybą. Jis vedė gerindamasis jaunai žmonai, ryžosi praleisti su ją kelis mėnesius Makonde, tad atidėjo savo sumanimą. Bet pamatęs, jog Amaranta Ursula steigia miesto tvarkymo draugiją ir tik šaipos iš jo kalbų apie grįžimą į Europą, suprato gausias ilgam Makonde įsikurti. Ir vėl ėmė susirašinėti su apmirštais kompanionais Briuselyje. Argi ne vis viena, kur būsi pionierius? Karibų jūroje ar Afrikos žemynė? Kol vyko derybos, Gastonas išvalė nutupimo aikštelę buvusioje užburtoje žemėje, kuri tada išrodė į dykinę, nužertą skaldą. Išstudijavo vyraujančių vėjų kryptį, geografinės sąlygas ir numatė tinkamiausias skrydžiams linijas neįtardamas, kad jo tyrinėjimai labai panašus į misterio Herberto veiklą. Makondiškio širdise sukėlė pavojingą įtarimą, jog Gastonas tik šneka apie oro paštą, o iš tikrųjų nori sodinti bananus. Įkvėptas savo sumanimu, kuris be kita ko galės pateisinti jo gyvenimą Makonde, Gastonas kelis kartus lankėsi provincijos sostinėje. Susitiko su vietinė valdžia, gavo licenzijas ir pasirašė sutartis teikiančias lengvatų. Taipogi susirašinėjo su savo Briuselio kompanionais. Kaip Fernanda, kad susirašinėjo su nematomais gydytojais. Galų gale juos įtikino, kad laivu perplukdytų pirmąjį lėktuvą drauge su patyrusiu mechaniku, kuris artimiausiame uoste sumontuos mašiną ir atskris į Makondą. Praslinko metai nuo pirmųjų meteorologinių tyrimų ir prognozių ir Gastonas, tikėdamas savo kompanionų žodžiu ir laukdamas nekartą žadėto lėktuvo, įprato vaikščioti Makondo gatvėmis, žvilgčioti į dangų ir klausytis švelnaus vėjelio užimo. Parvykusi Amaranta Ursula nejučiom iš pagrindų pakeitė Aureliano gyvenimą. Po Josės Arkadijo mirties jis pasidarė kataloniečio knygyno nuolatinis lankytojas. Be to gavęs valią ir turėdamas marės laiko, labiau susidomėjo gimtuoju miestu ir ėmė jį studijuoti nieko nesistebėdamas. Jis klaidžiojo tuščiomis dulkėtomis gatvėmis ir daugiau moksliško žingeidumo negu žmogiško smalsumo vedamas. Žiūrinėjo namų griuvesius, metalinius langų tinklus, rūdžių suėstus ir gaištančių paukščių sudraskytus, makondiškius prisiminimus sugniuždytus. Bandė įsivaizduoti, kaip išrodė bananų kompanijos miestelis klestėjimo laikais. Dabargi išdžiuvęs plaukimo baseinas buvo iki kraštų priverstas sudulėjusių vyriškų pusbačių ir moteriškų batelių, o tarp sugriuvusių pikžolėmis prižėlusių namų užtiko vokiško aviganio griaučius. Šuo buvo pririštas prie kilpos plieninė grandinė ir telefoną, kuris skambėjo, skambėjo ir skambėjo, kol vaikinas nenukėlė ragelio, o išgirdęs tolimą nerimastingą moters balsą, angliškus klausimus, atsakė, kad taip,
kad streikas pasibaigęs, kad 3000 lavonų išmesta į jūrą, kad bananų kompanija baigusi savo dienas ir kad Makondas po daugelio metų pagaliau vėl atgavęs prarastąją ramybę. Šitos klajonės atvedė Aurelianą į didelį blogos šlovės kvartalą, kame nais laikais buvo deginami banknotų gniužulai, kumbiambai pagyvinti. O dabar plitėjo kreivas gatvelis, pačios liudniausios ir skurdžiausios mieste. Daiktais dar tebespinksojo raudoni žibintai, bet šokių salonai, išdabinti girliandų skutais, buvo tušti. O liesos ir storos našlės, niekad netekėjusios, prancūzės prosenelis ir Babilono matronas, dar tebelaukė klientų prie viktrolų. Aurelianas nesutiko ne vieno žmogaus, kuris būtų prisiminęs jų šeimą, ar bent pulkininką Aurelianą Buendiją. Vienintelė išimtis buvo seniausias antilų negras, baltutėliais lyg medvilne plaukais, sakytum fotografijos negatyvas, jis sėdėjo prie savo trobelės durų ir gėdojo graučias sutemų psalmes. Aurelianas kalbėjo su senioku klaikiu žargonu, kurį išmoko per kelias savaitės. Kartais draugė su juos rėbė gaidžių galvų sriubą, išvirta negro proanukės, aukštos ir tvirtai sudėtos negrės, kumeliškais klubais ir stambiomis itmoliugai krūtimis, ir apvale taisyklingos formos galva, ant kurios tarytum viduramžių kareivių šalmas, pupsojo kupetą tankių ir kietų, lyg viela plaukų. Prosenelis vadino ją burtininkė. Tuo metu Aurelianas vertėsi pardavinėdamas indus, šaukštus, žvakides bei kitus smulkius namų apyvokos daiktus. Neturėdamas pinigų, o pinigų jis retai kada prasimanydavo. Turguje iš prekiautojų išprašydavo gaidžių galvų, kurias paprastai šie mesdavo į šiukšlyną. Nuneždavo jas burtininkiai ir jį virdavo iš galvų ir portulakos, sriuba, pagardinta mėtomis. Kai pasimirė burtininkės prosenelis, Aurelianas nebesilankė jų namuose. Bet vakarais susitikinėdavo su negre po tamsiais migdolų medžiais miesto aikštėje. Ten ji tyliai švilpaudama viliodavo retus naktibaldas. Dažnokai Aurelianas vaikščiodavo su ja, plepėdamas negrų žargonu apie gaidžių galvų sriubą bei kitus prašmatnius vargetų patiekalus. Ir vėliau nebūtų nuo jos atstojęs, jei burtininkė nebūtų jam užsiminusi, kad jis atbaido klientus. Aurelianas su jie nesimylėjo, nors kartais jausdavo pagundą, bet to ir burtininkė būtų atrodė visiškai natūralu, jeigu šitai baigtųsi jų ilgesingi pasivaikščiojimai. Tad Aurelianas buvo dar skaistus. Ir nustojo amo, kai Amaranta Urzula, parvažiavusi namo, pakštelėjo jam į skruostą, kaip giminiai pridėra. Kiekvieną kartą sutikęs Amaranto Urzulą, o ypač kai jį mokydavo į modernių šokių, Aurelianas pasijusdavo toks bejėgis. Kaulai rodosi pasidarydavo minkšti it kempinė, kaip ir jo proproseneliui, kai Pilara Ternera įsiviliojo į sandėliuką žadėdama paburti. Slopindamas savo kančias, Aurelianas įniko studijuoti pergamentus ir ėmė vengti nekaltų tetos glamonių, kurios kamuodavo į naktimis, bet kuo labiau vengė Amarantos Urzulos, tuo karščiau troško išgirsti jos skardų juoką, jos goslų laimingos katės inkštimą, dėkingumo giesmės ir alpėjo iš meilės kiekviename namų kampelėje, dargi labiausiai tam netinkančiame. Kartą naktį juvelyrinėje dirbtuvėje per 10 žingsnių nuo jo lovos, nepasisotinanti pora besimylėdama sukūlė stiklinę lentyną ir mėgavosi meilę druskos rūgšties balutėje. Keurą naktį Aurelianas nesudėjo bluosto, o rytojaus dieną karščiavo smaugiamas įniršio ašarų. Toji diena rodės niekada nesibaigs, bet galų gale, kai nusileido trokštamos sutemus, jis stovėjo migdolo medžių šešėlyje ir laukė burtininkės, varstomos ledinių baimės adatėlių ir gniaužė suprakaitavusiame delne 1,5 peso, kuriuos išprašė iš Amarantos Urzulos. Ne tiek stokodamas pinigų, kiek norėdamas padaryti ją savo nuopolio bendrininkę, pažeminti, sutepti iš tvirkimo purvų. Burtininkė atsivedė jį į savo kamaraitę, apšviesta užkalbėtomis žvakėmis,
prie sudedamos lovos išterliotos įdingos meilės pėtsakais, prie savo narsios, nejautrios ir beširdės kalės kūno ir buvo jau benusikratanti juo, tarsi baigščių kūdikių, bet neilgai trukus pasijuto esanti su tikrų vyrų, kai jo pasiutiška jėga nusiaubė jos pilvą į žemės drebėjimas. Jie tapo meilužiais. Rytais Aureliana šifruodavo pergamentus, o per siestą traukdavo į svaigų burtininkės mėgamai, kame negrei mokydavo meilės meno. Iš pradžių kaip mylisi kirminai, paskui kaip sraigės, galų gale kaip krabai, kol ateidavo laikas keliauti į atsitiktinės meilės medžioklę. Kartą praėjus kelioms savaitėms Aurelianas pastebėjo, kad jo meilužė ant liemens nešioja lanką, padaryta lyg iš violončelės stygos, bet kieta kaip plienas ir be galų, nes burtininkė su juo gimė ir užaugo. Beveik visada pasimėgavę meilę, juodu susėsdavo nuogi ant lovos ir alsiame karštėje valgydavo, o virš galvų, lyg dienos žvaigždės, švietė iš rudijusios skylės, cinkuotos skardos stogė. Burtininkė pirmą kartą turėjo nuolatinį vyrą, savo, nuosavą sugulovą, kaip jis sakydavo, mirdama juoku, ir netgi buvo be puoselinti širdį tam tikras viltis, bet Aurelianas atskleidė meilužiai savo tramdomą aistrą Amarantai Urzulai. Ta pasiutiška aistra, kuri nesidavė pagydoma kitos moters glėbyje, anaip tol dar labiau įkankino. Kuo erdviau patyrimas plėtė jo meilės akiratį. Po tos išpažinties burtininkė kaip ir anksčiau karštai mylėjo Aurelianą. Bet primiktinai reikalaudavo apmokėti jos paslaugas, o kai jis neturėdavo pinigų, negrė didindavo jo sąskaitą žymimą ant sienos už durų ne skaičiais, o brūkšneliais, brėžiamais nykščio nagu. Vakare, kai burtininkė iškeliaudavo pasivaikščioti po tamsią aikštę, Aurelianas eidavo namo, galerijoje lyg svetimas prabėgomis pasisveikindavo su Amaranto Ursula ir Gastonu, kurie kaip taisyklė tuo metu vakareniaudavo. Ir vėl užsidarydavo savo kambaryje, nevaliodamas nei skaityti, nei rašyti, nei mąstyti, draskyta draskomas geismo, kurį žadino kikenimas, šnabždesys, brazdėjimas ir palaimingos agonijos protrukis naktimis girdimas kambariuose. Taip jis gyveno dvejus metus, iki Gastonas pradėjo laukti lėktuvo. Taip jis gyveno iki to vakaro, kai įėjęs į mokyto kataloniečio knygyną, užtiko keturis plepius bernus, karščiausiai besiginčiančius dėl tarakonų naikinimo būdų viduramžiais. Senasis knygininkas, žinodamas Aureliano aistrą toms archyvinėms senienoms, kurias skaitė nebent Beda garbingasis, su tikro tėvo vilingumu pakino vaikiną įsikišti teisėjų į šį mokslišką ginčą. Ir Aurelianas, kaip mat, išaiškino, jog tarakonai seniausi žemės sparnuoti vabzdžiai ir jau senajame testamente siūlomi traiškyti sandalais, bet prieš šį tiesia sparnių vabzdžių būri esančios neveiksmingos visos naikinimo priemonės, pradedant boroksų pabarstytais pomidorų griežinėliais ir baigiant miltais sumaišytais su cukru. 1603 mokslui žinomos tarakonų rūšis persekiamos nuo senų senovės atkakliai ir negailestingai. Per visą žmonijos istoriją taip nebuvęs persekiamas joks gyvas padaras, netgi iš žmonių giminės. Ir teisybė pasakius, tarakonų žudimo aistra priskirtina prie tokių žmonijai būdingų instinktų kaip dauginimasis. Nors tarakon žudystė turinti labiau apčiuopiamas ir gilesnės šaknis, ir tie vabzdžiai dar nepasidarė žmonių žiaurumo aukomis tik todėl, kad slapstėsi tamsiose vietose, tad esą nepasiekiami, nes žmogus iš prigimties bijęs tamsos, o ryškioje vidurdienio šviesoje, priešingai, tarakonai lengvai sunaikinami. Vadinasi, vienintelis veiksmingas tarakonų naikinimo būdas ir viduramžiais, ir nunai, ir per amžių amžius, jų naikinimas saulės spinduliais. Šis enciklopedinis fatalizmas padarė pradžią dideliai draugystei. Aurelianas kas vakarą susitikinėjo su keturiais ginčininkais – Alvaru, Hermanu, Alfonsu ir Gabrieliu – pirmaisiais ir paskutiniais draugais savo gyvenime.
Tokiam žmogui kaip

Jis gyvenančiam rašmenų pasaulyje, tie triukšmingi susibūrimai, kurie prasidėdavo 6 vakaro knygynė ir pasibaigdavo apieušrių viešnamyje, buvo tikras atradimas. Iki tol jam į galvą nebuvo atėję, kad knygos pati geriausia pramoga, sukurta žmogui apjuokti. Bet vieną iš gertuvių naktį Alvaras jam įteigė tą mintį. Tik po kurio laiko Aurelianas suprato, kad Alvaras šitą griežtą pažiūrą buvo perėmęs iš mokyto kataloniečio, kuriam žinojimas neturėjo jokios vertės, jeigu jį pasitelkus negalima sugalvoti naujo būdo pataisyti pupeles. Tą vakarą, kai Aurelianas padarė mokslinį pranešimą apie tarakonus, diskusija baigėsi pas mergužėles, kurios iš bado prekiavo savo kūnų vaiduokliškame Makondo priemiesčio bordelyje. Ji laikė tokia šypsanti davatka, turinti maniją atidarinėti ir uždarinėti duris. Ji rodo šaipėsi iš savo patiklių klientų, kurie vaizduotis padarus priimdavo už gryną pinigą. Mat tuose namuose viskas, dargi apčiopiamiausi daiktai, buvo nerealūs. Baldai subirėdavo, kai tik atsisėsdavai, išnarstytoje viktroloje perėjo višta, sode puikavosi popierinės gėlės, ant sienų kabojo kalendoriai, išleisti dar prieš bananų kompanijos laikus, ir įrėmintos litografijos, iškirptos iš niekad nėjusių žurnalų. Netgi droviosios kekšiukės subėgančios iš gretimų trobų, kai šeimininkė pranešdavo, jog atėję klientai, buvo grynas prasimanimas. Jos apsireikšdavo nesisveikindamas, su suknutėmis, kurios prieš 5 metus dar buvo gėlėtos, nusivilkdavo jas taip nekaltai, kaip ir apsivilkdavo. O meilės ekstazija stebėdamas iššaukdavo: tai bent, žiūrėkit, kaip linksta lubos. Ir gavusio savo 1,5 peso čia pat išleisdavo sumuštiniams su sūriu, kuriuos pardavinėdavo viešnamio šeimininkė, šypsanti visą burną. Juk ji viena žinojo, kad tie sumuštiniai tokie pat tikri, kaip ir visa kita. Aurelianui, kurio tuometinis pasaulis apsiribojo Melkiado pergamentais ir burtininkės lova, tas pamėkliškas viešnamis kaip ranka nuėmė drovumą. Iš pradžių jis niekaip negalėdavo padaryti, kas reikia iki galo, nes šeimininkė turėjo įprotį įeiti į kambarį per patį meilės smagumą ir reikšti visokiausias pastabas apie pagrindinių veikėjų intimesės savybės. Tačiau ilgainiui jis taip priprato prie šio pasaulio bėdų, jog vieną didžiausio siutimo naktį svetainėje nuogai nusirengė ir, pasistatęs butelį alaus ant savo neapsakomai galingo įnagio, aplėkė visus kambarius. Taip jis padarė pradžią visokioms ekstravagantiškoms išdaigoms, kurie šeimininkė laimino savo amžiną šypseną, nei protestuodama, nei jomis tikėdama, šypsojo ne tada, kai Hermanas bandė padegti trobą, norėdamas įrodyti, kad jos nėra. Kai Alfonsas jos akise nusuko papūgai galvą ir užkaitė paukštienos rėbalą. Nors Aurelianas jautėsi vienodai susijęs su savo 4 bičiuliais ir dažnai apie juos galvodavo kaip apie vieną žmogų, bet Gabrielis jam buvo artimesnis. Šis artumas atsirado tą vakarą, kai Aurelianas iš netyčių užsiminė apie pulkininką Aurelianą Buendiją, ir tik Gabrielis patikėjo, kad draugas iš jų nesišaipo. Dargi bordelio šeimininkė, kuri paprastai nesikišdavo į jų šnekas, su liežuvautojos aršumu užginčijo, kad pulkininkas Aurelianas Buendija, ištiesi girdėjusi apie jį, vyriausybės pramanytas kaip dingstis liberalams žudyti. Gabrielis priešingai niekiek neabejojo, kad gyvenęs toks pulkininkas Aurelianas Buendija, jo prosenerio pulkininko Herineldo Markeso bendražygis ir bičiulis. Makondiškio atmintis ypač būdavo trumpa, kai kalba išeidavo apie darbininkų sušaudimą. Kiekvieną kartą, kai Aurelianas prabildavo tą temą, ne tik šeimininkė, bet ir vyresni žmonės neigdavo kaip nebūtą dalyką. Istorija apie darbininkus, stoties aikštėje kareivių apsuptus, apie 200 vagonų traukinį pakrautą lavonais ir netgi primygtinai gindavo tą teisę žinovų išvadą, kuri įėjo į pradžios mokyklos vadovėlius. Bananų kompanijos suvis nėra buvę. Tada Aurelianą ir Gabrielį saistė savotiška bendrystė, pagrįsta tikėjimu realiais faktais, kuriuos visi neigė.
Šie faktai turėjo didelės įtakos abiem draugams. Jie tarsi grįžtančioji mūšos banga nunešė juos abu į seniai išnykusi pasaulį, iš kurio buvo likusi tik širdies gėla. Gabrielis mėgodavo ten, kurį suimdavo snaudulys. Nekartą Aurelianas jį buvo paguldęs juvelyrinėje dirbtuvėje, bet Gabrielis per naktį negalėdavo akių sudėti. Į jį trikdydavo numirėliai, klaidžiojantis po kambarius iki pat aušoros. Vėliau Aurelianas patikėjo draugą burtininkį, kuri laisvalaikiu vesdavosi Gabrielį į visiems prieinamą kamaraitį. Ir vertikaliais brūkšneliais žymėdavo jo sąskaitą kitapus durų tame nedideliame sienos lopelyje, kuris dar buvo likęs šalia Aurelianos kolumų.

0: Gabrielio Garcijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Sergejus Ivanovas ir šį vakarą jums paskaitysiu Vainiaus Bako eilių. Tylos fonetika. Taip tyliai kalbu, kad girdėtus, kaip skleidžiasi rožė. Kaip gilų viduržėmi pumpuras vyšnios praplyšta. Kaip dievą įvaro į medį, iš medžio išdrožia, kaip prakuros rūksta ir primena dūmai vaikystę. Taip tykia juokiuos, kad girdėt, kaip per kambarį musė, vėl tupęs ant knygos apskriejusi visą orbitą. Taip tykiai dalyjamės viską, kad lieka tik pusė gyvenimo šio ir keliai į gyvenimą kitą. Taip tyliai mastau, kad galėčiau išgirst, ką galvoji, kur baigėsi tavo mintis ir prasideda mano, į kokius laukus vėl nuklysta avelė baltoji, kaip aklas piemo vėl žodžius po eilėrašti gano. Ir kiek beskaičiuotum, banda jų mažėja, kas kartą. Tyliu kaip avis, ir man gaudžia skliautai mėnesėti, kai viešpatė sodo medžius senas kiemsargis kerta, ir net nepamato, viršūnėje angelas sėdi. Ir stebi, kaip krinta į žemę lik uždraustas vaisius, prinokų žvaigždė, o jos šonai gelsvi ir rasoti. Taip tyliai kalbu, kad nejusi kaip vandenį kaisiu ir maudysi vaiką, kuris jau pradėjo šypsoti. Išmokusius vaikščiot, juk moko sėdėti prie stalo, kalbėti išmokusiems liepia protingai tylėti. Kol laikas prabėga ir pieną nuo lūpų nuvalo, ir lieka drabužiai tarytum žvaigždynai skylėti. Ir zylė maža ant balkono turėklų nutūpus, tą pirmąjį žodį po raidę, po skiemenį lesa. Ir jeigu nebūtų poezijos, ką mums tos lūpos? Ir kas dar galėtų pažadint usnūdusią dvasę? Grįžtamieji ryšiai. Pradeda eiti atgal senelių vestuvinis laikrodis. Ir gintaras grįžta atgal į sakus. Į pumpurus vaisiai, paukštis į molio grumstelį, o grumstas į paukštį. Atbulas vėžio žvaigždynas ropoja į tamsą, ąžulas

grįžta į gilę, o visos alėjos dabar vėl tėra sauja kaštonų. Ant prekystalių visos parduotos vasaros pavasariais virsta, į dilgelės nuogas antele atgalios brenda karalius, skeptras pavirsta atgal į piemenio lazdą, pasaulis į žodį atgal, kuris buvo pas Dievą. Upių vanduo vėliai ima tekėti į iščias, embriono pozoje susiraitęs užmiega mano tėtis pražilęs, dar tik ruošiasi gimti, o manęs dar iš viso nėra, kaip ir šito eilėraščio. Pavasariais poezijai pavydžiu. Pavasariais poezijai pavydžiu. Prie seno tvenkinėlio lengvo skrydžio, jame svaigumo tiekė kirvinę. Jį varinėja širdys, subrandinę, praėję metai dilina grandinę, ir garsas tas pažadinęs mane, kažką išties man pasakyti nori. Kada mintis praranda plunksnos svorį, lengvumą marmurinių debesų. Daug įkvėpimo, iškvėpimo gūsiu, kad rodos už akimirkos nebūsiu, akimirkoj, kurioj dabar esu. Iš stiklo gabalėlių sudėliotas protingas Dostojevskio idiotas su tramdomaisiais vėjo marškiniais. Gal tai sparnai? Gal plazdančios rankovės, pasaulį šį per galvą užsimovęs, jau išauktinį per siūles seniai, dar veržianti šiek tiek man nepatogų, jos sagos apvalainos miško uogų ir tviska vilko akimis. Nauja. Pradžia pasaulio žiedlapiais per sniegą, greita mintis ir vėl kažkur nubėga, greičiau nei spėju užrašyti ją. Kalbantys sodai. Virš mūsų galvų, kaip obuoliai kybo rasoto žvaigždės. Drugys krečia sergančius sodus. Viena prinokų žvaigždė žnekteli žolėn, dar kita. Trečia bumteli tiesiai į kaktą. Aš atverčiu knygą ir pakyla drugys. Kelerius metus gulėjęs kaip skirtukas tarp puslapių. Aš kalbu apie nieką, ir vėjas nusineša šiuos žodžius, lygiai taip pat lengvai kaip ir tuos, kurie patys svarbiausi. Pusė. Pusė obolio ant palangės ir pusė mėnulio dangui. Kadaise mes buvom tobuli apskritimai, kuriuos žaibo skalpelis supjaustė į vyrus ir moteris. Kadaise juk ir mes buvom padalyti pusiau, todėl pusė manęs rymančio ant palangės, glaudžiančio karštą galvą į apledėjusį stiklą. Pusė tavęs kažkur už juodos nakties skraistės, pusė mėnulio įrėminto mano lange, mano veido neapšviestoji pusė skirta trumpiems pabučiavimams. Apšviestoji, ak, jau dyla mėnulis. Dyla bliškus mano veidas. Nežinau, ar suprasi mane iš pusės lūpų. Planas B. Duendę nužudyti savyje, ištraukti iš bangų ir jūros putų, kai taip esi tarytumei nebūtų daugiau jokių pavidalų. Gyja, mus jungianti staiga struktūrinės, ir mintys nusidrieks naktų atstumais, kada žvejys nuo kranto valtį stumės, o jo pėda lyg perverta vinies. Paplūsta juodu ilgesio krauju, o gal sustingsta ištikta mėšlungio, tos pačios valtys skiriamus ir jungia, o gal mes net neišlipam iš jų. Gėla. Kokios gėlos našlaičių akys, lyg numirę vaikai žiūrėtų, į pasaulį, kurio apglėpti savo rankom daugiau neteko. Kokios sūrios šį rytą rasos, išbarstytos žolėjai iš lėto, debesėliai pilvais žemėtais ima gultis tiesiog ant tako. Kur balandžių vartyklės sklando
ir per sielvartą

Siela vartos. Kaip sugautas rugsėjo paukštis, ten krūtinės ankštam narvelį, atsimušti sparnais į grotas, visada būna pirmas kartas. Jis vis plaka sparnais, bet niekaip jau į laisvę ištrūkt negali. Kaip ištrūksta saga ir lieka šitoks juodas nakties munduras, keičias vėl angelų sargyba, už tave pabudėsiu, gulkis. Čia spygliuota viela virš vartų, ir šviesa man pirštus įdūrus, ima gest ir tavas blakstienas vėl padengia tik miego dulkės. Ir belieka klausytis vėjo, sulėtėjo širdžių plakimas, ir rasoja skaistyklos stiklas, kur kvepavimas šiltas, retas, tik tai šaukia per sapną, kviečia tėvo balsas toksai užkimęs, ir pabudęs ima suprasti, kad taip greitai retėja gretos. Lyg kažkas nuolat grotų pjūklais ir išretintų mišką seną, ir nustotų almėt šaltinis nuo sausrų be lietaus įsekęs. Šitaip keičias gyvybės ciklai, ir jauti, kad ir vėl gyvena, tavyje įsigandęs vaikas. Tokios gėlos našlaičių akys.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vienas didžiausių džiaugsmų mano kaip radio laidų vedėjos darbe yra tai, kad nuolat gaunu galimybę bendrauti su savo auditorija. Kartais socialiniais tinklais, kartais man parašote į mano elektroninio pašto adresą, primenu, kad jis yra deimantė.bulbenkaitė@lrt.lt. Kartais netgi gatvėje mane sustabdote ir galime padiskutuoti tiek apie patikusias laidas, kartais pasidalinate labai įdomiomis kritinėmis įžvalgomis, o kartais netgi pasiūlote vieną kitą idėją galbūt ateities vienam ar kitam epizodui. Dėl to kartais nuo karto mėgstu atiduoti duoklę būtent jums ir savo socialiniuose tinkluose pasiūlau auditorijai tiesiog kažko paklausti manęs kaip mados žurnalistas apie tai, kas jūs domina šiuolaikiniuose mados reiškiniuose, kokios jums galbūt sąvokos kelia klausimų, arba kokių neiškumų galbūt yra mados istorijos perspektyvoje. Ir kelias pastarąsias dienas rinkau jūsų klausimus ir tiesą sakant galvojau, kad tiesiog su viena klausimu atsakymu laidą užbaigsiu savo pavasario sezoną, bet klausimų gavau tiek daug ir tokių puikių, kad nusprendžiau padaryti netgi du vadinamuosius Q&A epizodus. Pasakysiu, tik tiek, kad klausimų sulaukiau pačių įvairiausių. Kai kurie domėjosi kažkokiais keistais stereotipiniais dalykais, kuriuos mes kažkodėl žinome apie madą ir kuriuos galbūt nuolat taikome netgi savo šnekamojo kalboje, bet net neįsivaizduojame, iš kur jie yra kilę. Kitiems, pavyzdžiui, kyla klausimai apie tai, kaip suvokti vieno ar kito vizualaus elemento madoje panaudojimą šiais, sakykime, labai keistais ir chaotiškais laikais, kai kiekvienas dalykas turi labai aišku kultūrinį krūvį arba simbolizmą. Dar kiti klausėte apie itin greitą mados industrijos tempą, kaip jį sekti, kaip jame išgyventi ir galų gale, ar jis yra naudingas pačiam mados pasauliui ir galų gale kūrybiškumui. Žodžiu, klausimų sulaukiau tiek daug, kad juos visus turėjau skelti į dvi dalis. Ir šiandien bus pirmoji klausimų atsakymų banga ir paskui kitą savaitę laukia kita. Na, o jeigu jūsų klausimų netyčia laidą neįtraukiau, tai tikrai nenusiminkite, galbūt jis pateks į ateities laidas. O šiaip, jeigu tikrai kažkas yra labai smalsu, turite pastebėjimų, turite nuomonę arba tiesiog norite kažko paklausti, visuomet rašykit man į elektroninį paštą. Primenu, kad jis yra deimantė.bulbenkaitė@lrt.lt. Tai ką, neriam į jūsų klausimus. Pirmą klausimą, kurį atrinkau šiandienos laidai, iš tiesų atsiuntė viena iš LRT klasikos redaktorių. Ir klausimas mane šiek tiek netgi supurtė, nes jis buvo toks. Kas yra geras skonis ir ar mes jį kažkur šiandien pametėme? Iš tiesų kalbėti apie gerą skonį šiais laikais nėra labai lengva, nes esu įsitikinusi, kad pastaruoju metu sąvoka geras skonis mes taikome tam tikram normatyvui arba tam tikram standartui. Ir tas geras skonis dažniausiai mums reiškia kažkokį minimalizmą, susilaikymą, asketiškumą ir labai griežtą tiek savo išvaizdos, tiek ir savo aplinkos kuravimą. Galima sakyti, kad geras skonis netgi funkcionuoja kaip tam tikras galios įrankis, nes, pavyzdžiui, sociologas Pieras Bordijų sako, kad kartais skonis netgi gali nebūti įgimtas, nes tai yra tiesiog tam tikro klasinio skirtumo žymeklis ir kad geras skonis neretai aukštesniųjų klasių yra naudojamas kaip barjeras atskirti savus nuo svetimų. Kaip žinia, šiais laikais mes dažnai šitą idėją pradedame atmesti pagrindę dėl to, kad mada ir bendrai mados produktai ir galų gale net informacija apie madą yra prieinami absoliučiai visiems. Tai reiškia, skonį galima lavinti be priklausimo atitinkamai socialiniai arba ekonominiai klasiai. Vis tik šiandien tas geras skonis, mano nuomonė, tapo tokiu galbūt netgi šiek tiek saugiu prieglopščiu nuo socialinės kritikos, tačiau kartu ir virto viena nuobodžiausių mados kategorijų. Mes gerą skonį vis dar suprantame per, kaip minėjau, kažkokią tylią prabangą, per neutralumą ir mes tiesiog pavertam skonį gebėjimu neišsišokti ir susilaikyti. Ir tai nebėra retas talentas arba kažkokia gilia asmeninė pajauta, tačiau greičiau tam tikra disciplina pataikyti į viešai pripažintus estetinius rėmus, kurie visų pirma neįžeidžia žvilgsnio, nekliudo, bet galų gale nesukelia ir jokios intelektualinės reakcijos, kas mano nuomonė yra labai liūdnas dalykas. Ir šitą suvokimą iš tiesų
dabar labai agresyviai formuoja tokie kaip ir naujieji skonio arbitrai. Tai kalbu pagrinde apie nuomonės formuotojus, kurie, na, kartais yra įpareigoti komercinių ryšių, bet dažnai tiesiog imituoja vat, kažkokius tokius patvirtintus etalonus. Tai skonis dėl to tapo prieinamas praktiškai visiems, bet šita demokratizacija tam tikrą prasme galbūt kainavo mums autentiškumą. Vietoj individualaus santykio su aplinka mes gavome algoritmų padiktuotą tokį skandinavišką minimalizmą ir netgi pilkai gelsvą estetinį srautą ir tikiu, kad puikiai žinot apie kokius maždaug Instagramo akauntus arba apie kokią TikTokinę estetiką kalbu. Ir mes tarsi nebepasitikim savo akimis, bet pasikliavame tais, kurie neva turi prieigą prie geriausios informacijos, prie geriausių pirkinių arba prie kažkokių geriausių, gražiausių kultūrinių erdvių. Ir yra labai paradoksalu, bet tas geras skonis išsiplėtė už aprangos ribų ir tapo tokiu ištisų gyvenimo būdo maratonu. Tai galima sakyti, kad gerų skonių galėjo tapti ir kažkokios konkrečios spa procedūros, madingų restoranų lankymas, galbūt balto aukso auskarų atspalvis arba netgi, sakykime, kažkoks vitaminų prekės ženklas. Tai yra tam tikras estetinis konformizmas, kurį galima pavadinti socialinių normų manipuliacija. Tai reiškia, mes rengiamės ir gyvename kaip priimtina, kad būtume atpažinti kaip sėkmingi arba kaip turintis tą gerą skonį. Ir mes taip įsitraukėme visas šitas lenktynes, kai tiesiog lekėme įsivaizduojamos tobulybės link, kad tas geras skonis tiesiog pavojingai priartėjo prie kito labai svarbaus reiškinio, kurį aš vadinu jokio skonio kategorija, kurioje na, tiesiog nebeliko vietos nei asmeniniai improvizacijai, nei interpretacijai, nei kažkokiam įdomesniam pareiškimui, nes tiesiog nieks nenori suklysti. Arba tiesiog įsivaizduoja, kad geras skonis yra vienas kažkoks labai toksai siauras estetinis apibrėžimas. Ir man asmeniškai gerokai įdomiau yra kalbėti galbūt ne tiek apie kaip pasiekti tą gerą skonį, bet apie tai, kodėl mes, pavyzdžiui, nusigrėžiam nuo blogo skonio. Nes man labai patiko legendinės Vogue redaktorės Dianos Vriland pasakymas, kad jinai nebijo blogo skonio, jinai bijo jokio skonio, nes blogas skonis yra tarsi labai sveikas pipirinis akcentas, kuris yra sveikas, kuris yra naudingas ir kuris mums visiems iš tiesų yra šiek tiek reikalingas. Ir mano nuomonė, blogas skonis yra kur kas, pavyzdžiui, vertingesnis už tą sterilų ir universalų neutralumą, nes vat, galų galia tokios ikonos kaip Diana Vriland arba, pavyzdžiui, galvoju, tarkim, apie Riko Owenso žmona Michelle Lamy, aš nesakau, kad jos turi blogą skonį, nes kaip tik turi skonį, kuris šiek tiek kartais negi flirtuoja su tam tikru mūsų įsivaizdavimu apie tai, kas nėra teisinga, bet jos įrodo, kad va, tas geras skonis nebūtinai turi būti gražus arba priimtinas plačiai visuomeniai, nes jis kaip tik gali būti rėkiantis, jis gali būti keistas, o kai ką galbūt netgi ir atstumiantis. Ir jeigu skonis neturi asmeninio kritinio santykio su savo laiku ir stokoja drąsos sukelti kažkokį estetinį konfliktą, tai jis tiesiog yra laikinų tendencijų produktas, o ne kažkokia vidinė asmenybės ašis. Tai aš manau, kad mes galbūt pametėm ne patį skonį, o mes tiesiog pametėm drąsą būti autentiškiems ir mes tą drąsą iškeitėm į patogumą ir tokį visuotinį pritarimą. Ir mano nuomonė, tikrasis geras skonis šiandien turėtų būti apibrėžiamas

ne per tai, kas yra madinga arba kas yra estetiška, o per gebėjimą kritiškai vertinti aplinką ir drąsą, netgi sakyčiau, plaukti prieš srovę. Ir tai atsparumas laikui ir galų galę suvokimas, kad patys įdomiausi sprendimai iš tiesų gimsta ten, kur prasideda asmeninis pasakojimas, o ne ten, kur baigėsi mados žurnalo kažkokia instrukcija. Ir tiesą sakant, man atrodo labai svarbu suvokti, kad geras skonis toli gražu nėra tai, kas yra teisinga. Geras skonis yra drąsa eksperimentuoti, geras skonis yra būti savimi ir geras skonis galų gale kartais gali susiformuoti iš klaidų ir iš unikalių gyvenimo nutikimų. Taigi nesakyčiau, kad mes pametėm gerą skonį, mes jį tiesiog per siaurai apibrėžiam ir pamiršom, koks džiaugsmas kartais yra flirtuoti su blogu skoniu. O jeigu lekiam link jokio skonio, na, tai galų gale ir matom visus tuos pilkus arba smėlinių atspalvių Instagramo feedus. Kitas visai susijęs klausimas buvo apie individualų stilių ir apie tai, kaip garsios ikonos susiformuoja savo stilių, nes tikrai mados pasaulyje netrūksta žmonių, kurių išvaizda kartais kalba pirmiau negu jie patys. Ir tuos žmonės galima atpažinti iš silueto, jos galima atskirti minioje ir galų gale yra netgi tapę tam tikra savo pačių karikatūra. Čia turiu omeny pačia gražiausia prasme. Apie ką iškart pagalvojom? Galvojom apie Anna Wintour. Galvom apie jos legendinę bob stiliaus šukuoseną ir tamsius akinius, galime galvoti apie amžinatilsį Karlą Lagerfeldą, kuris visuomet buvo atpažįstamas iš baltų pabutruotų plaukų bei labai griežto juodo kostiumo bei pirštinių be pirštų. Taip pat aš iš karto įsivaizduoju irgi amžinatilsį Iris Apfel, tai yra tokia legendinė vyresnio amžiaus dama savo gyvenimą paskyrusi dekorui bei estetikai, kurią visuomet buvo galima atpažinti iš ryškių raudonų lūpų, apvalių akinių ir milžiniškų karolių su gausybe įvairių aksesuarų. Na žodžiu, tikrai galėčiau vardinti, tikrai kiekvienas turbūt irgi žinote kokią nors savo mėgstamą mados ikoną, bet kai mes kalbame apie stilių, iš tiesų tai turiu pasakyti, jog šiandienos mados industrijoje, bent jau mano akimis, irgi stiliaus sąvoka yra smarkokai nudevalvuota iki kažko, kas tiesiog mums atrodo gerai suderintas outfitas. Tai reiškia gerai tiesiog parinktas įvaizdis, bet kai galvojame apie žmonės, kurie iš tiesų turi stilių, labai retai kada pamatysime, tarkime, ar garsų nuomonės formuotoja, arba kažkokia kita garsia įžymybė, kuri natūraliai turi stilių, kuris turi kažkokį vieną atpažįstamą braižą, kuris atsikartoja gausybėje tų įvaizdžių, nes arba įvaizdis yra skirtas dienai, ar vakarui, ar tiesiog įžymybė, arba nuomonės formuotojas netgi buvo nufotografuoti gatvėje, kai tiesiog ryte ėjo pasimti savo rytinės mačos. Mano nuomonė, kas yra svarbu, tai kad individualus stilius turėtų būti apibrėžiamas kaip sugebėjimas rinktis kažką, negalvojant apie tai, kaip tai atrodys kitiems. Tai yra estetinis pasirinkimas tik dėl savęs, tik dėl to, kad man tai gražu, kad man tai patinka ir kad aš gerai jaučiuosi. Ir mano nuomonė dar labai svarbus momentas apie individualų stilių yra tai, kad individualus stilius nebijo nepataikyti į tendenciją arba netgi į grožio arba kūno formos standartą. Ir apie ką aš kalbu, kad neretai, pavyzdžiui, žmonės, kuriuos aš laikau labai stilingais arba labai ikoniškais, o tokių tikrai yra gausybė, jie dažnai nebando galvoti apie tai, kaip jie turėtų atrodyti, ką, pavyzdžiui, turėtų apibrėžti jų pareigos, galbūt jų kūno forma, jų amžius, jų lytis arba jų socialinius sluoksnis. Jie tarsi visus šitus elementus pastumė į šoną ir visų pirma galvoja apie tai, tai kas esu aš atmetus visas etiketas, kurias man lipina visuomenė. O ką turiu omeny, kai sakau, kad tai yra nebijojimas nepataikyti į grožio standartą, tai esu pastebėjusi tokį įdomų dalyką. Neseniai skaičiau tokią paskaitą apie skulptūriškumą madoje. Ir skulptūriškumas madoje neretai yra apibrėžiamas kaip bandymas pergalvoti natūralios kūno formos ir drabužio formos santykį. Ir kartais, kai drabužis nepilnai seka kūno linijomis, yra tas kūnas, kuris yra natūraliai mums duotas, jis taiga tampa dekonstruotas, jis taiga yra kažkaip kitaip įsivaizduojamas ir tarsi truputį nutolinamas nuo savo anatominės realybės. Ir kas man atrodo labai įdomu, tai kad kai mes nusprendžiame galvoti, kad mums reikia pabrėžti liemenį, mums reikia atrodyti lieknesniems, mums reikia atrodyti aukštesniems, ten ir gali prasidėti stilius dėl to, kad mes pradame galvoti apie saviraišką savo akise, bet ne kitų žmonių akise ir ne per kitų žmonių vertinimą. Ir, pavyzdžiui, dėl to daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, man asmeniškai yra patys stilingiausi, jie daugumą va tokių mados arba išvaizdos konvencijų meto pro langą ir tiesiog žiūri gerai,
kokia mano šiandien saviraiškos forma gali būti, ar aš šiandien noriu užimti, sakykime, kažkiek daugiau vietos, ar aš šiandien noriu parodyti daugiau savo kūno, ar aš noriu šiandien išryškinti kažkokio kūno dalį, kurios galbūt kai kas negi nesuvoktų kaip patrauklios arba kaip gražios, arba kaip kažko, ką galbūt vertėtų rodyti kitiems, bet svarbu, kad jums tai patinka. Taip pat, kas man dar atrodo visai svarbu, kad individualus stilius visada ateina su istorija, pažiūromis ir netgi etika. Ką kalbu apie istoriją? Tai kuo aš tikrai gyvenime niekuomet netikiu, tai kad stilių galima nusipirkti vieną kartą nuėjus į parduotuvę ir toje pačioje parduotuvėje nusipirkus kelnių, švarką, palaidinį ir batelius ir štai turime stilių. Ne, stilius taip tikrai negimsta. Stilius gimsta per skirtingus jūsų gyvenimo etapus, per jūsų keliones, per jūsų galbūt visą tokią savivokos kelionę ir mano nuomonė yra labai svarbu, kad tas stilius lipdytųsi po truputėlį. Galbūt vieną daiktą jūs nusiperkate kažkada, kai jaučiatės labai gerai, kitą daiktą nusiperkate, kai ieškote kokio nors prieglobščio, yra visiškai natūralu galvoti apie drabužį irgi kaip kažkokį tokį psichologinį atspindį, apie tai kalbėjom nesnį laidoje ir su Beata Tiškevič. Taip pat galų gale drabužius yra labai smagu, sakykime, įsigyti staiga pamačius mėgstamą kažkokio dizainerio jauno darbą, kitas drabužis gali atkeliauti iš kitame mieste aplankytos dėvėtų drabužių parduotuvės, dar kitas iš dar kokio nors turgaus, kai lankėtės kitoje šalyje. Žodžiu, stilius visada ateina su istorija. Ką sakau, kai miniu, kad stilius ateina kartu ir su pažiūromis, yra tai, kad stilius vienaip ar kitaip, na galų gale drabužis vienaip ar kitaip kažką apie mus sako. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, ką dabar dėviu, kai įrašinėju šią laidą, manau, irgi, nesakau, kad aš turiu kažkokį ypatingai gerą stilių, bet vis tiek, ką tai komunikuoja apie mane. Esu su aukštakulniais batais, esu su klasikinėmis kostiuminėmis kelnėmis ir esu su dizainerės Urtės Kat marškiniais, kurie tiesą sakant šiek tiek apnogina mano pilvą ir labai labai įdomi nugaroje susikryžiuoja. Ką šitie drabužiai sako apie mano vertybės, ką jie išduoda apie mano pažiūras. Tai visų pirma, jie kalba apie tam tikrą įdomią įtampą tarp galbūt negi klasikinės biuro aprangos ir apie tai, kaip galima ją įdomiai interpretuoti, tarsi neprarandant moteriškumo. Galų gale tai iš vienos pusės yra įvaizdis, kuris lyg ir išryškina kūno linijas, bet iš kitos pusės tarsi skatina į tą kūną gerbti ir turi irgi netgi tam tikrų, sakykime, kažkokių vyriško stiliaus elementų, klasikinio stiliaus elementų. Tai iš karto sako, kad mane domina kontrastai, mane domina įvairios kontradikcijos ir mane domina tai, kaip klasikinius dalykus galima interpretuoti visiškai naujai. Ar tai aš visą tai, ką pasakiau, atitinka mane kaip asmenybę? Manau, kad tikrai taip. Na ir galų gale, kai sakau, kad stiliui yra labai svarbi etika, tai turiu omenyje tai, kad iš tiesų labai stilingi žmonės, kurie tikrai kreipia dėmesį į tai, ką rengiasi, kaip rengiasi, kaip drabužis jos atspindi, jiems neretai drabužis nesibaigia ties jo nusipirkimu, jiems yra svarbu, kaip tas drabužis yra pagamintas, kur tas drabužis buvo įsigytas, kas tą drabužį sukūrė, kas jį pasiuvo. Ir dėl to tikrai iš tiesų labai stilingi žmonės neretai nenori prisidėti prie šiuolaikinės labai greitai judančios, sakykime, greitosios mados industrijos, dėl to jie ieško drabužių tiek dėl įdomumo, tiek ir dėl etikos, tiek dėvėtų drabužių parduotuvėse, antrų rankų platformose, arba netgi neretai stengiasi surasti kažką lokalaus, tiek keliaudami, tiek, sakykime, ir gyvendami čia pat Lietuvoje. Ir dėl to, tarkime, domisi tuo, ką kuria jauni dizaineriai ir nori palaikyti kūrybiškumą, nes visų pirma, jiems patiems kūrybiškumas yra labai svarbus dalykas, taigi jie palaiko ir kitų žmonių kūrybiškumą. Tai žinau, kad tikrai nemažai išsiplėčiau, bet esmė, kas man yra asmeninis stilius ir kaip jį kuria tikros mados ikonos, tai kaip minėjau, tai yra sugebėjimas rinktis dalykus, negalvojant apie tai, kaip tai atrodys kitiem, negalvojamas apie konvencinius grožio standartus ir tai galų gale yra galimybė į savo išvaizdą įpinti istoriją, pažiūras ir netgi etiką. Tendencingai. Na ir tiesiog primenu, kad šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandienos laida yra skirta atsakymams į laidos auditorijos klausimus. Su pirmais keliais atsakymais iš tiesų smarkokai išsiplėčiau, taigi dabar pabandysiu šiek tiek trumpiau ir koncentruočiau kalbėti. Sulaukiau dar vieno klausimo iš tiesų, kuris irgi mane privertė labai rimtai susimąstyti, nes klausimas iš tiesų yra labai paprastas.
kas yra madingas žmogus. Ir turiu pasakyti, kad kai tik sulaukiau šito klausimą, kai tik perskaičiau savo telefono ekrane, mano pirminė reakcija buvo labai negatyvi dėl to, kad aš pati, žinau, labai paradoksalu, aš pati būdama mados žurnalistė, madingumą dabar sieju su įvairiomis neigiamomis reikšmėmis. Nes būti madingu šiandien reiškia lygiai taip pat tapti greitai.

greit ir nebemadingu ir nebeaktualiu. Ir galų gale man mandigumas galbūt siejasi su tam tikra laiko distancija ir netgi humoru, nes pavyzdžiui, kai galvoju apie laikus, kai jaučiausi pati madingiausia, tai jeigu dabar pažiūriu į to laikotarpio nuotraukas, na, kartais tenka šiek tiek iš gėdos nusukti žvilgsnį ir tikiu, jog tikrai ne man vienai, nes kartais madingiausi vakardienos pasirinkimai šiandien gali priversti truputėlį raudonuoti. Galų gale madingumas šiandieninėje kultūroje irgi neretai yra arba pašiepiamas, arba kritikuojamas ir aišku, kalbu tiek apie socialinėse medijose plintančius memus, kur yra labai lengva pasakyti, kad madinga mergina dėvi būtent tokio tipo batelius, geria tokio tipo kavą arba mačą arbatą, dažniausiai į vasarą su braškėmis, skaito tokio tipo knygas, geria tik natūralų vyną ir eina tik į pačias madingiausias kavines. Lygiai tas pats, aišku, paskui yra taikoma ir vaikinams. Ir tas madingumas, mano nuomonė, pastaruoju metu labai dažnai yra ir siejamas su tuo, kad žmogus turi viską, kas naujausia, bet galbūt ne visuomet apmąsto savo rolę, savo laikę, kuriame gyvena. Ir ką turiu omenyje? Tai turiu omenyje tai, kad madingas žmogus iš tiesų dažnai man asocijuojasi galbūt su šiek tiek laikė ištirpusiu žmogumi, kuris taip stengiasi būti aktualus dabar, kad galbūt pamiršta, kaip jam būti aktualiu sau, galbūt savo aplinkai, savo veiklai ir kitiems panašiems dalykams. Tai žodžiu, vaikimasis tendencijų, mano nuomonė, nėra labai kažkokia didelė vertybė. Turėti dialogą su mada yra labai smagu, tačiau kai mada iš tavo spintos tau kalba monologu, na, jau yra truputį kitas dalykas. Bet vis tik, kaip būtų galima galbūt šiek tiek iš kitos pusės pasižiūrėti tai, kas yra madingas žmogus, tai aš čia galbūt irgi dabar pasitelksiu kelias skirtingas disciplinas, kurias irgi esu šiek tiek nagrinėjusi madingumo aspektu, tai kalbėsiu truputį apie filosofiją ir sociologiją. Tai va, tai žvelgiant per tokią filosofinę ir istorinę prizmę, iš tiesų madingas žmogus dažnai nustojo būti tiesiog asmeniu, kuris dėvi naujausius dizainerių drabužius, nes tai tampa santykio su laiku, visuomenė ir netgi pačiu savimi išraiška ir tiesiog esu atrinkusi tokias galbūt 5 esminės įžvalgas, aš jas ir savo paskaitose naudoju, kurios galbūt padeda truputį geriau atsakyti klausimą, tai kas yra tas madingas žmogus iš skirtingų perspektyvų. Tai pirma perspektyva yra šiuolaikiškumo paradoksas, kai esi ne visai čia, nors tarsi bandai būti apie dabartį ir tai yra tiesiog pagal filosofo Giorgio Agambenos mintį suformuota idėja, kad tikrai šiuolaikiškas, tai reiškia ir madingas žmogus yra tas, kuris galbūt nėra tobulai prisitaikęs prie savo laiko, nes madingas žmogus jaučia tam tikrą disonansą su dabartimi. Jis mato savo epochą ne kaip kažkokią šviesą, o tiesiog kaip tam tikrą tamsą, kurioje jis nuolat ieško naujų prasmių, tai kokia čia būtų esminė įžvalga, tai kad madingas žmogus tarsi visada yra viena koja ateityje, o kita koja praeityje, nu, tai sakykime, tarkime, mados archyvose. Ir jeigu tu, tarkim, idealiai atitinki šios dienos gatvės vaizdą, tai tu galbūt esi ne tiek madingas, o tiesiog aktualus, nes madingas žmogus arba šiek tiek vėluoja, arba šiek tiek skuba, taip sukurdamas įtampą, kurią, pavyzdžiui, kiti iš viso dar jau pradeda vadinti stiliumi. Antras požiūrio taškas, kaip mes galime interpretuoti madingumą, tai pagal sociologo Georgo Zimelio mintį, kuri buvo išsakyta dar 19 amžiaus pabaigoje, ir jis pastebėjo, kad madingas žmogus yra nuolatinėje kovoje tarp dviejų poreikių. Tai yra poreikio priklausyti grupiai, tai čia kalbu apie nuolatinę kitų imitaciją, ir tarp poreikio išsiskirti, tai yra individualizacija. Ir esminė idėja yra tokia, kad madingas žmogus yra tas, kuris sėkmingiausiai balansuoja būtent ant šito lyno, nes jis naudoja mados kodus, kad pasakytų, aš esu vienas iš jūsų, bet kartu sugeba juos pakeisti taip, kad pasakytų, aš esu vis tik truputėlį kitoks. Ir kai tik masės perima to žmogaus kodus, tai madingas žmogus privalo jų atsisakyti, kad išliktų madingas, tai reiškia, kad išliktų viena koja priekyje. Ir tai, galima sakyti, yra toks amžinas bėgimas nuo nuolat madingo žmogų persekiojančios minios. Trečias punktas, kaip irgi galime pamatyti madingą žmogų per filosofinę arba sociologinę prizmę, tai, pavyzdžiui, Charlesas Baudelaras kalbėjo apie dendizmą, nes dendis irgi savo laiku buvo tam tikro madingo žmogaus etalonas ir, pavyzdžiui, jisai dendizmą vadino ne tuštybę, o tokiu paskutiniu herojaus pasispardimu dekadanso akivaizdoje. Ir dendis savo išvaizdą naudoja tiesiog kaip šaltą intelektualų ginklą prieš visuomenės vulgarumą ir prieš pramoninę masinę gamybą. Tai reiškia, stilius tarsi irgi eina vos ne prieš madą, kas irgi yra toksai keistas reikšmės apvertimas. Ir idėja yra tokia, kad madingas žmogus šita prasme yra tas, kuris savo kūną paverčia meno kūriniu. Ir jam apranga nėra skirta patogumui arba gundimui, bet tai kaip tik yra tokia asmeninė netgi stoicizmo forma. Ir šitas

madingas žmogus demonstruoja tokį absoliutų savikontrolės ir estetinio griežtumo lygį pasaulyje, kuris yra labai chaotiškas ir netvarkingas, o štai madingas žmogus per savo išvaizdą rodo, kad aš vis tik turiu ką kontroliuoti ir sugebu sukontroliuoti visą savo vaizdinį. Ketvirta prieiga prie to, kaip galime suvokti madingą žmogų, iš tiesų yra pasiūlyta tokio garsaus 19 amžiaus pabaigos ekonomisto Thorsteno Veblena. Ir man visai patinka kaip tik šita prieiga, nes Veblenas yra sukūręs teoriją apie tokį demonstratyvą arba pasirodomąjį vartojimą, kurį atlikdamas madingas žmogus tiesiog demonstruoja, jog jam nereikia dirbti fizinio darbo. Na, tai supraskite 19 amžiaus kontekstas ir kaip tai išsireiškia, tai balti rankogaliai, nepatogus korsetai arba itin aukšti kulniukai tarsi signalizuoja apie klasę, kuri gali užsiminėti laisvalaikiu ir negalvoti per daug apie drabužio funkcionalumą. Ir kokia yra esminė įžvalga šitos prieigos, tai kad šiandien šita filosofija šiek tiek transformavusi, bet iš tiesų ji neišnyko, nes madingas žmogus toliau demonstruoja tam tikrą kultūrinį kapitalą. Jis vilki drabužius, kurie nebūtinai yra praktiški, kurie reikalauja specifinės priežiūros arba kažkokio netgi labai gilaus konteksto žinojimo, ką daro šiandienos mados archyvininkai. Ir būti madinga reiškia rodyti, kad tu turi laiko ir išteklių domėtis dalykais, kurie iš tiesų neturi jokios tiesioginės išgyvenimo funkcijos. Ir tai tikrai man yra asmeniškai labai artima idėja, nes tikrai neslėpkim, kad mada gyvybių negelbėja ir mada mums kažkaip ypatingai išgyventi nepadeda. Bet ji mums irgi padeda demonstruoti, ką mes galvojame, kaip mes jaučiamės. Na, tai tiesiog yra pagalbinis įrankis, bet tai nėra tiesioginis įrankis, lemiantis mūsų išgyvenimą. Na ir penkta prieiga, kaip galima suprasti, madingą žmogų yra pasiūlyta Žano Borijo. Ir jis yra sugalvojęs tokią simulakro teoriją. Ir galima sakyti, kad postmodernizmo eroje, dabar jau kai kas sako, kad jau šitą erą praėjo, tai joje madingas žmogus nebevilki drabužių dėl jų medžiagiškumo, nes jis vilki ženklus, kas, aišku, šiai kartai irgi yra visai būdinga. Ir Borijo teiktų, kad mada yra tam tikra sistema, kurioje, pavyzdžiui, netgi kartais kopija gali tapti svarbesnė už originalą ir ką turiu omeny, tai pasak jo, madingas žmogus šiandien yra tas, kuris geriausiai naviguoja simbolių jūrai. Tai reiškia, jis gali derinti aukštą ir žemąją kultūrą, tai pavyzdžiui, kutiūro ir vintažą, nes puikiai supranta, kad drabužis yra tik tam tikra kultūrinė. Necitata. Ir šiandien madingas žmogus nėra tas, kuris gražiai atrodo, o tas, kuris gali sukurti tokį labai įdomų kultūrinį miksą iš jau esančių ženklų. Tai žodžiu, pasiūliau 5 ar 6 skirtingas prieigas, kaip mes galime suvokti, kas yra madingas žmogus. Ir noriu pasakyti, kad labai kviečiu kiekvieną iš jūsų susidaryti savo nuomonę. Galbūt jūs neturite galvoti, kaip aš, kad madingumas yra netgi šiek tiek neigiama žmogaus savybė. Galbūt tai gali būti teigiama savybė, bet tik tuo atveju, jeigu jūs patys suprantate, ką jums tai reiškia. Tas klausimas, kurį atsiuntė mano vienas artimas bičiulis, labai stilingas bičiulis, turiu pasakyti. Ir jis paklausė tokio dalyko, kiek metų užtruks, kol vyrai pradės nešioti rankines ir kada mes galų gale rankinę suvoksime kaip belytį aksesuarą. Man šis klausimas labai patiko pagrinde dėl to, kad tam tikras vyriškumo arba moteriškumo ribų suvokimas iš tiesų liudija mūsų istorinę amneziją. Nes pavyzdžiui, iki pat pramonės revoliucijos arba pavyzdžiui, iki didžiosios prancūzų revoliucijos, neslėpkime, kad vyrai buvo ta lytis, kuri buvo gerokai puošnesnė ir būtent visas tas kultūrinis ir estetinis išvaizdos krūvis labiau krito ant vyrų negu krito ant moterų ir viskas pasikeitė va tik maždaug, sakykime, 18 amžiai, 19 amžiai. Ir reikia pasakyti, kad iki pramonės revoliucijos vyrai tikrai dažnai nešiojo ir puošnes pinigines, ir gražius krepšius. Ir tas toks vyriškumo išgryninimas ir kišenių kultas yra palyginus naujas reiškinys. Tai reiškia, kad mes iš tiesų netiek judami prieki, kiek grįžtam atgal dabar demokratizuodami madą. Kitas momentas yra tai, kad iš tiesų nemažai vyrų, čia galbūt labiausiai kalbu apie heteroseksualius vyrus, tam tikrus aksesuarus, čia gal nepykit vyrai, kurie klausot šitos laidos, bet tam tikrus aksesuarus ir iš tiesų daugelį netgi kūno priežiūros priemonių arba mados elementų priima tik tada, kai jie yra arba kažkokios funkcijos arba kažkokios technologijos dalis. Ir ką esu pastebėjusi, kad labai dažnai stigma dingsta tada, kai pasikeičia terminologija taip, kad jinai skambėtų patraukliai ir labai plačiam vyrų ratui. Tai pavyzdžiui, kartais
galite pasižiūrėti netgi pačius paprasčiausius produktus, tarkime higienos produktus, tai būtinai, jeigu yra

vienos produktas kažkaip skaniai kvepiantis, pavyzdžiui, ant moteriškų, na, aišku, labai jakinga yra skirstyti dušo gelius į moteriškus ir vyriškus, bet atkreipkite dėmesio, kad ant moteriškų bus surašyta, kuo tai kvepia, arba kad tai kvepia atsipalaidavimu, arba kažkokios natos, arba kažkokie natūralūs dalykai. Vyriškos higienos priemonės visuomet bus užbrendintos, kad yra energy, sport ar dar kažkas. Kodėl? Ogi todėl, kad, na, tiesiog mes būtent šitus dalykus asocijuojame su kažkokiomis vyriškumo vertybėmis. Tai lygiai tas pats yra ir su mada. Tai kol daiktas nesocijuojama su tam tikromis klasikinėmis, na, mūsų žvilgsnių klasikinėmis vyriškomis vertybėmis, tai tolis tarsi priklauso moteriškam arealui. Bet ką turiu pasakyti, tai kad dabartinė ateinanti Z karta tą lytiškumą jau vertina visiškai kitaip, nes jaunai kartai ta binarinė lyčių sistema madoje nebeegzistuoja, nes jiems, pavyzdžiui, rankinė gali būti toks pat įrankis kaip telefonas, vaikinai gali drąsiai sektis perlo vėrinius arba kartais netgi pasipuošti sijonu ir mano nuomonė tai yra labai sveikas dalykas, nes jaunimas tiesiog natūraliai priešinasi konvencijoms. Tai jeigu kažkas sako, kad ne, negalima, nes tu vaikinas ir sako, kaip tai negalima. Kas uždraudė? Kas pasakė, kad taip yra? Ir kas yra visai smagu, bent jau man asmeniškai, tai tai, kad netgi prabangos rinka keičia savo nuomonę, nes, pavyzdžiui, didieji konglomeratai kaip LVMH arba Kering netgi mato vyrų aksesuarus kaip didžiausio augimo potencialą turinčią produktų grupę. Ir todėl, pavyzdžiui, patys mados namai tiek per reklamą, tiek per komunikaciją, per mados pristatymus vis tiek pratina mus prie tų vyriškų rankinių vaizdo ir mes matome vis daugiau žmonių, na, kurie nori būti madingi, dėl to tuos madingus elementus prisijaukina. Ir vat, pavyzdžiui, kas irgi yra labai svarbus elementas, kalbant apie vyrišką madą, tai kad kai Louis Vuitton mados namus, sakykime, atėjo Pharrell'is Williams'as, aišku, prieš jį dar buvo Virgil Abloh, tai jie dabar vyrišką rankinę rodo kaip, na, tiesiog natūraliai įvaizdį išpildantį elementą. Ir kaip, pavyzdžiui, Pharrell'is su Louis Vuitton sukūrė rankinę Millionaire Speedy, tai ji tiesiog buvo galutinai tvirtinta kaip rankinė, kuri yra vyriškas statuso simbolis ir, pavyzdžiui, dabar tą rankinę turi netgi tokie krepšinio žaidėjai kaip LeBronas Jamesas. Na, o jeigu LeBronas Jamesas gali vaikščioti su rankinė, na, nematau, kodėl, pavyzdžiui, įprastas vilnietis negalėtų vaikščioti su rankinė. Taigi, mano nuomonė, dalykai tikrai keičiasi į gerą ir labai tikiuosi, jog mes nustosime skirstyti daiktus pagal dalykus, kurių jie patys integraliai neturi. Sijonas neturi lyties, marškiniai neturi lyties, švarkas neturi lyties, lygiai taip pat ir rankinė neturi lyties. Tai yra tiesiog daiktas. Kitas klausimas, kuris visai privertė mane susimąstyti, buvo toks. Kada verta tęsti mados namų veiklą, kai nelieka mados namų įkūrėjo? Tai iš tiesų klausimas yra labai jautrus, nes daugelis šiandien puikiai žinomų prabangos prekių ženklų iš tiesų jau nebeturi savo gyvų įkūrėjų. Ar kalbėtume apie Chanel, Dior, Givenchy, Balenciaga, Schiaparelli, galėčiau vardinti ir vardinti ir vardinti. Tų kūrėjų nebėra ir jų istorijos yra likusios giliai, giliai 20-ame amžiuje. Ir taip pat kai kurie kūrėjai, pavyzdžiui, netgi tiesiai šviesiai sako, jog nenori, kad po jų mirties verslas būtų tęsimas. Pavyzdžiui, amžinatilis Aleksandris McQueen'as yra sakęs, kad jis nemato savo mados namų be savęs. Bet nepaisant to buvo vis tiek pabaigta tiek ir paskutinė jo autorinė kolekcija Angels and Demons, tiek ir buvo tęsiama mados namų veikla, nes kaip žinia, jo darbą perėmė buvusi jo dešinioji ranka dizainerė Sarah Burton, dabar mados namai turi dar kitą dizainerį Šoną Magyrą. Bet vis tik geras klausimas, tai kaip vertinti visą šitą reiškinį. Tai tikrai reikėtų pasakyti, kad šiandien didelė dalis tų didžiojo mados namų yra tam tikri vaiduokliai ir galima sakyti, kad mados namų veikla yra natūraliai tęsiama dėl to, kad dauguma prekių ženklų tiesiog priklauso milžiniškiams konglomeratams kaip LVMH arba Kering. Na ir tiesiog dizaineris miršta, bet verslas nestoja. Ir ta verslą yra tarsi verta tęsti tada, kai mados namai, sakykime, turi ne tik dizainerio vardą, bet ir kažkokią tokią atpažįstamą dizainerio DNR, kurį galima interpretuoti iš naujo. Tai yra nusistovėję kažkokie dizaino kodai, kuriuos kaip tam tikrai rankių rinkinį galima duoti kitam dizaineriui, kad jis tuos mados namus toliau vestų į ateitį. Ir iš tiesų pavyzdžių yra buvę mados istorijų pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, kartais nutinka taip, kad mados namai, kurie tarsi ir turėjo likti praeityje, vien tik dėl labai gudraus įpėdinio dizainerio tampa kažkokiu nauju popkultūros fenomenu. Taip, tarkime, nutiko su Chanel mados namais, nes Gabrielė Chanel mirė 1971-aisiais ir jos mados namai liko tokie sustingę laike, nes jie tarsi gamino drabužius, na, sakykime, vyresnio amžiaus ponioms. O kai

mados namus 1983-aisiais atėjo Karlas Lagerfeldas, jis padarė tai, kas, na, galbūt netgi atrodė šiek tiek šventvagiška. Jis tam tikra prasme pradėjo ironiškai žiūrėti Chanel kodus, pradėjo pergalvoti, kaip gali veikti pats Chanel logotipas, pradėjo jungti juos su gatvės mada. Ir galų gale, kas atsitiko, tai Chanel yra nebe tiek pati asmenybė, kiek tam tikra ženklų sistema, kuri gali būti labai įdomiai interpretuojama įvairių skirtingų dizainerių. Tiesa, klausimas yra nebent apie tai, kaip dažnai pačios Gabrielės Chanel palikimas ir jos pačios gyvenimas yra ekshumuojamas dėl marketinginių tikslų, tai reiškia visuomet yra pergalvojama, kaip jos gyvenimą veikia skirtingi romanai su skirtingais vyrais, kaip galima interpretuoti jos kelionės po visą pasaulį, kaip tiesiog pakaulelį yra narstoma jos biografija, vien tik bandant už kažko užsikabinti ir naujai pergalvoti Chanel vardą. Yra ir visai kitokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Schiaparelli mados namai daugiau negu 60 metų iš viso neveikia, nes, kaip žinia, Elza Schiaparelli buvo tarpukario mados kūrėja, o mados namai į mados pasaulio centrą grįžo tik palyginti neseniai, kai į juos atėjo dabartinis kūrybos vadovas Danielis Roseberry. Tai ką jis padarė? Jis padarė tai, kas mados pasaulyje yra vadinama miegančiosios gražuolės pažadinimu. Miegančiosiomis gražuolėmis yra vadinami mados namai, kurie šiuo metu galbūt neturi aktyvaus kūrybinio laikotarpio, tai reiškia, šiuo metu jiems galbūt niekas nekurie, nepristato kolekcijų, nedalyvauja tokiame, sakykime, mados diskurse, bet turi labai gražią gilią istoriją, turi aiškius dizaino kodus, turi kažkokį tokį įdomų išskirtinumą mados istorijos perspektyvoj, bet jie laukia, kol juos pažadins tinkamas naujas dizaineris, kuris vėl galės tą miegančią gražuolę kažkaip prikelti ir įnešti būtent į šiuolaikinės mados lauką. Kartais atsitinka ir taip, kad mados namai patys savaime tampa institucija. Ir geras pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, Dior, nes Kristianas Dioras savo mados namams vadovavo vos 10 metų, iki tol, kol numirė. Ir tai reiškia, jog nuo to laiko Dior mados namuose keitėsi gausybė dizainerių. Buvo Yves Saint Laurentas, buvo Jonas Galliano, Rafa Simonsas, Maria Grazia Curie, dabar Jonathanas Andersonas. Ir kiekvieną kartą su visais dizaineriais keisdavosi ir pati mados namų estetika, išlaikant tik vieną kitą esminį dizaino kodą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dior iš principo tapo institucija, kuri gali būti panaši, tarkime, į kažkokį garsų muziejų, tarkime, Metropoliteno muziejų New York'e, arba ne tik kažkokį, sakykime, garsų restoraną, kuris veikia jau kelis šimtmečius. Kiekvieną kartą, kai ateina naujas vadovas, naujas šefas, naujas kuratorius arba naujas dizaineris, pati įstaiga pradeda keistis priklausomai nuo to, ko iš jos reikalauja, sakykime, netgi pats laikas. Ir kas tada atsitinka? Mados namai tarsi tampa tokia amžina neišvengiamybė, bet dizaineriai nuolat kinta priklausomai nuo to, ko nori auditorija ir ko reikalauja pati industrija. Taigi, geras klausimas. Ar reikia tęsti mados namų darbą, kai nelieka kurie, ar nereikia? Kai kurių dizainerių atveju, mano nuomonė, tikrai nereikia ir tikrai šitą kategoriją turėtų patekti ir Alexanderis McQueenas, nes tai buvo mados namai, kurie buvo pastatyti ant labai tokios singuliarios vizijos. Tai reiškia, jie buvo pastatyti ant kūrybinio pamato, kuris buvo neįtikėtinai smarkiai susijęs su Aleksanderio McQueen'o gyvenimo istorija, su jo psichologinėmis traumomis, su tiesiog ir labai tokia tamsia jo sielos pusė ir sykiu noru kurti iš tos tamsios pusės grožį. Visa tai, kai tampa komercializuotų produktų, na, neslėpkim, tos sielos tiesiog nelieka. Jeigu mes galvom apie mados namus, kurie tiesiog nori kurti funkcionalus drabužius kažkokiai dirbančiai moteriai, kuriai tiesiog reikia kiekvieną dieną dėvėti kažką, kas būtų patogu ir gerai, aš nematau, kodėl, pavyzdžiui, toks brandas negalėtų toliau tęsti savo veiklos. Bet kai tai yra ant tiek smarkiai susiję būtent su asmeninio dizainerio istorija, na, aš asmeniškai tikėčiau, kad tokiu atveju mados namų tęsti nereikėtų, tačiau šiais laikais taip dėja neveikia, nes vis tik yra intelektinė nuosavybė, yra konglomeratai, yra kvepalų licenzijos, na ir galų gale kūryba kartais netgi tiesiog tampa marketingo įrankiu, norint parduoti daugiau lūpdažio. Dar vienas visai svarbus klausimas, kurios sulaukiau, yra kaip reikėtų vertinti kamufliažo panaudojimo madoje, ypač šiuolaikiniame geopolitiniame kontekste. Tai žinau, kad žmonės gali turėti labai skirtingų nuomonių, nes, pavyzdžiui, vieni sako, kad kartais yra visai sveika tiesiog raštą arba spalvų derinį atskirti nuo tam tikrų konotacijų, jeigu tai yra tiesiog estetinis pasirinkimas. Mano nuomonė yra visiškai priešinga, nes aš manau, kad tokiais laikais kaip dabar, kai mes gyvename vaizdų eroje,
Ir kai mes labai jautriai atpažįstame bet kokius simbolizmus, labai jautriai reaguojame į bet kokią

o tokių žmonių yra tikrai nemažai ir jiems tiesiog yra visiškai neverta skirti dėmesio. Kas yra svarbu, galvojant apie mados kritikus, galbūt apie žinovus, tai kritikai yra svarbus dėl to, kad mada netaptų tik tokiu tuščiu vartojimu, nes žinovas tikrai turi tą galimybę šiek tiek atfiltruoti, kas yra verta dėmesio ir kas yra neverta dėmesio. Tai, pavyzdžiui, aš savo laidos turinį irgi formuoju pagal tai, ką mano nuomonė yra verta žinoti, apie ką yra verta diskutuoti, apie ką yra verta kalbėti, o tam, kam tiesiog, na, galbūt nereiktų to dėmesio skirti, na, aš tam eterio laiko tiesiog ir neskiriu. Galbūt kiti skirs, nes kitiems atrodo kitaip. Ir mano nuomonė, empatiškas liberalumas yra labai svarbus, nes reikia suprasti, kad mada galų gale žmonėms yra saviriškos ir kartais ir išgyvenimo būdas, ir teisti žmogų už jos skonį yra snobizmas, bet, pavyzdžiui, teisti industriją už jos klaidas, tam tikra prasme yra pareiga. Ir man yra taip pat svarbus ir intelektualus sąžiningumas, nes, pavyzdžiui, mano nuomonė, čia gal keistai nuskambės, mano nuomonė, žinovas turi žinoti, kada žmogui, sakykime, tinka greitoji mada dėl jo ekonominių galimybių, dėl jo socialinės situacijos, bet lygiai taip pat žinovas gali ir kritikuoti, sakykime, kažkokį luxury brandą už tinginystę. Ir mano nuomonė, žinovas turi išsiminėti ne tiek diktatūrą, kiek, pavyzdžiui, edukaciją. Tai reiškia, tikslas nėra pasakyti, kas yra madinga, o tikslas yra galbūt išmokyti žmonės patiems pamatyti mados struktūrą ir suprasti, kokioje tos struktūros vietoje jie nori būti. Tai tiesiog mano nuomonė, geriausi žinovai ir geriausi kritikai yra tie, kurie yra maksimaliai atviri, kurie yra empatiški ir kurie siekia išryškinti tai, kas yra gera, kas yra naudinga. Ir kartais tiesiog užribyje palieka tai, kas jų nuomonė galbūt neveikia pagal tam tikrus atvirumo, etikos arba įtraukties standartus. Aš to vadovaujuosi ir tikiuosi, jog tai pakankamai atsispindi ir mano laidoje. Na, o šiandien klausimų ir atsakymų būtų tiek, kaip minėjau, tikrai bus ir antra dalis, nes susintėte man neįtikėtinai daug įdomių dalykų, apie kuriuos tikrai noriu pamastyti ir apie kuriuos noriu jums papasakoti. Bet šiandien jau atsisveikinu ir primenu, jog laidą vedžiau ir klausimus atsakinėjau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip visuomet, rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.

Labai diena visiems esantiems su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, domėsimės, kaip reagavo kultūrinės įstaigos ir kodėl kai kuriems gyventojams nepavyko patekti į nurodytas priedangos vietas. Taip pat esime arkikatedros tyrimų ir Vytauto didžiojo kapavietės paieškų temą. Kalbėsime su profesoriumi Alfredu Bumblausku.

vakar paskelbta kad prestižinę tarptautinę bukerio premiją pelnė jang šuang zy parašytas ir taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos lin king išverstas romanas, kurio pavadinimą preliminariai lietuvių kalbą galėtume versti kaip Taivano travelogas. Apie šią knygą ir apie bukerį pasikalbėsime su Lietuvoje ketinančia šią knygą išleisti leidykla Rara, o tiksliau jos vadovu Benu Arvydu Grigu. Taip pat Lietuvos kompozitorių sąjunga skelbia žinia geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. Ir LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Na ir šiandien dėmesio centre kompozitoriaus Kristupo Bubnelio Continental Poles of Inaccessibility mišriam ansambliui. Taigi tokios temos laukia artimiausią valandą, likite kartu su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, netoli Lietuvos sienos galimai pastebėjus droną, Vilniaus apskrityje paskelbtas signalas raudona, įspėta, kad gyventojai turėtų eiti į priedangas. Ir mes šiandien domimės, kaip reagavo kultūrinės įstaigos ir kodėl kai kuriems gyventojams vis tik nepavyko patekti į nurodytas priedangos vietas. Ir apie tai šiandien pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Sveiki. Taip pat Lietuvos nacionalinės filharmonijos vyriausiaja vadybininkė strateginiam planavimui Jurgita Šaltytė. Sveiki.
2: Sveiki. Tai generalinės direktorės pavaduotoja. Ačiū.
1: Taip. Ir taip pat Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Sekoninė. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovu Žygimantu Solovjovu. Sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
1: Pradėkime nuo jūsų, ponė Vilimienė. Žinia, kad šiandien turėjo vykti atvira baleto pakita repeticija. Ar pranešimai pasiekė laiku ir kokių veiksmų buvo imtasi?
3: Taip, iš tiesų šiandien mes turėjom, laimiai, dvigubas pratybas, taip vadinu, kad būtėse, nes taip jau sutapo, kad turėjome ir viešą renginį, turėjome turėti tuo metu, jis beje vėliau ir įvyko. Tai reiškia, mes turėjome dvi užduotis – pasirūpinti mūsų pačių darbuotojų evakuaciją ir palydėjimu į saugias patalpas, tai yra į teatro rūsius. Ir kitoje dalyje, toje žiūrovinėje dalyje, jau rinkosi žiūrovai prieš atvirą repeticiją. Tai buvo mums taip pat toks didelis išbandymas ir susižiūrėjimas, pamatymas, kaip tai vyksta, bet viskas vyko sklandžiai, be panikos, žmonės klausė nurodymų, ėjo į tas patalpas, į kurias mes rekomendavom, lydėjom juos. Ir iš tikrųjų ta situacija, tai iš vienos pusės, tai galima pasidžiaugti, kad ačiū Dievui, viskas yra tvarkoje ir tai, kaip sakau, tokios didelio masto pratybos įvyko. Iš kitos pusės vis tiek mes tą situaciją jau buvom ir apgalvoję iš anksto, ir atmintinę pasirengę, ir teorinių lygmenių, ir su bendruomenė bendravę, ką reikėtų daryti, kaip elgtis, kur eiti, į ką reaguoti, kaip ta sistema veikia. Galgulė, tuomet, kai išsibandėm, pamatėm vis tik tai, ką reikia dar tobulinti, kurioje vietoj ta sistema gal nelabai veikia arba veikia dalinai, tai visą tai paėmėm domėn ir dabar kibom į kitus darbus tobulinimo.
1: Taip, teatras, kaip suprantu, turi parengtas patalpas ir aišku planą, kaip patekti, kur patekti ir turbūt, kad pasitarnauja ir sistema garsinė, kuri egzistuoja teatre, būtent skirta teatriniams būtent pastatymams, ar ne?
3: Būtent šiuo atveju mes pamatėm, kaip, kokie mes laimingi esam, kad turim tą vidinį radio ryšį, kurio pagalba galime pateikti informaciją, nes dėja telefonai, ta prasme, ta informacija, kurie atėjo telefonus, jinai ne visus tuo metu pasiekė, nes įsivaizduokit, vyko ir repeticijos, ir patalpos, kur beveik ryšio nėra žemiau esančios ar uždaros. Tai galugle žmonės, kuomet repetuoja, jie pasidėja į šonus telefonus, gali būti labai toli nuo jų. Tai visą tai operatyviai padarėm, tą informaciją paskleidėm būtent to vidinio radio ryšio pagalba.
1: Taip, dar ponė Vilimienė, labai smalsu yra ir tai, kad pačioje teatro salėje, kaip ir kituose pasaulio teatruose, ko gero yra blokuojamas interneto ryšys. Tai šiuo atveju, kaip staigiai galima sureaguoti, sakykime, spektaklio metu, kuomet žmonių internetas neveikia pačioje teatro salėje?
3: Iš tiesų, mūsų salėje nėra blokuojamas interneto ryšys. Taip, Europoje kai kur teatruose tai yra įmanoma padaryti, pas mus mes to nedarome ir net turbūt nelabai galėtume tą padaryti, nes būtent atsižvelgiant į tam tikrą reglamentavimą ir tas ekstra situacijas, force majeure, tai neleidžiama yra daryti, blokuoti ryšio pačioje salėje. Bet iš tiesų teisi esat, nes mes pamatėm taip, kur veikia, kur neveikia tas ryšys ir net Rusijai, pas mus Rusijai yra kelių aukštų, tai galima nusileisti labai labai žemai, kur tas ryšys toks labai labai ribotas yra iš tiesų. Tai čia yra vienas tas, reiškia, atkreiptinų dalykų, dėmesį atkreipiančių, ką mes tiesiog sėdom dabar galvot, ką daryti, kaip patobulinti. Ir sakau, ta mūsų radio pranešimo sistema, tai šiuo atveju mums labai labai pasitarnauja teigiamai. O yra ir kitų dalykų, kas su žiūrovais iškilo klausimų ir iš tikrųjų tuoj po to susėdę galvojom, o kaip elgtis, tarkime, jeigu tai spektaklio metu įvyktų, kiek laiko mes prabūnam priebėgoj, kaip su spektakliu ar renginiu tęsti, netęsti. Nu, čia daugybė, daugybė klausimų kilo.
1: Pratybos ir apgalvojimas turbūt strateginis į priekį.
3: Būtent. Ir prisiminiau visus savo pokalbius su mūsų ukrainiečiais kolegom, kurie niekada turbūt ir nenustojo rodyti savo spektaklių ir būtent dalinosi savo patirtimi, kaip jie elgiasi tam tikrose situacijose. Na, žodžiu, pamoka tokia didelė. Mums.
1: Taip, na, iš tiesų, kiek aš pamenu operos teatro salėje, gal kiek silpnesnis ryšys, bet galbūt, kaip jūs minėjote, dėl tų uždaresnių erdvių taip gali būti.
3: Taip.
1: Kokiu atveju dabar toliau keliaukime į kitą kultūrinę įstaigą, Lietuvos nacionalinę filharmoniją, ir su mumis yra, pasitikslinsiu, atsiprašau, ponia Šaltytė, generalinės direktorės pavaduotoja Jurgita Šaltytė su mumis yra. Orkestras šiuo metu, mano žiniomis, taip pat filharmonijos scenoje repetavo. Kokių veiksmų jūs ėmėtės, kaip vyko visas procesas?
4: Sveiki. Taip, filharmonijoje vyko repeticija, žiūrovų nebuvo ir kažkokių papildomų veiksmų mes nesiemėm, nes džiaugiamės, kad baros prieš pusmetį mus vyko civilinės saugos mokymai. Ir tikrai darbuotojai pasirodė, kad atsiminė esminius dalykus, kaip jie turėtų elgtis ir ką daryti, ir vadovavosi žinutėmis, kurias gavo, paliko sceną, leidosi į mūsų rūsius, nors žinom, kad mūsų rūsiai nėra priedanga, nėra oficialus oficiali priedanga, kur nors pažymėta, tai pavadintume savanoriškos saugos priebėga galbūt. Ir tenai laukia, kai kurie darbuotojai laukia tenai naujų pranešimų, jungiasi LRT žinias, jungiasi programėlės LT 72 ir kovas. Kai kurie darbuotojai liko darbo vietose, manė, kad nieko nereikia daryti, bet pasikalbėjus vėliau, buvo tokia žinias, kad jie supranta, kad jie pirmiausia turi saugoti patys save ir kad jie patys atsakingi už savo saugumą. Tai vadėl šito žinios esam tikrai kaip patenkinti, nes per visus mokymus šita žinia labiausiai skambėjo, kad patys esam atsakingi už savo saugumą. Tačiau taip pat apsitarėme jau viduje, ką galėtume padaryti geriau, ką galėtume patobulinti. Na, nesam tokia gera situacija kaip teatrai, kurie turi vidinę sistemą garsinę. Filharmonija jos neturi, tad galvosime, kaip alternatyviai garsinius signalus įgyvendinti, kažkokius pranešimus suformuoti, galbūt vidiniam priemonėm, ne per visą pastatą. Taip pat supratom, pasitikrinę, kad mūsų turima atmintinai išmokta informacija, kad jeigu reikalinga evakuacija, reikia išeiti ir ieškoti artimiausios priedangos, tos oficialios, kurios mes neturime savo pastate, negalime jos turėti, neatsitinkam reikalavimu. Tai mes supratom, kad tas artimiausios priedangos iš tiesų nebetitinka realios situacijos, artimiausia priedanga pasirodo šiuo metu yra neveikianti. Tai labai džiaugiamės, kad tai yra tik tai repeticija, kad tai nebuvo realus pavojus virš konkrečiai mūsų pastato. Na, tai turim ko mokytis toliau.
1: Tai, ponia Šaltyte, dar įvardykit tą neveikiančią priedangą, nes aš žinau, kad priedangų galbūt kiek toliau jų yra daugiau, bet kur konkrečiai artimiausia būtų jums ir kodėl ji neveikianti?
4: Aplink mūsų yra kelios priedangos, bet mes patys savo buvom išmokę, kad mums artimiausia yra Vilniaus rotušė. Vilniaus rotušė šiuo metu yra remontuojama ir priedangos ten nėra, bet jinai, nu, programėlės, kurias mes tikrinamės, jinai realiai buvo. Tai dalis žmonių tikrai galėjo tenai traukti. Bet yra ir kitų priedangų. Yra Vytauto Didžiojo gimnazija, yra centro poliklinika. Mes žinom tas vietas, įsivardinę, kadangi patys nesam prie priedangą ir per tuos mokymus mums tą akcentavo, kad mes turim pasižiūrėti. Tai suprantu, kad dauguma darbuotojų ir pasižiūrėjo.
1: Panikos žodžių nekilo, viskas vyko tvarkingai, suplanuotai, būtent dėl to, kad turėjote jau anksčiau mokymus tam tikrus.
4: Taip, taip, manyčiau, kad taip, kad panikos nebuvo dėl mokymų ir kad darbuotojai buvo tam ruošęsi. Bet aišku, kiekvienas atvejis yra individualus, galbūt ne visi 100% mokymuose dalyvavo, tai tikrai... Yra kur tobulėti, nepaisant mokymus.
1: Dar trumpam nusikelkime ir į Ignalinos rajoną. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Sekoninė taip pat kartu yra su mumis. Ponė Sekoninė, kokie jūsų veiksmai buvo ir, na, gavote signalus taip pat, ką tuo metu viešoji biblioteka darė ir ar buvo lankytojų bibliotekos, kaip stengiatės juos apsaugoti?
5: Taip, signalu... Pranešimus gavome į telefonus, mūsų kolektyvas nėra didelis, iškart visos susibūrėm, pradėjom sekti žinias, sekti naujienas. Buvo keli vartotojai tuo metu bibliotekoje, vienas žmogus žinojo ir pats mus ramino, nesijaudinkit, sako, geltonas pranešimas, geltonas pavojaus signalas dar nėra labai, labai, nu, didelis pavojus. Kitas žmogus nežinojo, tai mes informavom jį. Sekėm pranešimus, kol buvo geltonas pavojus, prisiminėm taisyklės, kaip reikia elgtis, kad būti koridoriuje, nutarėm kartu kurti saugiausią vietą bibliotekoje, pasiūlėm ir žmonėm ten eiti. Ir netgi viena mūsų darbuotoja nuėjo į artimiausiai esančią priedangą apsižvalgyti, kaip ten viskas yra, ar ten saugu ir ar galima patekti. Patekti tam galima, visai netoli bibliotekos, tik tai tiek, kad nėra pakankamai nuorodų. Pastatas biurų daug ten yra.
1: Žodžiu, staigiai orientuotis būtų sudėtinga, ar ne? Jeigu dabar būtų tokia labai aštri situacija, tai surasti žymę kažkokią būtų sudėtinga, ar ne, jūsų žiniomis?
5: Virš durų, virš pastato durų įėjimo yra žymė, yra, kad tai yra priedanga, bet jei į pastatą trūksta nuorodų.
1: Supratum.
5: Aišku, į rūsį reikia eiti, bet, na, ten žmonių buvo vietoje dirbančių ir parodė, kur tos durys, kur ta priedanga ir...
1: Taip. Tai kartu su mumis, primenu, yra ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovas Žygimantas Solovjovas. Pone Solovjovai, tai su priedangomis šiandieną girdėjome per LRT radiją, nemažai buvo komentuota, kad yra tokia dviprasmiška situacija, nes jos tarsi ir yra, kai kur nuorodos yra labai aiškios, bet patekti į jas nepavyko dėl to, kad jos buvo užrakintos. Kodėl taip atsitiko?
6: Tai visiškai teisingai ir iš esmės, ką mes turėjome šiandien, tai turbūt labai skiriasi nuo to algoritmo, kuris yra šiandien dienai numatytas. Tai priedangos šiandien yra parinktos ir pažymėtos tos patalpos, kurios yra tinkamos priedangos funkcijai, bet pas mus ir dokumentuose, ir algoritmuose yra numatyta, kad priedangas paruošiame būtent priedangos funkcijai per 12 valandų, tada, kada mes žinome, kad turime grėsmę, kuri gali kilti iš oro. Tai reiškia, na, kaip pavyzdys, jeigu mes turime indikacijų, kad mus atakuos kažkas, tai skris naikintuvai, ne, šaudys artileriniais pabūklais, tai tada mes esam savo nusistatę, kad per 12 valandų tas priedangas turime parengti, o paprastą laikotarpį, net kitaip sakant, taikos metu, tos priedangos gali atlikti ir kitą funkciją, na, kaip pavyzdys, būti rūsiu, vykti galbūt netgi kažkokia tai veikla tenais gali ir taip toliau. Tai reiškia, tokio pasiruošimo labai netikėtam atvejui ir ten per 5 ar 20 minučių, na, kaip ir buvo šiandienos įvykis, tikėtis, kad turėsime parengtą priedangą, buvo turbūt ir naivu. Bet iš tikrųjų šiandien turime daug pamokų, ką galima būtų keisti. Tai mes iš savo pusės savivaldybėje irgi inicijuosim ir darbo grupę ir pabandysim sudėlioti tikrai tą aiškesnį galbūt algoritmą, kaip galėtų būti ir kaip galėtumėm reaguoti ir būtent tokių staigių pavojų metu, tai ką turėtų daryti gyventojai. Bet tikrai, ką norėčiau paminėti, tai turbūt pirmosios pašnekovės praktika, tai visi veiksmai buvo atlikti teisingai. Tai iš tikrųjų, kiek daug to pasitikėjimo savimi ir situacijos suvaldymo mums padeda padaryti, vien tik tai klausimo išsikėlimas ir pasišnekėjimas su bendruomenė. Ir iš tikrųjų praktika, jinai ir atkleidžia tas pagrindinės klaidas ir atneša pagrindinės įžvalgas, ką mes turėtumėm daryti. Tai šiandien dienai gaila, kad tos praktikos mes turėjome, kaip sakant, tokiu dideliu mastu. Tikrai turbūt būtų žymiai patogiau ir ramiau tos praktikos turėti taip pavieniais atvejais ir jeigu visi būtumėm pasipraktikavę savo bendruomenėse, tai būtų mažiau tų nesklandumų.
1: Taip ir, na, laimė, kad baigėsi viskas šiandien laimingai, vis dėlto iš praktikos mokytis, neduokdie, būtų kitokia baigtis, yra jau truputėlį per vėlų. Kodėl, ponia Solovjovai, kaip manot, tos pamokos, na, nebuvo išmoktos iš pradžių, kodėl mes dabar galvojame, kas galėjo būti padaryta kitaip, ir yra šiandien žinių taip pat apie tai, kad į kai kurias priedangas, tam tikras slėptuvės žmonės, tam tikras kiekis jų pateko, o kiti liko pabučiuoti durų staktą, nes netilpo. Ar yra apgalvota, kaip, na, sutalpinti žmonės, kaip galbūt tas priedangas didinti arba keisti jų lokaciją, kad, na, iš tikrųjų iškilus pavojui, sutilptų žmonės, kurie tos priedangos ieško?
6: Na, šiandien dienai tai turbūt reikėtų suprasti, nuo ko saugo priedanga. Tai priedanga saugo nuo atsitiktinių smūgių, skeveldrų, bet ne nuo tiesioginio pataikymo. Ir iš esmės tą, ką ir sako institucijos, kad jeigu mes nerandame tos priedangos arba tos tinkamos patalpos, tai yra tos alternatyvios vietos, kur galėtumėm slėptis, tai yra ta pastatuose vadinama antra siena, tai patalpa, kuri neturi sąlyčio su išorinėmis sienomis, tinka ir laiptinių pakopos, atsitraukti nuo langų reikėtų. Ir mes galime nuo tokių smūgių puikiai apsisaugoti. Tai tą rodo ir Ukrainos patirtis, kad, na, iš esmės didžiausias nukentėjusių žmonių kiekis yra tas, kuris neina pasislėpti į jokią patalpą, o lieka lauke. Tai lauke yra didžiausias pavojus, ne patalpose. Patalpose reikėtų vengti turbūt daugiau ten tų stiklinių vietų arba ten, kur stiklas ribojasi su lauku. Tai turbūt tokie dalykai būtų, ar mes galime tikėtis, kad visur atėję mes rasime tos laisvos vietos, tai, na, čia turbūt ir susiduriam su tą realybę, kad priedangos yra skirtingos talpos. Ir kad gali taip atsitikti, iš tikrųjų, kad tenais yra pakankamai daug žmonių ir papildomų žmonių netelpa, tada turėtumėm ieškoti jau tos alternatyvos. Nes turbūt turėtumėm suprasti, kad, na, kad ir kaip norėtumėm patekti kartais į kai kurias patalpas, jeigu tenais nėra elementariai vietos, tai labai tikėtina, kad net ir labai norint neišeis patekti. Na ir tada reikėtų priimti tą sprendimą individualų jau pasislėpti kažkur tai arčiau.
1: Taip, ponės Slovjovai, dar kitas klausimas. Girdėjome, žinau, kad kalbam šiuo metu, jūs kalbate konkrečiai apie Vilniaus miesto savivaldybę, bet vis dėlto girdėjome ir Ignalino rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos ponios Vidos Sekoninės pasisakymą, kad kartais žymėjimas arba nužymėjimas tam tikros nuorodos į vieną ar kitą priedangos vietą yra neaiškios. Jos galbūt žmonės iš anksto nežino, kur jiems reikėtų eiti, neduokdė ir telefono neturi tuo metu su veikiančiu internetu ir negali rasti. Ar yra planuose galbūt keisti žymėjimą, galbūt ypatingai dabar paaštrėjus situaciją ir padažnėjus oro pavojaus atveju, ar yra kokia nors, ar yra planuose galbūt tą žymėjimą kažkaip tai keisti ir ryškinti, arba tas nuorodas kažkaip kitaip suteikti žmonėms?
6: Šiandien dienai turbūt ir institucijos, kaip vertina visą šitą pavojų, tai taip mes turime dažnėjančius atvejus, bet ko mes tikrai šiandien dienai neturime, tai neturime specialiai atakuojamos teritorijos. Tai reiškia, na, ar mes turėtumėm, kaip sakant, labai save įsibauginti ir turėti pilną parengti šiandien dienai dėl to, kad gali kažkas tai atsitikti masinio, tai aš abejočiau. Tai daugiausia mes kalbame apie nuklydusius nuo kurso dronus, kurie paveikti tam tikrų priemonių patenka į Lietuvos teritoriją. Ir šitoj vietoj tikrai neturėtumėm turbūt stabdyti nei savo gyvenimo, nei imtis kažkokių tai super padidintų priemonių.
1: Be jokios abejonės, bet dabar įsivaizduokime gal tokią hipotetinę arba distopinę situaciją, kad mes spiečius dezorientuotų dronų lekia ir mes nepasiruošę tam.
6: Tai va, tai čia iš tikrųjų turbūt peržengčiau savo kompetencijos ribas, jeigu pradėčiau vertinti, ar yra tokia tikimybė ar ne, tai paliksiu turbūt kitom institucijom tą nuspręsti. Bet dabar dėl žymėjimo, iš tikrųjų tai labai geras pastebėjimas ir šiandien dienai labai aktyviai bendravome ir su Odesos miestu ir planuojame ir pas juos apsilankyti, pasisemti daugiau tos praktikos, tai to žymėjimo tikrai trūksta ir Odesos miestas ir administracija tikrai yra parodžiusi pavyzdžių, kaip turėtų būti pažymėtas tiek tas pats kelias iki priedangos, kur tie žymėjimai turėtų būti. Ir jeigu šiandien dienai pritaikius tas atvakaro jau praktikas, ne, kaip atrodo visi tie žymėjimai, tai mieste vaizdas turėtų pasikeisti kardinaliai už tai, kad iš esmės priedango ženkliukas ir kaip jie patekti yra kabinamas maždaug kas 20-30 metrų su aiškia rodyklė, į kurią pusę reikėtų bėgti. Tai tokius pasiruošimo veiksmus greičiausiai mes planuotumėm įsidiegti tada, kada turėtumėm tas realias grėsmes. Ir ką tikrai šiandien dienai reikėtų jau pradėti daryti, tai tiesiog susižymėti tuos maršrutus, pasiruošti tuos ženklus. Klausimas, ar tikrai būtų verta, kaip sakant, dabar išsikabinti tokį kiekį ženklų, nes, na, galite įsivaizduoti, kaip atrodytų tas pats senamestis, mūsų gyvenamieji rajonai, jeigu kas 30 metrų mes sukabintumėm ženklą, kaip patekti į priedangą. Taip.
1: Na, tikriausiai dabar svarbiausia yra kiekvienam asmeniškai, ypatingai po šios dienos, vadinkime tokių pratybų, susižinoti, kur artimiausia priedanga ir pasiruošti tiek, kiek gali kiekvienas už save. Aš dėkoju pašnekovams, primenu, kad su mumis buvo Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovas Žygimantas Solovjovas, taip pat kalbėjome su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimene, taip pat Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinės direktorės pavaduotoja Jurgita Šaltytė ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius pavaduotoja Vida Sekoninė. O kalbėjomės apie tai, kad šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, kultūrinės įstaigos reagavo, bet dalis gyventojų į nurodytas priedangos vietas negalėjo patekti. Tęsime laidą, netrukus domėsimės, tęsime vakarykštę arkikatedros tyrimų ir Vytauto kapavietės paieškų temą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą. Vakar laidoje Pakeliui su klasika paaiškėjo, kad restauratorius Saulius Poderis, Vytauto palaikų slėptuvės vietos hipotezės autorius, nebuvo pakviestas į vyriausybę sudarytą Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupę. Tačiau darbo grupės vadovė, premjerės patarėja kultūros klausimais Ingrida Kutkienė, teigia, kad jo keliamos hipotezės bus tikrinamos, o daugiau apie tolesnę eigą turėtume sužinoti Liepą. Vakarykštėje laidoje dalyvavęs restauratorius taip pat sakė besitikintis būti įtrauktas į šį procesą. Na ir dabar mes šiek tiek pasikalbėsime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku, nes arkikatedros tyrimams Saulius Poderis sakė skyręs 17 metų, o vis dėlto darbo grupėje neatsidūrė. Tai laba diena, profesoriau.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs vertinate šią situaciją, kaip atrodo jums visa darbo eiga?
2: Nu. Sveikint reikia, kad vyriausybė sukruto, turbūt tai reikia pozityvas, bet labai dažnai būna taip, kad jeigu aš gerai supratau, kad tikrinama bus hipotezė.
1: Taip.
2: Tai toj komisijoje, kas tikrins tą hipotezę, labai įdomu, kad būtų išgirst.
1: Tai,
2: kiek supratau, yra atstovavimo principas, tai netyrėjai. Tai va dėl to, kol neatsakyti į klausimą, kas tirs hipotezę, tai aš nieko negaliu pasakyti, o juo labiau, kad mano įsitikinimu reikia duoti visus šansus Sauliui Poderiui įsisakyti. Nes jis iš tikrųjų, jeigu 17 metų, aš kiek suprantu, jis nemeluoja šito reikalu, tai yra patyręs ir yra entuziastas. Tai būtina jį išklausyti, aš tokios nuomonės tikrai klausiaus, bet dabar komisijos tos tokios grandiozinės, jos paprastai yra skirtos ne klausimams išklausyti. Tai dėl to man čia daugiau klausimų tai komisijai negu aiškumų.
1: Mhm. Kaip jūs manote, ar pats Saulius Poderis yra teisus? Jisai vakar laidoje sakė, kad nenorėtų būti nustumtas antrą kartą, nes insignijų klausimų kiek anksčiau jisai jautėsi kiek pastumtas į šoną ir dabar norėtų dalyvauti, kiek pamenu, minėjo laidoje, kad norėtų tiesiog būti, čia gal netiksliai pacituosiu, bet norėtų būti, kad ir kamputyje pastovėti, bet matyti tyrimų eigą. Ar jis teisus siekdamas būtent tokio dalyvavimo?
2: Nu, tai tiesiog girdžiu tokį labai netgi nusižeminusi kuklų prašymą. Tai jau čia visai yra bėda, kad mes nesugebam demokratijos visuomenę vaizduodami išklausyti žmonių, kurie yra suformulavę idėją, suformulavę klaustuką. Net jeigu nepasiteisins, tai tada kad būtų tie, kurie tą pasakys. Man tas vis tiek įdomiausia yra. Dabar dominuoja biurokratinis požiūris.
1: Taip, dar kitas klausimas, kaip manote, kodėl darbo grupėje nenorima, kad Saulius Poderis atsidurtų ir na, yra teigiama, kad darbo grupė sudaryta iš politikų ir administratorių, o istorikai, specialistai, ekspertai, jie gali teikti siūlymus ir jau vėliau jiems tarsi, kaip teigiama, bus sudaryta platforma dalyvauti visoje eigoje.
2: Tai čia mums apskritai visą visuomenį vieni kitų turim klausti. Nu, kodėl, sakykite, yra dabar netgi tiesiogiai keliant klausimą dėl valdovo Vytauto palaikų. Kiek čia gali būti institucinių norovų? Nu, žiūrėkit, katedras turi bažnytinio paveldo muziejų. Jau nekalbu apie bažnytinę vadovybę. Šalia yra valdovų rūmai, nacionalinis muziejus. Šalia yra nacionalinis muziejus, kuriai vadovauja Rūta Kačkutė. Šalia yra nacionalinis dailės muziejus su Arūnu Kelūnu. Šalia yra pilių rezervatas. Jau čia 5 institucijos. Ar jos visos atstovaujamos toj komisijoj? Ar egzistuoja toj komisijoj, kuri dabar dar nežinau, net sąrašų jie nemačiau? Ar įtrauktas yra Vilniaus universitetas kaip toks? Pagrindinė tyriamoji institucija. Ar įtrauktas istorijos institutas? Nu, prašau, tai kol kas neatsakyti į klausimą, tai ką galiu pasakyti? Aš nežinau, kas čia ką vyksta. Kokie tie interesai, kieno yra. Labai dažnai ir mokslo pasaulyje yra. Nenorinčių išgirst, norinčių matyti tik save. to ką vadinam agonistinė demokratija pagal Chantal Mouffe, belgų teoretikė, tai kad reikia duoti kiekvienam šansą išsisakyti save. O dabar iš karto visi jau nusprendė, kad moteris turi tamsią praeitį ir visi yra šventieji pasidarę. Numėlėjai.
1: Taip. Profesoriau, leiskite, aš jums paskaitysiu, galbūt sąrašas ilgokas, bet vis tiek, tai yra potvarkis dėl darbo grupės sudarimo šių metų gegužės 18 diena. Ir skaitau sąrašą. Ingrida Kutkienė, ministro pirmininko patarėja kultūros klausimais, darbo grupės vadovė. Ieva Kačinskaitė Urbonienė, ministro pirmininko patarėja švietimo klausimais, darbo grupės vadovo pavaduotoja. Vidmantas Bezaras, kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktorius, Marius Gurskas, vyriausybės kanceliarijos komunikacijos departamento vadovas, Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas, Jolanta Karpavičinė, Respublikos prezidento vyriausiojo patarėja, švietimo mokslo ir kultūros grupės vadovė, Rita Pauliukevičiūtė, bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, Darius Sadeckas, finansų viceministras, Ruta Statulevičiūtė Kaučikienė, užsienio reikalų ministro patarėja, Edita Utarienė, kultūros viceministrė, Regina Valutytė, švietimo mokslo ir sporto viceministrė, Petras Zapolskas, Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos kancleris ir Jurgita Žilinskienė, vyriausybės kanceliarijos viešojo valdymo grupės vadovė. Štai sąrašas.
2: Kas šitų žmonių žada polemizuoti su Saulium Poderiu?
1: Geras klausimas.
2: Mat ir viskas. Aš paminėjau, 5 muziejai, kelios tyrimų institucijų jų nėra. Nu ir, aišku, Jolanta Karpavičinė yra prezidento patarėja iš istorikų. Atėjus aš jos kompetencijai nebejoju, bet jo atveju yra ne kaip tyriamosios institucijos atstovė. Aš taip suprantu. Bet aš tai. Tai dėl to į mano klausimą, ta komisijos sudėtis, vargu ar gali ką nors pasakyti.
1: Tai kaip jis...
2: Reikia iš principo, kad ta komisija pirmojų darbų sudarytų komisiją, kuri klausytų Saulių Poderį.

0: ko gero, kad siekiama, to ir siekiama, kaip minėjo vakar laidoje Pakeliui su klasika, hipotezė, kaip komisijos darbo grupės, tai yra vadovė Ingrida Kutkienė minėjo, kad komisijos darbas bus tikrinti tą hipotezę, sudaryti platformą.
1: Okay, tai gerai, kas bus tikrintojai, tai tas ir įdomiausiai girdėt. Nu, vat ir viskas. Būtų gerai, gerutai, kad mes kada pasišnekėtume tikrintojų sąrašo atžvilgiu.
0: Taip. Kai tikrintojų sąrašą turėsime, tada būtinai pasikalbėsime. Dar vienas klausimas yra, ar apskritai jūsų kaip istoriko požiūriu šita teorija, ar ji, hipotezė tiksliau, 17 metų įdėtas darbas ir tyrimas, ar iš tikrųjų mes turime viltį, kad Vytauto kapavietė bus atrasta katedroje?
1: Nu, tiksliau, vis laiką galvojau, kad tokios vilties gal ir nėra, nes Švento Kazimiero palaikų likimo kraustimasis iš katedros į Ružanus, pas Sapiegas ir grįžimas, rodytų, kad galėjo Vytauto kelias būti toks pat ir pradingęs, ir neturėjo vilčių. Bet dabar Saulius Poderis tam tikri argumentai yra. Ir yra, jos, sakau, būtinai jos reikia įvertinti. Dėl to galvočiau, kad jo, na, aišku, reputacijos klausimas paaiškėjo labai svarbus yra. Jis yra susigadinęs su ta juoda archeologija, turėjęs kažkokių kontaktų. Bet iš to neseka, kad jie visi dabar vaidina tokius šventesnius už popiežių. Tai man tas nepatinka. O viltis, kad Vytautas galėtų būti kažkokiu būdu, jeigu Aleksandras Jogailaitis išliko Elžbieta ir Barbora Radvilaitės palaikai, išliko tos kelios relikvijos, kurias mes žinojome, ir Saulius Poderis teigia, kad šalių jų turėjo būti ir Vytautas, nu reikia klausinėti argumentų. Manyčiau, kad tai svarstytina reikalai.
0: Profesoriu, ar jums yra tekę girdėti teoriją, kad galbūt Vytauto palaikai apskritai yra perkelti į kitą valstybę?
1: Nu, būtų tokių svarstymų, bet tai kas tą galėjo padaryti, kuriuo metu? Bet toks ir kartu turi būti teiginys. Per daug abstraktus pasakymas.
0: Taip. Kągi, seksime visą istoriją ir dėkoju profesoriu jums už skirtą laiką. Primenu, kad kalbėjomės arkikatedros tyrimų ir Vytauto didžiojo kapavietės paieškų tema su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku.

0: Pakeliui su klasika.
1: Vakar paskelbta, kad prestižinę tarptautinę Bukerio premiją pelnė Yang Shuangzi, parašytas ir taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Lin King išverstas romanas, kurio pavadinimą preliminariai galima būtų versti į lietuvių kalbą kaip Taivano travelogas. Tarptautinė žiniasklaida pabrėžia, kad tai pirmasis iš mandarinų kinų kalbos išverstas romanas, sulaukęs tokio Bukerio komisijos pripažinimo. Kaip įprasta 50 tūkstančių svarų sterlingų arba apie 58 tūkstančius eurų, štai tokia premija, jomis dalimis skiriama autoriai ir vertėjai. Taip dar kartą išryškinant vertimo svarbą literatūros pasaulyje. Na ir šią knygą Lietuvoje ketina išleisti leidykla Rara, o jos vadovas Benas Arvidas Grigas šiandien yra su mumis nuotoliu ir aš jau jį matau ekrane, tad ir jūs galite matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Ir aš sveikinuosi su jumis, ponė Grigai. Labai diena.
2: Labai diena.
1: Ačiū, kad esat kartu. Na, pirmiausia, labai trumpai, Bukerio premija, kokios svarbos ir kokio maštabo premija tai yra?
2: Gal atsakysiu dvejopai. Iš vienos pusės tai vienas svarbiausių premijų iš apskritai literatūros srityje yra, nežinau, galima paminėti tai, kad per pastaruosius 10 metų trys Bukerį laimėjusios, būtent tarptautinį Bukerį laimėjusios moteris to vėliau laimėjo ir Nobelį, tai ir Han Kang, ir Annie Ernaux, ir Olga Tokarčiuk. O iš kitos pusės, man gal ir asmeniškai, jinai tokia maloniausia iš premijų, jinai įvairiausia, nes priima iš esmės literatūrą iš viso pasaulio, jinai ne anglą kalbė, o literatūra iš viso pasaulio, tik tai vertimai, tai man ne kažkaip asmeniškai šitas sritis labiausiai ir domina, tai man jį įdomiausia, brangiausia visai, kad labiausiai seku būtent tarptautinės Bukerio premijos veiksmus.
1: Kai mes kalbėjomės ir tarėmės dėl pokalbio, jūs vardijote kitas konkurentes šių metų Bukerio premijai laimėti. Tai buvo ir braziliška knyga, ir prancūzų kalba, mes ten girdėjome ir vokiečių kalbą. Ar stipri, kaip manot, konkurencinė kova šiais metais buvo?
2: Geras klausimas. Šiaip, iš tiesų, tai kažkaip labai nuo pat pradžių, kai tik ilgai sąrašą paskelbė ir perskaičiau šitą knygą, aš nujaučiau, kad jinai ir laimės. Galėsiu vėliau išsiplėsti dėl ko, kai jau apie ją papasakosiu, bet ta konkurencinė kova šiaip gal ir buvo stiproka, bet neišskirčiau, kad, nežinau, kažkokia labai jau kitokia ankstesniais metais, nes šiaip tai komisijos dažniausiai šituose apdovanojimuose, ypač tarptautiniam Bukerio, atlieka savo darbą labai gerai ir tie galutiniai sąrašai, šešetukai ar tryliktukai būna tikrai kokybiškai suregsti. Tai manau, kad lygiai taip pat galėjo ir kelios kitos knygos iš to sąrašo laimėti, bet būtent perskaitęs šitą knygą kažkaip nebejojau, kad būtent jinai laimės. Tuo labiau, kad dar galima paminėti, kad jinai prieš porą metų laimėjo tarptautinį National Book Award for Translation Amerikoje. Tai yra turbūt didžiausias pagrindinis apdovanojimas vertimams JAV. Tai vien tai irgi jau galėjo kažkaip nurodyti į tam tikrą sėkmę.
1: Galbūt įkontekstinkime tiems, kurie girdi, tos knygos gimimo istorija taip pat yra labai įdomi ir pati knyga labai įdomi, mistikos ten visai nemažai, Japonija ir Taivanas, rašytoja ir vertėja, gal galit tą istoriją taip pat atskleisti?
2: Taip, tai romanas yra istorinis, toks labai detaliai istoriškai nušviečiantis tam tikrą Taivano istorijos periodą, tai yra 30-ųjų antra pusė, kai tuo metu 1930-ųjų, taip, antra pusė, kai tuo metu Japonija yra kolonizavusi Taivaną ir tai ta kolonizacija vyksta apie 50 metų, tai jau kurį laiką ir visas veiksmas vyksta būtent Taivane, pagrindinė veikėja yra tokia turtinga Japonė, kurią pasikviečia Japonijos Taivano atstovybė pakeliauti po Taivaną ir aprašyti savo patirtis. Tai jinai į kompanionę, kaip kompanionę gauna tokią vertėją ir tokią maisto išmanytoją labai rimtą Chizuru. Ir su ta Chizuru kartu jos abi dvi keliauja po Taivaną traukiniais, kurie tuo metu buvo labai naujas ir labai įspūdingas, nežinau, naujovė labai didelė ir pavergusi Taivaną ir įgalinusi daug moterų, bet ir apskritai žmonių keliauti po tą šalį. Tai ir jos tiesiog keliauja ten. Labai daug keliauja, labai daug ragauja maisto ir romano eigoje vystosi jų dviejų santykis, kuris toks labai įdomus ir labai subtilus ir tokios tam tikros tarnystės yra tame, nes vis tiek yra tokia pagalbininkė, padėjėja, samdoma darbuotoja, ta vertėja ir užgaidų daug turinti turtingą Japonę, tai ir galios santykiai, bet ir draugystės noras, nes jos kaip ir šiltai bendravi, nu žodžiu, toks labai daugias sluoksnis, tas romanas, ir čia tik yra toks vienas pagrindinis sluoksnis šitą istoriją, bet dar taip pat yra jo, ta pasirodymo istorija gal irgi yra ganėtinai įdomi, kad autorė Yang Shuangzi šitą romaną tai vane išleido ne savo pačios vardu, o apsimetė lyg būtų išvertusi tos japonų keliautojus, tai pasakysiu jos vardą, Aoyama Chizuko, tai pagrindinė veikėja, lyg tai būtų tikras travelogas, kurį jinai
1: kaip
2: atkapstė.
1: Kaip tas manuskriptas, ar ne, tarsi tai būtų vertimas, atsiprašau, manuskripto, būtent konkrečiai 1930 metų.
2: Taip, taip, taip. Ir ta pati autorė Yang Shuangzi, visos knygos eigoje labai daug išnašuose komentuoja įvairiausių dalykų, lyg jie būtų išvertusi tą knygą, nors iš tiesų ją parašė, tai yra daug tokio ir tam tikro metafikcinio žaidimo, nes ten dar ir ta kita veikėja Chizuru taip pat veikia kaip vertėja šitos knygos pirmoji vertėja į Taivano mandarinų kalbą. Nu, žodžiu, toks labai įdomiai užsuktas literatūrinis truputėlį galvosūkis, bet ir labai, labai įspūdingai suregstas istorinis romanas.
1: Taip, kada pasirodys ši knyga lietuvių kalba, nes tokiems Taivano gerbėjams, kaip kad aš prisipažinsiu ir pabuvojusi tenai, ir na, kiek susipažinusi su kultūra, kuri beprotiškai įdomi ir kuri yra tikrai tokia, matosi, kad ir japonų kultūros pėdsakų ten yra labai daug, tai maga paskaityti.
2: Jo, tekstas sudėtingas, man atrodo, kad bus didelis iššūkis vertėjui, nes maisto aprašymų, ingredientų kiekis yra tiesiog nesuskaičiuojamas, kiekvienas skyrius šiaip tai vadinasi kaip tam tikras patiekalas ir šiaip ten maistas vaidina labai didelį vaidmenį toje knygoje, tai aišku, tai nebus vienintelis iššūkis, bus jų daug daugiau, bet tai tikimės kažkaip per metus pusantrų susisukti ir kitą rudenį lietuvių skaitytojams pristatyti.
1: Taip, na ir dar labai labai taip. Trumpai, ponia Grigai, nežinau, atsiprašau, ar teko jau domėtis šitą mintimi, bet kaip jūs manote, ar tai gali būti kažkoks ženklas, kad būtent dabar taivaniečių autorės knyga, na, Taivanas dėmesio centre, kai kaista temperatūra, geopolitinė situacija Taivano irgi dabar yra tokia įtempta smarkokai ir žinome Kinijos žvilgsnį į Taivaną šiandien?
2: Turbūt, jo,
1: ar tai gali turėti
2: matyti, turbūt,
1: įtakos?
2: Jo. Gali, apskritai, nu, bet kokioj literatūra neveikia vakume, tai nei literatūros ir leidybos pasaulis visą laiką, man atrodo, mato tuos visus judesius ir nu, lygiai taip pat kaip dvi knygos iš Irano buvo triliktuke Bukerio, šito paties šių metų Bukerio ilgame sąraše. Tai man atrodo, ir leidybos pasaulis, ir literatūros pasaulis grežiasi visą laiką į temas, kurios kažkaip iškyla, sudomina žmonės. Tai yra vienas iš būdų, kaip nežinau, atkreipti dėmesį į tam tikras globalias problemas ar politinės situacijas įvairias. Tai nebejoju, kad jo, jos pasirodymas lietuvių kalba ar kitomis kalbomis tikrai turi įtakos apskritai susilieja su tuo bendru susidomėjimu ir ta bendra kaistančia situacija į kažkokį tokį verdantį dalyką.
1: Kągi, ačiū Jums už pokalbį, mūsų laikas išseko, mes primenu kalbėjomės apie prestižinę tarptautinę Bukerio premiją, kurią pelnė Yang Shuangzi parašytas ir iš taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Lin King išverstas romanas Taivano travelogas, o kalbėjomės mes su leidyklos Rara vadovu Benu Arvidu Grigu, nes ši leidykla Lietuvoje ketina išleisti šią knygą, visai netrukus girdėjome, ne tiek jau ir daug tenka laukti, o dabar tęsiam laidą.
0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Kristupo Bubnelio Continental Poles of Inaccessibility mišriam ansambliui. Apie kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
3: Kaip muzikoje sukurti zonas, kurios atrodo labai artimos, bet kartu ir nepasiekiamos? Kaip garsas gali būti tarsi visai čia pat, tačiau nuolat ištirpti girdėjimo horizonte? Kūrinys gimė mano studijų New York'e metu ir buvo atliktas su Wet Ink Ensemble, vienu svarbiausių šiuolaikinės muzikos ansamblių Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo reikšminga patirtis, nes ansamblis pasižymi ne tik itin aukšto atlikimo standartais, bet ir savotišką garso estetiką. Kūrinyje man rūpėjo sukurti menamą garsinę topografiją, kurioje instrumentai veiktų tarsi skirtingi geologiniai sluoksniai. Vieni garsai labiau paviršiniai, kiti tarsi prislopinti, įtempti. Mane domino ne tiek tradicinė dramaturgija, kur muzika juda nuo pradžios į kulminaciją ar iš kulminacijos į atoslūgį, kiek būsena, kurioje klausytojas patenka į tankę daugiasluoksnę akustinę teritoriją ir turi pats joje orientuotis. Atlikimas su Wet Ink Ensemble buvo svarbus ir dėl platesnio konteksto. Niujorke labai jaučiasi, kad šiuolaikinė muzika nėra vien stiliaus ar mokyklos klausimas. Tai tinklas kompozitorių, atlikėjų, erdvių, technologijų, mikrotoninių ar improvizacinių praktikų ir labai aukštų profesinių standartų erdvė.
1: Apie savo kompoziciją Continental Poles Inaccessibility pasakojo kompozitorius Kristupas Bubnelis. Kviečiu pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Wet Ink Ensemble.

Eteryje skamba Kristupo Bubnelio kūrinio Continental Pulse of Inaccessibility fragmentas. Tai vienas iš geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių balsuoti. Už kūrinius iki gegužės 24 galite portale muzikosantena.lt. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Jos įrašą visada galite rasti LRT radiotekoje.

0: lrt klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių. Aš labai tikiuosi, kad šiuo metu mus ne tik girdite, bet ir matote lrt lt portale, spustelėję lrt klasikos langą, nes pamatysite du svečius, ne vieną šiandieną, kurie džiaugiuosi, kad gali būti čia, kurie šiuo metu niekur nekeliauja, kurie šiuo metu džiaugiasi sėkme ir galbūt netgi ir šią sekundę kokių nors kūrybinių idėjų jų galvose spirga, spraksi, mirga, marga. Ir iškart pristatau, kad tai yra turbūt, kad visiems puikiai pažįstami menininkai, broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Sveiki.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat čia.
1: Kaip pristatėt be kaukio, tai galvoju, gal ir akinius nusimsiu.
0: O, labai
1: jau gerai. Visiškai kontaktas tiesioginis.
0: Tiesioginis kontaktas akių, o dar jeigu pamatysit, vat, pavyzdžiui, čia raudoną lemputę, tai tada galėsit žiūrėti ir tada akių kontaktą su žiūrovais palaikysit, kaip kad šiuo metu aš darau štai. Bet iš tiesų, aš norėčiau šiandien visą dėmesį skirti jums ir akių kontaktą palaikyti su jumis, nes paskaičiau socialiniuose tinkluose labai labai gražią naujieną. Aišku, tų naujienų jūs daug pažiūrėte. Ir tokių gražių ir kilnių, ir seku jūs, ir matau, kaip jūs dalinatės kažkokiais tai pilietinėmis žinutėmis, pilietinėmis akcijomis, kas yra labai svarbu. Bet dabar pasidalino tokia gražia sėkme apie tai, kad jūsų paveikslas, genealoginė deformacija, keliauja į nacionalinę portretų galeriją Londone. Kaip taip atsitiko, Algirdai?
1: Na, pirmą, tai mes sugalvojom tą planą chuliganą prieš naujus metus. Būtent šitą kūrinį ir kūrėm šitam konkursui. Jeigu taip įvilgti į tokią priešo istoriją, kodėl mes pradėjom kurti prieš naujus metus ir taip greitai, nes kiti ruošiasi tam beveik visus metus. Mhm. O mes paruošėm kūrinį per 2 mėnesius. Paprastai mes lėti būnum. Čia sumetėm gana sėkmingai ir greitai. Mes piešinį piešėm prieš tais 7 metus ir kažkaip galvojom, kad dalyvausim Londono portreto galerijoje organizuojamoj būtent šitoj Herbert Smith Award konkurse šitam vadinamam. Bet nepaskaitėm iki galo taisyklių ir tik kai nupiešėm, pamatėm, kad piešinių nepriima. Priima tik tapybą. Mhm. Na ir tada gimė tas, kaip ir minėjau, prieš naujus metus planas sukurti paveikslą tapybos. Ir galvojom, gal čia ir bus tas įdomus momentas. Daug kas mus žino kaip piešėjais. Nežino, kad mes kartais sugebam ir nutepti kažką su dažais. Tai nutepėm gana su storu sluoksniu ir išsiuntėm pirmą nuotrauką. Buvo nutinta atranka kelių aukštų, kelių etapų. Tai pirma didžioji ta atranka, kur visa masė iš viso pasaulio siunčia, tai nuotraukinę JPG formatų. Mhm. Ir atranka, jie gana greitai atrinko per 2 savaites gal. Apie 200 liko kūrinių, kuriuos reikia jau atvežti į Londoną ir labai greitai per savaitę. Mm-hmm. Tu sužinai, per savaitę jau pradedi, reiškia, pakuoti ir siūsti su visais, reiškia, muitais, kadangi nėra jau Europos Sąjunga, tai gana tu turi skubėti. Tai mes išsiuntėm ir jie per savaitę atrenka vėlgi, labai viskas greit vyksta. Ir jeigu netrenka...
0: Iš tų 200?
1: Jo, atrenka 50 maždaug dalyvių, tai. Kartais 52, kartais 54, o kartais mažiau negu 50-45. Jie žiūri, matyt, pagal bendrą lygį ar įvairovę, sunku man pasakyti, bet apie 50.

0: 50 vidurkis ir, ir paprastai jie ir patys tą informaciją teikia, kad maždaug apie 1-2 procentus papuola į parodą iš dalyvių. Na tai iš visų, reiškia, kurie siunčia, tai mes gavom po savaitės atsakymą su labai įdomiom tokiom 3 parų diskusijom, kad mes papuolėm ir mum pamiršo pranešti.
1: Oi.
0: Mes laukiam tą dieną, kai turėjo būti atsakymas, nepranešė, bet mes dar tą pačią dieną aiškinomės tam tikras detales. Jie mum neatsakė, ar mes papuolėm ar ne, bet jie labai įdėmiai išnagrinėja komisiją darbą, prisikabino labai stipriai, daug klausinėjo dėl tituruočių pavaizduotų kūrinyje. Ir mes, sakau, gal 3 dienas laiškais siuntinėjimės, ką komisija pasakė, ką atsakykit, mes atsakom. Nu ir tą pačią dieną netgi irgi buvo klausimas atsakymai ir mum buvo keista, kad atsakymas ar papuolėm jau po valandos maždaug, o jie dar klausė tokio klausimo, kur neįspręstas klausimas.
1: Taip, o jau buvo iš esmės aišku, kad jūs patekote.
0: Ne, nebuvom. Ne.
1: Jūs nebuvote informuoti.
0: Mes buvom neinformuoti ir jie matyt, nežinau, ar jie žinojo, bet jie uždavė klausimą, tarytum jie sprendžia. Na ir mes atsakėm ir mes nesulaukėm iki nakties to atsakymo ir kitą dieną dar laukėm, kur jau visi žinojo. Dalinosi tik tie, kurie nepateko daug socialiniam tinkle, nes tas, kas pateko, negalėjo informuoti. Ir mes su broliu labai jaudinomis, galvom, mes jokio laiško negavom. Ir sakau, tik kitą dieną ir net neryte, o po pietų mes jiems patys parašėm. Ir atrašė gal po 3 valandų. Negavot laiško, kaip čia keista, kartais iš šiukšliadėžės, sako, nukeliauja. Tikrai nenukeliauja 20 kartų.
2: Visas šiukšliadėžės.
0: Visas iš tikrųjų net ir nepašta. Visas konteineris apie. Nu ir sako, sveikinam, tikrai papuolėt. Nu ir tada didelį šusnį mums pažėrė tokių taisyklių, kadangi tai pasaulinis lygis, tai daug taisyklių, ko negalima pažeisti, ką reikės daryti, kaip daryti ir užpildyti per savaitgalį didelę dalį tokios, nežinau kaip čia įvardinti, informacijos.
1: Biurokratijos.
0: Ir akliesiems ir taip toliau paruošti, kaip tą paveikslą turi matyti, nes konceptas labai svarbu. Tai labai daug informacijos įvairios, kur mes, kaip sakau, gavom biškį ir vėluodami ir tai mums su stresu, o mes dar ne anglistai ir įsiversti reikia profesionaliai, tai mums taip
1: buvo.
0: Reikėjo per
1: tris dienas. Ir džiaugsmas ir kartu daug kitokių emocijų.
0: Chaosėlio.
1: Remigijau, kaip vis dėl to, dabar mes kalbam apie tai, kaip tas paveikslas ten pateko, kaip kokia jo prieš istorija, visa kita, bet mes galbūt vizualizuokim tiem, kurie dabar klausosi radio, kas jame pavaizduota. Ir aš jau paminėjau, genealoginė deformacija. Kas taip, tai yra, apie ką tai yra tema, kaip tas paveikslas atrodė, kaip jisai gimė?
2: Iš tiesų, kas seka mūsų kūrybą, tai žino, kad mūsų kūryba toli nuo socialinių problemų arba, sakykime, nuo asmeninių išgyvenimų kūryba nepabėga. Tai čia šiuo atveju pasiskolinom kompoziciją iš kas vaikšto į nacionalinę dailės galeriją žinos tą paveikslą, tas, kas nevaikšto, siūlom nueiti ir pasižiūrėti Varno paveikslą. Pesimistas ir pozityvistas, kur
0: optimistas, man atrodo.
2: Optimistas ir pozityvistas, aha, ačiū, broli, kad pataisėjai, kur iš 3/4 žiūri 2 figūros, 2 portretai, vienas tiesiai į horizontą, kitas palenkęs galvą. Tai mes šitą kompoziciją pasiskolinom ir pavaizdavom, o tęsiant idėją toliau, tai už mūsų nugarų toks deformuotas kampas sienos ir už sienos kampo ant kitos sienos neva pavaizduota tokia paslaptinga figūra, kuri yra irgi deformuota paveikslas, ten yra paveikslas pavaizduotas, kabo lygtais ant sienos. Tai kalba eina apie paveldėjimus. Tie paveldėjimai gali būti nebūtinai tik tai apie mus, bet apskritai apie paveldėjimus. Genealoginė deformacija tai yra apie tai, ką tu paveldi iš kitų, ar iš aplinkos, sakykime, nes ten paveikslė taip pat galime matyti tapetus, kurie yra ištempti, ištampyta, sakykime, ornamentika, skusta, lupta, vėl tie dažai iš paletės klijuoti atgal. Ir tai yra tam tikra aplinka, kuri veikia ir formuoja patį tave. Tai irgi tą galime matyti, tai apie tai tas kūrinys.
0: Iš tikrųjų, jeigu labai plačiai, taip apibendrinant, visą laiką kažką įtakoja aplinkoje arba tam tikrų įvykių seka, kaip aš sakau, jei surūdijęs metalas, suprantam, kad buvo ir drėgmė, ir įvyko įvykis, arba ledai teka upe, mes žinom, kad buvo šalta, tai irgi tam tikras kažko įtakotas paveldėjimas, šalčio įtakotas gimsta ledas iš vandens. Tai mes sakom, kad ta geologinė deformacija, jinai plačiai įtakoja, atsiranda ir kūnų raukšlės randai, ir kaip piršto ant spaudai, viskas yra įgaunama. Na ir žinoma, tas medis šeimos ir visa kita, tu paveldi ir tam tikras vertybės, šaknis, kartais patriotiškumą, nu, labai plačiai galima kalbėti per tą paveikslą. Tai mes kalbam būtent apie įtakas individui.
1: O kodėl jums ta tematika svarbi?
0: Na, mes akivaizdu, kad patyrėm gyvenime tam tikrų dalykų, kurių nereikėtų patirti jaunam žmogui, besivystančiam, ir ta aplinka daugiau ar mažiau mus formavo, ir mes kartais gavom dalykus, kurių neturėtume gauti. Tai yra ir stereotipai, yra ir tėvų klaidos paveldimos, tam tikra prasme, nebūtinai medicininė prasme, o alkoholizmas, sakykime, aš nesu alkoholikas, bet esu alkoholikų sūnus, ir mane gali sakyti, nu, va, tas irgi toks pats.
1: Tam tikrų ir stigmų kažkoks.
0: Taip, yra ir stigmos ir visa kita.
2: Tai etikečių klijavimus, tai yra kūrinys.
0: Čia jame daug sutelpa, tai mes kažkaip nenorėjom užsidaryti ties savo šeimos istoriją ar gyvybės kažkokiu medžiu. Plačiai kalbam apie dalykus, kaip formuoja asmenybę, o aš ir sakau, kartais menininkai linkia savanaudiškai sakyti, aš čia geriausias, tobuliausias, bet visgi yra labai daug žmonių, kurie palikė šią žemę ir palikė didelį indėlį pasaulio vystymę. Ir mes naudojam dažus, mes naudojam tam tikras formulės, kurios buvo atrastos, ir tai ir yra irgi to dalis, kur mes esam čia ir suprantam ir tobulėjam.
2: Tai, mūsų pagrindinė žinutė ir yra kūrinio tiesiog tokia, ką reikia žinoti. Mes sukuriam kūrinį, kuris turėtų paveikti, ir žiūrovas turėtų kelti klausimus. Jeigu jis kels klausimus, jeigu diskutuos su kažkuo apie kažkokias tai temas, kurias mes dabar jau paminėjom, tai ir yra gerai.
0: Kitaip tariant, siūlom išgyventi kūrinį, jo kaip matematiškai, kaip ir aiškinti, nes jeigu prasideda, kaip sakoma, aiškinimas, tai jau baigės ir kūrinys. Jis vis tiek turi savo poveikį, ir kiekvienas žmogus atsineša iš savo aplinkos patirtį, ir tas paveikslas vienam gali atrodyti šlykštus, kitam romantiškas, ir skonio grožio suvokimas skirtingas, ir patyrimas, faktūrai, spalvai skirtingas. Tai mes sakom, tiesiog reikia išgyventą kūrinį, ir mes džiaugiamės, kad Londono portretų galerijos komisija surinkta įtikinom, reiškia, kad mes ne pataikėm, reiškia, tą, kas yra šiuolaikinis portretas šiandien.
1: Taip. Ar reikėjo, na, kažkokį aprašą siūsti ir ilgai galvojote kartu su kūriniu, be abejonės, tam tikras, turbūt, kiekis informacijos turi atsirasti komisijai, ar ne, turi atsirasti ir pavadinimas, ir kažkoks šiek tiek kontekstas, bet kiek to konteksto pateikėt ir kaip manot, kas nulėmė jų sprendimą, kad tarptų, kaip suprantu, 50 laimingųjų darbų, atrinktų ar ne, nes sakėte, iš daugybės pirma atsirinkti buvo 200, tada dar viskas susirėjo iki 50, kurie dabar ir atsidurs.
2: Taip, parodoje. Paprastai siunčia dalyviai 1000 darbų, o ten paskui pakviečia tik tai 200 ir tada iš tų 200 renka 50, kuriuos eksponuos. Tai ir jie ir yra visi jau laimėtai.
1: Taip, taip.
2: Tai... Ne, taip, klausimas,
1: būtent, ar kaip manote, kas nulėmė?
0: Taip, čia labai geras klausimas.
2: Tiesa, paminėta buvo, kokią informaciją siunčiam. Paprastai vertintojai nevertina, kas yra parašyta, nei jie žiūri nei pavadinimo, nei autorių, jie žiūri kūrinį.
1: Mhm.
0: Jie žiūri pirmojo etapo, pirmo stalčius.
1: Tai ta pirmoji fotografija, kur jūs...
0: Jie žiūri paveikumą kūrinio. Ar šiuolaikiška, ar yra... portretas turi tą unikalumą, individualumą pasauliniam kontekste, ar tu kažko neduplikuoji. Nu, tai vis tiek turi būti mikropasaulis, kuris unikalus ir savitas, ir tam tikrą galbūt regioną perteikiantis. Nes japonų, sakykime, portretai vienokie, amerikiečių kitokie, ispanų kitokie, o anglų tradicijos dar kitokie. Tai ir to, kaip brolis minėjo, tos informacijos labai mažai mes pateikėm, tiesą pasakius, žinodami, kad visą svorį paima iki net kai 200 jau atvežė kūrinį, vertina gyvai, jie tik tai, kai jau atrenka tuos 50, jie renka dar ir pirmą vietą, kas patį geriausia, tai ten paprastai būna labai didelės diskusijos ir būna, kad su ta komisija nesutinka ir meno kritikai, kai jau ir paskelbė, nes ten iš tikrųjų, į kurį durisi ten šedevras, sudėtinga jau darosi. Tai vat, tada jie jau ir atsiverčia konceptą, nes tai gali lemti labai daug.
1: Taip.
0: Dėl to unikalumo, nes labai mėgsta socialinės irgi jie temas, ypač mažumų temos klausimai, žmogaus teisų klausimai, traumų, mirties temos ir panašiai. Gilios kažkokios filosofinės amžinos temos, kurios neišspręstos labai stipriai veikia. Tai paprastai daug kas nerašo didelių plotų, o tiesiog aiškiai trumpai apie ką maždaug kūrinys. O tada jau komisija sprendžia, nes paprastai pats darbas jau nudirba vizualumas. Taip. O dabar kodėl manom, kad papuolėm? Toks buvo klausimas, ne? Tai šitas man įdomiausias, nes aš atvirai pasakysiu, kai ten Londono komisija, čia dabar nuskambės taip gan grubiai, bet mes taip mąstėm, o mes be kaukio čia susirinkę.
1: Taip.
0: Tai kaip paskelbė, kad maždaug 1-2% papuola į tą parodą, tai aš sakau, tas procentas skirtas ne mum, mum čia apie 95% papulsim. Mes savo su broliu taip sakėm, ir kodėl, ir dabar paaiškysiu, ką mes, kaip mes ten mąstėme, kokie tie kriterijai mūsų galvo. Pirmas kriterijus, tai mes vadinam gana keistai, pabandysiu gal ir paaiškyti tą pasisakymą, mes vadinam nepataikauja žiūrovui, pirmas kriterijus, tai reiškia potipis neturi būti nulaižytas arba gražus, kad pasikabinti interjerę.
2: O... Ir apskritai, kūrinys neturi būti... dailus tradicinė prasme.
1: Tradiciškai jis estetiškas, ar ne, ką mes įsivaizduojam?
2: Šlikštus, gal taip galima sakyti. Jis turi būti drasus, nebijoti kritikos, rizikingas.
0: Bet čia mes kalbam, reikėtų nesusiklaidinti, ką reiškia turi būti. Paprastai konceptas, tema, kokia linija važiuoja, pati technika tam turi padėti. Tai kai mes sakom, turi būti, mes kai pasirinkom temą, tada mes supratom, kad tai turi būti. Tai reiškia, jau pats mes žiūrėjom idėją, to reikalauja. Tai reiškia, turi būti, nepataikauti.
1: Kalbant apie tam tikrą dalyką, turi būti pasirinkta tinkama kalba. Būtent
0: taip ir muzikoje. Tai, nu, vis tiek
2: mes
0: emocija,
2: tai vadinam neišvengiamybė.
1: Taip.
0: Jo. Tai yra būtinybė.
2: Mhm. Pavyzdžiui, tirštas potėpis, kankintas potėpis,

0: nugremžtas ir vėl uždėtas, tas laikas ir tas visas darbo kankinimas, nu, jis mums būtinybė.
1: Mhm.
2: Nes jisai kaip dienos, kaip sluoksniai, kurie deda vienas ant kito, tai yra istorija tam tikra.
0: Kaip senos sienos, dažytos, perdažytos, nusilupusios.
1: Kur dar matosi seni sluoksniai kažkokie.
2: Būtent. Aha, tai vat apie tą, reiškia, istoriją, kas po mumis gal. Taip. Mes kartais žiūrim į fasadus senus ir jie pasakoja, atrodo tvora, bet matosi ir langai buvę. Reiškia, čia buvo pastatas kažkada, matosi gal gotikinės plytos, taiga jau sovietinės, aha, ir okupacijos metu matyta tam tikras sluoksniai, nu, mes vat, tą struktūrą bandėm į tą paveikslą, tai ir yra, ta siena daugam nebegraži, o mums tai čia istorijos klodai, tai mes...
0: Artefaktas.
2: Artefaktas, tai mes iš karto galvojom, panaudosim vidinis tuos resursus, kad... panaudoti techniką, kuri nepataikauja žiūrovui. Tai pirmas, antras kriterijus tai yra žvilgsniai. Vienas turėtų būti savyje, o kitas atviras, bet toks lyg užtikrintas, o kitas sako, žinok, aš jau nebegaliu lyg. Aš jau kitus einam lyg, kažkur kažką nu pasirengęs, kurinys, o kitas ne.
0: Bet kurinys,
2: aš jau negaliu.
0: Man buvo dar svarbu, kad dvi prasmybės tokios. Brolis, kur sako einam, bet jisai, tas, kuris sako liktais einam, liktais pakėlės labiau galvą, žiūri į horizontą,
2: bet mažiau nutapytas, dalinis.
0: Dalinis.
1: Aha.
0: Ir remiasi į tą, kuris jau sako, aš nebegaliu. Reiškia, jis prašo dar ir to tokio palaikymo. Tokio, kad jis pats savim nepasitiki, bet taip sako, paragindamas mane.
1: Aš dabar apskritai klausau ir apie kūrinį, ir apie tą galeriją, ir apie konkursą. Ir jūs taip gražiai vienas kitą papildot. Ir aišku, tie, kurie seka jūsų kūrybą ir jūsų veiklas, jie irgi tą pastebi, kad jūs visą laiką vienas kitą papildot. Ir dabar štai Remigijus, klausydamas Algirdo, sako, ačiū broli, kad pataisiai tam tikrose vietose. Kaip, tarkime, tą kūrinį jūs irgi jų kuriat kartu. Ir daug kūrinių jūs kuriat kartu. Kaip atrodo jūsų kūryba dviese? Ar kada nors buvę yra, kad jūs
2: taip, kaip kalbama, ne?
1: Susipešat ir, arba nu, gerai, nesusipešat, tiesiog susiginčiat dėl tam tikros
0: būna,
1: idėjos.
0: Būna.
1: Ir kas tada?
0: Ir kas tada? Aš galiu papasakot, kas tada būna. Ir pasikeikiam, ir visko būna, nes dabar konkretai istorija apie šitą paveikslą. Taip, Remigijus Gataveckas pasisakys.
1: Be kaukio.
0: Aš natapiau trečdalį paveikslo. Algirdas tapė kitą pusę. Ateinu po savaitgalio, jis viską nuskutęs. Sakau, okay.
2: Patvirtinu, nedalinai, o viską.
1: Viską.
2: Ne viską, o tiek, kiek buvo.
1: Taip.
2: Tiek buvo dažų. Andro.
0: Aš tada
1: ir
0: sakau,
1: tada kilo muštynės.
0: Ne kilo muštynės. Aš tada sakau, okay, man šiandien per daug, atsisėdu ir sakau, gal man šiandien reikia susitaikyti. Negana to, aš grįžau į vėžės antradienį ir tada vėl tapiau, po savaitgalio vėl grįžtu, tas vėl viską nuskutė. Ir aš sakau jau, nu, nesikeikim, bet aš jau pasakiau. Ir dar vienas geras draugas, Paulius, kuris yra kūrybininkas, mes labai jo nuomonę pasitikim, jis konceptualistas yra geras. Tai jisai Algirdui patarė tą savaitgalį ir jis jau paklausė. Kas svarbiausia, patarimas buvo geras. Ir aš irgi tą patį maščiau, kad reikėtų tai padaryti, bet jie nusprendė be manęs. Aš tai su broliu pasitariu, tas tai be manęs nieko. Tada aš truputį supikau, bet atsiprašiau Paulius, nes aš sakau, tu čia nieko dėtas, viskas tvarkoji, bet sakau, tas tai jam tik paragink, tai jis viską nuskas.
1: Tai žodžiu, tokia dinamika jums yra įprasta su visais darbais, taip vyksta?
0: Tik su šituo.
2: Bet čia reikia suprasti kontekstą. Dažnai mes, kai kuriam, nu, visą laiką kuriam kartu, dėl, ypač kaip piešinius darom, tenai labai viskas aišku ir labai stabilu. Tapybos galimybės truputį platesnės eksperimentavimui. Ir aš kartais broliai sakau, kad jį paragint, sakau, tu skonio neturi. Ką turiu omeny? Jisai, kai žiūri kūrinius, vertina, jisai

0: skonį turi ir tokį skanų turi, jis labai atpažįsta lengvai, kur šedevras, mes ten diskusijų neturim. Bet kai jis tapyt pradeda, kažkaip tas skonis dingsta. Nu, jis ne, aš dabar išversiu kitaip. Jis bijo rizikuot.
1: Mhm.
0: O aš esu tas, kuris variklis duodu impulsą, tu nebijok. Nerizikuosi, nu, negersim šampano. Nors mes ir taip jo negeriam, bet iš esmės neturėsim šventės.
1: Taip.
0: Ir kai aš nuskutu, aš neprisilaikau prie galutinio rezultato. Man labai svarbu, jeigu aš nejaučiu, aš nebijau sugadinti. O brolis lieka prie to rezultato dažnai. Na ir čia ir atsiranda skirtis, kai jis išeina, tada aš galvoju, gal jam nebus taip skausminga, jeigu aš be jo nuskusiu, nes konceptas to reikalauja. Tiesiog aš žiūriu skausminga, bet konceptas to reikalauja. Mhm.
2: Matot, su kuo aš susidedu? Matot, vat,
1: neišvengiamai, neišvengiamai.
0: Iš tikrųjų, tai mes su broliu, taip, brolis geresnis tapytojas. Aš juo labai pasitikiu. Ir labai gerai, kad jis taip padaro, tai aš dabar čia papasakau, bet iš tikrųjų tai visą dalį mes pakankamai harmoningai darom.
1: Mhm.
0: Ir taip, aš tai toks daugiau detalesnis, o Algirdas labiau sugeba rizikuotis nuo vaikystės ir dėl to, tiesą sakant, va, ką noriu pasakyti, mes turim vieną taisyklę, kurios laikomės. Mūsų kūrybos yra taisyklė pagrindinė, tai turim būti, taip, turi patikti darbas abiem. Ir jeigu Algirdui netinka, dėl to jis ir nuskuto.
1: O Remigijau, yra buvę, kad tau netiko ir, pavyzdžiui, Algirdo stebint kokį nors paveikslą, ar pieštą, ar dalijo, kad tu paėmi trintuką ir nutrini viską?
0: Ne, kad taip nutrinti, ne, bet aš pasakau, jeigu man nepatinka, aš pasakau ir tada jisai irgi burbėdamas bando sutvarkyti. Arba geriausiai mums gaunasi, kai ne po vieną, nes Algirdas tai nuskuta be manęs, bet kai skutam dviese, tada būna geriau, iš tikrųjų gaunasi geriau ir būna geriau, kai mes tą pačią vietą abudu dirbam.
1: Mhm.
0: O nesėkmingos vietos tai yra tos, kur aš vienas dariau tą kampą.
1: Taip.
0: Tai jos ir būna nesėkmingos, nes jam netinka tarsi rezultatas, bet kai mes dviese darom, mes darom to, kol patiks.
2: Tai bet va, čia vat ir įdomu tą kampą, kai brolis nutapė koncept, tobulai, taip, jeigu akademinė kalba, tapyba, tai aha, ten gerai nutapė.
1: Tobulai vis tiek teko nuskust.
2: Bet konceptų jis per silpnas, jis per daug nuobodus, per aha, daug, per mažai jausmo. Per daug sukaltas gerai, rizikos nėra.
1: Gerai, Algirdai, bet ar palikai tada nors kažkokį sluoksnelį, nes konceptas kažkaip suprantu reikalauja ir tų sluoksnių.
2: Beveik ne, tai taip visiškai nuplaut neįmanoma.
1: Aha.
2: Nuskutau, ten liko dalis tam tikra, ką reikėjo, bet iš esmės mes keitėm visą kūrinį, nes pradžioje tas kampas, kurį minėjom deformuotas, jis buvo tiesus. Ir tada mes nusprendėm tą sieną išlankstyti.
1: Taip.
2: Ir aš pagalvojau, kad brolis nutapė išlankstytą, bet taip kaip Muncho šauksmą vos ne. Labai tvarkingai, labai toks nejau tautos grėsmės už kampo. Nu, kad mum už nugarų yra kažkokia grėsmė. Per daug gerai romantiškai romantizuota problema.
1: Taip.
2: Nu ir aš nusprendžiau ją nuskusti tam, kad nu, drąsiai kažkaip pakeist, bet kur problema, kad aš dvi savaitės neradau pats to atsakymo, kaip jį padaryti. Aš labai kankinausi ir vėl teko nuskust, kaip brolis minėjo, nes ir pačiam nepavyko.
1: Taip.
2: Ir tik po, nors broliui jau patiko. Man pačiam jau dar netiko, aš dar ir savo sugadinau beje, ne? Specialiai nuskutau, nu ir tada jau paskui ir pavyko, ir dar brolis padėjo, ir pats, ir paskui manau, kad mum puikiai pavyko.
1: Taip. Tiems, kurie girdimus ir girdi tą visą pasakojimą, tą dramą, skutimo dažų ir potėpių ir tai, kad na, vis dėlto paveikslas yra tikrai turintis labai stiprią žinią ir net ne vieną, sluoksnis po sluoksnio, ten tos žinios atsiveria kiekvienam, kurie galbūt ir nuvykę į Londoną pamatys genealoginę deformaciją, primenu, kad būtent šis brolių Gataveckų paveikslas pateko į nacionalinę portretų galeriją Londone, kur bus eksponuojamas didžiuliai parodoj, na, tokioj didžiuliai iš ties atsirinkto iš daug darbų, bet 50 darbų tenai tik tai pateko. Tai štai Algirdas Remigijus Gataveckai šiandieną LRT klasikos studijoje. Ir mes netrukus tęsim pokalbį apie jų bendradarbiavimą, apie

0: jų draugystę ir štai tokius kūrybinius, na, galbūt pasišpilkavimus šiek tiek. O dabar pasiklausykim dar muzikos. Nors prieš tai paklausiu galbūt, kodėl pasirinkot būtent tą kūrinį, kuriuo atvėrėme mūsų pokalbio pradžią. Tai priminsiu, kad ir vienas ir kitas brolis po du kūrinius pasiūlė. Manau, kad teks vieną iš kūrinių kažkaip paukoti. Bet pradėjome mes nuo Somebody That I Used to Know, Gotye ir Kimbra. Ir čia buvo Remigijos pasirinkimas. Taip. Tai kodėl?
1: Dėl to, kad tai yra apie santykius kūrinys ir tenais yra ir spalvos, ir tapybos, ir emocijos. Ir dar viena svarbi detalė, kad šitų kūrėjų daina, jinai vienintelė iššoko pasaulyje ir labai visiems žinoma, o visos kitos jų labai menkai žinomos dainos. Tai aš galvoju, kad šitas mūsų kūrinys galbūt irgi bus toks pat, kad bent jau nors iš to vieno, sakykime, kažkas atpažins iš vieno hito. Tai yra, manau, sėkmės atvejis. Tai dėl to
0: tai didelė sėkmės atvejis.
2: Taip, tas laikotarpis tai buvo panašiai, kaip brolis su žmona susipažino.
0: Aha.
2: Mes gyvenom.
0: Tai apie kokius 2011 galėjo būti?
2: Nu, vat, kažkas link to, kad jau buvo, jie ten, man atrodo, jau buvo susipažinę ir tas laikotarpis kažkas panašaus. Aš taip pagalvau, bet gal ir...
0: Bet va, istorija ir kitokia, tai dar daugiau sluoksnių, ar ne?
2: Bet atsimenu aš tą laikotarpį, tiesiog aš savo biškį gyvenu, kitaip jį atsimenu, kur buvom, kaip gyvenom. Bet jo, puikus kūrinys.
0: O kitas kūrinys, kuris nuskambės netrukus, tai yra Dua Lipa Houdini ir turėjau Algirdo Gatavecko pasirinkimas. Kodėl?
2: Taip, aš svarščiau Supernova, tai yra tokia dar K-pop daina. Tai kai buvau Korėjai, klausiau tos muzikos labai kažkaip gerai nuteikia, kai būni toj šaly ir klausai tos kultūros muziką. O Houdini dėl to, kad dar tik vykdamas į Seulą, aš lėktuve klausiau visą tą, reiškia, playlistą. Aha. Ir būtent šita daina labai man patiko. Aš ten leidau ir leidau ją, kol skridau link Seulo.
0: Ir dabar nukeliu atgal į tą prisiminimą, ar ne? Taip atrodo, kad tam Seule Algirdas būna ir būna?
2: Aš du kartus buvau.
0: Tai linkiu ir trečio, bet aš linkiu dar ir tam paveikslui, apie kurį kalbėjom, kad galbūt bus hitas vienas, tai aš linkiu, kad tai būtų pradžia. O dabar pasiklausom Houdini ir grįšim dar pasikalbėti.

0: lrt klasikos eteryje nuskambėjo dua lipa daina houdini ir tai buvo algirdo gatavecko pasirinkimas. Kalbėjomės apie vieną ir apie kitą kūrinį ir dabar čia įvyko ką tik nu, toksai žvilgsniais beveik išsiaiškinimas, kokiu kūriniu vainikuosim, nes abu broliai parinko po du, o vis dėlto šiandien matom, kad tilps tik trys, nes norim dar daugiau pasikalbėti. Tai dabar aš jūsų iš karto klausiu abiejų. Jūsų tarptautinė karjera, žinau, prasidėjo praeitais metais, nes Lietuvoje turbūt aš nu, nežinau, ar yra žmogus, kuris nežino brolių Gataveckų ir iš jūsų meninės veiklos, ir iš breiko šokėjų veiklos, ir to pasaulio garsinimo. Nes visada žinau, kad labai mūsų jaunąją breiko šokėją palaikot, Mika, taip, ir bandot ją visai kaip garsinti ir savo socialinėje erdvėje. Bet kalbant apie jūsų tą karjerą, Lietuvoje tai tikrai daug paveikslų jūsų yra, daug piešinių jūsų yra, kurie yra matomi, apie kuriuos yra žinoma. Kaip su užsieniu? Kodėl nusprendėt į tarptautinius vandenis nerti ir kaip tai atrodė?
1: Dalyvaudavom mes anksčiau tose parodose, bet daugiau tokiose ne konkursinėse ir gal ne tokio kalibro. Pernai vasarą sudalyvavom Ispanijos, yra toks konkursas figuratyvas. Tai yra kas du metus skelbiamas konkursas ir tiesą pasakius panašaus kalibro, ne institucinė prasme, bet organizacinė arba dalyvių skaičium ir dalyvių kokybė. Tai panašus kalibro kaip ir Londono portretų galerijoje dabar, apie kurią kalbėjom. Tiesiog ten ta institucija MEM muziejus Ispanijoje, Barcelonoje yra netoks senas. Aš bijau sumeluot, gal pradėjęs veikti nuo 2012 metų, bijau sumeluot, bet jisai yra nėra daug tradicijos užauginės, tačiau labai stipriai to bulėja ir supirkęs didelę kolekciją žymių menininkų kūrinių. Na ir mes vasarą sudalyvavom irgi papuolim. Tai puikiai buvo patirtis ir mes kaip pamatėm gyvai tuos šiuolaikinius portretistus. Faktiškai dalyvavo visi papuolę į tą parodą ir dabar kaip pastebėjom su broliu Londone, nemaža dalis tų pačių papuolė, tai mes sakom, o, labai įdomu bus ir susitikti dar kartą. Tai mes kartais net ir vadinam tam tikrų, čia jau gal klanas darosi, tam tikras. Ir dalyvavom Amerikoje, tai Amerikoje mus diskvalifikavo gražiai.
0: Kodėl?
1: Dėl pasirodo ne visur galima dalyvauti duetai. Londonui tai netrukdė, leidimas buvo duotas, Ispanijai irgi netrukdė, jie nematė problemos, bet Amerikoje pasirodė, kad tai yra kliūtis, bet jie jau teiravosi, ar mes atvažiuosim į Ameriką ir ar dalyvausim konferencijose ir apdovanojimų ceremonijoje. Sakau, taip, dalyvausim abu kūrinio autoriai ir tada taip. Labai keistai sureagavo. Galvoju, nu, lyg mes ir pranešę buvom, kad du autoriai. Ir dar kartą pasitairavo, kaip suprasti, jūs turite omeny, du asmenys piešė vienas. Kol taip. Nu, tada ir mes daugiau jokių ryšių neturėjom. Iš jų pusės mas diskvalifikavo. Tai, va tai būna, nors mes pateikėm tai oficialiai parašym, kad du autoriai ir buvom rašę laišką, ar gali dalyvauti du autoriai. Mes visą laiką parašom.

0: bet matyt kažkur pasislėpė pas juos ten ta informacija.
1: O kaip, vat, Remigijau, apskritai į meno rinką tarptautiniu lygiu patekti sekasi ir kokie, kaip jie atrodo iš to mūsų lietuviško taško žvelgiant? Nes turbūt ir Lietuvoje, su kolegom pasikalbat, nėra taip labai paprasta. Nėra paprasta savo darbą kažkaip tai galbūt pateikti, kad tikrai jį, juos susidomėtų, jį norėtų eksponuoti, kad norėtų galbūt net ir kažkokią tai galeriją imti globon, ar ne? Tai jau jeigu Lietuvoje taip yra, kaip su užsieniu?
0: Priklauso, koks tai būtų konkursas iš tikrųjų. Jeigu jisai nėra institucinis kaip muziejus, tai aišku, turbūt į tuos konkursus lengviau patekti ar į kokias meno muges.
2: Nu, brolis kalba apie galerijas, apie meno muges, kur komercija labai stipriai veikia.
0: Taip, kur yra komercija, kur yra pardavimai, ten didesnė ta įvairovė, tokie turgai būna, turgai.
2: Turgus.
0: Turgus, taip. O jeigu kuo aukštesnis lygis, tuo tikimybė patekti yra sudėtingesnė, bet tiek mem muziejui, kurį mes minėjom, tikrai patenka lietuviai. Ir Londone irgi bent jau du lietuviai yra eksponavusi.
2: Rodė savo kūrinis. Tai šiaip, Žygimantas Augustinas yra ir apdovanotas, taip pat ir Šiaulietė dalyvavosi, jinai gavo
0: Guokė,
2: jinai gavo tokį kelionės, tokį kaip ir prizą, buvo toks atskira kategorija, dabar jos nebeliko, kelionių tema, jeigu neklystu, vat kažkas panašaus, tai mūsų lietuvių lygis tikrai stiprus, galbūt kartais neįvertina save, aš galvoju, ir nu nesiunčia, nes galėtų.
1: Gal lietuvių bruožas toks yra šiek tiek kuklinasi per daug?
2: Jo, ne? Nes mes raginam dabar, vat, Paulius Jušką, yra kiti tapytojai mūsų, nu tai sakau, nusiūskia, tikrai stiprus mūsų lietuvių lygis, kaip ir šiuolaikinio meno, kaip ir Venecijoje, kaip ir operoje, ar pas mus ir dirigentai. Visuose srityse mes labai tikrai turim tų didelių žvaigždžių, bet kažkaip kartais su tų pasitikėjimu neturim tiek daug, kiek galėtume nuveikti. Įkvėpimo gal ar pas, nežinau, žmonės gal per daug kritiški lietuviai, kad tą pasitikėjimą nubraukia. Kažkas vat, labiau ten problema gal.
1: Koks jūsų dabar didžiausias tikslas yra, nes galime jau dabar paminėti, birželio per Jonines jums bus tarsi toks privatus atidarymas parodos, paminėsiu, priminsiu, galbūt nacionalinėje portretų galerijoje Londone ir paskui nuo 25 dienos
2: visiems
1: jau, birželio 25, tie, kurie Londone esat ir girdit mus iš tenai, tai žinokit, kad galėsit vykti ten ir pamatyti brolių Gutaveckų darbą, taip pat priminsiu pavadinimo genealoginė deformacija, ten gražiai įsitaisiusi, tai ką toliau svajojat pasiekti? Galbūt, nežinau, yra kažkokių tai dar naujų idėjų, minčių, kurios konkuliuoja.
0: Aš tik noriu dar truputį, jeigu mes čia girėmės, nesikuklinkim, bus dar, noriu žiūrovam pasakyti ir klausytojam, kad bus paroda Lietuvoje.
1: Taip, Lietuvoje
0: portretų.
2: Paveikslų galerijoje.
0: Paveikslų galerijoje.
2: Būtent Vilniaus paveikslų galerijoje, tai čia netoli didžiosio gatvės. Taip. Ir rodysim būtent tą garsų į 7 metų darbą, parvežę iš Ispanijos, iš me muziejaus. Tai jeigu turit galimybę, aplankykit ir rugsėjo mėnesį meno nišoje turėsim parodą. Tai mūsų tokie, vat, kaip klausit, kokie vat, mintys tai apie šias parodas. Na ir vieną skulptūrą šiuo metu gaminam. Labai sunkiai lėtai, bet gaminam. Tikimės, kad viskas pavyks.
1: Kodėl sunkiai, kodėl lėtai?
0: Ne nuo mūsų priklauso,
2: nuo technologijų.
0: Nuo technologijų, kur turi pagaminti gamyklos metalo. Ir čia jau kaip prasideda ne nuo mūsų rankų, o nuo kitų rankų gamybos, tai technologijų, tai darosi sudėtinga, ten eilės yra ir visa kita, tai reikia laukti.
1: Dar labai trumpai, nes mūsų laikas beveik ištiksėjo, kaip bebūtų gaila, valanda prašvilpė, nes klausimų dar šusnis, o laiko jau nebeliko, bet tikrai smalsu, kad jau skulptūrą paminėjot, jūs esat ir breiko šokėjai, tai ar tai irgi jums tas judesio kažkoks, tai apčiuopiamo judesio, jeigu tai, na, nebūtinai gal tai turi būti žmogaus figūra, bet fiksavimas ir jo kažkoks atvaizdavimas, ar tai irgi iš to kyla, susišaukiantys tai dalykai yra, ar nelabai?
0: Mes tokių sąsajų nelabai išvelgiam, bet įdomios mintys ir pavyzdžiui, Ivas Kleinas, tai jisai tikrai panaudojo moters kūną kaip teptuką ir, sakykime, guldė moteris ant drobės ir
1: tapė.
0: Tapė. Tai mes kol kas to nesiejam, kad su breiko ar judesio ar kažkaip tai, bet tiesiog netgi ir kaip mes dabar tiesą sakant nešokam, bet kai šokdavom, mes ateidavom į breiką daugiau palsėti nuo to intelektualaus darbo. Daugiau tas breikas mus papildydavo kaip polsis ir pakeisdavo tą visą krūvį ir kartu pakraudavo. Jo, ir mes kaip kalbam, netgi ir skulptūrą darant, tai visai nei tą pusę tą skulptūrą, kalbant apie breiką ar šokis, jinai netgi ne apie kūną kaip žmogaus su rankom ar kojom, ką piešim pieštuku dažnai žmonės portretus, tai ten nei figūros, nei žmogaus.
1: Paliksit intrigą dar, aha.
0: Ja, tai, o apie patį breiką, tai jis mum atrodo toks labiau, jeigu mes kalbame, kad yra ritmas, yra kontrastai, tam tikrai tiek muzikoje, kaip perėmai, tam tikri instrumentų gausa, bet sueinanti į harmoniją, visa ta visuma arba koloritas sudaro tą jausmą viduj, kurį taip pat nori išreikšti kartais judesiu, o kartais teptuko. Tai nebent tas ryšys vat, yra kažkoks, nes mūsų muzika įkvėpė, mes labai dažnai klausomės muzikos kurdami.
1: Ir sakėt, pačios įvairiausios.
0: Jo, ir labai pačios įvairiausios, ir mes taip pat mėgstam ir pop, reiškia, ir klasiką, ir džiazą, ir sunkų į džiazą. Kaip ir menuose, mes mėgstam ir realistinį meną, ir konceptualų, ir modernų, ir performanso, ir kokį tik norit, bet kokybišką. Su sąlyga kokybiška.
1: Visur turi būti kokybė.
0: Visur turi būti kriterijus kokybė.
1: Labai svarbu ir labai teisingas požiūris į gyvenimą apskritai. Ir dabar jau, kadangi kokybiškai vainikuot norime mūsų pokalbį, kaip be būtų gaila, kad jis baigėsi, sakau, tiesiog švilpte prašvilpė, bet tikiuosi, kad mes dar eteryje tikrai pakalbėsim ne vieną kartą ir tų progų rasim daug. Bet vainikuos pokalbį mūsų Lady Gagos daina Abracadabra. Kodėl ji čia, Algirdai?
0: Iš tikrųjų, man labai patinka, nes yra tos drąsos tiek šokyje, jeigu kas matėt klipą. Tiek jos balsas, tiesiog įspūdingas vokalas, galimybės, pakerėjanti muzika labai įvairi. Tokia ir netikėtumo, ir biškinį jaukumo, bet vis tiek lieka pop, reiškia, žanrė, bet yra to meninio, biški prieskonio ir drąsos, tai vadėl to.
1: Ar teko girdėti ją džiazuojant?
0: Esu girdėjęs, nesu labai daug, bet esu girdėjęs ir vat būtent apie tai ir kalbu, kad jinai puiki meistrė, visapusiška. Taip. Taip. Ir teatrališka ir labai mėgsta madą, kaip asmenybė tokia patinka požiūris į pasaulį. Aš esu girdėjęs, kad jinai liktais gal studijavos menus ar kažką tai negaliu pasakyti ar gerai atsimenu, bet jinai tokia meniška, tai
1: be abejonės.
0: Siela.
1: meniška siela, tokia kaip ir jūs, įvairia pusė, įvairia briaunė. Ir dar kartelį sveikinu su tuo, kad primenu tiem, kurie galbūt tik dabar įsijungia, kad genealoginė deformacija, gražus paveikslas, keliauja į Nacionalinę portretų galeriją Londone, o autoriai šio darbo yra broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Taigi nuo 25 dienos galima bus keliauti į Nacionalinę portretų galeriją Londone ir greta kitų atrinktų darbų pamatyti ir šiandien.

0: šį nuostabų darbą. Ačiū, kad šiandien skyrėt laiko atvykti.
1: Ačiū tau.
0: Ir linkiu visiems užsukti į LRT radioteką arba į YouTube platformą, ten ir audio, ir video įrašai nuguls netrukus, o aš Gerūta Griniūtė, ačiū, sakau, kad klausėtės, būkite su LRT klasika, būkite kūrybingi, gražios likusios savaitės ir likite su mumis. Iki.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Pastarosios savaitės tiek sporto, tiek Eurovizijos kontekste suteikė mums daug laimingų ir pasididžiavimo vertų akimirkų. Šiandienos Palėpėje kūrinys, kuris tiktų triumfo šventės garso takeliui, nors savojo triumfo laukė ir tebelaukė jau daugiau negu 70 metų. Išduosiu, kad šiandien skambėsintis kompozitorius vienas mano asmeninė favoritų, kurio muzika visada pakelia ūpą. Šiandienos kelionė į nedidelį Čekijos kaimelį pačioje Niujorko širdyje. Liksiu Palėpės radiniais.

1890 metais Bohemijos miestelėje netoli Moravijos sienos vardu Poliška įvyko unikalus gimimas. Švento Jokūbo bažnyčios bokšte gimė vienas produktyviausių 20-ojo amžiaus Europos kompozitorių. Jo tėvas Ferdinandas Batsiuvys kartu dirbo bažnyčios zakristijonu ir miesto gaisrininku. Dėl šių pareigų jam ir jo šeimai buvo leista gyventi bokšto bute nemokamai. Berniuką pavadino Bohuslavu. Vaikystėje jis buvo silpnos sveikatos, todėl dažnai tekdavo jį užnešti 193 bokšto laiptais ant tėvo arba vyresniosios sesers nugaros. Vėliau mokykloje jis buvo žinomas kaip labai drovus ir nedalyvaudavo vaidinimuose ar iškilmėse kartu su klasės draugais. Matyt, jo menišką gyslelę geriau atsiskleisdavo ne grupiniuose projektuose, o būtent, kai galėdavo būti vienas ir paniręs į savo paties asmenybę. Jo instrumentu tapo smuikas ir jis juo mielai praktikavosi, kol būdamas 15 metų surengė savo pirmąjį viešą koncertą. Miestelėnai surinko pakankamai lėšų jo mokslams apmokėti ir 1906 metais jis paliko kaimą, kad pradėtų studijas Prahos konservatorijoje. Ten jam kaip studentui sekėsi prastai. Jį mažai domino griežta mokymo sistema ar ilgos valandos su instrumentu. Daug labiau jį traukė Prahos pažinimas ir savarankiškas mokymasis, koncertų lankymas bei įvairių sričių knygų skaitymas. Koncertuose Bohuslavas įnykdavo analizuoti naują muziką, ypač prancūzų impresionistų kūrinius. Jis galėdavo įsiminti didelę jų dalį taip tiksliai, kad grįžęs į kambarį beveik nepriekaištingai užrašydavo ištisas partitūros dalis. Dėstytojus stebino, kaip kruopščiai Bohuslavas sugebėdavo tai atlikti. Nors ir stokojantis gabumo kituose dalykuose, jis turėjo nepaprastą talentą muzikos analizei ir tiesiog fenomenalią atmintį. Visgi to neužteko ir Bohuslavas buvo išprašytas iš konkurencingos smuiko klasės. Jį perkelė į vargonų skyrių, kuriame beje buvo dėstoma ir kompozicija, tačiau 1910 metais jis ir vėl buvo pašalintas dėl, kaip dokumentuose tai buvo įvardinta, nepataisomo aplaidumo. Peršokime beveik 10 metų savarankiško darbo, komponavimo, per didelės kančias išsikovotos vietos kompozicijos studijose ir atkeliaukime į Pirmojo pasaulinio karo pabaigą. Paskelbus Čekoslovakiją nepriklausomą respubliką, Bohuslavas sukūrė šventinę Čekų rapsodiją, kurios premjera 1919 metais sulaukė didžiulio pripažinimo ir išgarsino jo pavardę, beje, pirmą kartą skambėsiančią ir šioje laidoje. Martinų. Kitais metais jis tapo pilnateisiu Čekijos filharmonijos orkestro nariu, o orkestrui vadovavo įkvepiantis jaunas dirigentas Vaclavas Talichas, pirmas žymus dirigentas aktyviai propagavęs Bohuslavo Martinų kūrybą. Iki šiol aktyviai kūręs kompozitorius, gavęs rimtą užnugarį, tiesiog pražydo ir pradėjo kepti kūrinius dar neregėtais tempais. Čia ir kamerinė muzika, ir baletai, ir simfoniniai paveikslai, ir ko tik neįsidėjusi. 1923 metais, būdamas 33, Bohuslavas Martinų paliko tėvynę ir išvyko į Paryžių pas Alberą Ruselį, gerbiamą ir įtakingą kompozitorių, tiek nuviliančiai retai sutinkama koncertų programuose šiandien. Paryžius žinoma tuo metu muzikos ir muzikų sostinė. Tačiau, kuo didesnis yra muzikų konglomeratas mieste, tuo sunkiau yra būti pastebėtam. Kaipgi išgarsėjo Bohuslavas Martinų? Nelietuviškas žodis, bet per savo naglumą. Žymus dirigentas Seržas Kuzevickis Prancūzijoje tuo metu kasmet diriguodavo išpirktus koncertus, o 1924 metais buvo paskirtas vadovauti legendiniam Bostono simfoniniam orkestrui. Kartą pamatęs dirigentą kavinėje Martinų, tas pats kuklusis berniukas bijojęs dainuoti chore su klasės draugais, priėjo prie Kusevickio ir ištiesė jam paskutinėje savo kūrinio partitūrą, kurią įkvėpė piloto Charleso Lindbergo nuotykiai. 1927 metais opusas debiutavo Bostone, o toliau, kaip sakome, jau istorija. Antrojo pasaulinio karo metai ir ypač nacių šeimininkavimas Čekoslovakijoje ir pykdė ir įkvėpė Martinų. Toliau produktyviai rašydamas jis vieną kūrinį paskyrė kovai už tėvynę. Už tai
pateko į nacių juodąjį sąrašą ir, jiems pradėjus verštis į Prancūziją, privalėjo bėgti. Tiek dokumentus, tiek finansus Martinų parūpino draugai ir kolegos, tad Martinų emigravo į Niujorką. Ten, nors jis ir nesijautė gerai naujoje šalyje, jo muziką pradėjo graibstyti visi svarbiausi Jungtinių Amerikos valstijų orkestrai – Niujorko, Čikagos, Filadelfijos ir kiti. Ir nors svetimoje šalyje be anglų kalbos žinių gyvenimas nebuvo tobulas, tačiau karjerinis šuolis privertė Martinų bent kuriam laikui po karo atidėti grįžimą namo. O tada atėjo komunistų valdžia, kurie Martinų pavadino pabėgėliu bei tėvynės išdaviku, o muziką pavertė sovietų propagandos įrankiu. Pamenė, kai pasakojau, kad Martinų puikiai analizuodavo ir atkartodavo girdėtus kūrinius. Ši būtent jo kokybė leido itin greitai ir

produktyviai dirbti. Kritikai jo kūrinių gausą net išjuokdavo, o su Martinu bendravę žmonės teigdavo, kad ta gausa kūrinių tai yra tiesiog rezultatas itin didelių gabumų. Tai, prie

Į klausimus jis paprastai atsakydavo labai lėtai, net kalbėdamas savo gimtąją čekų kalbą. Jis galėjo neatsakyti į socialinius gestus, kai žmonės girdavo jo muziką ar padėdavo jam. Jį pažinojo žmonės, teigė, kad jam buvo būdingi tokie bruožai kaip socialinio abipusiškumo stoka, blanki emocinė raiška, fobijos bei stipri scenos baime. Griežtas, ritualizuotas dienotvarkės laikymasis ir atsiribojimas nuo aplinkos, vaikštant giliai pasinėrus į kūrybinį mąstymą. O vaikštant, jis tarytum visiškai išjungdavo savo pojūčius ir tik galvodavo apie muziką. Vieną kartą tokio pasivaikščiojimo metu neaptvertoje balkono terasoje jis netgi iškrito iš antrojo aukšto ir ilgą laiką buvo gydomas ligoninėje. Gerokai po kompozitoriaus mirties 9-aisiais 21-ojo amžiaus metais Rybka pradėjo retrospektyvinį kompozitoriaus neįprastos asmenybės tyrimą, remdamasis žmonių, kurie jį pažinojo, interviu bei jo laiškų šeimai bei draugams analizę. Buvo surinkti ir įvertinti įrodymai, galintys rodyti autizmo spektro sutrikimą, o šios duomenys peržiūrėjęs žinomas autizmo neurologijos specialistas sutiko, kad tam teiginiui esama rimto pagrindo. Gyvenimo pabaigoje Martinu grįžo į Europą, bet ne į Čekiją. Vienas paskutiniųjų New York'e parašytų prieš kelioninių opusų jo grandiozinis itin sunkiai surepetuojamas, garso prasme sunkiai įgarsinamas ir triumfo visgi kupinas koncertas smuikui, fortepionui ir orkestrui. Jo gimimo metai 1953 sutampa su ne viena švęsti kviečiančia data. Tais metais buvo išrasta vakcina nuo poliomielito, pirmieji žmonės įkopė į Everesto viršūnę, o likimas parašė scenarijų būsimajam genialiam 2017 metų Armando Iannucci filmui Stalino mirtis. Galbūt tokie veiksniai lėmė pakilę ir šventinę nuotaiką, kuri lydi šį beveik pusvalandžio trukmės kūrinį. Jame ir čekų liaudiniai ritmai, ir Martinų įkvėpusių kompozitorių intonacijos, ir New Yorko dangoraižiai, ir ateities harmonijos, kurių apgaubtas vėliau kurs Filipas Glasas ir jo karta. Taigi kodėl kūrinys neskamba dažniau, o pasaulyje egzistuoja tik keli jo padaryti įrašai? Didžiausia priežastis – Martinų sukūrė tiek, kad pasimesti tokioje galybėje nėra sudėtinga. Jei paklausi, kas yra svarbiausias Martinų hitas, daugelis net nežinos, nuo ko pradėti, mat jo kūryba itin gausi ir tolygi. Kompozitoriam, turintiems savo 9-ąsias simfonijas, bolero ar metų laikus, sulaukti dėmesio mažiau pažįstamiems kūriniams yra gerokai lengviau nei tiems, kurie tiesiog kūrė puikiai, bet superhito nepaliko. Be to, smuikininkai ir pianistai retai linkę dalintis orkestro solistų šlovės spinduliais ir mieliau scenoje orkestro harmonijose maudosi vieni. Bus kaip tik proga paklausti apie tai nuostabios smuikininkės valstybinio Vilniaus kvarteto primarijas Dalios Kuznecovaitės, ar ir ji yra tokios nuomonės, nes kaip tik šiandien ji yra laidos viešne. Tik tiek, kad ji nežinos, ko klauso ir vėliau pateiks mums savo objektyves įžvalgas. Kad geriau pasiruoštum šio kūrinio klausimui, nesisėsk į sofą, geriau užsidėk sportbačiais ir eik į lauką užsidėjęs ausines. Nes ši muzika turi tiek energijos, tiek judesio, tikrai norėsis šokti, tikrai norėsis pašokinėti, o kartais netgi ir pabėgioti klausant jos. Skambės energinga interpretacija, kurią sukūrė smuikininkas Josefas Spačekas, pianistas Miroslavas Sekera ir Petro Popelkos diriguojamas Prahos radijos simfoninis orkestras. Bohuslavas Martinu. Koncertas smuikui, fortepionui ir orkestrui. Gero klausimo, plačios šypsenos.